Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Goizeko bostak dira eta FM-ko 89.3an zaude. Arraio irratia.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Agur agur, maiatzaren 24an, Bastidan, Esperantza Dantza Taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
1: Bost eta erdietan, ikusgarria Pilota Plazan. Ondotik, Talo eta Edariak.
0: Txartelak erosi, Eroazo webgunean.
2: Ez ahantz, itzordua, maiatzaren 24an, Bastidan. Plastidi.

0: azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
1: Maiatzaren hogoia, aste azkena, egunon, ongi etorri guzier, Euskal Irratiekin zirezte, eta laster-laster abiatuko dugu goiz berri emanaldia. Bainan lehenik, lehen berriak, una orai intza arrietarekin goizeko seiak eterdiak. Egunon intza.
2: Egunon zuri ere magia inez, eta egunon entzule guziei. Hautagai berri bat balitzateke pilotari berezkoen zirkuitua kudeatzeko Euskal Irratiak jakin dugunez, Loja Mazarz Baionako Moderno Jatetxeko jabeak eta Patrick Orategarai Peio Larralderen kontseilariak elkarte baten sortzeko sedea lukete berezkoak kudeatzeko. Jakin, eskupilotak duela ardura hori gaur egun, argitasunak zurekin Kristofarotzarena.
3: Abia puntutzat hartzeko, lehenik bilkura batukan zuten pilotari berezkoek eskupilotarekin kudeak eta orokorraz ezpailitazke satisfos. Primak berantarekin ukaiten dituztera ere jakinada. Eta ondutik alternatiba baten ekartzeko prest agertu da bikote berri bat, Laura Mazarz eta Patrick Orategaraik osatzen dutena. Lehen bilkura ukan dute hauek berezkoekin eta geroztik gauzak zehaztu lituzkete, aldaketaren ezartzeko asmoa baluketera iduri luke gobernantzatik hasiz. Jakin dugunaz, proposatuko luketen elkarte berriko administrazio kontseiluan eragile guzier ordezkaritza edo presentzia eskainiko liekete, izan pilotarier, pilota elkarte antolatzaileer edo eta pilotako instituzioer. Preseski, eragile horiek baita pilotariak ere gomitatu dituzte Mazarz eta Orategaraik asteuntan bilkura batetara. Bere aletik, pentsa daiteken bezala, esku pilotak atxiki nahi luke pilotari berezkoen kudeak eta helduen hastean bilkura batetarat gomitatu dituela pilotariak eskupilotak jakin dugu.
2: Aurtengo Euskal Herriko bosgarren erailketa matxista gertatu dela Nafarroan aipatzen genizuen atzo, 44 urteko emazte bat hildute Nafarroan Argedasen, poliziak adierazi duen ezaren senarra komisariara joan zen emaztea berak hiltzuela aitortuz eta atxilotua dute, ikerketa bat ere abian da gertaturiko argitzeko. Euskal Herriko emakumeen mundu martxak elkarretaratze zaratatxu batera deitzen du Baionan, bihar atxaleko seietan, herriko etxea itzinean erailketa matxista horren salatzeko. Frantziako poliziak militante politiko bat atxilotu zuen atzogoizean Biriatun, Urruñakoa da gaztea sortzez eta ikastolako irakaslea gaur egun. Prokuradoreak ezpadu ere deuseaztu nahi izan, iduri luke bere militantzia politikoari lotua litzatekeela atxiloketa, Urruñako ikastolako irakaslek langilek eta bulegoak sustengo oso adierazi nahi izan diote, elkarretaratze bat antolatuz atzo Urruñan. Oroit, joan den larun batean errepresioaren kontrako manifestazio bat iragantzela ere Baionan, 500 bat pertsona bildu zituena. Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren kontra prozedura bat abiatu du Madrileko Auzitegi Nazionalak. Influentzia trafikoko azpiegitura egonkor baten buru izateaz akusatzen du eta bere eragina baliatu izana etekin ekonomikoa lortzeko leporatzen dio. Epaileak zehaztu duenez, legez kanpoko komisioen bidez milioi bat eta erdi euro unkitu ditu presidente ohiak sozietaten sare bat baliatuz, eta kopuru horri gehitu behartzaizkioaren alabek jaso dituzten 500.000 euroak. Zapateroren bulegoa eta hiru merkataritza sozietaterenak miatu zituen atzo poliziak, eta ekainaren bian deklaratzera deitu du epaileak. 10 egunez pantailak usteko desafioa heldu da berriz, maiatzaren 19tik 29ra Ipar Euskal Herriko 30 eskoletako 3500 bat aurrek 10 egunez pantailak usteko desafioa egiten dute. Baionako Jean-Pierre Brana eskolak lehen aldiz parte hartzen du desafioan eta hainbat ekitaldi antolatu dituzte Lorea Maia Hansen.
4: Amar egunez, Baionako Jean-Pierre Brana eskolako aurrek pantailak usteko desafioa segituko dute Ipar Euskal Herriko 35 eskoletako 3500 bat aurrak bezala. Parte hartzen mailan errekorra da gero eta argiago delako pantailen presentzia handiak eragin txarra duela aurrengan, bai buru mainaren garapenari begira, bai arreta galtzeari dagokionez. Aitze, Jean-Pierre Brana eskolako irakasleak aipatzen digu zen kalte duten pantailak egunerokoan.
5: Konzentrazioa gutxiago ikusten dugu, akituak dira ere batzuetan, hortarako eta beste momentuak atxematen alitugu ere be ez pantailak erabiltzea, baina aktivitateak egitea eta hori motivazio bat da ere beste momentuak ematea familiarekin.
4: Baionako Jean-Pierre Brana eskolak lehen aldiz parte hartzen du desafioan eta hainbat ekitaldi antolatu dituzte aurrak eta familiak pantailak saiesten laguntzeko, irakurketak edota japlariekin tailer bat adibidez. Lili, Teo eta Anuk ikasleak errandigute zein aktibitate egiten dituzten pantailak usteko.
6: Etzuten du musika, egiten du jeu de société, gurasoak lekin eta anaia lekin. Panik kafar, joak memori, kartoina bat eta barnean da jokoak, ondartarat joanen gira, eta nire lapuna hauko baten naiz. Ez dugu telebista eta ordinagailua ikusten, eta puntuak irabatzi aldugu.
4: Gainera, Baionako Herriko Etxearekin adostu dira, Brana eskolako aurrak leku batzuetara urririk joaiten ahalko dira, Baionako igerilekoa urririk idekia izanen zaie amar egunez.
2: Eta jakineneko Jojasugia amarregunez pantailak usteko desafioaren koordinatzailea Goizberriko Gomita izanen dela 8:00 goiti. 19. mendeko Siberoan emazte batek pairatu bortizkeriak kontatzen ditu Idoia Fraile Ugalderen azken eleberriak Hots Arranoaren Lumak. Duela 30 bat urte Andereño gisa etorri zen idazlea, Siberuak baikorki ainitz markatu bazuen ere emazten egoera Errenterian baino mende bat gibelago aurkitu zuen. Historio laburren idazteko ohitura du taldiuntan kasik 500 horreko liburu bat idatzi du, hasieran bikoitza zena. Elkar argitaletxak lagundu du laburtzen, 8 urteko lan baten ondotik argitaratu du beraz Arranoaren Luma liburua Elkarrek. Entzunen dugu Idoia Fraile Ugalde 8:00 laurden gutxitako erreportaian. Eta gerlari gerla, munduan gero eta gerla gehiago dela eta diskurtso militaristei aurre egiteko gaualdia antolatzen dute arratsuntan, Mauleko Pitxu gaztetxean eta bihar Baionako Zizpa gaztetxean. Militarizazioaren kontrako eskurri bat izan nahi duen Moditzualager liburuaren egilea Pierre Duyar Lefebvre hor izanen da, gaur egungo gerlen garaiaren parean nola antolatu behar den gogoetatzeko, itzordua emana da 8:30 gaur Maulen eta bihar 7:00 Baionan.
7: MCP Ibask josteko makinak, errelebo puntu berria, lananate liliren dendan bardozen. Eta hor dago, maiatzaren 22an, ostiralez, arrastiriko 6:00 atxiko 11:00 arte, tokiko sortzaile eta ekoizleen merkatua. Liliren dendan bardozen. MCP Ibask maina, Sigma Euskal Markako tresnekin. Demostrazioak, entseguak, salmenta, baina jakin ere diagnostikoa eta peritazioak kitorik izanen direla, prezio bereziak izanen dira 110%-ko apalteekin. Etorri, josteko makinekin.
8: Kasu, ikastolak, kesu, ekainaren 6an denak bordalerat. Basua euskaraz ukatzen dute, erakasle postuak ez estatuak dira, askira. Ekainaren 6an elgarretaratzea Bordaleko Errektoregotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale, denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus webgunean, ekainaren 6an denak bordalerat.
0: Euskal Irratiak webgunea.
2: 7:00 berrien laburpena eta segidan Goizberri saioa Magianez.
1: Hori bera. Eta aroa aipatu hasiko gira. Eta esti epel goizuntan, eh? Temperaturen aldetik zeurik 13 eta 16 gradu artekoak. Iuzkitsua eguna, iuzkitsua lambroko txia oraino, zeru zola hortan, baina nalere giro frango polita, eunguziko, iparekialdeko haizeak ufatuko du, eta temperatura gorenak, 22 itxasaldean, endaia eskualdean, eta 27 gradu eskualegi barnealdean aratsalde untako. Bihar zinez udako giroan izanen gira. Erra nahi baita iruzkia izain dugu goizetik aratz, bakar-bakarrik zeru zola hortan, zeru garbi-garbia, urdina, lan hori gabeko zerua eta iruzkitsua. Giro berua goizean 13-15 gradu arteko temperaturak, aratsaldean kasu, 22-24 gradu arteko temperaturak aipatzen baitira, bihar aratsaldeko. Ekialdeko haizea egunean zehar, banan bihar goizian haize hegoa ere sendituko omen dugu. Eta iduzkiaren indarra, indizea gora izain da bihar, kasuman beharko da iduzkitate maiten balima gira, indizea 8 baita, beraz biziki gora. Hala, aroaren aldetik zer gaiten algin hau zuen, hala, dotzena bat graduko temperaturetaik 34 gradutara tapasako gira, zonbait egunez. Hala, zertzen algin hau zuen, aroaren aldetik 7 goi minuta guti, eta goiz berri emanaldi abiatzen dugu. Zibroko botzatik ekarriko daukuten berria goizuntan iruritik, atarratzeat goietz ekoizlen txaltegia lekuz aldatzen dela. Inesak xetasun gehiago emanen dauku. Ainoa Etxenike herria astekariaren berri emaiteko ere gurekin izain edugula. Zazpiontako berri eta ikilanda. Aste azkena gaur eta nazioarteko beti berri bati interesatzen gira, antabirus krisiaz hariko zauku Bruselatik olatz harri eta hori 7:50 inguru hortan. Katixa dolarre heldu zauku bere kultura aipaldiarekin gure lur maitea izendatu duena. 7:30 aintzin, berriak aintzin, jokoak... Eta gure erredakzioko gaian, Siberorat joanen gira, 19. mendeko Siberuan emazte batek pairatu bortizkeria kondatzen baitu Idoia Fraile Ugalderen azken eleberriak. Duela 50 urtean dereño gizoa Siberoko basaburuko ikastolara joan zen idazlea eta Siberuari omenaldi bat egiteaz gain emazten lekuaren aipatzeko beharra senditu zuen. Simon Iturralarekin mintzatu da. Hala beraz, erredakzioko gaia zertaz dugun eta Bastidako Esperantza Dantza Taldea bere lan berri bat aurkezten daukula maiatzaren 24 Bastidako pilota plazan Bastidantza ikusgarria eskainiko baitu. Hortaz ariko zauku gure dantzaria dugun lankidea Olatza. Olatzek xetasunak emanen dauzkigu eneko joga jurria dugula ere gure gaurko gomita. Zeren maiatzaren 19 eta 29 Ipar Eskolegiko 35 eskoletako 3500 bat haurrek 10 egunez pantailak baztertzeko desafioa egiten baitute. Beraz, erran bezala, eneko jorra jorria, desafio unen koordinatzailea, Baionako Jean-Pierre Brana eskolan izan zen ekitaldiaren estrenaldirat joan da Lorea Maiarantzen eta eneko jorra jorriarekin mintzatu da. Hala, besteak beste zertazariko giren goizuntana, ongi etorri, egunon guzier, abiatzen dugu, aste azken juntako goizberri saioa.
7: Tximeoko botzatik,
0: Euskali Ratientako.
1: Iruritik, ataratzea eta goietxeko izleen saltegiak beraz lekuz kanbiatzen diila ama bost urte iruriko bide bazterrean, plantaturik zen saltegiak lekuz kanbiatzen duela beraz, eta estrenaldi bat ere eginen duela arra maiatz astapenean, ekainean.
9: Egin humarean ez eta bai gohetz taldekoak Euskal Herrian aitzindaiak izan zien diala hogei urte beno habo, Siboko ekoizle zumbait bildi behitzien haneko izpenen saltzeko xus. Hatxarrian eskaintza gyti balimba zen demoekin handitu da eta huai gazna erresiment behiki ardiki bura edo wano edaiak probozatzen ditie. Hatxarretik parte hartu dian maduz arraguazek kundatzen daiku nula hasitzen.
10: Bai, Euskal Herrian uste dit guk behesi berotarrak lehenan guntutzen xaltoki, ekoizle xaltokien plantan ezartie. Zen eta kostaldin bazen dinamika zumait kolektibo dinamika zumait kolektiboki organizatuk ekoizpenen txaltzeko bena txaltoki gisa guk lehena izan gututzu Sibeun ataratzen. Eta hori urte zumait egon gututzu ataratzen astoi familiak laguntuk. Eta geho preforzta bon lokala zinez txipizuzun eta bon ez ginizun lagun zantik ataratzeko meiatik hori. Eta hori joan etxemendik popozatu dikusie bere etxaltian sartzia eta saltoki bat berri baten ezartia. Eta ordin zazpi guntutzen hatxarretik eta gehu emeki taldia handitu duzu eta ekoizpen hanixerazi dizugu gu saltokian.
9: Eta ekoizpenak oro kalitatezkoak dia preforsta sohmarka edo haupe batetan jenak baizik ezpeituti egun hartzen diala amabosturte joiko gohetxian aterbia atzamanik zentako lekuz kambiatu dien huai espikatu daik imaduzek.
10: Horten erraiteko, joanien badizu ara hartzale bikote bat eta bon, guetako hor duzen gazte hoier lekuien ustia eta txerkatu dizug basabuian gune bat nune saltoki berri bat ara ezartia eta xantza uken dizug zen eta arte zentrua bere bortak zabaltu dikusie eta proposatu dikusie lokal bat leheneko Jakit, badakit jentik badakiela nun den artetxe, mena leheneko kooperatiba duzea, taratzeko leheneko kooperatiba, eta justo ber bastizan, badizu guk eskuinin gela handi bat gue saltokien plantan ezarteko.
9: Estreniatze egun bat ordinantoratzen diak amaiatzen seian, jameko netaike arrestiko bionetait, eta dena kumitzide burrat baten edatea, eta jakin eskenekin juntai goiti jadanik lekia zabalik datekila zien josketen egiteko.
1: Edarkin, mila eskerin esan.

0: Antol Sarmiento goizbegi saioan herriak asetaren tenorea aipatzeko oraia. Ainoa Etxenike herriatik gurekin, egunon.
1: Egunon zuri, Marianez.
0: Eta lehen horrian, oreka zirkoa aipagaia.
1: Bai, hori da, 1918an sortu den elkartea da, eta 2006an bere lokala atximandu Baionako Tomas Karrikako hirugarren zenbakian. Gaur egun 4 langile zenbatzen dira, eta 5. pertsona bat ere aprendizkoan dute. Elkarteak arlo desberdinetako aktibitatea anitz proposatzen du, hain zuzen ere lokalean bertan kurtsuak emaiten ditu, publiko zabalari dekiak direnak 4 urtetatik goiti, eta bestalde aurburaso tailerrak ere proposatzen ditu 4 urte aintzin. Kideak urteko lizentzia hartzen du oreka zirkoak prezioa soldataren arabera finkatzea erabaki du. Eta bestak beste, eskuketa, akrobazia, airekoa, antzerki jokoa edota oreka disiplinak proposatuak dira. Horrez gain, elkarteko kideak haurtzaindegi, kastola, eskola, aire zentro, erretira etxe, edo zentro bere zituen ganat joaiten dira zirkoa erakustera. Aurten, 6. zirko festivala antolatuko dute, ekainaren 3-14 iraganen dela, Baionako Plaza Berdean. Eta aurten, beraz, Enlu Purlom kompainiarekin partaiditzan antolatua izanen da festivala. Bertan ikusgarriak, tailerrak edota eszena idekiak proposatuak izanen dira. Eta izanen da ere Euskal Zirko Kabareta, hemengo Euskal Artistekin Euskaraz emanen dena. Txartelak tokian berean hartzenako dira, baina aintzinetik interneten bidez ere atxiki daitezke.
0: Eta biharren horrian, mundu zabalean, sailean, mehatzaritzak funtsak xehatzen dituela.
1: Hala da, bai, Bretainean estatuak 3 mehatzaritza esplorazio baimendu ditu naiz erritarren gehiengoa kontra egon. Breiz Resurs eta Aurania Resurs enpresek, espero dutuntza hauzkatzen dela, urrea eta beste metal batzuk bilatuko dituzte, baina erritarrek, laborariek eta talde ekologistek ingurumenarentzat arrisku handiak salatzen dituzte. Haien iduriko proiektuek ur baliabideak, laborantza lujak eta eremu naturalak kutsatu edo kaltetu ditzakete. Eta unen aintzinean mobilizazioak eta manifestazioak antolatuak dira Bretainean, eta laborarien sindikatuak kritikatu du ez dela ingurumen inpaktuaren azterketa seriosik egin. Gainera Bretainiak janeko uraren eta lurzoruaren kalitate arazoak dituela gogorarazi dute. Aurkariek Frantziako beste meategi batzuetako kutsadura kasuak aipatzen dituzte, beldur baitira meatzaritzak lurraldea eta etxaldean etorkizuna arriskuan jarriko dituela.
0: Eta herrian asteuntan ere Bateraren biltzar nagusia.
1: Eta bai, maiatzaren 9an plataformak biltzar nagusia egin zuen Itxasun, azken urteko bilana egiteko eta bere oinarria beraktibatzeko. Urtea bereziki markatua izan da etorkizuneko lurralde kolektibitateari buruzko gogoetekin, baita hauteskundeen harira hautagaien sentsibilizazio lanarekin ere. Eztabaidak erakusten dute lurralde kolektibitate baten aldeko interesa handitzen ari dela, eta Baterak jendartean zein autetxi mobilizazio gaitasun handia duela. Gainera Frantziako estatuan desentralizazioari buruzko eztabaidak berriz ideki direnez, testu ingurua aldekoa dela uste du Baterak. Altsaziaren adibidea aipatu dute, erakusten duelako bide parlamentarioa posible dela. Eta etorkizunari begira, Euskal Elkarkoaren 10. urte urrena baliatu nahi dute egindako bidea baloratzeko, eta Ipar Euskal Herriko lurralde kolektibitatearen aldeko mobilizazioa indartzeko, eta Baterak egitarrak proiektuan parte hartzera deitu ditu.
0: Eta herrietako berririk badea?
1: Bai, Ogoi izanen ditugu asteuntako alean.
0: Hala, besterik gabe, gaurkoan hortan elgarruzten dugu, mil esker hainu Etxenike.
1: Mil esker zuri, pasaigunon.
0: Maiatzaren ogoia egun asteazkena, erleen munduko eguna ere da, eta ez ditugu zien besta, eta zer gaiten aldauzuegu eguna jeikia, ilunduko du aratzeko beratziak eta erditan, itxasgora zortziontan itxasbera berriz bionak inguruan atxalde juntan, eta zer egan ere, beherapena dela, eta beherapenean girela, ekain astapena arte eskapatzen gira Portugalera. Zazpiak bos minuta gutik.

Portugaletik heldu den Orkestrada taldearekin ginauden hemen. Eta zazpitarat ere heltzen ari gira goiz berri saio juntan, jakin ondoko oren erdian berrietaik landa. Bruselako bidea hartuko dugu olatza, rietarekin solastatuko gira antabirus krisiaz. Ondotik gurekin izain dugu ere Katixa Dolarre. Kultura ipaldia deitu du gau gure lur maitea. Eta gero jokoetan ariko gira ere zazpiak eta gitako berri saila baino lehen. Goizeko zazpiak Euskal Irratietako berriak intza Arrieta.

0: Atxiloketa bat izan zen atzo Biriatun, Urruñakoa da gaztea sortzez eta ikastolako irakaslea gaur egun, prokuradoreak ezpadu ere deus zehaztu nahi izan, iduri luke bere militantzia politikoari lotua litzatekeela atxiloketa, Urruñako ikastolako irakasleek, langilek eta bulegoak sustengu oso adierazi nahi izan diote, elkarretaratze bat antolatuz atzo Urruñan. Oroitere joan den larun batean, errepresioaren kontrako manifestazioa iragantzela Baionan, 500 bat pertsona bildu zituena. Astelenean Nafarroan Argedasen gertatu erailketa matxistaren ondotik, Euskal Herriko emakumeen mundu martxak elkarretaratze zaratatxu batera deitzen du Baionan bihar. 44 urteko emazte bat hiltzuen ustezaren senarrak eta ondotik komisariara joan zen emaztea berak hiltzuela aitortuz, atxaldeko 6etan emana da itzordua bihar Baionako Herriko Etxea itzinean erailketa salatzeko. Eta akordioa lortu ondoan, Baionako portuko langileak lanera itzuli dira, greba abiatu zuten astelenean lan zama salatzeko. Bi langile eskaz dituzte eta bestei bete behar handiagoa eskatzen zaiela salatzen zuten, azkenean diru konpentsazio bat eta pausa gehiago lortu dituzte eta greba uztea erabaki dute. 19. mendeko Siberuan emazte batek pairatu bortizkeriak kontatzen ditu Idoia Fraile Ugalderen azken eleberriak, Arranoaren lumak. Duela 50 bat urtean dereño gisa Siberuako basaburuko ikastolara jintzen idazlea, Siberuak baikorki ainitz markatu bazuen ere, emazten egoera errenterian baino mende bat gibelago atxamantzuen. Idoia Fraile.
1: Etxau baterat eskonditako emazte baten bakartarsuna, bestalde ontsalaz senarraren etxerat joaiten zituan emazteak, ordin senarraren familian han sartu behar izaiten zen, eta hor xutondoan lekia hitza hartzeko ukeiten zian zailtarsuna, nik uste diat uai artino izan dela. Hoi jola sukalde berian bizi izan dielek, eta geho ahatago eman nahi izan diat, gizonaren bortizkeria jasaiten duen emazte baten mina ekarri nahi izan diat, pentsatzen behitut, aguardienta eta arnoa et sartzen zielaik eta hanitxetan isilean eraman den mina izan dela, askotan eherabezela emaztea ere horretaz, tordin gordetzen zila eta hoi izan duk liburu honen ardatza erranen ikak.
0: Historio laburren idazteko ohitura du, taldiuntan Kasik 500 orriko liburu bat idatzi du, hasieran Kasik bikoitza zena, elkar argitaletxeak lagundu du laburtzen, 8 urteko lan baten ondutik argitaratu du beraz, Arranoaren luma liburua elkarrek, Idoia Fraileren elkarrizketa luzeagoa eskainiko dizuegu, 8ak laurden gutxitako erreportaian. Sarri arte izeneko ekitaldi antolatzen du bestalde Azparnen, Joseba Sarrionandiaren presentziarekin edo antolatzen dute, Azparne eskualdeko irakurketa klubak du ekitaldi antolatuko bi egunez, maiatzaren 22-23an idazle famatuaren obra literarioaz gozatzeko. Ostiralarekin Marcos Jimenoren 101 letra kartel erakusketaren estreinaldia eginen da mediatekan eta barren, larun bat goizean 10etan mediatekan Joseba Sarrionandiaren obra literario aren gainbegira da Jon Kazena eta Txomin Egi kudeatzaile eta Txatxola gaztetxean arratseko 8etan Joseba Sarrionandiaren obra batzuen inguruan gaualdi berezia izanen da eta jakin eguerdiuntan Txomin Egi antolatzailetan dena entzuten alko dugula ondaizuela saioan. Besterik ez momentuz, 7:30etan berri sail nagusia.
2: Euskal Irratiak Euskal Irratien webgunea.
3: Arua eta zeru zola hortan, Doniane Garazin txeurik, lanokutsia eta temperatura 14 gradu ingurukoa, Donibane Garazin. Aru ikerlek diote ipar eskualegian 16 gradutaraino edo 13 eta 16 gradu arteko temperaturak direla, hartuko dugu urepeleko bidia Danielekin jakiteko ze berri den, ze temperatura den urepelen. Egunon, Daniel?
4: Egunon, Marienez. Eta egun honen zuleak, ordeon urepelen, termometroa apaltxau dugu, behatzi gradotan da mementoan. Eta erranduzun bezala zeru zola hori gehien-gehienak arbida, baina noio erbakar batzu bat dira. aizeik, ez da bate hemen ez da ustoate moitzen, eh? Mm-hmm. Aldiz oibelorik behatuta iduridu ipar iuski aldeko aize horrek damantzala, emeki emeki.
3: Hori bera, aizatuko dituela lan horiek. Baliteike, azteko. Errazu, egin dia elurra urepelen?
4: Urepelen ez. Salbu urepeletik ikusi du, nuntzen.
3: Aha, eta zoi mendi xuritu ikusi duzu.
4: Oh, hemen adiko mendia xuritia zen, turomurron erditano, piskat, mila berro metra itzuli hortan zen.
3: Aha, hala? Hori zen,
4: eh? Demora txarra, eh? Un hartan agont, hori zen orziralea.
3: Bai, bai, bai. Zinez, aro, ba, ez ginen horren beha, baina nela, gertatzen da beti sasoin untan, eh? Zerbait, hola, gertatzia.
4: Bai, bai, bai, aro... bai, bai, bai, ez da urtengoa bakarrik, hori lehen gertatu izan da, eta hain zaur gertatik hori, ba?
3: Hala, hori da, aro, bipila, gaiten den bezala, errazu, eta urepeleko marka prestatzen ari ziztea, aste buruntan baita.
4: Bai, aste buruntan, elduen ebikoitzen. Mm-hmm. Eta holako aroa balitz, bainan naski kanbiatzi hartan duten ebikoitzeko, piskat. Ah. Bueno, galde inen du bateria, are.
3: Ah, hori beden.
4: Goiti joiteko.
3: Ba, biztan.
4: Bidea inbeuten endako goxo hau da ateri, eta ikusliaren zat ere bai.
3: Bai. Zuk joango duzu biztan dena? Zure behiekin?
4: Bai, mm-hmm. Joan gira.
3: Usaian
4: bezala.
3: Somatxo emaiten dituzu?
4: Oh, nik gutxi, Ni sei buru ere maitu bakarrik.
3: Hala. Bakantzetat ere maiten duzu orduan?
4: Ba, agian ba, Ba, agian udaun bat pasatik hotela.
3: Bai. Bazka badela, diote?
4: Ba, mendien bada bazka, urten, ba, jase urte una zen, eta urten mementuan bazka polita bada, ateraia, ba.
3: Ederki beraz, egun ederra, lehenik behiak ereman, markatu, eta eraman, eta gero besta piskat, Daniele?
4: Urepelen, ala izaiten da, ba. Urepelen egun hori gizonen besta nik uste. Baina moa ikusten dira Andriak ere,
3: Beharrik, errazu.
4: Bai.
3: Egia da lehen seurik, seurro gizonena zela bakarrik, baina, hala, bai, borai badira, gerota gehiago emazteak ere plantatzen direnak etxaldetan, eta heldu direnak beren kabarekin.
4: Bai.
3: Ederki, hortan utziko zitu, eta pasazazu egun goxo batzuk ere, orduan gaur, baina baita ere Ibiako itzuntan.
4: Bai, mire esker, eta berdin zieri.
3: Izaruntza.
4: Gauza bera.
3: Ala, egungo iguzkitsua, euna iguzkitsua, lamburuko txiarekin, iparrekialdeko jaizea estiztiki, hariko dela, 8-7 gradu arteko temperatura. Aipatzen da, txalde untako. Gorenian, Eta biharko zinez zeru garbia, iduzkitsua, zeru urdina, lan hori gabeko zerua, eta biharko izian haize egoaire, eta 13-15 gradu arteko temperaturak biharko izian, atik biharra txaldian kasu, Hogoita 12 eta 14 gradutara ino joanen da termometroa, eta ekialdeko haizia biharra atxaldian aipatzen dute, eta iduzkiaren indarra bortitza izain da bihar, indizea gora izanen da, 8 da, gehienetan 8-9 inguru hortan egoiten da udan, beraz bortitza izain da biharko iguzkia, indizea 8 kasuman beharko dugula iduzkita temaiten balimak gira. Ala zer erraiten al gina uzuen aroaren aldetik. Goizeko 7:10 eta olatz Arrietarekin txolastatu da Jose Luis Aizpuru, olatz Arrieta Bruselan kasetari dena.
2: Olatzarri eta Bruselasetik egunon.
5: Egunon, bai, kaso.
2: Goizontan, antabiruz eritasunaz nahi genuke zurekin puntu batekin, beraz badakigu duela bi aste inguru beraz untzi bat agertu zela. Atzo beraz, ba, Herbeeretara, Rotterdameko portura ekarri dute untzi hori, zere untzi hori berez Herbeeretakoa da. Nola jarraitu da, beraz, Europako instituzioetatik ba, eritasun horren kontua eta itsasontzi honen inguruko gertakari guztiak?
5: Ba, oso gertutik jarraitu da, ez? COVID-aren ondoren, ba, egon den, ba, osasun krisi, Europa mailako osasun krisirik, ba, larriena izan da hau. Eta, bueno, hemen, ba, COVID-aren garaian ikasitakoak aplikatu dituzte, ez? Berehala koordinazioa martxan jarri zituzten, Europar Batasunaren mailan dauden, ba, bilerak egiteko mekanismo guztiak martxan jarri ziren, koordinazioa egoteko, eta gero, bueno, ba, Europako osasun agentziak ere, bueno, ba, nolabait, ba, bueno, ba, bizka bat dana gidatu zuen, ez? Bere aditu bat itxasuntzian sartu zen oraindik Afrikan zegoela, eta oso gertutik, jarraitu duten gaia izan da. Ikusi dutelako, ba, bueno, ba, herritaren artean nolabaiteko, ba, bueno, kezka zabaldu dela, herria batzutan kezka baino gehiago alarma zabaldu da, batez ere, ba, bueno, desinformazio ugari eta bulo ugari egon direlako.
2: Justuki desinformazioa aipatzen duzu eta fake news hainitz, hori izan da, beraz, helburuetako bat, ahalik eta informazio gardenena eta egiazkoena edatzea?
5: Bai, nik uste hori izan dela puntuetako bat. Europako ba, emergentzietako osasun erakundeak aterazun lehenengo oharrean adibidez, azpimarratu zuten, ba, Europako herritarrentzako arriskua txikia zala, kutsatzeko arriskua txikia zala, baina desinformaziorako, buloetarako eta fake newsetarako arriskua oso handia zala, eta hori ere kudeatu egin behar dela. Eta Europako Medikamentuen Agentziak ere, krisi honen zehar, ba, bueno, ohar bat kaleratu behar izan du, esateko, ba, ez dagoela harremanik COVID-aren aurkako txertoaren eta antabirusaren inguruan, ze sare sozialetan zabaldu da, txertoak, COVID-aren txertoak sortzen zuela antabirusa eta horrelako astakeriak kaleratu direlako. Beraz, bueno, informazio gardena ukitzea izan da, ba, gomendiotako bat, munduko osasun erakundeak ere hori zabaldu zuen, eta, bueno, Kanariasetan egon zen despliege mediatikoaren atzean ere hori izan daiteke arrazoietako bat, alik eta irudi gehien eta informazio gehien ematea, ba, gauzak argi eta garden esateko, eta itxasontzia Rotterdameko portuan sartu danean ere, ba, itxasontzi bat prestatu zuten prentzaren zat, komunikabide kandik zuzenea jarretzeko nola sartzen zen portuan, eta bertako osasun arduradunak, Herbeeretako osasun arduradunak ere portuan egon dira azaltzeko ze operazio egin bat zuten, itxasuntzian nola garbituko duten, itxasuntzian zihoaztenak ba, nola kudeatuko dituzten, beraz alde horretik, ba, alegin handiak egin dituzte, ba, alik eta gardentasunik handiena emateko, beti ere azumartuta, ba, bueno, ba, inkubazio EPA zehiaztekoa dela, eta oraindik kasu gehiago agertu daitezkela, baina beti ere itxasontziarekin harremana duten inguru horretan, ez populazio zabalaren artean.
2: Eztabaida ere izan da, zen nolako protokola egitu behar den, bueno, birusarekin kutsatu diren pertsona horiekin, ez? Estatu batuetan hartu da protokolo bat, eta Europatik beste protokolo ezberdin bat, ez? Nazioarteko osasun organismoren jarraituta Europaren aldetik, eta estatu batuetan beste sistema batekin, hori da ipaga izan da?
5: Bai, hemen adibidez, ba, bueno, Frantziak protesta egin zuen, iruditu zitzaiolako Europar Batasuneko herrialde gehienetan, ba, itxasontzitik jaitsi ziren edo, bueno, ekarri zituzten Kanariasetan, hegazkinetan sartu zituzten asko, ba, bueno, ba, ospitaletik pasa eta berehala beren etxetara bidali zituztelako kuarentena egitera. Frantziak ere erabaki hori hartu zuen, baino Parisen ingresatuta dagoen emakumearen egoerak okerrera egin zuenean, gero erabaki zuen ez ire etxetara sartzea eta eskatu zuen Europar Batasuneko herrialde guztietan, ba, kuarentena erietxeetan egitea. Baina egia da, denetan ez dutela egin, hemen Belgikan esaterako bi pertsona zihoazen itxasontzi horretan, Anberesera iritsi zirenean ospitalera eraman zituzten, ba, azterketak egiteko, eta negatibo eman zutela testetan ikusi eta gero, euren etxetara bialdi zituzten, ba, kuarentena han egiteko, eta pasiatzera ateratzeko aukera ere bazutela esan zieten. Beraz, bai egia da, herrialde ezberdinek zera ezberdinak izan dituztela, eta noski, estatu batuetan, ba, beste botako protokolo bat jarraitu dute. Egia da munduko osasun erakundeak esan zuela kuarentena egin behar zela eta 42 egunekoa izan behar duela. Baina esan zuen kuarentena hori etxeetan egin edo erietxeetan egin, hori ba gobernu bakoitzaren esku zegoela. Baina bueno, egia da baita ba erietxean egonda ba zailagoa dela kuarentena hori gaizki egitea, ba norbait dagoelako demora guztian ba begiratzen ondo egiten dezula, eta etxeetan egiten danean ba arrisku handiagoa dagola kuarentena hori ba ondo ez egiteko.
2: Ba, Olatzarrieta, Bruselatik, mila esker, ongi segi.
5: Bai, berdin ondo segi, horrengo arte, agur.
6: Ahoka gara ikastolak bere bigarren udaberriko after work gaualdia antolatzen du.
7: Noiz?
6: Maiatzaren 29an ostiralez.
7: Nun?
6: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
7: Zerrako jaman?
6: Bostetatik goitik jakada eta jokoak. Barba papa, makamiak, kukiak,
8: Seietatik goiti dianti azoka.
9: Sik eta merke.
6: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamendik kantuz taldearekin. Ba,
7: deno ba. Zerga balia, hau da gure gurasua.
9: Eta sustut gure amak.
3: Hala, 7:06 gomita politunekin heldia gira orai Katixa Dolageren entzuterat joaiteko gure lur maitea deitu duen aipaldi.

Joanden igandean, maiatzaren 17an, Donazahar eta Baigorri aldeko Iparralai Musika Eskolako koruan kantatzen duten haurrek, esperientzia ahantzezina bizi ahal izan dute. Hain zuzen ere, Orioko Herriko Etxeak, Miguel Zeberio musikari eta orkestra zuzendariari manatu zion Herriko Semeden Benito Lertxundiri omenaldi bat antolatzea. Miguel Zeberio ezagutzen dugu, hemen gaindi, urtero urmuga proiektuarekin heldu baitzeigu Baigorrira. Ondorioz, Miguelek Usaiaz kanpoko kontzertu bat ondu du, Orion ospatzen diren balearen egunak bestaren azken egunean. Bildu ditu bere orkestra sinfonikoa, etinkarnatuz, eta hiru haurkoru, besteak beste Donostiako Easo gaztea besbatza, Gorka Mirandaren zuzendaritzapean, eta Iparralaiko gazteak Deniz Olagarairen ardurapean. Orotara, ehun bat haur eta nerabe aritu dira kantari orkestrarekin. Horenez kantatu dute Benito Lertxundiren kantu ezagun andana. Bizkaia maite, udazken koloretan, xoritikia, urrundik heldu naiz, nere erreko neskatsa maite, baldorba, formak, mirotzak, Josean San Miguelek egindako moldaketa eder-ederetan. Mila entzule urbildu zen, gehienak herritarrak, oriotarrak, eta jakintzazue gela berotu dutela, berek ere kantatuz, bereziki balearen bertsuak, onela bururatzen direnak, gora oriotarrak esan beldur gabe. Easoko kantarien boz lirikuek, hauek erdi profesionalak baitira jadanik, Baxen afartaren ahots argiek, orkestrako musikatresna hainitzen koloreek, kontzertu liluragarria bezen unkigarria osatu dute Lertxundi bera eta bere familiaren aintzinean. Emanaldia hasi aintzin, Pako Aristi idazleak ederki errandu Orioko barduak zonbat belaunaldiren, zonbat norbanakoren bizipenak lagundu dituen 60 urtez bere kantuekin. Zonbatetaraino maitarazten daukun erria eta bizia, zonbatetaraino gogoetarazten gaituen bizitzari eman beharreko zentzuaz. Igande hartan gozatu ditudan kantu guzien artean, bat bereziki aipatu nahiko nuke, hau da, Oi Lur. Kantu hau, Xabier Lizardi poeta handiaren

goizeko argia, arto berdeak, etxaldeak, sagarren pisuarengatik makurtuak diren sagarrondoak, laborari azkara tente bere soroan. Baina poetak nostalgiaz begiratzen ditu bazter horiek. Trenian da eta ibilgailuak urrundarama, menditik beiti, hirirantz, modernitaterantz. Lugari lotutako eskualegian ez dago etorkizunik maleruski, dio poetak, gauzak beren hortan geldituak baitira. Behar goria, edo aintzinamenduaren eta bizitzaren mugimendua, ordea, treinak du irudikatzen. Industria gunetara doan treinak. Eta hala beharrez, gainetako baserrietatik badua ordokira, hirira. Xabier Lizardiren garaikidea zen beste poeta batek ere, hau emaztea, Sorone Untzu eta Utarxusek, idatzi zuen gisa bereko testua, nire herria deitua, bulzia edo treinaren bizindarra aipatzen du ere bai, gibelean uzten dituela baserriko herri xarmagarri baina kasik hilak. Ez da azken poema hau gizarteratu zuen musikaririk izan, baina begira nolako etorkizun harrigarria ukanduen Lizardirenak. Alde batetik, Lertxundik musikatu zuen, titulutzat oi lur emanez. Eta bestaldetik, aranatarrek asmatu zuten bultzi hitza treina errateko neorkestu gogoan atxiki. Orduen gehienek ulertzen dute testuak soilik eskolerriko baserri menditarra eta natura goraipatzen duela, beren ustezko gelditasunean eta kitxo. Eta zergatik ez. Egun gero eta gehiago, biziaren treinak jendiak mendi aldera eta baserri aldera daramatza, alderantziz. Eta han, ez dituzte bazter mugi gaitzak atximaiten, baizik eta zorion ekarleden mugimendu erne eta pizkora. Lur horietatik jalgiak dira, hastian aipatu ditudan hemendik oriora joan diren 35 kantari gazteak, iparalaikoak. Handituko direlarik, bakotsa bere bizi trenera iganen da. Baina ez dut uste leiotik eskualerri eder baina fosilizatu bat ikusiko dutenik. Berek jastatua izanen baitute gai direla mila presuna mugiarazteko, beren baserri lurrian gogo honez, pozez eta konfiantzaz elgar lanean aritu ondotik. Behar goririk ez baitago, guri dagokigu gure lur maitea zaintzia eta gure haurrak horko lurtarrak egitea.

Katixa Dolarre esker mila, gure lur maitia izeneko aipaldia watxemanen duzu egoizuntan ere euskaligatiak.eus web gunean.

batekin hariko gira jokoan goizuntan, baita ere hitzekin pixka bat aldatzeko. Hitza darrekaldian zenbat zerbait hartzeko edo dilinan ez hartzeko, mako atxeman zinuten, mako hizki bat askiduziekan biatzea eta atxemanen duzue azti, sorgin, sinonimoa azti, sorgin, mako hitzortaik abiatuz, hirugarren izkia kanbiatzen duzue eta atxemanen duzue azti, sorgin, hitzen sinonimoa eta xuriarena hau entzuten duzue, jaba, seuniz ezagutzen duziela, seuniz eta bai bai, iziari egisa da, xo! Hori hori ontsa ezagutzen duziela biztan dena, zer den irabazteko azokaroakari bertsosaio musikatua Bixentainian, Miren Artetxe eta Marian Txoperenarekin, Miren Muriza idazle gidari playback liburuaren inguruan, beraz horat joiteko baditugu txartelak eta baditugu ere Andaluzia, Doniane Loizuneko

0: Andaluziako festivalakari ere, badugu Rocío Molina eren Kalentamiento izeneko ikusgarriratu joiteko, eta hori noiz, ba, larun bat untan eta igande juntan. Hala, hartuko ditugu lehen entzuleak, eskalakan ariniz, baina telefona ere hor da. Egunon?
1: Egunon, Marinez.
0: Soizu Albert, Erne Ernia. Ordion, zuk hatxeman duzula itza.
1: Mago.
0: Mago, bibazu. Albert, nun eman behar dut zure izena?
1: Bixenta Ineko. Otos.
0: Bixenta Ineko emana, zozketan, ostialian ikusiko duzu. Pasa egunon.
1: Bai, zuede.
0: Hala, eta beste telefona ere ari dela gorri beltzatuik aida gure telefona goizuntan ere. Egunon.
2: Aizu ziede.
0: Xana Rosatik.
2: Bai.
0: Ederki, orduan, xori hori ezagutu duzula.
2: Ainara.
0: Ainara, inara, enara, eta bai, hori xebera. Badituzia, arrosan, ainarak.
2: Ba, kuritxe batia, bos pasai, kafira.
0: Egia, bibazu.
2: Giten aldira, bostaizinean kusikotuzo kakak.
0: Bibazu, biztan dena, ez da goxo betire, eh? Beren, beren ungarria botatzen baitute, bostaizin ez da goxo, baina, zain.
2: Umentin diela, ipartikulazki.
0: Bai.
2: Txarri leitzen betira, bastanteko.
0: Eta orai entzuten dira, eh? Umiak ere entzuten dira, eh?
2: Ba, kukiak ikusitu, eta lege sortia dira.
0: Sortia dira, ba. Nik ere etxean ere baditugu, eta sortia dira, ainarak. Eta bakizu, gure etxe motean ondorioz, ba, kasatuak izan direla, edo haizatuak izan direla, zura maite baitute, kafira inaiteko, bereziki. Eta orai barrukita arteita horiak denak.
2: Zerratiak.
0: Zerratia baino gehiago, ez dute lekurik atxamaiten ere.
2: Hori da.
0: Hala, ainara aipatzeko ere, hala, goxo zen ere entzutea hau. Xan, non eman behar dugu zure?
2: Bixentaineko.
0: Txauzu, Alberren ondoan zartzen zitut.
2: Milesker.
0: Zosketan. Xan, izan untxa?
2: Bai, berri zazuri.
0: Eta pasa egunon entzuna. Bai. Goxo da entzutea. Ainarak. Hala gure xuria iziarri erresa txemaiteko, baina hala. Halere, aipamena ere hola egiten dugu. Jokoak segitzen ditugu. Mago atxeman dauku. Xanek. Ah, eta arbola. Magotik asten bali magira. Arbol bat atxemain duzie. Arbola, zoin. Lehenbiziko izkia kamiatzen bali maduzue. Mago tikaste. 0-5 behuita metzioita mazazpia malaua meka ernaziste. Mago hitzetik lehen izkia letra kamiatuz atxemanen duzue. Arbola bat. Haba batean isildu da gure telefona. Dena den, hortan galdituko gira zeren. Horena, hor baitugu, tenoria baitugu, berrietarato joaiteko. Horena,

maiatzaren 20a egun asteazkena Erleen munduko eguna ere eta Euskal Irratiak behatzen dituzue tenorea orai berrietara joiteko. Goizeko 7:30 berriak intzarrieta.

0: Egunon, beste elkarte baten proposamena bada pilotari berezkoen kudeatzeko, jakindugunez Logan Mazars, Baionako Moderno jaten txeko jabeak eta Patrick Orategarai, Peio Larralderen kontseilariak elkarte baten sortzeko sedea lukete. Christopher Otzarenak aurkeztuko digu proiektua. Atzo hasita maiatzaren 29 arte berriz antolatu dute 10 egunez pantailak uzteko desafioa. Ipar Euskal Herriko 35 eskoletako 3500 bat aurrek parte hartzen dute eta programazio ezberdina antolatu dute desafioari aurre egiteko xehetasunak emanen dizkizuegu. Sarri arte izeneko ekitaldi antolatzen dute bestalde Azparnen Joseba Sarrionandiaren presentziarekin, maiatzaren 22-23an iraganen da idazle famatua hor izanen delarik, erakusketa obraren gain begira da eta irakurketa ezberdinak izanen dira besteak beste. Aroalenik, Bampi?
1: Eta laino txu, guneka zeruan behelaino zumeitzaren direla, baina bero gauk ere 25 graduko temperatura ere izanen baita, biak oraino beroago. Hautagai berri bat balitaike pilotari berezkoen zirkuitoa kudeatzeko.
0: Euskal Irratiegiak indugunez, Logan Mazars, Baionako Moderno jatetxeko jabeak eta Patrick Orategarai, Peio Larralderen kontseilariak, elkarte baten sortzeko sedea lukete berezkoak kudeatzeko. Jakin, eskupilotak duela ardura hori gaur egun, argitasunak zurekin Christopher Otzarena.
2: Abia puntutzat hartzeko, lehenik bilkura batukan zuten pilotari berezkoak eskupilotarekin kudeaketa orokorraz ezpailitazke satisfos. Primak berantarekin ukaiten ituztera ere jakinada. Eta ondotik alternatiba baten ekartzeko prest agertu da bikote berri bat, Logan Mazars eta Patrick Orategaraik osatzen dutena. Lehen bilkura bukan dute hauek berezkoekin eta geroztik gauzak zehaztu lituzkete, aldaketaren ezartzeko asmoa baluketera iduri luke gobernantzatik hasiz. Jakin dugunaz, proposatuko luketen elkarte berriko administrazio kontseiluan eragile guzier ordezkaritza edo presentzia eskainiko liekete, izan pilotarier, pilota elkarte antolatzailer edota pilotako instituzioer, preseski eragile horiek baita pilotariak ere gomitatu dituzte Mazar eta Orategaraik asteuntan bilkura batetara, bere aletik pentsa daiteken bezala esku pilotak atxiki nahi luke pilotari berezkoen kudeaketa, eta helduden hastean bilkura batetarat gomitatu dituela pilotariak eskupilotak jakin dugu.
0: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiaren kontraprozedura abiatu du Madrileko auzitegiak, influentzia trafikoko azpiegitura egonkor baten buru izateaz akusatzen du eta bere eragina baliatu izana etekin ekonomikoa lortzeko. Epaileak zehaztu duenez, legez kanpoko komisioen bidez 1,000,000 euro unkitu ditu presidente ohiak sozietaten sare bat baliatuz eta kopuru horri gehitu behartzaizkio ere haren alabek jaso dituzten 500,000 euro. Euroak. Zapateroren bulegoa eta hiru merkataritza sozietaterenak miatu zituen atzo poliziak eta ekainaren bian deklaratzera deitu du epaileak. Orotara lau euskal herritar atxilotu ditu Israelek, bere erasoak azkartu ondotik, atzo goizean hiru itsasontzi gehiago eraso zituen Israelgo armadak. Oroit bezperan Global Summit flotillako 50 ontzi geldiarazi zituztela eta 10 itsasontzi baizik ez zirela gelditzen bidean, aldi hontan tiro egin die armadak ontziei eta herenegun atxiloturiko ekintzaileak Palestinako lurretara eraman dituzte, gose greba hasi dute.
1: Eta amarrigunez pantailak usteko desafioa heldu da berriz.
0: Maiatzaren 19an atzo hasi eta 29 arte iraunen du Ipar Euskal Herriko 35 eskoletako 3500 bat aurrek amarrigunez pantailak usteko desafioak. Baionako Jean-Pierre Brana eskolak lehen aldiz parte hartzen du eta hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Lorea Maia Hansen.
3: Amar egunez, Baionako Jean-Pierre Brana eskolako aurrek pantailak usteko desafioa segituko dute Ipar Eskoaleriko 35 eskoletako 3500 bat aurrak bezala. Parte hartzen mailan errekorra da gero eta argiago delako pantailen presentzia handiak eragin txarra duela aurrengan, bai burumainaren garapenari begira, bai arreta galtzeari dagokionez. Aitze, Jean-Pierre Brana eskolako irakasleak aipatzen digu zen kalte duten pantailak egunerokoan.
4: Konzentrazioa gutxiago ikusten dugu, akituak dira ere batzuetan, hortarako eta beste momentuak atxematen alitugu ere be ez pantailak erabiltzea, baina aktivitateak egitea eta hori motivazio bat da ere beste momentuak ematea familiarekin.
3: Baionako Jean-Pierre Brana eskolak lehen aldiz parte hartzen du desafioan eta hainbat ekitaldi antolatu dituzte aurrak eta familiak pantailak saiesten laguntzeko, irakurketak edota japlariekin tailer bat adibidez. Lili, Teo eta Anuk ikasleak errandigute zein aktibitate egiten dituzten pantailak usteko.
5: Ez zuten du musika, egiten du jeu de société, gurasoak lekin eta anaia lekin. Panik kafar, joak memori, kartoina bat eta barnean da jokoak, ondartarat joaren gira, eta nire lapuna hauko batzen naiz. Ez dugu telebista eta ordinagailua ikusten, eta puntuak irabatzi aldugu.
3: Gainera, Baionako Herriko Etxearekin adostu dira, Brana Eskolako aurrak leku batzuetara urririk joaiten ahalko dira, Baionako igerilekoa urririk idekia izanen zaie amar egunez.
0: Eta jakin gai hau aipatzeko Eneko Jorras Jurgia amarregunez pantailak usteko desafioaren koordinatzailea Goizberriko Gomita izanen dugula 8:00 goiti. Altxalilia katarratzeko lehen emanaldi aldarrikatzailetik Kaneko festivalera joan da, Altxalili barnealdeko euskarazko drag showari interesatzen hasi zen Maia Iribarne Lasarra duela hilabete zonbait. Geroztik haien bidea segitzen ari da bere kamerarekin, Altxaliliak dokumentala sortzeko, eta oraino bidean den dokumental luze hori da Kanesko festival edo zinema festivaleko Marche du Filmera joanen, han aurkeztuko dute proiektua Maia Iribarnek eta bere taldeak eite beren parte hartzea duen proiektuaren baitan, lankidetzarako aukeren bila.
1: Joseba, Sahion Aindiak obra oparoa utzi digu orain arte.
0: Ostiraltalarun bat ontan Azparnera gonbidatu dute, Azparne inguruko irakurketa klubekoek bere obra literarioaz gozatzeko parada izanen da, Txomin Egi antolatzaileak aipatzen digu, ze toki duen Joseba Sahion Aindiaren obrak gure literaturan.
6: Literaturan leku handia duelakotz, aspaldidanik, bi hitzez erraiteko hasi zen hori Bernardo Atxaga, Ruper Ordorikarekin eta hor Larogoi, joanen mendeko, orai Larogoi amarkada horretan hasi ziren poit banda famatuarekin hor Bilbo aldean, eta hor lan aitzindari bat egin zuten, zomit urtez, bizpaidula urtez, aldizkari bat atera, eta nabari da, Joseba, nolazpeit, euskal literaturaren berritze hortan leku handia duela azken 50 urte hauetan, jakinez hor pertsona hoiekin hasi zela beraz gauzen erraiteko molde batean modernizatzen edo beste gisa batez ere gure literatura lantzen, eta bide hori naiz bera presondegitik pasatu, bestetik pasatu kasik 40 urtez, baina beti jarraitu du idazten, bai poesia, bai saiakera, bai novela, eta beraz orain arte hasteko obra oparu hautsi digu, eta ez da bukatua obra hori noski, beti hor baita hain zuzen.
0: Tarramezala beraz itzordua emana da maiatzaren 22 eta 23an asteburu guztian Joseba Sarrion Aindia Azparnen izanen da, ostiralarekin Marcos Jimenoren 101 letra kartel erakusketaren estreinaldia eginen da mediatekan eta barren. Larunbat goizean 10:00 mediatekan Joseba Sarrion Aindiaren obra literarioaren gainbegira da Jon Kazonav eta Txomin Egirekin. Jatxola Gaztetxean arratseko 8:00 Joseba Sarrion Aindiaren obra batzuen inguruan gaualdi berezia, Jurgiek Iza Entresatak, Antxon Larrandaburu eta Aik Klubeko irakurleekin. Asteburuko programaz gehiago erranen digoain zuzen, Txomin Egik eguerdiontan ondaizuela saioan. Eta helduen edizioaren ondotik gazteei doaki orain oholtzara igotzea 14 eta 18 urte arteko bertsolarien dako aurtengo txapelketa larun batean hasiko da. Gazte silabaz ari gira Lartzabaleko Espeletenean iraganen dena. Sailkatze saio hortan 14 bertsolari gaztek parte hartuko dute eta haietarik 6 ekainaren 7an Itxasun jokatuko den finalerako sailkatuko dira. Goizeko 10:00 emana da beraz itzordua larun batean. Gerlari gerla, munduan gerota gerla gehiago dela eta diskurtso militaristei aurre egiteko gaualdi bat antolatzen dute bestalde arratsuntan, Mauleko Pitxu gaztetxean eta bihar Baionako Zizpa gaztetxean, militarizazioaren kontrako eskuorri bat izan nahi duen Moditzualak liburuaren egilea, Pierre Duyard-Lefebvre hor izanen da, gaur egungo gerlen garaiaren parean nola antolatu behar den gogoetatzeko itzordu emana da, gaur 8:30 Maulen eta bihar 7:00 Baionan. Eta guk 8:00 eginen dugu berrien bilduma bat.
7: Aita zendako papa purkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
8: Maiatzaren 25an mendekostiko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4:00 eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25an Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4:00 eta gaueko 8:30.
9: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ain zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian. MC Pays Basque josteko makinak. Errelebo puntu berria. Lananafe liliren dendan bardozen. Eta hor dago maiatzaren 8an, ostiralez, arrastiriko 6etatik atxeko 11ak arte tokiko sortzaile eta ekoizleen merkatua. Liliren dendan bardozen. MC Pays Basque maina Sigma Euskal markako tresnekin, demostrazioak, entseguak, salmenta, baina jakin ere diagnostikoa eta peritazioak kitorik izanen direla, prezio bereziak izanen dira 110ko apaltzeekin. Etorri, josteko makinekin!
10: Iparaldeko orkestrako musikariak eta koruak hiru kontzertu berriren entzutera gomitatzen zaituzte. Bozak kobren soinuekin hasiko dituzte programa soragarri baten karietara. Maiatzaren 29an ostiralean Ortzaizen, maiatzaren 30an larunbatean Itsasun eta maiatzaren 31an igandean Baionan. Kitoiko 22 urtezpekoentzat eta gaineratekoentzat 12 eurotik goiti. Erreserbak osepb.eus webgunean.
2: Euskal Irratiak webgunea.
11: Aroa aipatu segitzen dugu goiz berri saio untan. 9 graduko temperatura Urepelen duela oren erdia, hori egan nabuku Danielek, eta zerua frango garbizela goibel batzu, bazirela, lanokotxia baziela ono, errestan, baina ipar ekialdeko haizeak, hori denak haizatuko dituela zion Danielek, eta aro ikerle gauza berdina diote, aro iguzkitsua, baina lanbro kotxearekin alere zeruzola hortan ipareki aldeko haizea bai, eta temperatura gorenak atxalde honetan 22 eta 27 gradu artekoak izain dira. Bihar, aro iguzkitsua, zerua garbia, urdina, lan hori gabe. Eta haize hegoa goizean eta ekialdetik berriz arratsaldean, temperaturen aldetik 13 eta 15 gradu arteko temperatura bihar goizean, atik kasu arratsaldean 32 eta 34 gradu artean ibiliko baita termometroa. Eta duela zumeiten denbora ere jaiten nauzuena, biharko iduzkiaren indarra indizea biziki gora dela, 8koa da. kasu man beharko dugu. Eta bai, xapela, krema, iruzkita dena, iruzkitako lunetak eta den-denak beharko ditugu atera. Pampi Merkapide, ez teala, egunon.
1: Bai, egunon, edo, bai, italian egunen usuni hasteko. Iriskurik ez hartzeko.
11: Hobena hori, dena dena. Hobena. Bon, bidetan zer berri?
1: Bidetan zer berri, badela zerbait antxetan azparne eta beskoitze artean zerbait bidean deo goita batean landier bat seinalatea duzu, ordean orkaso. Eta bestela, baionan txartzean autolero niminua, debeatzen eta goita amabian.
11: Somatekoa da?
1: Bizpa iru minutu, bakarrik.
11: Ba.
1: Horretxu dauz. Eta bestela, ez, egun aski ongi ibiliko ziste, du berge do horan, enor, baionan badirela autolero tipi batzu, Raymond de Martrelea aipatzen alda, eta Jean-Claude Torbidea ere pixka bat jabatua, gerun aldiz, bada, hortxetan parte gorri bat ardoiko errepide hortan. Bena bestela, untxa. Eman Ludo, krema eta zoazte tranquil.
11: Bai, edo itzalian txuk erraiten duzun bezala.
1: Itzalian.
11: Barnean. Guk zaintzen baitu gularria.
1: Ba, irriskuik ez hartu.
11: Hori bera. Eskerron behiz, jatio.
1: Bai.
11: Guazen aintzina, koiz berrintziste, biziki untza, goxoki. Guazen aintzina.
12: Euskal Irratietan goiz berri.
11: Erredakzioko gaiari lotzen gira orai, 19. mendeko Siberuan, emazte batek pairatu bortizkeria kondatzen du Idoia Fraile Ugalderen azken eleberriak hots, Arranoaren lumak. Duela 80 urtean dereño gisa Siberuko basaburuko ikastolara joan zen idazlea, eta Siberuari omenaldi bat egiteaz gain emazten lekuaren aipatzeko beharra senditu zuen. Simon Iturraltek, Simon Iturralt arekin mintzatu da.
13: Eta soegizi azken eginotako hau txarrak agian ekarri zutie etxen barren egoitia eta agian nordaki telbista itzinin beno libri baten aitzinin plantatzia eta justoki hoidugu eginen aldi juntan azpimarratzez behaz idazlia errenteriatik horrazaik irabaz Idoia Fraile Ugalde Arranoaren luma idatzi dina elheberri bat Sibeuan igaiten dena Himetzugarren mentian geho behaz prefosta sartuko gia librian bena agian ideia bat nuke egiteko, librian jaburpen bat, edo istoien jaburpen bat egiten aldeikun?
14: Preposta, bo, lehenik erranen deiat, ba, libria fikzioa dela, asmatuiko historio bat dela. Hor, emazte baten begirada dian libria dik, hor, agertzeituk usaian emazte batek eta 19. menteko emazte batek bizitzen zian ba, gertaerak ez jaurrukaitia, jaur baten galtzea ere artekaik orduek
13: zentako haitatu dun Sibeuan eta 19. mentian igaitia hie elheberria
14: bai, ba, ikastolan lanin hasi nintzalaik ba, hor bortak edo lehio handi bat zabaldu zitan, zenta ezagutu bainin bizitzeko manera berri bat atzamanean Siberuan. Ba, lurrei lotuik bizitzien haur eta helduak ikusi nitian, jente simplea, ba, aste guzian haurrak jauntxi berak zititzen, eta otoak ere simple-simpleak ikusten itian, eta nik izigarri maitenean simpletasun hoi. Geo haurrak lasaiak anpleak ikusten itian, behatzen zekitenak, hausnartzen zekitenak, eta hoi, hoi, ba, ikustenian lurrarekin bizitzia zeinen ezerra zen ez, adibide bat ezarriko deiat, bigarren eginian, han ikastolan, jolasteko tenoria zen, eta bo, han ebilizien, hurritzondo bat ba, ginean handia eta hurrak bazitian, eta ikusten iten haurrak onjoak balira bezala sakelean nola gordatzen zitzitzen, eta nik pentsaten, ego aldean hau ez da bat egola igaiten, kontsumismo mundutik ikusten ititzen haurrak urbilago edo ilianago ez, eta hori maitenian, ordin urte bat baizik ez ninduan hor izan alozen, bena ene bizian hor heresia utzi zidak, ez? Hor, ba, utzidik zerbait, eta orduin pentsaten nien, ba, zorretan senditzen nek Xiberuarekin, eta egin batez, ahal baldin badit, zerbait ma, maitenian idaztea, eta egin batez, ahal baldin badit, Xiberuari zerbait egin deiot. Bena, aipatu baita ere, bermementuan, emaztearen irudiaren inguian, zinez mundi ikuskera etxia atzaman niala, eh? Iduri zitan, ehun urtegi belera bizi nintzala, ego aldeko bizi moldetik konparatuzkio, ta ordin pentsatu nien, bo, ba egin bat ez zerbait idazten baldin badit, gaia hor dit, eskietan dit, hoi, emazten egoeraren inguian idatzen nahinean.
13: Eta erramezalaren Idoia Fraile Ugalde gynin goekilan arrenuaren luma librian eleberri fikzioan idazlia hau elkar argitaletxeak argitaratu dileik eta goe jokietan libri bat jabazge idatek ilaik.
15: Agur, maiatzaren 24an, Bastidan, Esperantza Dantza Taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
16: Bost eta erdietan, ikusgarria pilota plazan. Ondotik, talo eta edariak.
15: Txartelak erosi, eroazo webgunean. Ez ahantz, izordua, maiatzaren 24an, Bastidan.
17: Eta... Urrengo bikotea, Jon Lopategi...

0: 2009ko grabaketa esne zopak taldeak emanik lehen zortziak zazpi minuta eskas.
1: Gure irratiatik, Euskal Irratintza.
0: Bastidako esperantza tantza taldea lan berri batekin heldu zauko maiatzaren 24an Bastidako pilota plazan Bastidantza ikusgarria eskainiko du lehen aldikotz atxaldeko bostak eta ditai goiti hoita bost bat dantzari igoko dira holtza gainera dantza ezagunak eta sorkuntzak nahasiko dituen proiektuaren aurkezteko olatz idoate haiekin mintzatu zira. Egunon!
2: Egunon Marianez eta egunon entzuleak bazen aspaldi etzutela sorkuntza begirik proposatu esperantza dantzataldetik. Egia, Bastidan eman zuten pastoralak lagundu duela, jendea begi motibatzen, eta uain hori baliatzen dutela orain begiz holtza genera igotzeko. Sandra Oienart eta Andoni Maztumek dantzariak urbildu zaizkigu proiektuaren aurkeztera eta aitortzen dute sorkuntza eta dantza ezagunak tartekatuko direla.
3: Ba, izan batzuk berriak dira, sorkuntzak dira, eta besteak deiaiten dutugu duela zonbaitzu urte eta berriz emaiten ditugu hor mailan.
2: Norekin lan egin duzuen horbaitekin bereziki, dantza irakasle batekin edo ez?
3: Bai, dantza irakasle batekin egin dugu, egoaldetik etortzen da, eta musikaria ere da.
2: Nola ditzen da?
3: Amadeu.
2: Amadeu. Amadeu famatua. Amadeu da, kasik dantzatalde guzietan. Amadeu Bastidan ere erakasten du?
4: Bai.
2: Ados, eta berak...
4: Duela
2: gugei urte. Duela gugei urte, bai. Saran da, Zuraiden da, hemen inguruan da. Eta beraz, badakizue, kutsi gorera, zer motatako dantzak izanen dira? Bo, euskal dantzak dira, zerren inguruan dira dantzak?
4: Tradizionalak dira, pixkat modernoak dira.
2: Zertan da modernoa, badira pausu berriak?
3: Ba, aldatzen dugu, pixkat zonbaitzuk beste erretik etortzen dira, eta pixkat moldatu ditugu eskolaz pixkat.
2: Zoin errietatik hartu dituzue?
4: Irlanda.
2: Irlandatik? Bai. Eta hori, Amadeok asmatza?
4: Ez, dantzariek...
2: Dantzariek proposatu dute, eta Amadeok gero zer inu berakko.
4: Ez...
3: Horren gainean, dantza horren gainean ez du lanin.
2: Ados.
3: Beste dantzat bai, baina hoi da gure moldaketa gure kreazua.
2: Ba, ez duen sorkuntza da. Ados, Irlandatik eta beste leku batzutatik ere bai?
3: Ez, bakarrikoi.
2: Ezen dako Irlanda? Izan zirezte Irlandan berba da edo?
4: Bedianik joan ginen Irlandera, aspaldi eta...
2: Eta hortik hartu duzu ideia. Bon, horren inguruan pentsatzen dut badirela ere jantziak, bereziak eta musikariak, nola izanen da?
4: Jantziak Bastidakoak dira.
2: Beti berdinak, ez duzu jantzi berezirik ikusgarri horren dako?
3: Sibiruko tantzik dantzintzat, bai.
4: Bai. Berria da guretzat, pastuara eta...
3: Eta gero?
4: Sibiruko dantzak egiten ditugu.
2: Ados, eta beraz, sartzen dituzu ere Sibiruko dantzak ikusgarri hortan?
4: Bai.
2: Beraz, badira Irlandako dantzak, Sibiruko dantzak, dantza tradizionalak lapurdikoak, eganen dugu.
4: Bai.
2: Musikariak nondik heldu dira?
3: Badugu Amadeo egoaldetik etortzen da, eta gero badugu Silben Nagoret etortzen da Bardosetik.
2: Zer gehotzen du berak?
3: Gitarra.
2: Aizan, nire bi musikari bakarrik?
4: Ez. Eta gaita, trikin.
2: Bospasei musikari itzalen dira orotara Marianez eta oitabos dantzari. Aipatu duzun bezala, pilota plazan itzalen da larun bat honetan eta sartzeak erosten ahalko dira Eloazto plataformaren bidez. Bastidantza hitzaioz.
0: Ederki, hala hori ere proposamen polita gomita polita. Maiatzaren 12an eta 91 urtetan zendu den Ibai Rekondo dugu hemen entzuten zortzietara heltzeko. Caracasen sortua deskolegirat gazte egina.

bihurtuko zaizuet.

Ibai Rekondorekin ginauden goizeko 8ak Euskal Irratietan maiatzaren 20 juntako aktualitatea zupundu bat egin dezagun intzarrietarekin.

0: Atxiloketa bat izan zen atzo Biriatun, Urruñakoa da gaztea sortzez eta ikastolako irakaslea gaur egun, prokuradoreak ezpadu ere deus zehaztu nahi izan, iduri luke bere militantzia politikoari lotua litzatekeela atxiloketa, Urruñako ikastolako irakaslek langilek eta gurasoek susten gozoa adierazi nahi izan diote, elkarretaratze bat antolatu zatzo Urruñan. Astelenean Nafarroan Argedasen gertatu erailketa matxistaren ondotik, Euskal Herriko emakumeen mundu martxak elkarretaratze zaratatxu batera deitzen du Baionan bihar, 44 urteko emazte bat hiltzuen uste zaren senarrak, eta ondotik komisariara joan zen emaztea berak hiltzuela aitortuz, atxaldeko 6:00 emana da itzordua bihar Baionako herriko etxea itzinean. Akordioa lortu ondoan Baionako portuko langileak lanera itzuli dira, greba hasi zuten astelenean lanzama salatzeko, bi langile eskaz dituzte eta bestei bete behar handiagoa eskatzen zaiela salatzen dute, azkenean diru konpentsazio bat eta pausa gehiago lortu dituzte eta greba uztea erabaki dute. Helduen edizioaren ondotik gazteei doaki orain oholtzara igotzea gazte silabarekin. 14 eta 18 urte arteko bertsolarien dako aurtengo txapelketa larun batean abiatuko da Lartzabaleko ezpeletenean. Sailkatze saio hortan 14 bertsolari gaztek parte hartuko dute eta haietarik 6 ekainaren 7 itsasun jokatuko den finalerako sailkatuko dira. Sarri arte izeneko ekitaldia antolatzen dute Azparnen, Joseba Sarrionandiaren presentziarekin, Azparne eskualdeko irakurketa klubak du ekitaldia antolatuko biegunez, maiatzaren 22 eta 23 idazle famatuaren obra literarioaz gozatzeko, ostiralarekin Marcos Jimenoren 101 letra kartel erakusketaren estrenaldia eginen da, mediatekan eta barren. Pilotan, beste elkarte bat sortzeko sedea lukete pilotari berezkoen kudeatzeko, eskupilotak ditu kudeatzen gaur egun, baina hainbat aldaketa nahi lituzkete pilotariek, bereziki kudeaketa orokorrari buruz, jakin dugunez, Lohan Mazax, Baionako Moderno jatetxeko jabeak, eta Patrick Orategarai, Peio Larralderen kontseilariak elkarte baten sortzeko sedea lukete, gobernantza parte hartzaileagoa proposalezakete pilota munduko eragile guztien presentzia segurtatuz administrazio kontseiluan. Gai horiek jorratuko ditugu 8:30 berrisail nagusian.
1: Euskal Irratiak webgunea.
2: Goizberri gomita. Atzo hasita, eta hori maiatzaren 29 arte, Ipar Euskal Herriko 35 eskoletako 3500 bat aurrek 10 egunez pandailak baztertzeko desafioa egiten dute. Eneko Jora Juria, 10 egunez pandailak usteko desafioaren koordinatzailea, lehen aldiz parte hartzen duen Baionako Jean-Pierre Brana eskolantzen ekitaldiaren estrenaldiaren dako, eta Lorea Maieran zen arekin zen.
3: Egunan eneko Jora Juria, beraz zu koordinatzailea dira, beraz, 10 egunez pantailak utzi ekitaldian edo elkartean. Agian, esplikatzen alduzu, pixkat, noiz hasi den ekitaldi hau eta zer gaitik?
4: Ba, orduan, ekitaldi hori guk sortu ginen 2018. Amar egunez pantailak uste horren erronka hori jadanik bazen, baina guk proposatzen duguna 2018-tik da erronka kolektibo bat, nahi du denek elgarrekin egun berdinetan, nahi duten eskolek erronka hori elgarrekin eramaitea, obeto ezagutarazteko eta beste eskoletan gehiago zabaltzeko.
3: Zergaitik ekitaldi hau, zergaitik 10 egunez utzi?
4: Bai, pantailen aintzinean denbora gehiegi pasatzen dugu, eta helduek ere bai, benen gu ez zitzailea gira, beraz, aurrekin eramaten dugu proiektu hori, aurrek ere denbora gehiegi pasatzen dute pantailen aintzinean, horrek eragina badu, hori neurtua da, bereziki aktivitate fisikoari buruz, ari begira, edo sedentaritateari begira, badakigua horrek ez dutela, ez dire, aurrak ez dutela aski mugitzen, subera denbora pasatzen baitute jajirik, eta pantailek hori biderkatzen dute, eta beraz, berditu ba aurrak eta familiak lagundu, ohitura berriak hartzen, eta aixi pantailen aintzenan pasatzen den denbora mugisten. Biziki zaila da, zeren gure egoerak hortarat eramaten gaitu denak, bada horren gibelean industria bat biziki azkara, badakiena dena egiten duena gu pantailen atgibelean atxikitzeko, biziki indartsua da, orduan biziki zaila da familia bat entzat bakarrik ohiturak aldatzea, eta hortarako proposatzen dugu erronka hori, kolektiboaren indarra baliatuz, bakoitzaren gaitasunak azkartzen baititu.
3: Jesaski, nola laguntzen dituzue familiak eman gira Baionan, Brana eskolan, zer proposatua da be familiak laguntzeko eta horrek azkenean pantailak usteko amajigunez?
4: Ba, lehen gauza da, eskolek eramaiten dituztela erronka horiek, hori da metodoa. Eskoletan jorratuz gaia aintzinetik lantzen alda, asteak lehenago, hilabeteak lehenago, erronka hori aspalditik aipatua zaie aujeri, eta erakasleek, eta burasoek ere, laguntzen dituzte aurrak erronka hortara prestatzen. Klasean eramaten dituzte eztabaidak, aktibitate pedagogikoak eramaten dituzte, uste ere pantailen aintzina pasatzen den denbora horren eragina hobekia gau ezagutzeko, eta baita ere gauzak aldatzeko gogoa sortzeko, eta erronka hori etortzen da ariketa bat bezala, aurrek ikasi duten guzia egiazki eramaiteko, beren gaitasunak neurtzeko ere, ean gaina izen erronka hori eramaiteko, amarregun luzeak dira, ez da erresa, eta hortarako berda prestakuntza bat, eta elkarrekin eraman berden ariketa bat, zera horrek indarra ekartzen baitu bakoitzari zerbait lortzeko.
3: Beraz, eskola bakotsak bere funtzionamendua badu aktibitatei begira, hor hemen Brana eskolan lehen aldia da parte hartzen dutela eta zer plantan eman dute agian.
4: Lehen aldia dute hemen Brana eskolan, lehen aldia da Baionan eskola publiko batek parte hartzen duela, eta pentsatzen dut ondoko urteetan gehiago izanen direla. Erran duzun bezala, jarduerak proposatzen dituzte amar egunez, hori erriko etxarekin edo inguruko elkarteekin, eta hori eskola bakoitzak bere ingurumenaren arabera proposatuko ditu jarduera horiek. Uztut hemen pizinarat joiten alko direla aurrak, beren erronkan parte hartzen dutelako txapa hori erakutsiz, sartzea ujirik izanen dute, eta gero izanen dira beste jarduera batzumen, rap kantariak ere badira, tailerrak eramanen dituzte aurrekin, eta holako hainbat gauza, aurrek pantailak baztertzen laguntzeko.
3: Bai, gauza pedagogikoa antolatu dute, bada ere, ala simbolikoki eman dituzte telefono eta pantaila marrazkiak kutsa batean, bada ere puntuazioa, gian espikatzen alduzu, lehen goiza nola pastu den eta nola aurrek hartu duten zure iduriko?
4: Bai, ordan bada puntu sistema bat, aurrek badituzte liburuskak, kontu liburuskak, eta egunero beren puntuak kontatzen dituzte, eguna sei zatitan moztua da, eta zati bakoitzean pantailak ez badituzte begiratzen, puntu bat irabazten dute, eta puntu horiek elkartzen dira ikasgelaka edo eskolaka, eta hasten erraten mainoen erronka kolektiboa zela, hemen ezagir dute eskola initzetan bezala eskola intzinean kontagailu bat, kontagailu handi bat, egunero aurrek irabazten dituzten puntuak kontatzeko eta agerian ezartzeko, horrek motivazio bat sortzen du eta ere mantentzen amar egunez horrek zerbait elgarrekin lortzeko. Gauza lehen aldea da ikusten dutela hori, atxematut ideia biziki ona dela, ekarri dute kutsa garden bat, hor ikusten da kutsa bat gakoz izten da hori hauteskundeetan erabiltzen diren kutsa horiek, eta hor bakoitza etorri da pantaila faltsu bat, marrazki bat da, baina simbolikoki bakoitzak bere pantailak ezarri ditu kutsa horretan, amar egunez giltzapetua izanen den kutsa horren barnean. Bada, hemen erronka antolatzeko badira ekintza simbolikoak ere importantak direnak aurrak ongi sartzeko proiektuan.
3: Amar egun, autua, zergaitik amar egun, bada gero egisago da urtean zehar pantaila gutio erabiltzea amar egun ondoren, desafioa egin ondoren, edo nola hautatu duzue egun kopurua.
4: Aztean erran bezala, desafioa diadanik bazen guk erronka kolektibo hori sortu baino lehen, erronka hori diadanik asmatua zen, hori kebekiar batek asmatu zuen eta erabilizituen Kaliforniako ikertzaile batzuen datuak eta esperientziak erronka hori plantan ezartzeko, eta ala, zientifiko horiek proposatu zuten amar eguneko desafio hori. Zergatik amar, berbaita ariketa bat aski luzea gauzak moldatzeko eguneroko ituretan, eta guk segitu dugu sistema hortan. Berrikitan atzo jakindut ikertzaile batzuek agerian eman dutela, heldu entzat amar eguneko barau edo pantaila barau aldi baten ondotik ohiturak aldatzen altzirela. Ordan, dudarik gabe bada amar egun horiekin zerbait aldatzeko manera sortzen duena, pentsatzen dut.
3: Aurten ekitaldian 35 eskola, 3500 aur errekorra, espero duzue hola segitzea eta beste hainbat eskola unkitza gehiago publikoan ere?
4: Bai, ez du segidan erronka horrek biziki hartu Euskal Herrian, zabaldu zen beste toki batzuetan, Bordale aldean edo Paris aldean, eta diru dienez, hor badu bi urte ari dela hemen Euskal Herrian parte hartzea emendatzen, dola bi urte bi aldiz eskola gutiago eta parte hartzaile ziren. Duan horrek erran nahi du, behar badandoko urteetan eskola gehiago parte hartuko dutela, eta hori interesgarria da alde batetik ikusteko badela kontzientzia hartze bat, hemen bazen ikuskaria hemen zen, autetxiak hemen ziren, ikusten da orai proiektu horrek horren inguruan badela interes bat, eta hortaz posten gira. Bestaldetik erran nahi du arazoa lagia dela, beraz horrek ez gaitu posten, menan espero dugu pixkanaka gauzak aldatuko direla, gure zaitasuna ondiena da industria numerikoa bizkin dartsua dela, eragin bizikia ondia duela, eta horren kontra gauzak eramaitez ez dela erresa.
3: Bukatzeko mezu tipi bat gurasoei?
4: Mezu txiki bat burasuei, bai, orduan hori aurrek eramaiten dute desafioa, baina bortxaz, zure aurrak hautatzen duelarik erronka hori egitea, bortxaz zure eguneroko, amar eguneko epe hori moldatua izanen da, eta ohiturak hartu ditugu aurrak pantailen aintzinean usten horrek bizia errasten aldu alde batetik, baina mezu bat ratekotan burasuei gu baditugu datu batzu ikas leek, desafioaren ondotik oartzen gira, erantzun batzu maiten baitituzte galdera batzuei, lagunduak burasoenganik eta helduenganik lagunduak eta sustengatuak sentitzen diren aurrek hobekiago errusitzen dutera desafioa, hori neurtua dugu. Beraz, burasuei lagundu nahi baduzue zuen aurrak lortzea, beraz baduzue lagundu sustengatu eta ere adibidea eman zuk ere erbara indar batekin pantailak murrizteko, eta horrek lagunduko duain izuen aurra.
3: Mila esker Eneko Jora Juria, beraz amar egun pantailak usteko, espero dugu be aur guziak lortuko dutela desafioa.
4: Bai, denek ez dute lortuko, baina badakigu erditxu batek lortzen duela osoki usten, eta gero hiru laur denek gutxi gora bera lortzen dute zazpiegun osoz pantailak ustea, dianenik ongi da, zeren ariketa zaila da eskatzen dieguna.
2: Mila esker. Lorea Maiaren zenek bildu solasaldia ginuen hemen.

0: Gure gomita tartea, goizberri saioan, hortan, usten dugu sortziak eta laurden.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.

Goazen, goazen aintzina. Goizberri saioa oraino 8:30 arte elgarrekin. Biarko Gomita Andre Larraldizain dugu indar elkarteko buruarekin izanen gira bihar 8:00 goiti. Ostokada, irisari ospitalian gira euskal mitologiaz eman den erakusketaren bisitaren egitenari gira. Hainize Madariagak luzatu mikroarekin. Mainu Inarra gida, ordugu.

Eta Leire, Oiarburu ere gurekin izan dugu. Atalanta, eko zinemaz, zinema emanaldiaz, filmetaz eta ariko zauku. Ala nola pastuko dugun ondoko laurdena, goazen gure ostokadarekin bere alaxe aintzina.

0: Aste honetako ostokadaren hirugarren atalera sartu gira eta sartu gira harpe baten barnera, Manu Inarra, norat sarrarazi nauzu?
1: Harpe batean, Estapenean erranin, gure bertsonai famatu horiek ez zidera zeruan bizi. Zeruan ez da dauz. Ilargia, eguzkia, batzutan, erentxuk izaiten alda. Bestenaz, bertsonai horiek arpetan bizi dira eta hortik batzutan ateratzen dira. Eta jendek ere batzutan arpetan asartzen dira, me bon, kasuman berda. Nor bizi da arpetan, bon, pertsonai hainitz ez ditutu denak aipatuko, pertsonai nausiena da Mari. Mari edo dama. Hala. Ez da baideak badira, badenez, Mari bat, dama hainitz, sobera, orko ez da baidan sartuko. Me bon, jakin ez ez arpetan, normalki, dama edo damak badidela. Mari edo dugu. Marik podere haungiak balitu. Ez da jenkosra bat, Hala ere, ten aldugu bai, jenkosra bat dela. Bon, hala. Beraz, arpa misida. Podere bizkia hundiak baditu.
0: Jenkosra bat dela erraitean, erraiten aldugu behar bada, ez dakitxu zendenez, euskal mitologiako pertsonaiarik poteretsuena dela, eta hortakotz, berbada, jainkosaren etiketa hori ematen zaio edo?
1: Bai, podere handiak baditu eta iduriz, barakigu lehen, menditan bizitzen hartzainek, batzutan aldarriak eraikitzen zituztela edo batzutan, toki berezi batzutan mariren horrean gauza batzuk usten zituztela, beraz, zaila da erraitea jainkosa bat zela, baina berba hartzainek uste zuten eta pentsatzen zuten, eta sinesten zuten Mari jenkosa bat zela eta errespetatu behar zela, eta obediture, hori biziki garrantzitsua.
0: Bere podereak zeintzuk ziren, dira. Aro ona, txarra, mendiak mugiarazten alditu?
1: Mendiak ez dakit, mene bon, adibidez, ala ikaitzak sorrarazten alditu, jende batzuk harritzen alditu, beriziki bidar haine, denek arpeko saindu ez hauzen dute, diakin izazie arpearen barnean den ahia, astapenean, neska bat zela, eta iduriz, marik dila harritu. Gero diakin ezazie ere, kontsailu hon bat, nokan ari behar ziztela marirekin. Ez zukan, nokan, eta beti sogin behar duze, eta arpetik eta eratzen ziztelaik, ez zite itzuli behar, zuen aurpegia, zuen bisaia beti erakutxe behar dako ze, ez da sekulan bere bizkarra eman behar.
0: Respetu marka handi bat?
1: Ba, zinez.
0: Bidarraiko arpeko saindu horrek baditu ere bere bertutak ere bestalde?
1: Ba, pentsatzen dut, hainitzek ez hau zen dutela, beraz, horko arpetipiana, ahibat bada, iduriz, beraz, astapenean neska bat zela, Mari

0: Arpiko sainduan.
1: Errandor ziete, badela ez da baida, badenez maridik, edo badirenez damarik. Damak badida, jene nuke. Eta zenako ez dama bat, famatuena da anbotokoa. Nik ertan utana, arpe guzietan mari bera. Ez takiko nola egiten duen arpe batetik beste arpe da dueteko, baina handa. Arpe batean txartzen gideraik, ez gida, xarako, dezu garamurdiko arpetan ezk, mariren arpean, edo mariren arpetan gira. Bai.
0: Eta marik baditu ere bai lagun batzuk.
1: Beraz, marirekin edo arpetan beste pertsone batzuk bizi dira, eta bereziki zezengurri eta erentxue. Beraz, zezengurri bat da, eta arek arpetan diren altxorrak zaintzen ditu. Hala, egun batez arpe batean txartzen bazite eta entzuten mauzie, bo, eskapazite, egan nahi du, zezengorri badela, mebo egan nahi du ere altxor bat badela. Eta beste pertsonai famatuena, eren txuge, eskoleriko dragoia, artan aldugu biziki gaiztua dela, arpetik eta eratzen delaik, dena sehatzen du, diendak iltzen ditu, diaten ditu, bora, biziki gaiztua.
0: Buru bat, hiru, zazpi, somat ditu?
1: Dependentzen du, ipuin batzutan bat, bai honan delaik hiru baditu, dependentzen du, hartzkumeren historian, zazpi buru baditu, hala, bon, errentxugeak badira. Ez bat ziren, bat ira oinu.
0: Manu Indarra, mil esker, azken atal hortan segituko dugula. Ean, noktaki zentukitan izanen gerian.
1: Aha, nik behar ekidan.
2: Biar, horren segida, ostokadak. Eta mementoan, Pampi Merkapida, Leire Oiarburuekin txira.
3: Eskual film mediazioa zarduratzen den Leire Oiarburu gurekin atalant zinema geratik. Egunon, Leire?
4: Egunon.
5: La gente de la peli. ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
6: No, vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
5: Bueno, para mí sí, quizás.
3: Español filma batekin hasiko gira Letre M, naizinu nahi patu.
4: Bai, gazeta behi egunten, Español filma, hainbat Español filma bat ditugu. Beraz, hasiko niz unekin, Letre M, frantzestua izan den titulu bat da. El zer amante daitzen da Españolez. Eta Rodrigo Sorogoyenek sortu du. Beste filma batzu sortu zituen lehenago Azbestaz bezala edo behiki hor arten ikusgaiden serie bat, ahakasta ondia ukanduena deitzen dena Los Años Nuevos, bikote bat segitzen duena urte-zurte. Eta beraz, behar bere filma behia aurkeztu du Kaneko festivalean. Filmak beraz familia baten zauri zaharrak eta berrizidek itzen diren ahemanak ditu gai nagusi, eta Javier Bardem aktore handia edo ezagunak interpretatzen du pertsonai nagusia.
6: Iken me encantaria que fueras parte de ella y que fueras el personaje de Gabriela.
7: Vale, corta.
4: Historia pixka bat kontatzeko, sinema zuzendari ospetsu batek urte luzaz utzi duen alabarekin berriz ahemana sortu nahi du. Eta beraz, aitari, ideia berezi bat etortzen zaio burura, bere alabari, ejola nagusi bat eskaitza beraz bere filma behian. Alabak onartuko du, baina filmak eta hasiko delarik laster urartzen da dela bakarrik sinema kontu bat. Kamera urrean eta gibelean urteetako mina, isiltasuna eta errua ere hainit ateratzen dira. Filma horretan zinez, Rodrigo Sorogoyenek tentsua poliki-polikera ekitzen du. Oio handirik egin gabe, begiradek, isilunek eta giro bereziek egiten duten ezat lan guztia.
8: Ay, the lemon one was my favorite, so... Okay.
9: Tu sabías eso?
6: El qué?
9: Que mi favorito era el de limón.
4: Eta berezitasun bat filmen da kolore gorria usu erabiltzen duela. No, Nikola ulertu dut familiaren bajeneko sua edo amojua pixka bat erakusteko. Eta beraz, behaiten nuen bezala Javier Bardem aita manipulatzaile eta autoritario pertsona gisa ari da. Eta beste aktorea, beraz, alaba jokatzen duena, Victoria Luengo. Hainitzun kitu nu ere, zenta nahez ikusten da mina undia duela eta asegia hainitz transmititzen duela bere begira den bidez. Filma hainitz maitatu dut, kutera jemanai buruz ere hitz egiten duenako, erakusten duren pertsona batzuek maitasuna eta kontrolaren hasten duten, eta ara, bon, mekontzailatzen dauziet,

0: Gure gazeta osoan, kasik ekain bukaera arte ikusten alko duze filma hau, Lettre aimée deitzen dena.
1: Es una historia de gente que no puede mirarse los ojos.
2: Eta beste filma bat, Anu.
3: It's a struggle. You have to build trust, you have to open up.
0: Anu, beraz da, Juliette Binochen filma berria. Oitu datuak gira bere ikuste aktore gisa, baina nor filma bat sortu du. Zinemaldian aurkeztu zuen joan den irailean. Eta beraz hemen, Juliette Binochek bere bizipen propio bat batean txartzen gitu. Izan du 2007an, beraz duela kasik hogei urte. Bere eroemu erosotik atera pixka bat eta... Naizuen dantza ikasi, eta horrentzat Akram Khan koreografoarekin proiektu bat sortu zuten. Beraz film hau, eta ara, galdekin zuen, bere ahibari lehen pasarte batzu filmatzea. Eta azkenean, be proiektuan antzatuz, hartu ziren, ara, interesgarri zan antzela, berbada filmaketa gehiago egitea, eta prozesu hori, lan prozesu hori filmatzea. Irudi gordin eta intimo horiek beraz behiz hartu dituzte, zinez barnetik kontatzeko bizi gukan duten esperientzia hori.
4: So is acting. Emotionally, I'm fucked up.
0: Beraz ikusten ditugu horien entxegoak, horien dudak, saioen akidurak, sekulako saioak egiten dituztelako, momentu bereziak ere ez da bakarrik... Dantzari buruzko filma bat, baizik eta sorkuntzari buruzkoa, nola pasatzen den zerbait sortzen duzularik binaka hor gainera. Eta interesgarri atseman dut, ere bi disiplinen arteko elkarrizketa, bera beraz Juliette Binoche aktorea delako, hor beraz dantza ikasten du, eta parean beraz Akram Khan dantzaria da, eta Juliettek ikasten dako ere joko dramatikoa nola sartu dantzan edo koreografian. Eta hortik, zumaiten dut, sortzen dela zerbait aski indartzu ikuspegi fisiko eta emozional batekin azkenean.
4: 1, 2, 3.
0: Anu filma ikusten alduzue, ez da bakarrik interesgarria dantza maite baduzue, da zinez, planik atseman dut interesgarrik ustea sortkuntza bat nola sortzen duzun eta etapa ezberdinak ere ikusten direlako. Eta hori aipatzen dizuet ere, zenta... Frantzes zinemazale bazirezte, be Juliette Binoche aktorea eta filma sortzailea gurekin izanen da ekainaren bostean, beraz da ostiral aratz batez, eta sortzi honetan beraz bere lehen proiektzioa eskainiko dugu hemen Atalanten, eta beraz hori izanen da galdera jerantzuteko. Eta ara, kontseilatzen dizuet, lekua aski fite hartza interneten, zenta jadanik hainitza hori salmenta izan dira, beraz, ara, ez galdu denborarekin kas.
5: But yet you're saying who you are and who you're not.
2: Untsa da eta biztan dena, xetasun guziak xarean eskuratzen aldira, ez?
0: Bai, ebe Instagramen egunero informazioa gaitzen ditugu, eta bestenaz gure webgunean atalantmahatsuzinema.org.
2: Leire Oiarburu eskertzen zaitugu eta datorren irabete arte erraiten auzugu, milesker.
0: Milesker zure fite arte.
6: Una eta zinema ipaldi unekin batean, goizeko 8ak eterditarate heldiak gira berrien tenoria orai intzarrietarekin ene partetik biagartio.

0: Egunon, maiatzaren 29 arte berriz antolatu dute 10 egunez pantailak usteko desafioa. Ipar Euskal Herriko 35 eskoletako 3500 bat aurrek parte hartuko dute eta programazio ezberdina antolatu dute desafioari aurre egiteko xehetasunak emanen dizkizuegu. 19. mendeko Siberoan emazte batek pairatu bortizkeria kontatzen ditu Idoia Fraile Ugalderen azken eleberriak. Duela 30 bat urte Andereño gisa etorri zen idazlea Siberoara eta hortik sortu du Arranoaren luma liburua. Sarri arte izeneko ekitaldi antolatzen dut ere Azparnen Joseba Sarrionandiaren presentziarekin maiatzaren 22-23an iraganen da idazle famatua hor izanen delarik beraz erakusketa obraren gain begirada eta irakurketak izanen dira besteak beste. Aroalenik Pampi.
1: Gaur laino eta belaino, bainan goxo eta beru kasik 25 graduko temperatura, bihar 30 gradu arte igoko da eta eguzki gehiago. Atzo hasi eta maiatzaren 29 arte luzatuko da pantailak usteko desafioa.
0: Ipar Euskal Herriko 35 eskoletako 3500 bat aurrek 10 egunez pantailak usteko desafioa egiten dute. Parte hartze mailan errekorra da gero ta argiago delako pantailen presentzia handiak eragin txarra duela aurrengan, bai burumuinaren garapenari begira, baita harreta galtzeari dagokionez ere. Horgatik parte hartzen duten eskolek hainbat ekitaldi antolatzen dituzte de pedagogikoekin aurrei eta familiei pantailak saiesten laguntzeko. Baionako Jean-Pierre eskolak lehen aldiz parte hartzen du eta hainbat gauza antolatu dituzte irakurketak raplariekin tailer bat Eneko Sojasugia 10 egunez pantailak usteko desafioaren koordinatzailea da Goizberriko Gomita genuan.
2: Dirudienez, hor badu bi urte ari dela hemen Euskal Herrian parte hartzea hemen datzen, doela bi urte bi aldiz eskola gutiago eta parte hartzaile ziren. Doan horrek erran nahi du, behar badandoko urteetan eskola gehiago parte hartuko dutela. Eta hori interesgarria da alde batetik ikusteko badela kontzientzia hartze bat, hemen bazen ikuskaria hemen zen, autetxiak hemen ziren, ikusten da orai proiektu horrek horren inguruan badela interes bat, eta hortaz posten gira, bestaldetik erran nahi du arazoa larria dela, beraz horrek ez gaitu posten, benen espero dugu, pixkanaka gauzak aldatuko direla, gure zaitasun handiena da industria numerikoa bizikin dartsua dela, eragin biziki handia duela, eta horren kontra gauzak eramaitea ez dela erresan.
0: Baionako herriko etxearekin ere adostu dira, Bjana eskolako aurrak leku batzutara urririk joaiten alko dira, Baionako igerilekua urririk irekia izanen zaia adibidez. Eneko Sojasugiarekin egin elkarrizketa, Euskal Irratien webgunean izanen duzue entzungai. Akordioa lortu ondoan Baionako portuko langileak lanera itzuli dira, greba hasi zuten astelenan lantzama salatzeko bi langile eskaz dituzte eta bestei bete behar handiagoa eskatzen zaiela salatzen zuten, azkenean diru konpentsazio bat eta pausa gehiago lortu dituzte eta greba ustea erabaki dute. Orotara, 4 Euskal Herritar atxilotu ditu Israelek bere erasoak azkartu ondutik. Atzo goizean 3 itsasontzi gehiago eraso zituen Israelgo armadak. Oroit bezperan Global Sumut flotillako 50 ontzi geldiarazi zituela eta 10 itsasontzi baizik etzirela gelditzen bidean. Aldi hontan tiro egin die armadak ontziei eta herenegun atxiloturiko ekintzaileak Palestinako lurretara eraman dituzte, gose greba hasi dute. Eta astelenean Nafarroan Argedasen gertatu erailketa matxistaren ondotik Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak elkarretaratze zaratatxu batera deitzen du, Baionara bihar 44 urteko emazte bat hiltzuen ustezaren senarrak eta ondotik komisariara joan zen emaztea berak hiltzuela aitortuz, atxaldeko 6:00 emana da beraz itzordua bihar Baionako Herriko Etxea itzinean erailketa salatzeko.
1: Naturali lotua den bizitzeko manera bat aipatzen du berriki argitaratu duen Arranoaren luma izeneko eleberrian.
0: Idoia Fraile Ugaldek 19. mendeko Siberoan emazte batek pairatu bortizkeriak kontatzen ditu Simonitu Jalt.
3: Diala 30 bat urte, Sibioko Basabiko ikastolat Andereño gisa zitiak hanitz markatu du Idoia Fraile Ugalde idazlia. Hainbeste, nun hanko katzen den libru bat idatzi baitu omenaldi gisa. Naiz eta errenteriakoa izan, euskara batuaz gain sibotar plan edo ezer bate agertzen da alkarrizketetan txustut. Elkajar gitaritxak hoi baloratu dialaik.
4: Elkarrekoak animaleko izigarrizko garrantzia eman zeien, libiri honek batua eta siberutarra iztartzen baititu, zubi lan bat egiten baitu.
3: Justoki idazlien inguiko gipuzkoarentako horrek zer ondoio ikendian ikus dezagun.
4: Hatxarrian amini bat siberutarrez dien pasarte hoietan, kosta egiten zaiek, bena behala sartzen dituk eta aipatzen dizi izigarri historiora lotzea erdiesten diela, eta joartzen diela, ba, siberutarra geota obekiago entelegatzen edo konprenitzen diziela.
3: Lauehunta berrogeita hamar bat hoia edo hostuetan barna, emazte batek himetzu garen mentian pairatu bortizkeia jogatu ida. Bena baita bazter edo unguia ikilan haremantzeko manea berezi bate bai. Hoi andereño gija ukentzian esperientziatik bilduik.
4: Geo, haurrak lasaiak anpleak ikusten itian, begatzen zekitenak, hausnartzen zekitenak, ba, bizitzeko manera berri bat, atzamanean siberuan.
3: Hoiko hola, ungune ezer bezain gogor batetako istoio hunkigarri bat jakur geiduzie, ahanoaren lumak librian.
0: Altxaliliak ataratzeko lehen emanaldi aldarrikatzailetik Kaneko festivalera joan da, Altxalili barnealdeko euskarazko drag showari interesatzen hasi zen, Maia Iribarne lasarra duela hilabete zonbait. Geroztik haien bidea segitzen ari da bere kamerarekin, Altxaliliak dokumentala sortzeko, eta oraino bidean den dokumental luze hori da Kaneko Zinema Festivaleko Marche du Filmera joanen. Han aurkeztuko dute proiektua Maia Iribarnek eta bere taldeak, EITBren parte hartzea duen proiektuaren baitan lankidetzarako aukeren bila.
1: Azparnera itzuliko da asteburuntan Joseba Sarrionaindia.
0: Sarri arte izeneko ekitaldi antolatzen du Azparne Eskualdeko Irakurketa Klubak biegunez, maiatzaren 22-23an, idazle famatuaren obra literarioaz gozatzeko erran behar da Joseba Sarrionaindiak lotura berezia duela ere Azparnerekin Txomin Egi antolatzaileetan da.
5: Hain zuzen, jakina da, bon, ies egin zuelarik, molde harri-garri hortan emartuteneko presondegitik, besteak beste Azparnetik pasatu zela, garai batean, eta gero, ez dakigu susen nundik, eta gero, Kuban egon zela, hanbat eta hanbat urtez, handik ere baditu hanbat liburu idatziak, hanbat oroitzapen, azkenetarik bat ere, bizia arriskutsua alda, eta bere gogoeta azken saiak ere, etatik bat, bakatu, eta beraz Azparnetik loturak baditu, hola, ondu zuen Martin Larrandle teksto famatu hori, Ruperek musikatu zuena, baina beste bat zuere, hain zuzen eskatu dizkeuku, egeran, horretzen bazen bederen, ze idatzi zuen gara jortan, horretzen bazen, eta erran dizkiku, ba, somit poema, Martin Larrandle aparte idatzi zituela, eta hain zuzen gazte txeko gaualdi hortan entxatzen gira eta horren inguruan bereziki ez bakarik hori, baina horien agertzen ere nolazpeit.
0: Eta ramezala beraz itzordu emana da maiatzaren 22-23an, eta asteburu guzian Joseba Sarrionaindia bera hor izanen da Azparnen, ostiralarekin Marcos Jimenoren 101 letra kartel erakusketaren estrenaldia eginen da mediatekan eta barren. Larun bat goizean 10:00 mediatekan Joseba Sarrionaindiaren obra literarioaren gainbegira da Jon Kazonab eta Txomin Egirekin. Txatxola gaztetxean, arratxean 8:00 Joseba Sarrionaindiaren obra batzuen inguruan gaualdi berezi, Jurgiek Iza, Entresatak Antxon Larrandaburu eta Haik klubeko irakurleekin. Asteburuko programaz gehiago erranen digo entzuzen, Txomin Egik eguerdiontan ondaizuela saioan. Gerlari gerla, munduan gerota gerla gehiago dela eta diskurtso militaristei aurre egiteko gaualdi bat antolatzen dute bestalde arratsuntan, Mauleko Pitxu gaztetxean eta Bihar Baionako Zizpa gaztetxean. Militarizazioaren kontrako esku horri bat izan nahi duen Moditzuala Ger liburuaren egilea, Pierre Duyer Lefebvre horri izanen da, gaur egungo gerlen garaiaren parean nola antolatu behar den gogoetatzeko, itzordu emana da gaur 8:30 eta Bihar 7:00. Eta guk 9:00 berrien laburpenarentzat.
6: MCP Ibask josteko makinak, errelebo puntu berria, lananate liliren dendan bardozen. Eta hor dago, maiatzaren joitabian, ostiralez, arrastiriko seietatik atxeko amekakarte tokiko sortzaile eta ekoizien merkatua. Liliren dendan bardozen. MCP Ibask maina, Sigma Euskal Markako tresnekin, demostrazioak, entseguak, salmenta, baina jakin ere diagnostikoa eta peritazioak kitorik izanen direla, prezio bereziak izanen dira 110%-ko apaltzeekin. Etorri, josteko makinekin! Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
7: Maiatzuntan besta da Makeako deko kulturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, muzpikasare, eskulan, kreatzailean oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30-an jesio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kulturenkon Makean.
8: Iparaldeko orkestrako musikariak eta koroak hiru kontzertu berriren entzutera gomitatzen zaituzte. Bozak kobren soinuekin hasiko dituzte programa soragarri baten karietara. Maiatzaren 29-an ostiralean Ortzaizen, maiatzaren 30-an larunbatean Itsasun eta maiatzaren 31-an igandean Baionan. Kitoiko 22 urtezpekoentzat eta gaineratekoentzat 12 eurotik goiti. Erreserbak osepb.eus webgunea.
9: Euskal Irratiak webgunea.
1: Egoran guziri maiatzaren ogoia da astezkena, erleen munduko eguna da gaur. Ez ditxu edo horreaga guzien pesta dela gaur, baina nere pesta hon Bernarden guziri Beniadin bat ezagutzen dugu asteko azparnean lehan pesta hon. Eta zorionak maiatzaren ogoian sortu guziedi. Astezkena eta gomitaren eguna baita gaur Amaia Iriart gurekin izanen dugu behatziontaiko iti musikari, baita ere kantari, txelo joilea, abia taldean ari da, baina ez bakarrik ahots korua parte hartze ainitz, azkenik ere tezetarekin ere entzon dugula, bere biolontxeloa. Eta hortaz guziaz badugu ainiz gauza aipatzeko musika irakaslearekin. Eta lehenik ere olatzarri eta gurekin izanen dugu antabirus krisia aipatzeko eta ainoa etxenik herria astekarian zer irakorga izanen den ere aipatuko dauku. Autoregoak pixka bat luzatu dira, hor Baionan sartzeko egia erran DB-atzion eta hori tamabian dozena bat minutuko autoregoak baditu zuen, memento untan, eta kamoko eta horbidean ere 5 minutu kondatu beharko ditu zuen, eta 5 garen jalgi bidearen inguruetan ahiruruko eta hiruan ere badirela autorego txipi batzu seinalatuak. Baionan ere resplandi eta horbidearen bazter horietan badirela ere autoregoak, eta Baionako Fernand Forg eta horbidea Marechal Zult eta Raymond de Martre ere, Angelun Baionako eta horbidean ere badirela autoilarak, eta Bon eta horbidean ere edo karrika hortan ere Angelun ez usua ipatzen hau. Arditeiaren karrikan ere biarritzen badela autolero eta Marechal Joffre etorbidean. Eta gaur odeiak ordira, eta laino horiek geldituko dira iguzkia gordetzeko, eta 25 graduko temperatura barnealdean aipatzen da. Oita lau Baionan, hogei bat jadu atxaldez, Hendaian eta gauari buruz, zeru gerotak garbiagoa ere izan behar genuke, biharko iguzkia nagusi izanen dela diote miarritzeko aro ikertzaleak. Oita ameka graduko temperatura ere, iguzki gehiago bihar, temperatura gorago eta oraino gorago, ostiralean xapa bero izanen da. Oita ama bi gradu arte igoko baita, temperatura gorena asteburuntan, larun batean ez da euririk aipatzen, oita sortzi, oita behatzi gradu arte ere ono temperatura, iguzkia izanen dela igandean ere nagusi, oita behatzi graduko temperatura eta ondoko astea, un berdintxu hasiko dugula ere, ala miarritzetik, aipatzen digutena. Nazioartean gaindi ibiliko gira eta gero jabia entzunen dugu ere gure gomitak parte hartzen du talde hortan omen azken diskoko kantu baten entzunen baitugu unen ondutik lehen lehenik Jose Luis Aizpuru zurekin duzu aditu bat eta sumat aidena gerutak gehiago aipatzen eta edatzen aipagai.
10: Olatzarri eta Bruselasetik egunon?
11: Egunon, bai, kaso.
10: Goizontan, antabiruz eritasunaz nahi genuke zurekin puntu batekin, beraz badakigu duela bi aste inguru, beraz untzi bat agertu zela. Atzo beraz, Herberetara, Rotterdameko portura ekarri dute untzi hori, zere untzi hori berez Herberetakoa da. Nola jarraitu da, beraz, Europako instituzioetatik eritasun horren kontua, eta itsasontzi honen inguruko gertakari guztiak?
11: Ba, oso gertutik jarraitu da, ez? COVID-aren ondoren, ba, egon den, ba, osasun krisi, Europa mailako osasun krisirik, ba, larriena izan dau. Eta, bueno, hemen, ba, COVID-aren garaian ikasitakoak aplikatu dituzte, ez? Berehala koordinazioa martxan jarri zituzten, Europar Batasunaren mailan dauden, ba, bilerak egiteko mekanismo guztiak martxan jarri ziren, koordinazioa egoteko, eta gero, bueno, ba, Europako osasun agentziak ere, bueno, ba, nolabait, ba, bueno, ba, bizka bat dana gidatu zuen, ez? Bere aditu bat itxasuntzian sartu zen oraindik Afrikan zegoela, eta oso gertutik jarraitu duten gaia izan da. Ikusi dutelako, ba, bueno, ba, herritarren artean nolabaiteko, ba, bueno, kezka zabaldu dela, herria batzutan kezka baino gehiago alarma zabaldu da, batez ere, ba, bueno, desinformazio ugari eta bulo ugari egon direlako.
10: Justuki desinformazioa aipatzen duzu eta fake news hainitz, hori izan da, beraz, helburuetako bat, ahalik eta informazio gardenena eta egiazkoena edatzea?
11: Bai, nik uste hori izan dala puntuetako bat. Europako ba, emergentzietako osasun erakundeak aterazun lehenengo barrean adibidez, azpimarratu zuten, ba, Europako herritarrentzako arriskua txikia zala, kutsatzeko arriskua txikia zala, baina desinformaziorako, buloetarako eta fake newsetarako arriskua oso handia zala, eta hori ere kudeatu egin behar dela. Eta Europako medikamentuen agentziak ere, krisi honen zehar, ba, bueno, ohar bat kaleratu behar izan du, esateko, ba, ez dagoela harremanik COVID-aren aurkako txertoaren eta antabirusaren inguruan, ze sare sozialetan zabaldu da, txertoak, COVID-aren txertoak sortzen zuela antabirusa eta horrelako astakeriak kaleratu direlako. Beraz, bueno, informazio gardena ukitzea izan da, ba, gomendiotako bat, munduko osasun erakundeak ere hori zabaldu zuen, eta bueno, Kanariasetan egon zen despliege mediatikoaren atzean ere hori izan daiteke arrazoietako bat, alik eta irudi gehien eta informazio gehien ematea, ba, gauzak argi eta garden esateko, eta itsasontzia Rotterdameko portuan sartu danean ere, ba, itsasontzi bat prestatu zuten prentsarentzat, komunikabide kandik zuzenean jarraitzeko nola sartzen zen portuan, eta bertako osasun arduradunak, Herberetako osasun arduradunak ere portuan egon dira azaltzeko ze operazio egin batzuten, itxasuntzian nola garbituko duten, itxasuntzian zihoaztenak nola kudeatuko dituzten, beraz alde horretik, legin handiak egin dituzte, alik eta gardentasunik handiena emateko, beti ere azumartuta, inkubazio EPA zehiaztekoa dela, eta oraindik kasu gehiago agertu daitezkela, baina beti ere itxasontziarekin harremana duten inguru horretan, ez populazio zabalaren artean.
1: Hola, Tzarieta, entzuten ginoen antabirus krisiaz mintzatzen hemen. Direkiko ditugu batera ateak,
12: Azparneko Bero, Ronu, Dacia, Garajak salmenta pribatuetara komitatzen zaituzte maiatzaren 23an larun batez. Zatozte eskaintza bereziak baliatzera, gamaren entxeatzia eta zuen autoaren berriz hartzia. Informazio gehiago ukaiteko deitu 0 5 5 7 0 2 5 5 Azparneko Bero, Ronu, Dacia, Garaja.
13: Taukera berria.
1: Eran dauzet gomita gaur izanen dugula Amaia Idiart, eta hauari dela txeloa jotzen eta kantuz, Elena Ida, Maia Idibarne Olagarai eta Maiana Agerrekin abia taldean laukotean omen diskoa argitaratu zuten, amar kantu berridekin dola zumeitila bete, eta hortik dugun kantua proposatzen dauzet, enuen banuen entzutea.

0: Enuen banuen kantua omen diskoan aurkituko duzue, Rabia taldearena da, hamar kantu badituzte hemen laukote bilakatu den lengo irukoteak, bost urte animalia naiz eta diskoa argitaratu zutela, eta orai Maia Idiart, Elena Aida, Maia Idibarne, hola gara, eta Maiana ager dira talde untan eta gehiago jakinen dugu taldeaz ere, baina hobiki ezautuko dugu ere, Amaia Idiart gure gomita izan emaita ementik laster Ainhoa Etxenikak eranen dauku errian zer idako gaidan aldiz.
1: Ainhoa Etxenike herriatik gurekin, egunon.
2: Egunon zuri, Marianez.
1: Eta lehen horrian oreka zirkoa aipagaia.
2: Bai, hori da 1988an sortu den elkartea da, eta 2006an bere lokala atximandu Baionako Tomas Karrikako 3. zenbakian. Gaur egun 4 langile zenbatzen dira, eta 5. pertsona bat ere aprendizkoan dute. Elkarteak arlo desberdinetako aktibitate anitz proposatzen du, hain zuzen ere lokalean bertan kurtsuak emaiten ditu, publiko zabalari dekiak direnak 4 urtetatik goiti, eta bestalde aurburaso tailerrak ere proposatzen ditu 4 urte aintzin. Kideak urteko lizentzia hartzen du oreka zirkoak presioa soldataren arabera finkatzea erabaki du. Eta bestak beste eskuketa, akrobazia, airekoa, antzerki jokoa edota oreka disiplinak proposatuak dira. Horrez gain, elkarteko kideak haurtzaindegi, ikastola, eskola, aire zentro, erretira etxe edo zentro bere zituen ganat joaiten dira zirkoa erakustera. Aurten, 6. zirko festivala antolatuko dute, ekainaren 3-14 iraganen dela, Baionako Plaza Berdean. Eta aurten, beraz, Enlu Purlom kompainiarekin partaiditzan antolatua izanen da festivala. Bertan ikusgarriak, tailerrak edota eszena idekiak proposatuak izanen dira. Eta izanen da ere Euskal Zirko Kabareta, hemengo euskal artistekin euskaraz emanen dena. Txartelak tokian berean hartzenako dira, baina aintzinetik interneten bidez ere atxiki daitezke.
1: Eta biharren horrian, mundu zabalean, sailean, mehatzaritzak funtsak xehatzen dituela.
2: Hala da, bai, Bretainean estatuak 3 mehatzaritza esplorazio baimendu ditu naiz erritarren gehiengoa kontra egon. Breiz Resurs eta Aurania Resurs enpresek, espero dutuntza hauzkatzen dela, urrea eta beste metal batzuk bilatuko dituzte, baina herritarrek, laborariek eta talde ekologistek ingurumenarentzat arrisku handiak salatzen dituzte. Haien iduriko proiektuek urbaliabideak, laborantza lujak eta eremu naturalak kutsatu edo kaltetu ditzakete. Eta unen aintzinean mobilizazioak eta manifestazioak antolatuak dira Bretainean, eta laborarien sindikatuak kritikatu du ez dela ingurumen impactuaren azterketa seriosik egin. Gainera Bretainiak janeko uraren eta lurzoruaren kalitate arazoak dituela gogorarazi dute. Aurkariek Frantziako beste meategi batzuetako kutsadura kasuak aipatzen dituzte. Beldur baitira meatzaritzak lurraldea eta etxaldean etorkizuna arriskuan jarriko dituela.
1: Eta herrian, asteuntan ere, bateraren biltzar nagusia.
2: Eta bai, maiatzaren 9an plataformak biltzar nagusia egin zuen Itxasun, azken urteko bilana egiteko eta bere oinarria beraktibatzeko. Urtea bereziki markatua izan da etorkizuneko lurralde kolektibitateari buruzko gogoetekin, baita hauteskundeen harira hautagaien sentsibilizazio lanarekin ere. Eztabaidak erakusten dute lurralde kolektibitate baten aldeko interesa handitzen ari dela, eta baterak jendartean zein hautetsi mobilizazio gaitasun handia duela. Gainera Frantziako estatuan desentralizazioari buruzko eztabaidak berriz ideki direnez, testu ingurua aldekoa dela uste du baterak. Altsaziaren adibidea aipatu dute, erakusten duelako bide parlamentarioa posible dela. Eta etorkizunari begira, Euskal Elkarkoaren 10. urte urrena baliatu nahi dute egindako bidea baloratzeko, eta Ipar Euskal Herriko lurralde kolektibitatearen aldeko mobilizazioa indartzeko, eta baterak egitarrak proiektuan parte hartzera deitu ditu.
1: Eta herrietako berririk badea?
2: Bai, ogoi izanen ditugu asteuntako alean.
1: Hala, besterik gabe, gaurkoan hortan elgarruzten dugu, milesker hainu etxenike.
2: Milesker zuri, pasaigunon.
0: Eta hortan ululatzen zauku gure lengo parte hau, laster amaia idearterekin solasan arituko girela, behatziak dira eta hitza emaiten diogu orai intza arrietari berriak eskuali ratietan maiatzen ogoia da.

0: Atxiloketa bat izan zen atzo Bidiatun, Urruñako gazte bat sortzez, eta ikastolako irakaslea dena gaur egun. Prokuradoreak ezpadu ere deus zehaztu nahi izan, Iduri Luke bere militantzia politikoari lotua litzatekeela atxiloketa. Urruñako ikastolako irakaslek langilek eta bulegoak sustengo osoa adierazi nahi izan diote, elgarretaratze bat antolatuz atzo Urruñan berean. Astelenean Nafarroan Argetasen gertatu erailketa matxistaren ondotik Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak elgarretaratze zaratatxu batera deitzen du Baionan bihar, 44 urteko emazte bat hiltzuen ustez haren senarrak eta ondotik komisariara joan zen, emaztea berak hiltzuela aitortuz. Atxaldeko 6etan emana da itzordua bihar Baionako Herriko Etxea itzinean erailketa salatzeko. Eta akordioa lortu ondoan, Baionako portuko langileak lanera itzuli dira, greba abiatu zuten astelenean lantzama salatzeko, bi langile eskaz dira, eta bestei bete behar handiagoa eskatzen zaiela salatzen zuten, azkenean diru konpentsazio bat eta pausa gehiago lortu dituzte eta greba ustea erabaki dute. Helduen edizioaren ondotik gazteei doaki orain oholtzara igotzea gazte silabarentzat. 14 eta 18 urte arteko bertsolariendako aurtengo txapelketa larun batean abiatuko da Lartzabaleko Ezpeletenian. Sailkatze saio hortan 14 bertsolari gaztek parte hartuko dute eta hietarik 6 ekainaren 7an Itsasun jokatuko den finalerako sailkatuko dira. 19. mendeko Siberoan emazte batek pairatu bortizkeria kontatzen ditu Idoia Fraile Ugalderen azken eleberriak, Arranoaren Lumak. Duela 30 bat urte Andereño gisa etorri zen idazlea, Siberoak baikorki hainitz markatu bazuen ere, emazten egoera Errenterian baino mende bat gibelago aurkitu zuen, 8 urteko lanaren ondotik argitaratu du Arranoaren Luma liburua Elkar argitaletxearekin, entzunen dugu Idoia Fraile Ugalde ondoko berrietan. Eta pilotan hautagai berri bat balitzateke pilotari berezkoen zirkuitoak kudeatzeko Euskal Irratiak jakin dugunez, Loja Mazaz Baionako Moderno jatentzeko jabeak eta Patrick Orategarai Peio Larralderen kontseilariak elkarte baten sortzeko sedea lukete berezkoak kudeatzeko jakin eskupilotak duela ardura hori gaur egun argitasunak zurekin Christof Arotzarena.
1: Abia puntutzat hartzeko, lehenik bilkura batukan zuten pilotari berezkoek eskupilotarekin kudeak eta orokorraz ezpailitazke satisfos. Primak berantarekin ukaiten ituztera ere jakina da. Eta ondotik alternatiba baten ekartzeko prest agertu da bikote berri bat, Laura Mazars eta Patrick Orategaraik osatzen dutena. Lehen bilkura ukan dute hauek berezkoekin eta geroztik gauzak zehaztu lituzkete, aldaketaren ezartzeko asmoa baluketera Iduri Luke gobernantzatik hasiz. Jakin dugunaz, proposatuko luketen elkarte berriko administrazio kontseiluan eragile guzier ordezkaritza edo presentzia eskainiko liekete, izan pilotarier, pilota elkarte antolatzailer edota pilotako instituzioer, preseski eragile horiek baita pilotariak ere gomitatu dituzte Mazar eta Orategaraik asteuntan bilkura batetara, bere aletik pentsa daiteken bezala esku pilotak atxiki nahi luke pilotari berezkoen kudeak eta helduen astianen bilkura batetarat gomitatu dituela pilotariak eskupilotak jakin dugu.
0: Besterik ez gure aletik, momentuz ondoko berriak 11etan izanen dira, gero arte.
2: Aita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
3: Maiatzaren 25an mendekostiko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4an eta bigarrena gaueko 8 eta erdietan. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25an Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4an eta gaueko 8 eta erdietan.
4: Maiatzuntan besta da Makeako deko kulturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, muzpikasare, eskulan, kreatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30an jesio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kulturenkon, Makean.
5: MC dituzte Pei Bask josteko makinak. Errelebo puntu berria, lananate liliren dendan bardozen. Eta hor dago, maiatzaren joitabian, ostiralez, arrastiriko seietatik atxeko amekak arte tokiko sortzaile eta ekoizlean merkatua. Liliren dendan bardozen. MC Pei Bask maina, Sigma Euskal Markako tresnekin. Demostrazioak, entseguak, salmenta, baina jakin ere diagnostikoa eta peritazioak kitorik izanen direla, prezio bereziak izanen dira 110eko apalteekin. Etorri, josteko makinekin!
6: Kasu, ikastolak kesu, ekainaren seian denak bordalerat. Basua euskaraz ukatzen dute, erakasle postuak ez estatuak dira, askira. Ekainaren seian elgarretaratzea Bordaleko errektoregotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale, denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus webgunean, ekainaren seian, denak bordalerat.
7: Euskal Irratiak.eus, Euskal Irratien webgunea.
8: Ongi etorri guziedi, maiatzaren ogoia da gau jastezkena. Erlen munduko eguna da, ez balimazinak iten. Ez ditxu horreaga deitzen diren guziedi pesta on, Bernarden guzien pesta da. Ez dakit ainitz ezagutzen dituzuen, oren guk ezagutzen dugu bat beden, beinadin bat pesta on, emendik azparnean lekoa entzuten malima gaitu. Gaurra Amaia Iriart gure gomita izanen dugula, musikari, kantari, perkusolari, eta beste. Eta lehen-lehenik bideaka iparitzagun, Lapurdi aldean autolerro batzu badira, hor Baionan sartzean, debeatzun, eta hori eta amabian, amar minutu galtzen alko dituzue, arrangoitzen gaindi balimazidezte ere, biaren abetor bidea etxia da, eta ondorioz, hor badira, autolerro batzu, departamentuko bide hortan, arrangoitzen, irugarren bidean, eta aipatzen alditugu ere, Petripol deitzen den bidean, basusagin badera, autolerro. Hau ere ez dugu usua ipatzen. Baionan barna aldiz, Fernan Fork etorbidea, Marechal Zult, Marin etorbide horietan edan gerunda direla autolegoak, Luis Darrak etorbidea piskat rabatua, Baionako etorbidea ere angelun, eta momentu untan ere, Beabeko etorbidean, autolego askiruzeak angeluko parte hortan ere badirela. Odeiak nabusi gaurre, oartu ziste, iguzki guti ikusten dugula, eta ikusiko ere egun osoan ogoita 5 graduko temperatura izan emaita, eta zeru estalia egunaz, baina gauaz berriz garbituz joanen da, izarrak ikusten alko dira, eta bihartik goiti aldiz iguzkian nagusituko da, bero izanen da ere, ogoita amar, ogoita ameka gradu bihar, ostiralean berdintxu. Eta asteburua ere polita izanen dela, ara, zer itzemaiten daukuten, miarritzeko aro ikertzaleak. Ongi etorri guzieli, behatziak eta behatzi minutu. Amaia Iriarte gurekin, egunon Amaia?
9: Egunon.
8: Urrundik dina zizaitut, ez nakien amikusen bizi zinela?
9: Nola gutxi benen bai, dena utzi dut ara joaiteko.
8: Arbelua utzi duzu?
9: Bai.
8: Nola bizitzen alda?
9: Ongi, ongi bizitke ongi.
8: Baitu zu lasaitasuna gordean?
9: Bai. Boazen sobra arazurek ere aiexan, baina
8: ahberatzen
9: dikain ere.
8: Baina hirietan bizitzea mentoz ez da zure autua.
9: Ez haimeste ez.
8: Musikari eta kantari, Amaia zure izena ikusten dugu ere tailer batzu animatzen baitituzu, eskoletan ibiltzen zira, baina zuzentzen dituzu koro eta beste, kontserbatorioko ateak gazteik ideki dituzu ere, pentsu dut, musikari familia batetik luzira, pentsu dut horrek ere laguntzen duela?
9: Ba, ene bigurasoak musikariak ziren, ene ama horrein sozialan da, baina nena eta horreinek musikaria da, eta falagun arte kompainiako buru da.
8: Ez izendatzeko Christophe Iriarte.
9: Hori da.
8: Bistena, horrean, zu tipitaik, sehaskan, deia entzuten zinuen musika, perkusio eta hortan murgildu zira?
9: Hori da, bai, ene bia izpekin, beti izan dugu musika eta artea gure bizian, eta nik autoa egin dut, bon, iruak autoa egin dugu arte eruntz joa itea, baina nik ara nik musikan segitu duten ebidea.
8: Zuk ez duzu artea egin, afe artea, musika artea da ere.
9: Bai, bai. Ez, ez, neizpek egiten dute batek egiten du zinema, eta besteak antzerkia eta eszenografia. Neraz nik erabakitut zinez musikan berezitzea eta ja, egun batez iruak zerbait egiten dugu, mainan...
8: Usu eren ezagutza egiten dugu, ere, hilabetero egiten maituzi bia izpen artean kronika bat, ere, eskola irratietan.
9: Bai.
8: Artetik erraiteko. Eta lehen musikatrezna, ukan duzuna esko artean horretzen zira, zoen zen?
9: Zerbait egiten da eta horren egitea, baina biolina izan da. Eta ez biolontxeloa, bai.
8: Ah, jo izan duzu ere biolina.
9: Urte batez. Horrekin hasi nintzen, afet, azparneko musika eskolan hasi nuen musika, baituen bospasai urte uste dut. Eta ez zen biolontxeloko kurtsurek, beraz, justu biolina barazen, bazen, beraz, anartean gurasuk jantzi daten, ma, joan ikinen duzu biolina.
8: Eta nahiago, zuk bazinaken biolontxeloa nahi zen hola dio?
9: Bai, bai, ikusgarri bat ikusi nuen tipitan, eta bazen biolontxelista bat bajenean, eta hortik, instrumentoaz amorustu nahiz.
8: Zerk, erakarri zaitu tresnak berak edo soinuak?
9: Uf, ez dakit bat, Ene ustez dena, pixka denak, soinua aski apalak, eta... Bizikin buru bila goxua, hasteko jautzen zuen maneran. Eta hortik, hortik erabaki nuen, zinez erabaki nuen, ez zen auturik, zinez biolontxeloa jo. Eta beraz urte bat egin nuen Azperneko musika eskolan biolina, eta ondoko urtean, garai hortan ene gurasoak ziren koordinatzari eta lehendakari elkartearenak, beraz ondoko urtean atseman zuten erakasle bat, eta hortik ideki zen klasea. Eta geroztik...
8: Eta guti izan zizten, entoaz, biolontxelo jotzen hor?
9: Lau uste dut, astapen batean. Lau, gero klaseak garatu da, eta duela... Be, guai, amak urte, eskolak deitu zidan galetzeko, ja, berriz hartzen da nuen klase hori. Eta, bon, hor berriz utzi dut, lankide batek berriz hartu du, baina...
8: Izan zira irakasle, beraz.
9: Hori da.
8: Biolontxero irakasle.
9: Hori da.
8: Poita da historioa.
9: Bai, bai, bai.
8: Eta biolinik ez duzu sekola donkitu geroztik?
9: Bai. Pestetar.
8: Iten alduzu ere?
9: Bai, bai.
8: Bat duzu biolin...
9: Ez dut deus etxea, minan batzutan lagunek prestatzen dataien instrumentoa eta pestetan jotzen dut.
8: Gitarare jotzen duzu?
9: Bai, aurrekin. Eta kuruetan batzutan piskat laguntzeko. Benen, konzertuetan edo hori ez.
8: Zer maila duzu gitarran?
9: Hasi behia, zinez, ditut akorde baseak eta aski.
8: Behin biolontxeloa ikasita erresago da, ez, gitarra ikastea? Edo ez da bat ere bertek
9: gitarra? Ez, baina seixuka gitarra nalere.
8: Eta zuksumat dituzu?
9: Lau, eta aski.
8: Eta ikasketak nune egin dituzuzuk tipitan? Ikastolatik pasatzina?
9: Bai, bai, bai. Egin dut Azperneko ikastola, Salvador eta Etxepare. Ara, eta gero musika.
8: Eta jo Etxeparetik landa?
9: Eta Etxeparetik landa, egin ditut bi urte freneko kontserbatorian, Parisen, Paris ondoan.
8: Ez da bakarrik presondegia frene.
9: Ez, justu ondoan, bada kontserbatorio bat. Eta hor bi urte, eta gero landesetan ere egin ditut bi urte Tijoseko kontserbatorian, kantuan eta musika aktualan. Eta ondutik Joanis Poitiera egiteko ikasketa aski berezituak egiteko aurrentzat eta egiteko musikatailak bi urtez, eta gero sartu naiz, aski.
8: Ados, baziraken argi zen zuretako musikan eginen zinuela lan eta zure bizia ondarean?
9: Bai, gero ukan dut dudabat momentu batean zen eta musikan ez nuen bate, bakrik klasikoa landu nuen, beraz aski zaila izan zen, aski zaila da musika klasikoko mundu hortan sartzea. Eta nik ez nuen baita ezpada horretan segitu. Beraz, ez nakien sobra zer egin momentu batean, eta badakien nahi nuela aurrekin lan egin duzein maneraz. Eta azkenean Poitiereko ikasketa horiek perbitzen zuten musika eta aurrekin lan egitean hastea.
8: Musika klasikoan aldiz segitu bazinu mugatzen zaitu ondarean formakuntza klasiko batean, orkestra batean edo la?
9: Ez, eta dira, marmila gauza, baina ez nintzen baitez bada atxemaiten mundu horretan, zinez nahiago nintuen ene instrumentua erabilia hautsarekin eta improvisaketan eta eguzia, eta ez baitez bada musika klasikoan, beraz...
8: Ze deitzen da musika garaikidea edo erran duzu...
9: Musika aktuala?
8: Aktuala? Zer da aktuala?
9: Aktuala, Gehiago izanen da rock, punk, reggae, musika amplifikatuak gehiago. Eta behinan sartzen da ere jazz pixkat. Hala.
8: Ados, biolontzeloarekin denetaik egiten alda ondaren?
9: Ene ustez bai. Instrumento guziek emezala, ene ustez bai. Ez da, baita ez bada usu ikusten, baina bagira baizan baita horren egiten.
8: Ba dira metala egiten dutena ere.
9: Hori da. Apokaliptika taldea eta.
8: Adibidez, hori pentsatzen nuen nik ere.
9: Bai, bai.
8: Jo, agi dira, abiarekin ere egin duzuen lan behian, ere beste oska batera pasatu da, iruditzen zatu gunago joaiten ziztela ere soinu aldetik.
9: Bai, bai, bai. Hor zinez beste giro bat ekartzen dugu, beste mundu bat ere bai, beste unibertsu bat. Hor zinez erabaki dugu Kristofekin.
8: Kristof deitzen zuaita deitzen.
9: Lanan munduan, bai. Ez du sobera maite, markatu.
8: Ah, Kristof, maiten zuen mugabat alaike.
9: Berda, berda, berstraz ezkira galtzen gira.
8: Konpontzen alda itarekin lan eginez?
9: Bai, bai, bai. Bai, bai. Ez dugu usu egin, edo biak musikan edo hola ez. Ez dugu horreinik egin dugu aldi bat edo bi. Baina beste naz, bai, entzen gira...
8: Zehatza da, gizon hori?
9: Bai. De berda, berda. Artista gisa eta berda zehatza izan.
8: Zure, bai, bai. Ondajean?
9: Bai, baina ere biziki.
8: Ba?
9: Bai, galegitzen alda, ene ikasle guziek. Eta... Egiten dugu, baina zehatza nahi zai.
8: Eta besteak galde egiten duzu ere, zehatzasun hori?
9: Bai, bai, bai. Ene ustez kalitatezko lan baten egiteko dola berda zehatza. Minimum bat zehatza izan. Eta, ara, berda, zinez untsa izan eta tranquilkoa.
8: Mm-hmm.
9: Baina zuhotz, eski zuhotz.
8: Similatzen dugu musikatresna hori hor, gan dugu, bo, metalean egiten dela. Berriki ikusi zaitugu ere RTZ-aren klipa batean, fe, ikusi, pentsatzen dugu zuzirela.
9: Zdakizien, zdakit.
8: Zdakit, zdakit.
9: Bai, bai.
8: Zure iak ezagutu ditut.
9: Bai, bai, ni naiz bai.
8: Bai, erraite dugu horiz eta buruak ordea baituzu.
9: Bai.
8: Ikusi ez duten entzat. Hori, esperientzia berri bat zen, ere, zuretako?
9: Bai, ez nuen sekulan rap munduan eta raplariekin lan egin eta egitezetak deitu nahuelarek justuki haien diska behian parte hartzeko zinez biziki konten nintzen eta ara, estilo bat deskubritu dut eta zinez mundu biziki goxoa izan da eta grabaketan eta kliparen momentuan.
8: Bai, ba, duzu aktori pixka batek izan ere.
9: Bo, gaz nuen aktore gauzarik. Bo,
8: puskal gordea zira, ikusten zaitugu, aleik. Zezen plaza batean edo grabatu izan da?
9: Hori da, bai, Baionako zezen plaza horretan hor.
8: Zezen plaza hor, binotan zunen ditugu begira zenbat diren kantua. Txiko zaituzte guen zuten, gero zuen aldetik. Zure biolontxeroa da.
9: Hori da.
8: Ados, eta jo beste trukak eta hainitz izan dituzu, ikusi ditut bideoak, hainitz jenderekin jo izan duzu, hainitz musikari desberdinekin ere, estilo desberdinetan horrek ere formatzen du?
9: Bai, bai, bai, bai. Gerraiteko nik maite dut ene lanbidean, en ustez hori dut gehien maite. Beste musika, musikarian ez agutzea, beste estilo... eta naritzea, eta orain ustez musika hizkuntza unibertsala da, beraz puxu edugu edu zein pertsonarekin musika naritu, eta xantza hainitzukan dut, dizaz hainitz pentsatzen hor bordaleko kolektibo bati, deitzen dena migrar, haiekin hainitzan egin dut, eta justuke migrazioari buruzko ekusgarri batean, Senegaletik Marokora eta Marokotik Frantziara, eta haiekin bi urtez, segitzot itzultzen hor gutiago, baina haiekin abidez hainitzen egin dut migrazioari buruz eta migrante hainitzekin ere bai eta gukanut parada eta zinez txantza hondi bat da.
8: Egan nahi duzut lan zabalagoa ez bakarrik taulen gainean, baizik eta tauletai kanpo ere.
9: Hori da, egin dugu badugu gure ikusgahia eta ondotik egiten ditugu tailexak gehiago kolegioetan, baina sensibilizazio hori ukaiteko eta... Hala, hainiz gira, musikari hainiz gira, ustakit sortzi dola gira, benen, hala, bian gira kasik denak tailexen egitera, eta edo zen tokitara, eta gero iten dugu, ikusgarriak denetan egiten aldako.
8: Mm-hmm. Oroitzapen bat, ba, zinuke hola buruan, zinez bikote bat, edo norbaitekin kantatu izanik, zuzuna antziko, memento eder bat? Gertatu zauzuna?
9: Bai, bai, bai, bai, ukandot, hor, gazte-gaztean nintzen, harinaiz Clarenzarekin, San Kultural de Rencontre bastidan, eta hauek deitu zidaten ikusgarri bat muntatzeko migrazio, migrante gazteekin, arribatu behiak direnak. Eta ikusgarri horretan, harin nintzen, baziren hainbat musikari, azpandarrak ere bai, eta denak gazte, eta momentu batean bazen gazte bat, Mohamed ustu deitzen zena, eta berak kondatzen zuen bere historia. Testu bat idatzi zuen, eta bere bidai guzia kondatzen zuen, eta guk laguntzen genuen musikan, eta momentu horien ustez ez dut sekulan ahantziko, zenta hainbeste unkigarria zen, ustu denak nigarrez

0: nagusiena.
1: Ah, ez?
0: Ez, jarekin ari gira, santza handia da, mainan ari gira aldi bat edo bila betean. Baina egiten ditut eskoletanik da ikastoletan musika tailerrak augen augekin, augtipiekin, ama eskoletan sustut. Eta hor pasadut, azarotik pastat pastut, ene demora nagusiena, hor kalmatzen da pixkat ondoko urtea prestatzeko. Baina, ikan ditut hainbat ikastola eta eskola aurten, eta haiekin harriniz horrek galegiten eta demora gehiena bai.
2: Eta oartzen zira, aurroriak entzuten dutela, musika nahi dutela entzun ere, musika edo bada eskaz bat?
0: Ine ustez bada eskaz bat. Galdea bada, irakasleak eta nahi dute, artea eta musika sartu haien hezkuntzan. Baina, ez dugu denek hori egiten al. Gero aurrak, bikainak dira, nahi dute, emeia dute, biziki jaro da, egiten dutelarik ez proposamen bati, justuki denak biziki konten dira, biziki eksitatiak dira jibatzen zirelaik. Biziki goxo da aurrekin nahola lan egitea, ez da oztoporik, azkenean. Aurren partez ez da bate oztoporik.
2: Nolako kursoak egiten duzu, zertaik hasten zira? Edo zer ideakatzi nahi duzu, bakizu zek arreta piztuko duen, edo zer kez?
0: Tipi-tipiekin berda biziki aktibo izan. Zuzu pastunal berreita bost minuta beti bergauza egiten. Beraz, berituzu aktibitate desberdinak prestatu, nik egiten da, urukurrean da, mar minutaro aldatzen dut. Beraz, egiten alda, untxa martxanera da kantua, instrumentuak ateratzea ere, baitut badut baliza bat instrumentu tipi hainitzekin. Eta biolontxeroa ekartzen dolarik, hori ere, ahituak dira.
2: Hor, aski harri-garria da.
0: Hori da, ez dut usu ekartzen, zenta aski beldur naiz eskuekin, baina ekartzen udalarik aski magikoa da bai. Eta gero ez dena martxan, geraiteko ez dakit zerbait ez den martxan.
2: Flauta adibidez, nik horretzapen biziki txarrak ditut.
0: Abai. Ustaz, martxatzen alda, baina eldu den musikaria behar da hiperprest izan. Ustaz, musikaria ez bada prest edo ape prest prestatu balien badu gauza, ofet aurrak enoatzen irat, beraz ez da martxan. Uri da, ustaz, dena martxatzen alda azkenean.
2: Fisiko da, aurrek iraritzea, eh?
0: Biziki fisikoa da.
2: Apigarri da.
0: Untxalo iten duzu gauetan. Bai.
2: Untxa, pausa bat eginen dugu, hautatu duzun talde hau, Vartina. Untxa, gaiten mani badut.
0: Uri da, Vartina.
2: Eta Kapi, Kape?
0: Kape, unik Kape gaiten dut, ustut Kape gaiten dut erabai.
2: Untxa, horrean, hainiz musika entzuten duzu, pentsu dut?
0: Bai.
2: Edo zentratua da musika mota batean?
0: Ez denetarik entzuten dut. Zinez denetarik, ez dut bate, estilo berezirik. Entzuten aldut, fene playlista askia frusada horrentzat, ekoetzen aldut jazz mutxika bat, gero metala, eta gero japa, eta gero sol zerbait. Dena ukaiten aldut.
2: Japo tutunatua ere?
0: Bai, erretez eta entzuten dut. Bai, eta plazera handi batekin.
2: Habek guti dute, ono?
0: Uri da, no, zinez biziki maite dut, edu zen gauza biziki maite ditut. Beraz,
2: ideki azidea biziki.
0: Bai.
2: Are, Vartinaren kantu hau entzuten dugu, Amaia Idiartekin adegirela sorasean biztandana, gero aipatuko ditugu zure proiektuak, koro zuzen adizida, Elgarrekin, Koko Silvern, Abia eta beste entzuten ditugu.

0: Madeiro.
1: Bartina Maia Idiartek hautatua gaurkoan. Maia, inspiratzen ziste, zuek ere olako gauzetaz ez, abia eta olako proiektuetan?
2: Abiarekin ez dakit. Faguk ez dugu deus sortzen abia taldean, eh? Justu musika diotzen dugu, Kristofek du dena idazten, lagun arte konpainiatik. Baina guk ez dugu deus sortzen. Aldiz, nik olako kantuak eta egiten ditut... ene koruetan zenta ara, ene hor dut parada zinez munduko musika hori justu ezagutzeko eta partekatzeko eta hori kantu hori adibidez lehen kantu bada egin duguna ahots taldean, Soinu Bilako ahots taldean.
1: Ara, ahots talde hori aipatu zinen aintzineko konikan usuerekin gainat, eta hau da sortu duzuen proiektu bat emazteak denak?
2: Bai.
1: Kasualitatez edo?
2: Bai, zenbate, ahots talde hori sortu nuen duela hiru urte, Soinu Bilan, Azparneko Musika Eskolan, baina denek idekia, beraz gaira ezagin nuen zuta malau edo amasuri urtetik gora, eta denek idekia, eta hasi ginen launaka, no, launaka enekin, guai oita amagirea,
1: eta balaunaldi desberdinak gainerat?
2: Bai, era gazteak, eta baditut ama batzu, edo... adin guzietako emazteak, eta bakrik emazteak. Ara, izan dira entxegu batzuk, izan batzu etu jidira, ola, bizpairu, egin dute entxegu bat, ma, fet, badut emazte ama ahmada bat, beraz, aski zaila da sartzea tale horretan. Baina bai, baitut galdeako ino, justuki, koru misto baten sortzeko, eta...
1: Eta hor, maite duzu bat, aiatzea, olako bosna asketak, desberdinak eta sartzea?
2: Bai, eta hizkuntza desberdinak, kultura desberdinak, bai, tentsatzen ez albe zain bat jakitean hundik heldu den, bon, normal, zehira nahi duen, minan sustut egin ditugu kantu hainitz, nun ez ditut YouTubeen edo interneten atseman, jena ibetu, hainitz pentsatzen bat dugu kanakiak kantu bat, eta kanakiarek didate ikasi. Hala, zinez bada hauzko tasun bat, eta partekatze hori nezinez nahi nuke bat txiki hau egitea eta ez interneten txikatzea zekantu ara.
1: Originalitate zerbait?
2: Zetakit, baina ez duko musika tradizionalak ola emanak ziren lehenago hau zau eta entzat importantea da hori atxikitzea gaur egun zeta dena idazten dugu denek eta nik ere, hainitz baina hauzkotasuna importantea da, gure munduko tradiziotik heldu da, beraz.
1: Erra nahi du, hor hauz entzun duzun gauza bat, zuk berriz idazten duzu berriz kantatzeko, ez galtzeko hasteko?
2: Bai, ez baita ezpada, batzutan ez, baitut kantu batzu, baitut buruan ditut, edo baitut grabaketak edo hola, baina ez dut baita ezpada idazten ditut gehiago, behar dudalarik piskat analizatu zer pasten den edo hautsak gehiago gehitzeko edo hola ene maneran batzutan piskat dena usten dut gero behiz ezartzeko baina gertatzen zauz idaztea baina askiak alu da uste dut
1: eta notak mentoz?
2: Bai. Notak bai
1: doinua emaiteko
2: hori da, ene alde klasikoa behiz aldu zaut
1: adas partizioekin lan egiten duzu hainitz? Edo inala ikasten dituzu zatiak?
2: Erdi-zerdi, janen nuke. Zinez, erdi-zerdi, baitut partizioak, batzutan, errestasun bada, badak ikularek irakurtzen, zinez errestasun bada partizio bat ukaitia, baina albezain bat memoriarekin egiten dut, eta duztuki musikan segidan sartzeko, eta ez ukaiteko demora hori irakurtzen duzun, eta piskat blokatu azira paperarekin. Beraz, albezain bat gogoz ikasten dut.
1: Zara, inkas hor da, zure buruari lasaitasun zerbait emaiteko?
2: Bada olako zeit, baina ere bada flema historio bat. Batzutan, bon, baitugu, hainiz gauza egiteko, hainiz gauza ikasteko, eta partizio baten ukaitea, piskat lasaitzen du ez duzu... Hala, ez duzu ikasi behar, gogoz ikasi behar dola, zinez bat duzu zure laguntza, eta... Beba, usaiarekin aski fite sartzen da, beraz.
1: Ikusten da, gero eta gehiago tabletekin eta ari, jendeak.
2: Bai, Bozakitea, ba, kutsak bere gauza, me...
1: Zuk papera, maite duzu.
2: Bai. Mm-hmm. Bai. Tableta ez dutez.
1: Hor, aipatu dugu beraz, ahots koru hau. Mm. Bo, erdi, tailerrak dira, erdi talde gixako bada, ondarean, eh? Astero biltzen ziste?
2: Bai. En fet, ahots zinez da, soinubilako kurtso bat.
1: Kurtso bat, ara.
2: Zinez kurtso bat da, astapenean hola presentatua izan da, eta hola presentatua da. Bainan, zakit nundik nin eta nolaz deendeak deitzen hau ukaiteko edo animazioak edo kontzertuak zinez ahots taldearekin. Beraz, guretzatu be.
1: Eta ateratzen ziste batzutan
2: ateratzen gehiago? Bai. Ita ditugu animazioak egin ginoen iaz istruitzeko merkatua. Egin dugu ere Azperneko Iertzea Parkean La Fabrika Famaren festivalaren kari ere aritu ginen. Eta ukan dugu gure lehen konzertu ofiziala dola hilabete bat edo la aiexan. Ara, mainan, bikaina da eta biziki kontangira eta neskek nahi dute atera, nahi dute hori partekatu, momentu hori partekatu eta beraz hainbat hobe guretzat.
1: Zara, goxo da ere, ez bakarrik errepikak egitea eta partekatzea.
2: Hori da, gero baitugu konzertuak, mainan musika eskolarekin, beraz ez da ezkira bakarrik, ez da berriozako.
1: Eta jo baitu zuzure gizonak hor, muñuño horiek, elgarretin bai. Zuzentzen duzula.
2: Bai, duela urte bat deitu zidaten laguntzeko, eta horreinik hor niz. Astablean duztu sasuriaren zatzen, haien sefa zauritua delako, eta azkenean, oinu hor dezkatzen dut, beraz elgarrekin taldea ere zuzentzen dut. Eta baituko hainbat kontzertu da untan.
1: Taldea zuzentzea, zer egan nahi du? Errepiketan hori izan behar duzu, eta egan uni kasu, ez duzu hori kantatu behar? Nola pasatzen da?
2: Errepika ala gizonekin.
1: Errepika.
2: Zikuntza pastena gizonekin.
1: Errespetua badute, biztan dena.
2: Bai. Arri argi argi da. Zinez, isil-isilak dira. Eta...
1: Ozu lak dira, eh?
2: Hame, alta ez dut deus galdetzen, baina biziki isilak dira. Eta nola pastena, bai, astero elkartzen gira irripikatzeko ordu bat erdiz. Eta ene lana, da, edo kantu behian ikasta, beraz hartzen ditut taldeka, meira lau talde, tenor 1, tenor 2, bajita hon baz. Eta taldeka irakasten dira, ahots bat, zinez, aiai berezia. Eta gero edo zinez denak algarrekin, eta... Ara, kantua egiten dugu, eta aniniz volumenak piskat, talde bakusen volumenak piskat, aniniz da nena horrekatzen, edo justeziaren aletik, ara, zinez bada lan bat, eta ara, bo, aski uste dut konten direla, besen ez nintzen, ez niz ohoinu izanen, baina, piskat dena mugiarazten dut.
1: Pentsatzen dut beti, nora egiten duzu zuzuta, badira kantari biziki honak, baina badira kakol batzu, ere artean...
2: Bai.
1: Hauen gara...
2: Frusa daudan erraiko.
1: Bai, erran duzu segidan.
2: Me martxan da.
1: Nora egiten duzu, egiten zira engana, diskretoki, nora egin behar da. Ez egiten duzu kendu taldetik.
2: Ez. Hauet, usaian, badira pertsuna batzu, zaitasunak dituzenak kantatzeko, taldean, eta boz desberdinetan, eta beste batzuk ez dutenak bate beh doinua entzuten. Me, hola da, zinez, mundu osoan hola da. Ditudan taldeetan, ez dira inbeste, deia, eta zailtasunetan diren pertsonak entzatzeniz kalatzea beste bi pertsona artean zinez ukaet dezaten base bat eta inguratuak izan dezaten. Beraz azkenean, zailagoa da galtzea, eta poliki-poliki sartzen da, eta zinez, lasaitasun bat atxe baiten dute kantatzean, eta ez dira gehiago faltsu.
1: Eta ritmikoak, eta bo, eta beste.
2: Bai, mongero, ritmikoak usaien badakigu, eta irriten dugu jiken. Beraz, zinez, bikoroetan zinez gobizik egoso da.
1: Horre, beste lan bada, eh?
2: Bai.
1: Elgarrekin segitzen duzula, lagun arterekin beraz tailer horiek eskoletan.
2: Bai.
1: Bestedik, bauzu demorarik, zuzu debiziaren zat, edo...
2: Bai, badut, bai. Bai, non, gero badut, abiare lagun arteren bitartez, eta gero klaren zarekin, harin izere badut beste koru bat.
1: Ah, beste koru bat?
2: Bai, mistoa dena, eta baitugu bi garai, lan egiteko bi garai, bat neguan eta bestea udan. Neguan dena biskat zientifikoa da. Egon laburatuak, sekatzen dugu testuen gainean, edo la soinuak sekatzen ditugu, ez da baita zuetak kantua zinez, iru bozetan, dobi bozetan. Aldiz, udan hor dira kantuak, gitarrarekin lagunduak, bi bozetan, edo iru bozetan batzutan, nantzinez da plazera hartzeko, kantatzeko, eta gero, bastelako, klarentzako gengetan kantatzeko, hori da helburua. Eta ondotik, aldiz, badut soinu bila ere.
1: Soinu bila, hor musika irakasle zira.
2: Hori da, bai. Dola horrein kasika mahurte, sinintzen biziki gazte, biolontxiloarekin, ondotik zer egin dut, gogo pistea, beraz...
1: Gogo pistea?
2: Gogo pistea, bai.
1: Zer da?
2: Hori da, iru lau urteko aurrentzat musika tailerrak. Fe musika kurtsuak.
1: Ludikoak.
2: Hori da, ma, bai, dena joko eta... Elgarrikin jo, elgarrikin gelditu, isiltasuna, peskat baseak ikasteko. Gero solfeja ere luzaz erakatsi dut. Bai, denek maite dugun solfeja. Baina, voilà.
1: Berna urtik pasatu, eh?
2: Ene ustez, bai, ez baita ez bada, baina, hola pasatzen, senubilan hola da, beraz, egiten dugu. Eta euskaraz. Hori da xantza bat.
1: Euskaraz egiten duzue?
2: Bai, euskaraz. Soinu bilan badugu xantza, ezakitea beste musika eskola batean baden euskarazko, badiren euskarazko kurtsuak, baina hasteko soinu bilan badira.
1: Zumatik asle dira soinu bilan?
2: Urotara?
1: Depende ze saidetan, mena.
2: Urotara musika eskolan? Beldo dut zozokri baten egaitia, beraz inoztaz ez du deus egaren inkas.
1: Zer da gehienik martxan, ze trezna?
2: Triki.
1: Trikia
2: martxan? Bai, eta pianoa. Bai, biak dira zinez atope.
1: Gitarra ez?
2: Gitarra, bai, me ez hainbeste. Zinez pianoa eta trikia dira bi instrumentuak denek nahi dute denakoa. Beraz, ortako badugu zepean txartzen delarek aurrak badugu deskubritze urte bat. Eta hor, iru kurtsoz instrumentu bat deskubritzen dute urte usuan. Beraz, azkenean urte usuan denak ikusten dituz eta gero autatzen dute. Beraz, ez dira denak trikira joiten eta ez denak pianora.
1: Hori ongi da, zenta gaztetan hola ezakite baita ezpada musika nahi duten ez jo, zoin tresna.
2: Hori da, bai. Eta justu, hainitzek, hainitz heldu dira eta nahi dut pianoa egin. Me justu pianoa ezagutzen du aurrek. Ez ditu beste instrumentuak ezagutzen eta azkenean... Bon, bai, ez batek, argituan izan niz, txistua utatu du, pianoaren horrez.
1: Ah.
2: Me, ara, biziki musa da. Baina, ara, izan da, olako surpresak badira, dongora, eta solfeja tele guzia utzi dut, aurten. Justuki, lain hainitz dudalako, eta zinez kalitatezko lan haiteko, erabaki dut solfeja eta gogo pistea usteko, eta biolontxela usteko, eta justu emazteak ditut hauts taldea, soinu bilan. Eta ikasle bat, oraindik biolontxela, baina ara, baitut bi ordu soinu bilan.
1: Laster gehiago aipatuko dugu abia, azken parte batean, eta beste zati bat hautatu duzuna, Alizarina, deitzen da taldea?
2: Bai, hori da, bai,
1: Rumenia. Bai. Hau aldiz, hau ere mugitzen da, eki aldeko musika gehiago?
2: Iduritzen zaut, bai. Bai.
1: Iduritzen zaut ere. Hor ere, zure inspirazioa, gertatzen zauzu musika entzutea eta jotzea berdenboran zure biolontxeloarekin?
2: Ez, hori ez. Ez. Osutan, otoan entzuten dut musika. Beraz, ez baita ezpada jotzen. Kantuz bai, jo ez.
1: Eta humoren arabera aldatzen duzu musikaz.
2: Bai.
1: Goiz atxaldetan ez duzu bergauza entzuten.
2: Ez gertatzen zaut tekno entzutea goizetan alere.
1: Abo?
2: Bai, iratzertzeko. Bai.
1: Hale, abaia idearten autua, Alizarinaren Rumenia.

0: Ala, uste dut, memento batez finitzen direla ere kantuak, gukala kanaria maia iartekin. Eta Alizarina, bazen pixka bat nahasketa hemen ere, maite duzuena, entoaz, aipatzen zinuen nahasketa, initzen zute dituzula tekno, erikoi, eta hemen bazen ere horako zerbait.
1: Uri da.
0: Abiak, bere, bigeren lan ofiziala ateratu zuen dora bilabete?
1: Omen? Soan, bai, hori da.
0: Eta hemen bost urteko lana, biliskoen artean hori izan baita, pentsu dut, etzizela gelditu, ez kontzertu emaitetik eta lehen diskoaren aurkezpena, baina beste lan bat, beste kide bat ere sartu zauzue.
1: Bai, hori da, Maiana sartu da, Maiana Ager sartu da, hor, duela bi urte, kasik iru. Ordezkapen bat entzat astapenean, eta bigarren repertuaren ideia ukan genularik lagun arterekin, segidan proposatu dakugu, eta...
0: Hon hartu du.
1: Eta hon hartu du, beraz...
0: Alta bat duen izgauza Maianak ere.
1: Bai, hori segur.
0: Gio baina Aidi Barneo Lagarai,
1: bai.
0: Biolinean eta kantuan, Elena Aida, ere, zuekin alto eta kantuz ere.
1: Hori da, denak kantuz egirea.
0: Eta biskat perkusio eta gauza berriak sartu dituzue?
1: Bai, poteak sartu ditugu.
0: Ikusgarri bat, ondajean?
1: Bai.
0: Hori ere, bisuala eta landu duzu hainitza?
1: Hori da, ukan dugu, ufet urte batez lan egin dugu garaj rezidanz protokoloarekin. Eta horrek laguntzen ditu artista eta proiektu berriak garatzen. Eta Akitania berri osoan egonaldiak proposatzen ditu. Beraz joan gira hainbat tokitara eta urte batez. Eta okan ditugu zut lau aste dola urotara zinez dena lantzeko. Eta azken egon aldietan, beraz okan dugu Pauen eta Atabalen, azken biak ziren. Eta hor zinez estena gaineko lan guzia egin dugu, argiak hainitz. Moetugu oial batzu gilean, hori ere, fean depeskat dena estetika bisuala laren egin dugu momentu hortan.
0: Presentzia eta olen gainean, nun eman, nun kokatu, nola ibili?
1: Hori da, ba ibili ezkera nizibiltzen, baina nola jarrife, nola ezagri, nola sartu, nola atera. Ta...
0: Importanta da, ikusgarri uso bat eskentzea hola publikoari?
1: Hene duriko, bai. Ba bai, gero, ba dira, konzertu do musika estelua hainit zuzen ezkoan, eta denak importanteak dira, baina ustez hor, omen egipertulean, berginuen historio bat kontatu. Eta hor, parada zen, horren egiteko, beraz...
0: Pote horiek sartu direla, guai? Perkusio bilakatzen diren pote horiek?
1: Bai.
0: Ze, espres sortu dituzu hortako, edo...
1: Bate.
0: Ez, erosi dituzu hola eginak.
1: Ez du gero ez da erosi goiko etxak prestatzen izkigo, poteriak.
0: Prestatzen?
1: Bai.
0: Untxa sonatzen dute?
1: Biziki untxa sonatzen dute. Joan ginen eta elijara, ustut, Elena eta Maianarekin, maia ezen hor. Eta justuki potean entxeatzera, beraz hainbat entxatu ditugu. Arkuekin joan ginen, justuki arkuek tiratzeko gainean soinu bat ateratzen duten edo ez jakiteko. Eta ikusi dugularik lujak ze soinu emaiten duen, hor erabakitugu zinez horrekin lan egitea, hauekin lan egitea, eta erabakitzen ditugu lau potein eta desberdinekin. Eta errepertorio kasik osoa urgen arabera sortu izan da. Ara.
0: Notak sekatu dituzue eta bai. Entzun nola sonatzen zuten egiazki.
1: Hori da.
0: Kasu maiten du dizu ordean pote horiek?
1: Bai, zinez kantatzen ditugu potean notak. Akor, lau pote ditugunez, beraz lau nota ditugu. Eta kantuak ere harmonia horiekin sortu batzu sortuak dira. Badalan zinez potolo bat ogen ingurua mai.
0: Eta beste dituzia untxaz, eta zaila da berriz atzemaita bernuta duen beste untzi bat.
1: Atxeman ditugu biskiak, inkas.
0: Ah, inkas.
1: Bai.
0: Abilak. Momentan
1: ez dugu irabili, baina baituko bai biskiak.
0: Eta ordean ikusgarri untan, amar kantu berri badira omen diskoan.
1: Bai.
0: Nola sortu dituzue, Kristofekin lan egiten duzu radiozu. Ari usten dako zue dena edo alaike baduzue zuen itza erraiteko?
1: Usten digu itza. Usten digu itza, benen azkenan berak du azken itza. Beraz, bai, afet, lehen lan egunetan... Ez dugu bate testurik lan egin, zinez improvisak eta hori guzia lan egin dugu. Eta soinuak edo akorde batzu sekatu ditugu, jotzeko manera batzu. Eta hortik grabatu ditugu gauza batzu, eta hortik sortu ditu musikak. Beraz, elkarlan bat izan da, astapenean, baina azkenean berak du dena, ez dakit nola ezan, dena...
0: Ondu eta...
1: Bai, hori da.
0: Itz erikoiak badira, sorkuntzak badira artean?
1: Testuak edo testu zahak edo oraikoak dira, ez dugu, ez da sorkuntzarik testuetan, eta badira testu egikoiak ere bai.
0: Enuen, banuen, eta orakoak...
1: Kantu egikoia da enuen, banuen.
0: Ah, bai.
1: Zut pixka eta latu dugula, zinez untsa sartzeko eta politizateko, baina...
0: Zatzen maite nuen musikalitate bat bazela ere hitzetan olako...
1: Bai, kantua deitzena enuen banuen...
0: Bai?
1: Bai. Hala, sortziko bat dela.
0: Zer da zailena zuen dako lehengo errepertorioa eta berria nahastea edo bakarrik egiten duzue hautu strategiko bat?
1: Nola hori, auto estrasiko bat.
0: Egiten duzu larik ikusgarri batu guai, behar dituzue bi disko, behar dituzue kantu batzu hautatu, beste batzu baztertu, ezin dituzue denak eman. Edo bakarrik omeneko kantuak emaiten dituzue zuen ikusgarrietan?
1: Biak egiten dugu. Iten dugu animalia nahiz eta konzertua segitzen dugu emaiten, baina akustikoan.
0: Bakarrik orgo kantuak?
1: Bala, justu hori, eta gero omen bakarrik emaiten dugu. Eta ari gira garazin ekainaren amekan, loturak festibalean, eta hor zerbait aski berezi prestatzen ari gira. Ez dut deus zabaltzen horrein, menen, ara.
0: Aipatu duzu, hor egin dituzu egonaldiak pauen, hemen atabalen, eta argilloko eta hori guziak ikusgarri bada, beraz gela bat entzat egina, baina posibeda kampuan ere emaita zuen dako, eta festivaletan ere parte hartza?
1: Ba, kampuan emana izan dugu, deia, gero argien aletik, bon, dependiz zor dutan ari giren, baina kampuan biziki untsa martxan da. Beste gero bat era maite du guneko kampuko argiak, eta festivaletan ere uste fan bai martxan da bai. Gero berda fite joan, estalaketan eta leguzia, baina egin gaji da.
0: Beti bai. Amplifikatua egiten duzu, mikroekin hartua
1: aliz, eta bai. Bai. Behartua gira zen, eta potean gainan, markatu, potean gainan baditugu kaptoreak, eta kaptoreak, jotzean, ez bada amplifikatua, ez da soinurik. Beraz, behartia gira zinez amplifikatuak izaiten, eta gure teknikariak lekin izan.
0: Kaptoreak dira, baina mikroak ere, nota bat hartzen dute?
1: Bai, duku potean gainan baitugu bi mikro, horretara bakotsak baitugu lau mikro. Ba, duku, bat hau txaren zat, bat gure instrumentuaren zat, biolina, alto edo biolontxelo. Bat potearen soinua zinez naturala hartziko, soinu naturala, eta azkena kapturea mikro berezi bat dena, nun soinuak igortzen ditugun soinu elektronikoak.
0: Aha, hala, eta nahi balima da hori guzia ikusi, ba, usi datarik, ustute gu eskualegi da tele joeteko existera laster.
1: Bai, beraz, ostiralean ari gira Bilbon, zazpiak terditan, gugena hemen parean, duzak txuberan humenan parean, ibiakoitzen egira ahasaten, behin zazpiak terditan, duzak txuberan humenan Instagramen eta dena idatzia izanen da hor bizikifite, eta hogeita amajan zarauzen ari gira.
0: Mm-hmm. Eta loturak festibalean?
1: Eta loturak festibalean ere.
0: Ekainan?
1: Ekainaren amekan, iduritzen zaut. Hori da, ibiakoitzez.
0: Hala, eta jo... Antolatzaileak balima dira gure artean, presiste ere kontzertuan emaiteko?
1: Bai. Bo,
0: ez baita ez bada erriko bestetan hor ustatu baten ondoan, ez da hortako egina, ne ustez?
1: Ne ustez zaila da. Horren kontzertu hori emaitea ustatu baten ondoan, bainan dependi kondizioetaz. Mm-hmm. Haulakotan, maite gara daitu berda lagun artetik.
0: Ara, berak duku deatzen hori guzia, lagun arte. Abia, beraz, zuen diskoak salgai direla, antzumeten adira plataforma desberdinetan ere, hor dira. Nahi bali menitu zuen zuen erosi. Kontzertuetan, saltzen dira uno diskoak, fisikoak?
1: Bai, eta biniloak ere saltzen dituko omen entzat. Beraz, bai, saltzen dira.
0: Produktu edekak. Horiek manatzen aldira lagun arteri ere?
1: Bai, bankanpen bidez.
0: Ados.
1: Bai, dena manatzen alda eta dena igortzen alda bandkampen bidez.
0: Ontsa amaia, finituko dugu horretarazi soinu bilak ere bere urte betetze boro bila duela? Ogei urte?
1: Ogei urte, ikainaren ogeita lauan izanen da. Urrek da, benen tokiak de jartzen aldirea eloazona. T-shirtak ere salgai ditugu, ukan ditut mesu batzu pasarazteko. Mainan, ara, biziki fite egin behar da reservatzeko zenta ostirala arte da, bakarrik. Eta balin badira ikasle ohiak profitatzen pizkat.
2: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, Arraio Irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Avalio Media.
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Avalio 3.0.

0: Bai, argi dut helburua.
1: Argi duztu, Nadiev, eh?
2: Bai, ba. Koktel Molotov.
0: Zalantzak gabego gorre txaila dino.
2: Koktel Molotov.
0: Nago sortzen ari.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Harri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokieta Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Kaixo irratzaile entzule maitea, ba aldakizue zeintzu garen?
1: Naia, nola jakingo dute milaka pertsona pasatu dira hemendik.
0: Egia, aurkeztuko gara ba, Redoble Damir. Irati musika teknikaria, Erik Mai teknikaria, Gaizka erregidorea, eta Damir eta ni Naia esatariak.
1: Dena prest basiko gara!
2: Behar basiko.

0: Zein dator orain?
1: Kri-kri, kri-kri, kri-kri.
2: Barkatu, komunera joan behar nuen.
0: Naia! Iratxain joan gaudera!
2: Baina mikro...
0: Baina ni boino zein dator orain!
2: Keira eta Mets, betiko gauza kontatzera.
0: Baina zer!
2: Menua beti bezala buruz dakit.
3: Bihar bazkaltzeko zer esango dugun jakin nahi duzu. Keirak zukalariak zertan ari diren esango dugu.
4: Ona etorri aurretik, zukaldetek pasatu nezpiarko menua zein den jakitera. Eta zer esan dirate.
3: Azteko barazki purea esango dugu. Azteko barazki purea esango dugu.
4: Ondoren, oilaizko izterra... Errea entzalada irekin.
3: Eta bukatzeko fruta.
4: Honak intena bai.
0: Eskerik asko, naia baina huete egiten duzue, eman bostakoa.
2: Jaja, bakean egon gaitezen arratsalde honetan.

0: Ongi etorri berriro ere beste egun polit batea irratxoiora, saio eta tiago.
1: Zorionak, Naia! Dena ondo esan duzu, hazi!
2: Arratsalde on irrati zaleo, gure azken berriak entzuteko prez zaudete.
3: Zarautz proiektua jarraitzen dugu. Eta lehenengo astea.

0: lanetzen ibili ginen.
1: Bai adibidez Torre Luzea, udaletxea, parrokia, merkatu plaza, Narro Jauregia.
0: Narro Jauregia dia badakizue Narrozeko misterioa esaten dute. Orain dik entzuten zaiola Narrozeko naufragoari udako gau batean.
1: Isildu zaitez beldurra ematen didate. Horrelako historiek hobeto herriko jaietaz hitz egitea, horiek ere ikasten ari gara.
0: Jai pilo dagoen arri honetan, baina gehiago fakiteko urrengo astean ekarri dugu informazio gehiago.
1: Aio ondo pasasteo lagunak.
2: Eskerrik asko saioa eta Tiago.
3: Naia, hori nik esaten dut.
2: Ez, nik.
3: Nik!
2: Nik!
3: Patata tortilla!
2: Damirre patata tortilla esaten duenean akabo, ezin duzu ezer esan.
4: Aurpegia, laureu muskulu lanean, malkoak isuriz, begia garbituz, immunoglobulina listuan, eta infekziorik ez hauan. Vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak, diafragma dantzan, poza digestioan, 12 aire litro biriketan, eta arnasa, feeling foran, serotonina! Sendatzeko aspirina, zientziak dio hori, egin!

0: Asi mesedez, etxera joan nahi dudala Damirtik urruti.
1: Naia, lehenengo aurkeztu egiten ditugu.
0: Bale ba, Madi, Juri eta Anei.
1: Olela, obeto.
0: Asi.
2: Kaixo, gu elatxe irubeko ikaslea gara eta astero bezala asmakizun batzuk esatera gatoz. Ez eta asmatu?
3: Gure lehenengo asmakizunak hau da. Alderantziz egiten dut negua biluzik eta udan arropaz beteta. Zer naiz? Eta da txan!
4: Nik badakit, zuaitza da.
3: Horixe da, Juri.
2: Hemen bigarrena, oso ongi zaintzen dut etxea. Ez dut zaunko egiten, baina hortza ditu, zer naiz tututututun.
4: Geltza da, odain azkena dato.
3: Aita zabala, bera harina, batzuetan zaratatxu askotan negartxu. Zer da, tatatatxan?
4: Zerua da, ezke dik asko zuen aleta gatik. Agur!
0: Eskerrik asko,
1: Naia dira!
0: Egia, eskerrik asko Madi, Juri eta Anei.
1: Eta orain, zer!

0: Namir, badakizu etorkizunean zer gertatuko den badakitela? Gaizki izango duzula.
1: Bai, zea, LH-koak.
0: Ikusi alduzu, gaizki izan duzu. Ekain eta Ander dira.
1: Bai, zea, bale, da igual, hasi.
2: Kaixo entzuleok, gaur pelikula baten gomendioarekin gatoz. Sonic izena duen pelikula da. Jeff Lowers zuzendaria Sonic izenburua duen pelikula asko gustatu zaigulako aukeratu dugu.
3: Ezagutzen duzue, Jeff Loweren inguruan esan. Mila beteratzenon eta irurogete sortziko ustailearen 27 jaio zela estatu batuetan. Beraz 47 urte ditu. Zuzendaria eta sortzailea da. Bideojokoak ere egiten ditu. Beste serie bat egingo du. Soneki buruzkoa izango dena. Jeff Lowerek hainbat garaikur irabazi ditu.
4: Sonic trikurdin askar-askar bat da. Aparte mundu baten bizi da. Eta bertatik iesi lurrera iristen da. Bertan Tony izeneko polizia atzegin baten laguna egiten da. Abenturak ikaragarria izan biziko dute. Doktor Robotik izeneko zientzilari gaiztoak Sonic harrapatu nahi duelako bere indar bereziak lortu eta mundua kontrolatzeko lortuko aldu Doktor Robotikek Sonic harrapatzea.
3: Ze pelikula interesgarria ez da? Beraz, badakizue Sonic izenburua duen pelikula edozein plataformaetan duzue ikusgai eta gu ikustera eta gozatzera gonbidatzen zaitugu.
5: Aio!
0: Ezkerrik asko Ekain eta Ander, oso ondo egin duzue, ni baino hobeto bai.
1: Naia, zu baino ibetea oso ere xalda.
0: Ja, ja.
6: Zua, zua!

0: A, L, E, isa, eta U, N, A, isa. Asi.
1: Alexe eta Unax, asi ez baduzue ulertu.
2: Kaixo.
3: Kaixo, ni Alex naiz.
2: Eta ni Unax, baldak izue Alexek eta nik atxatxe guztia elkarrekin igaro genuela?
3: Egia da, baina oain ez da hori kontatzeko momentu egokiena. Entzuleak aspertzen ari dira.
2: Bale, bale. Orduan, has gaitezen gaurko benetako efemeridekin. Aurrera, Alex.
3: Gaurko egunean Juan de la Cierva jaio zen.
2: Hori da. Juan de la Cierva asmatze eta zientzialari aeronautiko espainiarra izan zen. Ingeniaria eta hegazkin pilotu ere baitzen. Berak autogiro asmatu zuen. Gaur egingo helikopteroen aitzindaria den aparatua. Ikaragarria ez da?
3: Efemeride hori ez ondo dago. Baina entzun hau. Maiatzaren 19a Rubik en kuboaren sorkuntzagaitik ere ezaguna da. Tomas Aska.
2: Bai, Rubik en kuboa Erno Rubik hungriar irakasleak asmatu zuen 1964ean. Hasieran ikaslei hiru dimentsiotako formak ulertzen laguntzeko sortu zuen, baina azkenean puzle ospetsuena bihurtu zen mundu osoan.
3: Kubo honek 6 kolore desberdin ditu eta helburua da kolore bakoitza alde batean ondo ordenatzea. Erraza da irudi, baina ez da hain erraza.
2: Bakizue Rubik kubo bat nahasteko milioika aukera daudela? Jende batzu segundu gutxietan konpontzen dute, benetan ikaragarria. Uste du beste efemeride baterako denbora dugula, ezta?
3: Bai, noski, baina azkar gero ezik eta fisikoa dugula.
2: Aizu, arkatu! Gaur nire amaren eguna dala.
3: Zer ari zara esaten?
2: Ba nire ama familia medikoa dela, eta gaur familia medikoa nazioarteko eguna dela.
3: Itxaron, nire ama ere familian medikoa da, familia medikoa da, orduan gure amen eguna da.
2: Ba efemeride honekin.
3: Eta korrika esik ez da fizikora.
2: Eskerrik asko entzuteagatik,
3: eta agur!
4: Eskerrik asko. Aspaldia ezi zen talde baten abestia?
5: Ze talde?
4: Aurrera DJ Irati!
6: Prest! Badi!

0: Zeintzuk datoz orain?
1: Ez dakit.
0: Badakizu?
1: Ez.
0: Manik ere ez. Broma dela, Norita eta Adri datoz.
2: Laura, zeba ez didazu esan?
0: Az mesedez.
3: Kaixo.
2: Kaixo, gu Adrian eta Nora gara eta gaur, kirolai buruz hitz egingo dugu.
3: Usua ostorazak esan du aurten bereziagoa izan da Euskal Herriko itzulian niretzat. Laugarren postuan amaitu du Usua ostorazak. Zaraut 1980 apainduko bueltan. Bihar Euskal Herriko itzuliari ekingo dio. Etxean eta lasterketa irabasteko favoritoen artean dago.
2: Igandean Segama Eskorri lasterketa egin zuten 42 kilometro korrika. Mutietan lehenengo postuan Tobe Alexanderson.

0: Ogeita mar minutu galdu ditugu.
1: Ah, eta azkenik, aupa reala.
0: Ez, aupa denik, bueno, agur! Itxaron pizkat bukatzen dugu eta denak batera joaten gara gora!
2: Ez gerik asko berriro ere arraio erratiari beleguna parte katzeagatik. Biarrarte aio, biarrarte aio!
0: Agur!
1: Agur!
3: Maia, zertarako daukagu audioa?
2: Ezakit.
4: Pues esket.
0: Esket, tío.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Cerebro destruido.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Iepa gaixo gabo, mundu osoa jarraio irratiko frekuentzia, frekuentzatik arraio irratiko uin asketik, loretzen meretzi puntu iru FM, astartea da, behatzerak eta goita meiru minutu, salata, salaut, zamaika bitartian astarte dugu, zela, ba hemen musika jartzen, kontu kontari, eta bueno, gure tartetxoari atea irikitzen, bizka salata, bizka jartzen, eta gure, gure irratiko paleta salataz margotzen ere bai. Piaro gehi urte, arrai urratia, salata zaute bai, hauntzaren gari kostula, eta izoletan, belai ere bai. Ogei urte bia, bai bai, maiatzaren ogeia. Eta ala ze, ba, bueno, bihar biharkua, gaur galkua, gemeretzi da, bezpera, hasi gu guriak inkungo geha, maik egitartien izan deten. Bezela, eta emetxe gaude laukotia, ba, nazka emateko intentzio guztiakin gabon mature zer moduz zaude gode.
1: Gabon, bejauna, ondo, gabon. Planetik etorri berri, beti bezala, ondo, ondo, ja, oporrak hartzeko desiatzen.
0: Desiatzen.
1: Bai, biharrakin.
0: Ia, izi, papao.
1: Paharu, eh? Iondo?
0: Bai. Ni oporretan. Bihar arte. Bueno, gabon, dizgalerna kuña jauna, zemo.
2: Gabon, gabon, ondo, ondo. Ondo, bai, bero, hemen gela rosean, da, kuña jauna zerretez, eh?
0: Zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer,
2: kuña iburuz, lengo aztian, zoze, aztu zitzaidela teknikari bezala, ba, agian, bai. Baina, behin nengo aldik eizan da, ba, barkatzea, eta ez bada barkatzea, ba, abakizue.
1: Izorrai.
0: Bakizu, hemen, bizkat jutezea lebatea, da, bertu agatatzea zuzue. Bertzu agatatzea, kexak egon dira, por cierto.
2: Bueno, eta pozik irratxe jo eontzala, eh?
0: Bueno,
2: bai,
1: eontzala, bai. Bire gari joe bakarrik guzti gaitu zuet, da...
2: Bai, ba, hori gertatzea.
0: Ostako geha, lau. Bueno, lagun zaztu gabon, txamoz.
3: Gabon mundu guztiari.
0: Ondo galgea.
3: Bai, primeran, txempiskate hemen audit joekin, gotxe. Primeran.
0: Bueno, lengo aztean kale.
3: Kale obale.
0: Kale obale. Eta aurte, aurte,
3: aurte, aurte, aurte,
0: aurte, eta aurte, eta aurte, bigarren maia, jo da ez, eskubaloia,
1: bai, bai,
3: ala esateu,
1: bai, igodia, bai, igodia, bai,
0: nahiko kakamandu azte burontan, no?
1: Azte burontan ere,
3: jarraituko beha maten,
0: bai, aztelen goizian ordu txikitan, ikusen un bandera bat basuran,
4: erran, hau, uste, da buena dela, bandera bat osartuta, sabatian,
3: ba, seguruna,
0: seguruna. Bueno, bala, segontutako merik, norrengo goza, ingo deuna da, agendak izartu. Agendak izartuko geha, gero komentatuko ditugu gauza batzukoan nik erakuzkeran historia, eta bueno, dana dalakua. Baina, horrekin hasi baino lehen, zarata zarauteko agendak izartuko geha, hola, ziztu bizian.
5: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, hemen azten daz, zarata zarautzeko agenda zaratatxua gaurkoan hasiko deu, Bilboaldian La Cobra kolektiboa gantolatuta, maiatzaren 21an 8an alegia osteguna 7 euskontruke, uzutaldia, Montraletikan, Kanadiarrak, urrengo gunean emeko txoguenak, Junk Bilbotarrak, eta Santurtzitikan, Calzados Deportivo taldean godea. Hiru talde, ba, La Cobra deustoko barri joan da on lokal. Nahiko berria dana, 8an 7 euskontruke. Bueno, jarretengo de goza gehiokin. Bayon aldea jungo gea, ez, markatu, Biarritzea, Mizanbu gaztetxea, Galtxagurri Festival antolatu dutelako bi egun ostiral eta larun bata. Bila batea komentatuko ditut hemen, hemen dazkadenak apuntauta. Maiatzaren 22 ostirala arratzaleko 8an gogoratu Biarritzen, Mizanbu gaztetxean, Litovs, Noz, Espiruline, Gal, Radical Kitten, Cold Stress eta Trade Union izeneko taldiak egongo diakotzen. Eta larun batian, 8an ere bai, gogoratu berri ere Mizanbu gaztetxian dala, bi Miarritzen ipagaldian, Caballo Muerte, Precipice, Veneno, Disbausa, Franz, hau, Los Angeles itek handatoste, Belun, Orsin, Eléctricas eta Rocky Violencia dala, ba, DJ... Disko jartzailea Bilbo ahonditikan datorrena. Bi egun, Biarritzen Mizanbu gaztetxian Galtxagurri Fest, eta guen hainbat talde, azte gulontan, bauri parralia, atope.

Larun batera goa, zemen ingurua, maiatzen hogeita irua, Niorgago gaztetxian, zarata bueltan dalako, arratzaleko sortzitar ditan, zarata eta maitasuna, iruta leongo dira bertan jotzen, alde batetik molikote, horrambon taldetako bat, urgul, rambon taldetako bat, eta sakramento taldea hauek death metal egiten dute, death metal crust, Bartzelonatik datoz, Bartzelona eta Madridetik da ustartu egiten dira behen artian, ondo esan dut, ez? Bai. Sakramento, urgul eta molikote, larun bat ontan, sortzitar ditan, Añorgako gaztetxian, ez badakizu egoten, ez etorri.

Igandera goaz, igandea, maiatzaren 24a. Getaiko gaztetxian arratxeko 7 eta 5 euskontruke gutxienez. Belun, jazki ezagunak, eta berekin batera, ba, Precipice izeneko taldia hor galtxagorri festen. Jotze guele bai, ba, bitalde hauek, Getaiko gaztetxian, igande honetan arratzaldeko 7.

Bueno, da, azkenengo kontzertua ostiralian da, eta hemen azten da asteburua. Ostiral honetan hemen Zarauzko Gaztainan zarata zarautzen antolatuta, eta pixka sartzen, ba, 20 urte egiten ditugula, hiru kontzertu daude, eta bata, ba, ostiral honetan da. Mila beratzen da, 81 taldea dator, Bilbotikan, talde bat pompunki juna egiten duna, eta egia esan oso gutxi gotzeguena ba, zuzenian, hasi aukera ikusteko. Eta behekin, leno aipatutako uzu taldea, pospunka egiten, Kanada atletikan. Eta hola, ze, gauza desente inguruan egun hortan, baina, bueno, gu hemen egongo geha. Asi que, ba, hori, ba, ostira lontan, behatzi tarditan, uzu, eta mila beratzen da, 81 taldean godea.

0: Bueno, bueno. Agenda salada joa. Eta gauza goratzeko, bai, erakusketa guenikan ikusgai daola, irure honda mardendan eta garoa liburutegian.
1: San Pelaioak arte egongo ala, eta ekainean itxiera bat emango diola festa txiki batekin garoan bertan. Eguna zehazteko dago, baina importantea da San Pelaioak arte erakusketa ikusgai egongo ala.
0: Hore da, guengoz bat dakiko zema jende pasadan, edo...
1: Boa, ez da, tideekan. Zan die jendea pasadala, batzuk esan die pertsonalkire bai, baina zenbat kontabilizatzea zari dago. Jende vale. Txapakango txapak eraman ditula bai, baina...
2: Ah, bai, eta tiroa gotaldu.
1: Eso se angotea, espero deu.
0: A jendea gibatzea el duko adernuan.
1: Bai, bai, bai, deu gauzatzu idete, baina zema jende pasadan ez da git, ez da git.
0: Vale, vale guengoz hori, ez?
1: Bai, beste askoz vale. Gehiu, ez?
2: Bueno, ze, igual zango dugu gita marreki... Datorren astean bazkaiteko asmoa dago egun handian da puntuatuta duna bizi biltzeko.
0: Bai, bizi pentsaude 27 baino leno jendia komentatzia, bai, sea sozialetikan,
2: sare sozial pribatutatik,
0: hori da, beste laguri komentatzen.
2: Zarata sautzeko txusmai.
0: Kaletik gelditu bia seguruna hondartzaletikan ibiliko gehala, así que
2: yes, milanen berat.
0: Ni bai. Bueno, yes. Komentau, geber igualez geha gaztetxe osoan sartzen, jendetza zeke hori. Piskat, kontrolatzeko konprak eta taulakoak. Bueno, behatzeak eta berrogeita bost, bestela ere amara horren gutxe esatia dao. Eta zaratakin hasiko geha, uste lagunez doztuari utziko digula orea azteko, jarak elengo aztia itxin genion atia gaztetxeko edezin izan zuz hartu, ba, jake etorri da, ba, utziko dio musika jartzen.
1: Ba, antolatu deun gure irratsaioan 20. urte urrena gogorazi eta ospatzeko antolatu deun lehenengo kontzertuako taldiakin hasiko naiz ni. Eta 1981 taldiakin hasiko naiz. Ez dakit sirena jarri berdan, igual bate mata zerretu ingo zaigu, baino...
0: Hortxe dao, baino, bueno...
1: Entre el límite del bien y el mal, gaztelera esaten bezala.
0: El límite del bien. Bai, límite total, baina bueno.
1: Ba, esan bezala, Bilbaldeko 1981 taldia, ni denbora asko nijoa ikusi gabe, eta gila esango guak, ez da hola gehien aitzeten estilua, baina behiek ezagutze dituten abintzat oso jatorra dira, eta nahi ilusio pixa diteit, hemen iruputzu neukitzia talde hau, ze ez da lehenengo aldia saiatze gehiana hemen eoten, pare bat aldi zuzet kalabatzak eman dizki guela, ba, behaunak esan duen bezala, ba, ez duelako asko jotzen, arrazoi ezberdina datik, pentsatzet. Eta behen, azkenengo laneko abesti bat aukeratu, et Kompromiso LP-a 2023 kaleratu zana, sei abesti ekartze ditu, badana veganismoan eta animali askapenan inguruko letrak dira, ez dakinantzako. Eta disko hortako hirugarren abestian egin hasiko ga Tu Libertad izena duna, eta postpunk ilun pixkatekin, zarata zarautz irratxa jo hau.

0: Bueno, mila beratzen da larogita maika taldia, ostira kontan hemen, zauzko...
1: Txixapako bateri ja, etzai gustatuko irratzai basi.
2: Nervioso.
1: Dardarka.
0: Gozetuta, torriko, beti gozetuta. Osas esango, ostira aldean tozen bada, ez aplaze de arra. Bueno, igual abeslaria emango jo.
1: Bestiai.
0: Bestiai. Bueno, jarretingo dugu zake jokin, hemen salata zarautzen, alde bat erautziko dugu egin goz behintzat. Nostiraleko kontzertua eta ni lengo larun bateko kontzertu batekin jungo naiz, ni esen aretuan omenaldi txiki bat intzan, bertako pertsona batei, 82 urte dituen Txema izeneko pertsona bat, ba, bizitza guztia kontzertutan ibili dana, eta bueno, ba, bertako musikariak eta omen dindute. 89 urte eran kanpeon, eh?
3: Nauzi, bat egizatio bezala, nauzi.
0: Eta hor, Sima Urtaldia enbase bezala hartuta, ba, bueno, hainbat berzio jozituzten, bertan, eta, bueno, ba, odio basura darako okemaz da, da, bueno, talde, horretako talde mitikuak, eta basurako parea kanta jozituzten, eta kantante originalakin bat, gero beste bate ontzan pato, bueno, denbora esentea besten baino, aserako abeni toro, ere deitze sana, ba, ba kantako zuten, izen aduna, hemen daga, redalat de la policía klasiko bat, gerora grabatu intzuten, baino, bueno, oza, sea, doblia, denboran doblia da, grabatu zuten agerora, ja gero junto zinean berriz, baina da originala, ze bada, zuzeneko bat, mila beratzen da, 83, apeirilak, 15ekoa, odio taldearekin batera altza herria.
2: Altza Felipe Trulalai.
0: Trulalai ere bai. Eta, bueno, nahiko ondo aitzen da kantegia esan. Eta basuraren kanta baituko dugu. Erredadas de la policía.

0: basura.
1: Zaboga.
2: Redada de la policía, ez neko abesti klasiko bat. Klasikoa da, zuzeneko baita, ni zintan dagar, eta promete. Bueno, sin más, gaurtxe.
0: Mundo.
2: Aurrera, bolie.
0: Klasiko bat haitu deu. Bueno, guen, Osaka jongo gea. Japón aldea, eta ekarrikoet Cianose taldea.
2: Iepa!
0: Burrumba pixkat.
3: Buke ba.
0: Burrumba pixkat. Bai, hortxe nekan aspaldi gorde eta jartzeko esan menga, ez tanta jarrikoet. Eta, bai, ba, bueno, ekarrikoet behin azkenengo lana, Total End of Existence diskokua. Ez da gizia beste hartuten. Aurre mendakat, bosgarren abestia, Sainless B, baina hau da, amairu abesti osatutako disko bat, eta, bueno, atea zuen LP-an eta CD-an versionauta badao.
2: Ze urtetan?
0: 2019. Hau, 2019-an, bai, ontxe kontuatu naiz,
2: bai, bo.
0: Beste lan bate atea zuela 2019-an, baino, beste lan bat baino gehiago, baino bai, 2019-koa dau. Tentzungo de hori, izan detena, ben, bosgarren abestia, Silence 2 edo B edo
2: 2 1 2 3 caramba
3: bauas

0: Hortxe, burrumba... Fianose,
1: bere lekutik.
2: Burrumba, ea, ra.
3: Ona. Gogoratzen egin egin pixkat Getaian Josiren kontzertua, bi basulari eta bateri jolia iruzian, eta, bua, hori bada, zarataz betetzia, zarata Osaka. Zarataz betetzia Getaiko gaztetxia txegito. Bua, ikusgarria, eh? Serio. Yo ya es de berriro entzun entzian, baina
0: gaur hemen.
3: Gaur hemen.
2: Gaur hemen.
3: Es, zarrata iten mundu gonen eta guak, gau.
1: Bueno, eta honek emateu, ez duela jotzen, eh? Hemen fetxa bat bezala da, 2004-2019.
0: Jo, ba, es que diskoksen ez du jartzen utzi da denik.
2: Ni enez gehi fidatzen japoneko taldeat. Porque igual de meni, tal que se me demora, ponciano se gira hasta aquí nun, o vi con todo tomate y tú, eh?
3: Hogei urtetan bi LP atratzeitu, baina inoiz ez du utzi taldiak, eta Japonen zuzendeko pilua, bai, pixka, bai. Hoi da, bueno, ba, Cianos eta geho nahi tokatzetei, eta jungo geha nobedade zar batekin, nobedadea ze berargitalpen bada, eta zarra ze da, ba, estatu batuetako, larogei hamarkadako talde bat, White Trash deitzea, eta talde honek EP bat sakan, zazpilbeteko bat Wake Up izenekua, ze nahiko ez ezaguna, baina zarautzen pixkat ezagunai intzan, ze gaur etorri ez dan Richmond jaunak, basakan zazpilbetekoa originala, eta badauka, ez daukan eta dauka, eta ba, grabau eta zion kasetian eta hola, eta ondo, talde honek gehiago etzun ezer grabau, Coloradoko talde bada, eta lautikan, laukidetikan, iru geho de fluid taldea sortu zuen 1984 eta talde hau gintzen pixkat desente ezaguna estatu batuetan ba, rollo grunts edo rollo hortan sartu zelako eta izan zen sub-pop zigiluak, Seattleko zigilu ospetsuak Nirvana eta horienak grabatzen zuena, Seattletik kanpo, Seattletik kanpoko lehenengo taldia argitaratzen de fluid izan zian. Baina, bueno, jongo beha beraien hardcore urteta, eta bekore zigiluak, Barcelonakoak, que gaur egungo hardcore eta ez du argitaratzen ditu musika bizkat leunagoak, edo experimentalagoak, edo, baina, bai, bera argitaratzen ditu larogeikoa markadako gauza, bai ez da Barcelonakoak eta bai beste toki batzuak, bai eta jaite aldea, eta bien artian, ba, hau argitaratu du aurten, alde batetik an, zazpiaz beteko hori, eta bestetik an, maketa bat, nahiko ineditua zena, eta asko zobeto dago zazpiaz betekoa, eta komentau, zazpiaz beteko hori, diskoxen 300 € osatzea, bai, hola, bueno, dago bat salgai dago presio hortan ez du esan nahi, baina, bueno, berorgitalpen hau earki berriro mastiri gautaz da gizte primeran sonatzeu, eta ituko itugu lehenengo bia bestiak ze segidan ila itu berdia, ze lehenengoa oso guapoa da sarrera bajoakin, eta bigarrena oso guapoa gitarrerua. Lehenengoa da Wake Up, ez natu eta bigarrengo bestia Nazis in my neighborhood, naziak nere hauzuan. Ba, oazen White Trash taldiarekin. Berreta bortu.

0: Hortxe, White Trash, Coloradotikan, mila betzerun dela harugeta irutik, iruko zazpiez betekotik, ba, Wake Up eta Nazis in My Neighborhood.
1: Colorado, Colorado, Colorado.
2: Purito de mi vida.
1: Purito de mi vida. Hola, osondo.
2: Oso txarra.
1: Errima hori. Errime. Bueno, bueno.
0: Aurrera.
1: Aurrera guaze. Bueno, emezela eta zerauten gaudea, zer dudan. Beat, amarrak eta lau minutu.
2: Ya, azkarra, izi pasatzen.
1: Bueno, bueno.
3: Señor Leonardo.
1: Gutxillo, bihar lanez juteko.
3: Eixindu.
1: A ver, ni gusta jutena.
2: Batzuk.
1: Batzuk.
2: Bueno, nere txanda da, tani gostira lontan hemen antolatu un kontzertu errepasu ematen jarraitukoet, eta Montrealetik, Kanadatik handatorren taldiak ingoaz jarraian. Uzu taldia, esan bezena Kanadarrak dia, baina gero arabez abeste, okerrez banao, migrante izangoa baten bat gutxinez, pentsatzet, eta hauek Symphony of Destructionekin okerrez banao, azkenengo lana kaleratu due, izena duna Aquila Liberté, galdera ikurrakin, lehenotik maketilla bat eta pils sesion bat dakae, bankampian behintzat, eta esan bezala behin azkenengo diskotikan, aukeratuetena abestia da Mustail abestia, eta gogoratu ostira lontan, gaueko behatzita erritatik aurra, bat alde hau, hemen izango dula.
0: A ver, ez de guanka, ez dakiz seguru, arabez dan edo farsi zabeste guen,
2: Es que hemen arabik, arabik jartze guzti.
0: Arabik, ordun bai.
2: Nun baiten irako
0: gertet. Jartzen bau, ba, arabik, ez da, dutikan.
1: Faisan.
2: Igual hanka sartu dut, baina nik uste.
0: Ez, arabik jartzen bau bai. Duda san, ez dakit.
1: Ostiralean galetuko dira.
0: Vale, oida.
1: Bueno, ez, sebastak igu nola galetu, arabez o faisanez.
0: Bueno, Kolumbia no hai baki nola galetu, ez?
1: Ah, bai, Gustavito, bai.
0: Bai, no? Bai, galtu goio.
2: Bueno, esa mesela, uzu, vale? Ba.
1: Venga. Guazen.

0: Uzu taldea.
1: Oida.
0: Ya hemen dira, ben, lengua santetien egotezun.
1: Bai. Kantas naztu naiz, eh? Nahi gabe beste bat eman dio de Fikalar izena duna.
0: Fikalar, eskerra de Fikalar, adibidez.
1: Adibidez.
0: Ostegunean deustun gotzau,
1: Bai.
0: Bilbon, eta la ostiralian hemen. Eta ala, ze, jarraitu ingo dugu zagellokin, eta guain Bremen aldea jungo naiz, trotamuziko kanta bakartzea, broma da. Neurotik existen zizeneko talde bat, jarriko, que hemen uste ya jarritu da kaula, hasta que su behin ekarri zendun, dizgarrena.
2: Bai, bai.
1: Mi portada hori Bendara... sonatze dibintzat.
2: Bai.
0: Berdina, disko berdina.
2: Bai, pare bat urte, azkena.
0: Las, no?
1: Eta kanta
2: gara. Eta kanta gara. Kanta
0: Ba, 2008 batean ateratuko LP-a, etuko du kanta Bullshit and Lies, eta esan hemen, ba, gitarra eta besten dula, ba, Tati, Los War, Endrofobia, Day by Day, My Hero is Gone, Apocalyptic Insomnia, dain bat aletan, bere abot, ba, berezi horrekin.
1: Esanguratsua.
0: Bueno, esanguratsua. Emakumea honek abesten badu,
2: Bai.
0: Ya talia mola.
2: Bai, bai, bai, bai. Ala da, segunda, bai, bai. Ala xe da, ni más ni menos.
0: Da bueno, bai tengo deu. Bullshit and Lies, esen dego bestia, neurotik ez esten. Zostia, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b

0: Iepa, iepa, iepa, hortxe aguntzaigu abestia.
1: Bai, Neurotic Existence izeneko taldia Bremenetikan, Bullshit and Lies izeneko kanta, Tatiren agotzarekin.
2: Tati, tati. Na,
3: beti ondo.
1: Beti, beti ondo. Beti ondo sartzen da gira. Bueno, bagoaz gauza da joki.
2: Suedia jugo bea. Suedia era, bai, bi. Eta hauen bodel taldien entzungo deu. Hauek dia, a ber, Bastra, Gotland, Country Quack. Suedia, ez dakin undan. Suedia
1: gose... Bastra,
2: Suediako ez dakitzea aldean. Suedian. Bai, Suedian eta punto. Eta hori, bodel, aurten atea berri duen diskua, bueno, aurten, urtarrila bukaeran atea zuen, eta Dots Bringaren izeneko diskua da. Atzo behitu nun, zesan nahi duen, baino, enez gogoratzen. Enez gogoratzen zesan nahi duen.
1: A ber, balkatu,
2: eta, eta atzo behitu nun, da, Mabi abesti zuzatutako disko bat, lepe bat, eben eskuartian dakatena, ondela gutxi nire eskuartea etorri dana. Eta, bueno, entzungo duguna da, bigarren abesti ja, Domaz Hotz Bodel izena duna. Eta, bueno, hau behiratu ez, ontsi bertan behiratu ez esan nahi duen, eta esan nahi du, juez, iberdugo.
3: Ah, mm.
2: Bodelek esan nahi du, berdugo.
3: Ah, bale, bale.
1: Antrena.
2: Bai, orduan hoxe, bigarren abesti entzungo du.
1: Kainan, giztona, boza, gabelaiak, eh?
2: Ni asko gustatu zait, disko, bai, bai. Asko, asko. Bueno, horretik lantxo pare bat badazke, baina ez dakit zen batean, eh? Berrogeita lau, oita mairu ez dakit.
0: Oh. Berrogeita lau arritzen aiz, baina...
2: Ze, ai, joder!
0: Berrogeita bosta jarriko du, bale?
1: Berrogeita lau minutu
3: notatzea. Minutuko buelta hori abez notatzea.
0: A ver, bueno... Tokata honek pitxa gaizkia ga, igual berroita laura
1: pitxa
0: gaizkia ga,
1: txak
0: izan. Bai, hori ere, bai.
1: Ai, ama.
0: Venga, aurrea, ordun.
1: Venga, bota.
0: Ba.

0: Hortxe,
1: bodel.
2: Bueno, berdua.
3: Kuriosidade bat, hemen nahi dizalernak esan zian, abeslaria eta taldekide bat, ez dakigu bateria, no se instrumentu goteon, aita alabak diala.
2: Ai, ala da, ala da. Bateri jolia esango nuke, ez dakit seguru, baina bai. Ezin, ikusi, baina... Zame duen, bizarra dakana, baina irura da,
3: bizarra. Euskitako bitarroko ikestakana.
2: Bueno, hoi, kiretako baten alaba da, bezdaia, bai. Bai, bai, ala irakurri non...
0: Aita alaba, tabernan gaude.
2: Zare sozial privatuetan. Galere.
0: Ondo?
2: Ba, gaur egungo disko batetikan, zuetetikan, ondoko herrialdea pasako gea, hain zuzen ere Mendebalea, bai.
0: Mendexa.
2: No, ez da, seguro, joder. Norvegiara jungo gea, eta bazpaldiko disko batekin, berriro ere, ba, berar gitaratua izan dana, eta da, zazpiat beteko klasiko bat, bi talden artian, alde batetikan, Serbiatikan Proces, eta Oslotikan Stente Dorer, izeneko taldia. Stente Dorer sortu zen 1985an eta aurretikan Esbart Frantideko kide batzuk zeuden beste talde zazpezbeteko mitiko bat garabatuzuna.
1: Bai, izena aski ezagunazte bai, zango, baina mitikoa, bai?
2: Bai, aurrungo taldia da, eta gero bamengo jendia So Much Hate, Banlis...
1: So Much Hate, bai, dala mitikoa.
2: Nuste Ruterreko bat, garabazi jontan dao, 1985an hamen dao. Ja, horren dela 41 urte.
1: Nuste Ruterrekoa veteranoa zian. Oen dala 10 urte menjo zuen.
2: Ba, taldia segitzen, eta disko berria.
1: Bai, esnekin, esnekin.
2: Uste iaz edo, hogeita bostian edo, bai. Eta, bueno, ba, hau klasiko bada, hau bere garaian ateazun X-Port Plater, eta diskatxe hau, bateazun So Much Hate-en lehenengo lana, Esbar Frantinera, Li Bajautu Libiten lehenengo LP-a ere bai, eta bakarri sortzi gauza ateazitun bere garaian, eta hau geho argitaratu du No Plan Records, 2005an, baina kuriosuena da, edizioan ez dula jartzen zigilu berri honen, zena jartzen du, segitzen jartzen X-Port Plater, baina ez dut uste pirata danika, porque tipua YouTubeko kanal bat adan adak, eta benetan berrargitalpen ona, postertxuakin, letrak, inglesez, eta bai, mimoakin inda, da originalan berdina, irakurri nun, horren dela utxe azalak margotu zuen pertsona hilda da hola, hola marrazki klasiko bat.
0: Agule da hore.
2: Bai. Eta bueno, bagoazen lehenengo abestiakin, Stente Dorerren eskutikan, Det Angar Oxadek lau zartzeitu, eta geho joan mango jo buelta elkarbanatutako disko txo honei.

0: Iepa, hortxe, zazpidez beteko hau.
1: Estente dorer, geuek LP batzuk atea zituzten ere bai, baina ez da lehenengo lana. Geu pasauko deu, leheno igual beste norbete diskoa, bueno, vale.
0: Ikusiko deu.
1: Geu mango deu buelta eta entzungo deu beste taldea.
0: Bueno, ba, ez gara oso urrutira jungo, ze Finlandia aldea guaz, Helsinkira.
2: Oh, my God!
0: Eta aurten kaleratu dan talde baten diskoakin. Ez dakitena da, beste diskoa idakaren, buruzet, bankanpian, hau bakarri dakala. Primitive, barkatu, Primitive Future, taldea eta zainai, esan bezala Helsinkikoa, hardcore punka iten duen talde bat, eta aurtengo urtarrilean kasete bat kaleratu due, eta, bueno, guban kanpetit irako dugu, baina kasete bat kaleratu due sortzia bestikin, eta banik aukeratu eten kanta da Push It Aside. Asko gustatu zaiten taldia, eta oso ondo sonatzen ba, diskoa da. Esan bezala, Push It Aside, abestia, eta taldean izena Primitive Future.

0: Delai pixkat bukaera, beti bezala.
1: Delai...
2: Ondo, eh?
0: Ondo, ondo, ondo. Ondo.
1: Helsinki.
2: Helsinkiko... Nola zan taldean izena?
0: Primitive Future.
2: Primitive Future.
1: Primitive Bunko da, bazeta.
2: Gusto zait, gusto zait.
1: Primitive Bunko.
0: Ideia likez, bejauna.
1: Ideia likez, bale, barkatu, barkamena, gemendika. Bueno, jarretengo dugu zago jokin, ordua ikusiko berriro, amarrak eta goita zazpi, Varsovia lagoaz.
0: Varsovia.
3: Varsovia.
1: Buen kaleko taberna ez. Buen kaleko taberna ez. Hombre, txapas, ah. No, bikaina. Polonia, Poloniako talde bat aituko deu, gobernmen flu, behien zazpiaz beteko batekin ektorri naiz, korrika eta presaka, 2012an argitaratutakoa. Eta kanta bat aituko deu, iru kanta dazka uste, talde batean kanta bat aituko deu, Shadows, izan aduna. Eta gero beste bi ustet zeben bakarra jartzeu, baina ez dakit zeba... Eta zeba zaneten bi, bar jartzen badu. Baina, bueno, no, pasa nada. Golden Men Flu, Varsoviatikan, hardcore pixka batekin dizgarenari eskenia bihot bihotzez. Yeah. Shadows abestia, eta... Maiak eta kendu etxetikan, guantxe dantza ingozu, eh? Zapata gurratu arte. Venga, minutu tardi.

0: Yepa.
1: Lumbago dantza pixa diteko hor.
2: Lumbago behori da, hori da.
3: Ontxe egia mengon maiak eta ondo jartzen.
1: Moda jartzen, haidan dantza klase hori.
3: Bai.
2: Bueno, gauza gehiokin, estiramendu batzukin, bizkarra eta zuzen jarteko, eta beste abesti bat egin jungo behar meizara.
3: Hori da, lehen dizan lerna zu Norvegia aldea juntzen, ez da?
1: Bai, Osloko estente dore.
3: Guazen ba, nire Norvegia jungo nahi zuen. Esta ber, Oslo.
2: Es que Norvegia es herri aleo de euros aparte.
0: Bate más que yo en guay.
1: Bergen.
3: Ahí.
1: Bergen.
2: Bergen, bai.
1: Ta Oslo.
2: Bolgon Rats. Bolgon Quick.
1: Esa es la que...
3: Esta aquí ni neuke. Esta aquí.
0: Google Maps, ¿te verdad?
3: Orgolita ni joma.
1: O sea, Bergen edo la sociedad y garren con digna. Bergen, da, eso se hablaba.
3: Bergen, gori Berlineko discoteca da.
1: Baina badao.
2: Errezizia,
1: eh? Eso se hola, beitu.
2: Bueno, base...
3: Bai, ez da ber. Eta hauek atea due, badula gutxi epe bat, epiak izan edu da, epe bi.
2: Ah, vale.
3: Lehen atea zuen, ba, epe bat. Ba, hori nahi eta du, epe bi. Lau abesti osatutako disko bada. Eta guk entzungo dugu, azkenengo abesti, ja, behaldeko Shallow Grave. Abeste jaituko dugu. Gila esan, ez dakit hau berrogeita bostea ogeita mairua jungoan. Ez dut daitu, baina nik betzatzet, bueno, baina ikusiko dugu.
1: Bikaina, benetan diskoa.
3: Bai, disko eharra. Ordu nuxe, lagun izostuan, ez unian.
0: Bai,

0: Hortxe.
1: Iepa, erra diskua.
2: Hortxe, bai, eta bitu, Mature jauna, atzian da argazki bat, et, abeslaiena eta zerren kamiseta daka, abeslaiak? So much hate.
1: Ah, hostia, bai.
2: Bai, Osloko beste talde mitikua.
1: Atzia esan dezuta ni atze behire, gitzan.
2: Nun, ez bar frantik edoko jendia...
1: Talde puska.
2: Talde puska, bai, bai. Bueno, ba, emango jo bueltanik leno jarriten zazpiez betek guai, eta entzuko du prozes, eta horren dela gutxi irakurtzen neola hola blog baten diskonei buruz, eta ba, internauta bat idatzizun, Norvegiako jarkoriai gertau zaion gauzaik onena,
0: talde hau?
2: Prozes dala.
0: Ah, bai,
2: hori Serbia radiala. Kurizu edau, Jugoslavia zanean argitaratu zan pungo jarkor bigarrengo taldia izan zala. Uberren Corpus Christi zazpiez betekua tageo. Uberren eta geiz...
1: Baina nik amabia guakarri nun.
2: Bai, baina Uberri izan zan lena, eta bigarren izan zan, hau, Proces Estente Dorer elkarbanetu duko hau, mila behatzen da, laro eta bostian. Eta hauek hiru abesti sartu dituzte, eta hauek gerora etzuen ezer grabau, eta bai berar gitarau da horren dela, ez da, igual, amabost urte, ba, mengo hiru abesti, gehi beste abesti batzu, zesillo berdinekuak edola, zede baten da horrela, baina ez detaitu. Hiru abesti sartzitu, eta hiru garrena entzungo deu, eta pasadia, Beirut, larogeta hiru deitzea, pasadia, okeraz banao, larogeta hiru urte, eta Beirut oraindik
0: berrogeta hiru urte.
2: Hor, arazokin.
0: Ba.
2: Zarrazki bat sufritzen estatu genozida baten eskutikan. Hemen, larogeta hiruan nik uste gerra zibilare ontzala, baina israeldarrak etzian urruti egongo.
0: Provokatibua.
2: Hori da, hori da. Ba, oazen daitzea Proces taldia, hiru temazo dia, eta, bueno, azkenengoa. Beirut, laro eta hiru ojo, efektuak eta dana sartzeitue bomban itxura itekuak, eh?
0: Bombas.
2: Proces egin.

0: Hortxe.
1: Bombas,
2: hortxe.
3: Fallen Bam.
2: Profes, taoneaino zazpialbeteko mitikonen berargitalpenen aurkezpena.
3: Aurkezpen.
2: Nere aldetik.
3: Errepaso da zondo.
2: Errepaso
1: da. Azala dotoria. Nei gustatu zen.
2: Bai, hilinda.
1: Induna?
2: Bai, intzuna horrendela, bai, bueno, horrendela gutxi blog baten irakurre pixkate informatzen dizkoi buruz detaile gehiago, eta bai, bai. Eta barruan uste, ba hori eskerrak eta bai, bai, bai. Hoi da.
1: Bueno,
4: guaze gehiokin, amarrak eta hogeite emeretzi minutu.
2: Ibilda baina, igual laro urte zaskana.
1: Ja, ja, ja. Lagun izoztua?
4: Lagun izoztua gaztioa.
0: Bai, bai, bai, bai. Ni gaztioa naiz, bai.
4: Bueno, ze duzu esateko?
0: Ba, hau ekarri diat taldia. Putzu zulon izan genuen talde bat, okerrez bana ho. Okerrez bana ho, ez nago seguru, berdineko talde bat. Juama kantolatu dut da, pentsatzet diktadurakin joko zuela egun hortan, pentsatzet, eh?
4: Seguro, vamos.
0: Ez, esate, porque iten egin liburu hortan argazkia daude, talde honenak. Esan bezala, berdineko post-punk talde bat esango deu, hau behaien bigarren lan luzia da, Adagio Recordsek kaleratutakoa, eta azkenengo diskua, hirugarren LP-a, okerrez banao, La Vida de su Musikin ateo oindala ez asko, pare bat urte. Baina esan bezala, ni aurreko diskoakin ator, Diat, Positive Energy izena duen diskua, ekarrie toparitu indielako, ia san, eta...
4: Zorionak!
0: Eskarrik asko. Eta jarriko duena bestia da aldeko lehenengoa, Tuni izena duna, eta bi jauna esan?
4: Ez, ni honekin jake aipatu esun nahi dut irakasle punkia galera batin. Diat, esan dezak edo izen euskalduna dela.
0: Posible da, ez?
1: Izen euskalduna?
4: Izen euskalduna, Diat.
1: Edo itz euskalduna.
2: Aditza, ez?
1: Edo itz euskalduna.
0: Itz euskalduna,
4: ez, izen euskaldun bat, osea, talde honek izen euskalduna duke, bai edo ez.
1: Ba, inoski.
4: Vale, hori.
0: Nik sinisten Diat.
4: Horregatik.
1: Nik egin Diat.
2: Diegesia da, ka, beste itz euskalduna bezala, eskoira, eskoira bezala.
1: Eskoira.
4: Ez da, inoro,
1: bigarren abizan batekin,
4: agirre momez korta edo lakon bat, ez dauke.
0: Auskalo. Bueno, esan bezala, Diatekin goaz Berlinetikan, pospun pixka bat, eta aldeko bigarrena, Tuni, abesti ja.

0: Hortxe.
1: Iepa.
2: Hortxe diat.
0: Diat.
2: Diat aldea. Arrigorri dago. Berlineko taldea hemen zarautzen izan genituen da putuzulo gaztetxian. Oen berriro hemen, uin libre eta nun bialo gehi urte egiten ditugu. Arrai irratia gu, ontaren galdu ikostulak eta izaretan blai irrazaioak. Hoi urte, bueno, hor pankartan norbete jarritzun.
3: Plus hogei, Bazkaia eta gehor sola saldian eontzan hor momento bat, pixkat, nola esango nuke, oso sentibera eta atzea begira, eta arraio kide zar bat, bueno, zarra, arraio zarreko, arraio kide oi bat.
2: Zarra.
3: Ba, bueno, bai, ni baino zarro da, eta ni zarra naiz, ba, bai. Esaten, hogei urte ez diala, eta hori, ba, hogei, gehi hogei,
2: bai.
3: Porque laro eta bostian inguru gutxi gora beraz izan lehenengo berzilua, eta pixka sentimentala jarri zan, eta ia minduta esango nuke, hogei horren gati, eta norbait errotula berekin gehi hogei jarri zan, bueno, zin maz, anekdota.
2: Ekintza zuzen, ez?
3: Ez da izabetekan, bazkaia eta geho tokauzan, hori.
2: Batxarra txukitu da gero.
3: Bai, kasualidadia.
2: Gure barkamenak, da eskerrak etxun ikusi, ogoita dozartze zula.
1: Bakizue batematek zesantzun?
2: Bueno. A tembla.
1: Batematek pentsatzen hori kendu da, beste zerbait zeola atzia.
2: Bai.
1: Arrazaldean zehar, zerbait berezi jau ikusula. Batematek komentatzen.
3: Imaginazio
2: berezi esango zan.
3: Ogeita
2: bost.
3: Ogeita azpian zertzen.
2: Bosturte
3: pasadia. Ogeita bost.
2: En fin. Bueno, gabon da noi berriro ere, menn gaude zarata zarautzen. Amabi azbetiko bat ekarri eta elkar banatutako diska bat, Mas More eta Shades of Grey taldiak elkar banatuta, bihar suediarrak, eta Shades of Grey ekin aziko gea, hauen mogan mojo zuten nuen dara urte batzuk, Metrai eta taldearekin,
1: bai
2: eta Kloakau taldearekin.
1: Ah, bai jauna.
2: Porrito y Kloakau.
3: Mocho.
2: Mochete. Hau egazta kolmokua dian, lan batu badazka, badazka grauta, gore guneztu ejotzen, eta bueno, bortxe, ba, pixkat kruz modernoari ematen zioten.
1: Moda antzen garai batean, ez, pixkat.
2: Ba, hori da, nire gustatzen zaite gila arroio, ja, inorgeztu egiten illa.
1: Ba, ez gutxi
2: entzuten. Gutxi jo, entzuten da, baina ondo oso gatorra gaina. Gero hernan nire junginan festeta, guatzen, San Juan eta.
1: Nire bai?
2: Baina,
1: Hurna guatzen.
2: Lope bai.
3: Seguruna baietz.
2: Lope bai.
3: Ez basea gogoratzen, seguruna baietz.
2: Shades of Grey, capitalism must come to an end. Redios.

0: Shades of Grey, txeneko taldia hortz estoko el metikan, esto pelikula bat izan adunen Shades of Grey, o lo gozo ze.
1: Esta, que ni pelikula que se te gusta.
2: Ba, sombras de...
3: Grey's Anatomy dao, oita bi tempora dao.
2: Berreta mar, Greyen...
1: Bukatu aldezu.
2: Itzala que va.
3: Este bukatu soriones, baina, menuna tortura.
1: Soriones o soricharres?
2: Sein, serie?
3: Este bukatu... Ah, soriones, este bukatu. Ah. Ja, es soricharres.
2: Ba, sein itaz?
3: Anatomía de Grey.
2: Ah.
1: Greyren Anatomy.
3: Oita bi temporada, tisgaderna jauna.
1: Sobran zen bat.
2: Oita bi da, tipo medikuena o...
3: Medikuena baina da.
2: Oita bi
3: temporada. Americano,
1: kulebro bat. Ordo, Bueno, ez gaude galde balden. Venga.
0: Oida. Bueno, bakatxe nola bukatzen dan Alf.
3: Gero kontau. Ba, ez nes guatzen.
0: E brutala da, gero kontau izuen. Ez etxango gora zen, e pasada.
1: Bai.
0: Bai.
1: Bueno, jarretuko du aurrean.
0: Bai.
3: Depende, ez jarri berdek.
1: Ni gauza bat komentatu berdet. Lehen astu intet esatia, Staberren diskua zen masterizatu du?
4: Willer.
1: Ah. Willer, ez este guaipatu. Este guaipatu.
2: Will Kill.
1: Este guaipatu.
2: Will Kill jartze guaipatu.
3: Esta du, diga.
2: Will Kill jartze guaipatzen
1: bat da. Bai, Will Kill. Nere ustez, berezi bat inberdeu Willer.
3: Nere ustez, egune batean, Sarauzko talde batek. Xose grabatzen badu, botia jarri berdu, beak masterizatzen.
1: Guzti zauz, no?
4: Raka. Bueno,
3: ezin du garezti izan.
4: Ez, ezin du izan.
1: Zalta zarautza finantziatugu.
2: Mundu zuko taldi, bale, venga.
1: Venga, bai. Ba, Suedia, jongo, gaur Suedia ando xente bilia, eh?
2: Gustua, bai, Norvegia nere bai, bitale, bai. Suediako...
3: Finlandiako
2: bai, bat jarri da bueno, bai. Nordiko xemarrak, bai.
1: Eta ekarriko dut, etxian josun talde bat, 2008 agostian, esan nuke josula...
0: Bai. Etxian?
1: Etxian.
0: Etxian!
3: Hemen behar, justu hemen
1: behar. Josun, apuntu, ondo, publikazit, eta bestia, entxastre. Ondo.
3: Otzortu da, raizan zan hori, eh?
1: Zugarre, ja. Gehiena, haue gustatu zitea eskian. Bueno, publikazit oso ondo ontan.
3: Publikazit.
1: Baina nahi alarm asko gustatu zitzaian. Alarm asko gustatu zitzaian, eta hoxe ba, lan berria batea due, oantxe, martxuan, bukaeran. Ez, hostia, zaten nahi esni.
4: Bai, baina urtean, bai.
1: Maiatzak sortzian.
4: Iepa.
1: Ontxe, atea du. Bueno, ez dakit zeatan ateako zuen.
3: Formatutan.
1: Formatutan ez dakit. Oengoz,
2: igual ez da. Hasta...
1: Digitalian bakarri ganeango bat, eta gero...
4: Bai,
1: amara besti sozatutako disko bat, eta guk bigarren haituko du. Bueno, Failure by Design izena du diskoak, eta guk haituko du No Words.
3: Mega.
1: Ozen.

0: Hortxe, disko garra, potente, potente. Beja una garra soy. Suediako disko anak perfecto entzuten.
1: Ba, suediatikan, eta motxian se kanta Lucia Tator, bueno, Lucia, lau minutukua, hau direstraitzen erdila da, lau minutu, eta Kanadara jungo gea, War Crusher, talde Cruz Metalero xamarra aitzea, 2023ko LP bat, Armistiz izenekoa, hauek ajipunk italiarrak eta desolateatea zuen, eta hola xe, ba, guazen hola mutxian, ze abestia luzia da, Montrealekoa dia hauek, Quebec, ez da gintzen, eta hemen, Parasites taldeko, Parasites ez, Parasitik.
2: Parasitik.
1: Bai, hor, putzuzulon josuenak,
3: bai.
1: Horko bikide dao eta Napalm Raideko bat, talde Krusta, Napalm Raide.
2: Horko,
1: baina Krust, ja, mantxu eta metaleru eginez, eta guen, gauazen aitzea Armistiz lanetikan, Armistiz abestia.

0: Yeba!
1: Oh yeah!
0: Bueno, adeo.
1: Warcruiser! Bai, hor pixkat hiliak astintzen. Eta, hola, xe!
2: Agur, esan behar deus, ja, despedidea. Bai. Gogoratu bihar, arraio erratiak, hogei urte ditu.
1: Hogei urte, hogei urte, niak eta upada. Bai, bai, hogei urte.
0: Eta hostiralean kontzertua daula.
1: Hostiralean kontzertua, erakuzketa ikus gai guen dikan.
0: Eta urrengo urtean, urrengo astean, zita bikoitza.
1: Hori da.
2: Bai, jauna.
1: Eta, sin maz, taki...
0: Ondo bizi.
1: Komentau, ba, trenako liga Madrien azten dala. Zun zertan, gurekin zertan, baino, lehen irakurriek, eta, bueno, bizka dola.
0: Ea, guztai zertan.
1: Eta, alzen bukaera,
2: komentu... Ixer Gablai, omendu indu, eplairotan, eh?
1: Bai,
2: norraitek, omendu, izoetan, blaik. Bukai, hori urte doaz.
0: Eplairoa.
2: Buka ere, bai.
0: Buka, bai, baino, plairoa, komendu du, ezta?
2: Eplairoa, izer eta blai, eta guka,
1: omendu metalikoan zen bat?
2: Osta gehu.
0: Metalikoan nola bizkarrian plaz-plaz bat, eta...
1: Eta venga, no?
0: Eta zea bat.
2: Kuadro bat, ez?
0: Bai. Horoi garri bat, hau zartzen noteko txian.
1: Hame, jarriko be. Jarriko du, gela Rusia, jarriko be.
0: Arritzen hau.
1: Izerritan bleku bat, ez? Man, ez dakit.
0: Bueno,
1: eskerrik asuntzen da guzti hoi. Horrengo hastian gehiago, eta...
0: Undo bizi.
1: Eta horre.
2: Adio... Zara eta zara. Zurepunk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30tik aurrera.
3: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri zebra bidera, arrosa sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin gonbidatu bat izango dugu gurean Maria Arritokieta Iribar egaina edo gehienek ezagutuko duzuen moduan Arritxu Iribar zumaiarra ikasketaz euskal filologoa eta ogibidez irrati esataria. 1987an hasi zen esatari lanetan Euskadi Irratian, ibilbidearen gehiengoa kirol kazetari moduan egin du eta 40 hamarkadako ibilbidearen ostean erretiroa hartuko du uda honetan. Beraz, bere ibilbideaz hitz egiteko gurean izango dugu Arritxu. Horren ostean, asteazkena den honetan, zinema tertulia izango dugu gurean, Itziar Perez esan erran irratitik izango dugu, aurrekoan zebrabidean izan zenean, The Lost Daughters filma izan zuen aipagai, Elena Ferrante idazlearen novela batean oinarritutako filma, eta gaurkoan ere idazle berari jarraipena emango dio Dos Amigas izeneko eleberri sortarekin. La Amiga Estupenda edo La Amica Geniale izeneko telesaia egin baitzen lau eleberri hauekin eta gaurkoan telesaia izango dute Arantxa eta Itziarrek izketagai. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako Lander Martinez naiz irratiko lankidea etorriko zaigu, eraz ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horren ostean gure irratiko erreportaiaren txanda izango dugu. Badakizue orain Ipar Euskal Herriko lurraldea aintzat hartzen duen administrazioak, hau da Euskal Hirigune Elkargoak, presidente aldaketa bizi izan duela duela aste batzuk. Orain arte presidente zen Jan René Etxegaraik Baionako auzapezak lekua galdu zuen eta ordura arte hiriburuko auzapeza zen Alain Iriarte Abertzaleak irabazi zuen bozketa. Horrekatik ondorioak izan ditu hiriburuko herriko etxean Iriartek errana zuen elkargoko burua hartuz gero herriko etxea utziko zuela eta hala gertatu da joan den astelenean herriko lehen kontseilua iragantzen eta Maziu Elgoien hautatua izan da alkate berri. Intza Arrieta Euskal Irratietako kazetaria han izan zen eta kontatuko digo gehiago. Horri segika agerkarien tartean herriaren txanda izango dugu lehen horrian oreka zirkoa mundu zabalen saiean mehatzariak funtsak xehatzen dituela eta bateraren biltzar nagusia ere izango dituzte aipagai Mareñez Gorostiagak Ainhoa Etxenikerekin hitz egingo du. Eta horrez gain horri segika txotx podcastaren 15. atala entzuteko aukera izango dugu. Gaurko atalean Aretxabaletako ikusentzunezko komunikazioko ikasle guztiek urte osoan gehien espero duten neguna hitz egingo dute Buatxabaltaz. Beraz, ea zer kontatzen diguten gaurkoan. Eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, ea gaur arratsaldean zer dagoen egiteko. Baina hori guztiaren aurretik saioa hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 20a dugun honetan, egunak kontatzen digunari begira jarriko gara, 1521an hasiko dugu gaurko egunaren errepasoa. Maiatzaren 20 hartan Iruñeko gudua borrokatu zutelako Nafarrek eta inbasore gaztelarrek. 1512ko konkistaren ostean urte hartako maiatzean Nafarroako erresuma berreskuratzeko saiakera arrakastatxua egin zuten Nafar legitimistek soldadu frantsesen laguntzarekin. Biegun lehenago Iruñeko gaztelua gaztelaren soldaduen esku bazeneri hiria berreskuratu zen.
19an alkateak eta herritarrek Enrique Bigarrena Albretekoari leialtasuna agindu eta hiriko ateak zabaldu zizkien Lesparre generalari eta lamoduz armatutako bere soldaduei. Gazteluan ziren gaztelarren aldeko soldaduek kainoikada egin zioten erasoa hiriari eta nafarrek ahal bezala erantzun zuten. Kontraerasoan gerora santu izendatuko zuten Loiolako Inigo Noble Gipuzkoarra zauritu zuten. Egun batzuetara frantsesen artilleria astuna iritsi zenean gaztelarrek ezin izan zuten gehiago eutsi eta errinditu egin ziren Nafarroatik salbu irteten uzteren truke. Agentariek ezin izan zuten herritarren haserrea kontrolatu ordea eta kostata irten ziren gaztelarrak iritik. Mila 1863ko maiatzaren 20an Manex Etxamendi jaio zen Estene Zubin, bertsolari eta idazle baxena fartarra. 1880ko hamarkadan Ameriketako Estatu Batuetara joan zen artzain eta 1889an Euskal Herrira itzulirik ezkondu eta familia osatu zuen. Bere herriko kontseiluan sartu zen eta gerora auzapez izendatu zuten. Etzen jendaurrean nabarmendu zalea eta bertso idatziak jartzen aritu zen. Hainbat argitalpen zein liburutan geratu dira bilduta hauek. Mila 1960ko maiatzaren 20an manifestazioa erraldoia egin zuten Japonian Ameriketako Estatu Batuetako tropak uartean kokatzea ahalbidetuko zuen itunaren aurka. Bezperan itunaren alde bozkatu zuten legebiltzarrean aurka azaldu zen alderdi sozialista poliziak indarrez eraman ostean. Mila 1964ko maiatzaren 20an Hondarribiko Segadan metraiatua hil zituzten Roke Mendez eta Jose Luis Mondragon etako kideak. Mendez santurtziarra zen, Mondragon Arrasatekoa. Hendaiatik abiatu ziren txalupan ustez ekintza bat egitera. Asturiaga hondartzatik hurbil zenean beraien zain ziren dozenaka poliziak tiroka hasi ziren. El Diario Vasco eta beste zenbait egunkari espainiarrek esan zuten haren enfrentamentuan hil zituztela txalupatik etzen lehorrera tiro egintzenik sekula frogatu eta beraz exekuzioaren teoria da sinesgarriena. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren Arrasaten Guardia Zibilek familiari galarazi egin zioten Mondragonen gorpua ikustea eta Mendez Santurtzia okupatuan ezin ehortzita Portugaleten obiratu zuten. Pasaiako Segadaren aurrekaria izan zen hau. Mila 1968ko maiatzaren 20an 15.000 lagun Naritako aireportua blokeatzen saiatu ziren bere irekiera egunean Japonian. Aurren martxa batekin hasi zen gurpildun aulkian zioazen protestariak jarraituta. 14.000 poliziarekin istilu larriak hasi ziren hauek ur kanoia erabili zutenean ikasle talde batek aire zirkulazioa etetea ere lortu zuen. Aireportuan elkazarien lurretan baimenik gabe eraiki zuten eta horregatik sortu zen istilu guzti hau. Eta efemerideekin amaitzen joateko, 2018ko maiatzaren 20an bizitza da handiena kanpainan murgildu ziren Donostiako eragile sozialak turismoaren munduko erakundeak hirian goi bilera egin behar zuela baliatuz, 60tik gora herri mugimendu eta sindikatuk indarrak batu zituzten borroka sozialen astea antolatzeko. Aurreko egunean bulebardetik kalejiran abiatuz eta ertzaintza kanpaldi bat egingo zutelakoan engainatuta, 2002 geroztik utxik zen 6 solairuko eraikin publiko bat okupatuta hasi zen kanpaina. EAJ PSEren hiri eredu neoliberalari herri boterea eraikita erantzun beharra azpimarratu zuten ekimen desobedientez bete zuten astea. Eta orain bai efemeridearekin amaitzeko Cheryl Sarkisian
Kalifornian jaio zen, 1946ko maiatzaren 20an, Cher ez izenez ezagunagoa da bera, abeslari eta antzezle estatu batuarra da, Sony and Cher taldea osatu zuen, 1960ko hamarkadan Sony Bonorekin, eta arrakasta handiko diskoak plazaratu zituen. Zineman eta antzerkian ere lan ugari egina da, eta Oscar saria eman zioten 1987an Monstrak filmean egindako lanagatik. Jarraian, txerren If I Could Turn Back Time.

0: Maria Arritoki eta Iribar Egaña, edo gehienek ezagutuko zuen moduan, Arritxu Iribar. Zumaiarra, ikasketaz euskal filologoa, ogibidez irrati esataria. 1987an hasi zen esatari lanetan Euskadi Irratian, eta ibilbidearen gehiengoa kirol kazetari moduan egin du. Lau hamarkadako ibilbidearen ostean, erretiro hartuko du uda honetan. Eta norrobe, Arritxuz hitz egiteko, Arritxu, bera, baino beraz, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Arritxu.
1: Arratsaldeon eta benetan, eskerrik asko invitazio hau egiteagatik.
0: Ia lau hamarkada, erraz esaten da, baina ia lau hamarkada dira horiek, eh?
1: Horri gazte hori egiten zuzen, harri. Bai, denbora asko da. Ez dut sensazio hori, eh? Papatean pasazait, ez dakit, oso gustora bizizan ditut lau hamarkada horiek, eta bai, atzera begiratu eta kanpotik, ez, esaten diatenean, hori, orain zuk bezala, lau hamarkada, puf, haze pereza.
0: Erretiro hartuko duzu uda honetan, esango zenuke mikrofona ustea zaila egingo zaizula?
1: Ez dakit, benetan, ze etzait burutik pasa ere egiten beste bizimodu bat izango dudanik, claro. Ez naiz jabetzen zer izan daiteken, ez du pentsatzen erretiro egun horretan, eta gia da, gertu dago, eta sumatzen dut ondoan, ez, despedidak, onelako elkarrizketak, bai, giroa sumatzen dut, uste dut inkonstienteena, ni neu naizela.
0: Hasieran eman ditut zuri buruzko zenbait datu, baina esango nuke zure buruazuk asko zobeta aurkeztuko duzula. Galdetzen badizut, aurkeztu zure burua, nola aurkeztuko zenuke, nor da Arritxu Iribar?
1: Bueno, ba, emakume bat, oso kirolzalea, oso bertakoa, etxekoa, esango nuke, eta gustoko lan batean bizitza eraman duen persona bat. Itz gutxitan hori.
0: Bai, normalen ez da oso erraza izaten zure gura aurkeztea ezta.
1: Ez.
0: Besteak aurkeztea agian errazagoa egiten zaizu.
1: Eta galderak egitea ere asko errazago erantzutea, baino
0: horrekin
1: mailaren alde honetan egotea
0: baten dut horretan zurekin. Euskal filologia ikasketak egin zenituen, nola heldu zinen irratira?
1: Ba, begira, hasierak ziren, ITB-ren hasiera zen, eta go euskal filologian gendenean, ba, azken kursoan irratia ja martxan zegoen euskal irratia, eta azken kursoan, bueno, lehenengo urratsak beste medioetatik eta zetozen pertsonekin eta eman zituzten, eta euskal filologiako fakultatean, jendea eskatu zuten. Norbaite gustoko balu edorrela, ze bueno, hizkuntza aldetik eta bultzadatxo bat eman nahi ziotela irratiari. Eta gogoan dut, ba, nire promozioko bostek eman genuela izena, eta begira, euskal filologia aukeratu nuenean, nire zalantza izan zen kazetaritza la euskal filologia. Nire artean pentsatu nuen. Begira, ara, agian bi gauzak uztartzeko modua izango dut, eta zergatik ez, nire burua irakaskuntzara, bueno, bideratuta zegoela ematen zuen, eta bat batean aukera sortu zen da, izena eman nuen, eta gaur arte.
0: Egia da, bueno, hasieran animatu egin zinela, gauza bat da animatza, eta beste gauza bat da, ia lau hamarkada ematea horretan, zerk bultzatu zintuen edo zerk bultzatu zaitu uinen artean geratzera?
1: Begira, niretzat irratia oso medio berezia da, izugarrizko magia du. Eta entzulengana gerturatu egin behar duzu, zure hitz eta hitz jarioarekin, entzulearen nolabait begiak izanez bapateko tasuna du, anonimatua gorde dezakezu, eta hori ez, hain, ez dakit, hain berezia iruditu zitzaidan, erabat eta berehala erakarri egin ninduela eta jan egin ninduela. Mm-hmm. Eta hasieran, bueno, ba probatzeko abentura bat izan zen ura, lanbide eta benetan gustora egin dudan zerbait izan da, ze nire benetako afizioen kontura esango dugu une honetan, ba bizial izan dut eta bizial izan naiz, eta bueno, gozada bat izan da.
0: Pozgarria da entzutea norbait esaten gustora aritu naiz.
1: Ba bai, ba bai, eta benetan barru-barrutik esaten dizut eta dizuet gustora aritu naizela eta zoriontsu izan naizela.
0: Hasiera nahi patu dut, bueno, kirolkazetari moduan ezagutuko zaitu ia mundu guztiak, baina aurretik magazinetan ere aritu zinen bai, denbora tarte batez, ezta?
1: Bai, hasierak hala izan ziren, irratira heldutakoan urriak bat izan zen, nire hasiera bat, eta hasiera hartan Jose Ragartziak bazuen goizetan magazin bat, hori ba, tipikoa ez, eguna esnatzen eta jendeari eguneko lehen ordu horietan laguntzeko, konpainia egiteko eta bide batez informazioa emateko, eta hortxe hasi nintzen, Joxarra maixu ondi bat eta lankide on bat izan zen, eta bere anparuan ba, egin nuen lehenengo urte osoa, eta gogoan dut goiz haietan, ba egunkariei jasotzen zutenaren berri eman, nekazaritzako eta arrantzu munduko informazioa zabaldu, egunero hiriburuetako udaltzain buruei deitzen genien, ba gauak zer eman zuen edo Mira. Zerbait berezia gertatu zen hiriburuetan, zeleke guztietara ezin zenuen deitu, hori da ezin da. Eta bueno, ba, eginkizun horietan hasi nintzen, horrela urte bete egin eta gero magazin horrek ba, aldaketa, berrantolaketa bat izan zuen. Eta bueno, negeri ordu erditxoko tartetxo bat utzi ziaten, bide, norabide berean, eh? Eta hor, ja, nik mikrofono gehiago egiten nuen, eta hor oso sail berezia izaten genuen eguraldiaren berri emanez, Pello Zabalak eta nik egiten genituen solasaldiekin. Uste dut, gerora, jakin dut, ba oso maitatua zela eta jarraitua zela eta jendea zai egoten zen, ze eguraldiaz bai, baina edo zer gauza eta zitze egiten genuen Pelloketanik, eta bueno, jendeak ondo pasatzen zuen, eta bueno, irrifar batekin behintzat lortzen genuen jende asko sobrare. Zenik ikusi ez nuen egiten, baina gero ba, komentatzen zidatenakin, ba, eguna behintzat jendea irribar batekin hasi zedila lortzen genuen, eta bueno, polita, oso polita izan zen.
0: Eta hortik, kirol kazetari lanetara pasatu zinen, nola heldu zitzaizun proposamena, edo nolatan izan zen aldaketa hau?
1: Bueno, ja elkar ezagutzen gindozen enean bere alago hartu ziren niri kirolak gustatzen zitzaizkidala, eta gainera ba, lankidekin eta komentatzen dituzun kontuak, ba, azte buruan zer egin duzu, eta ni txirrendulari lasterketetara joaten nintzen. Eta hortik, bueno, ba, etorri zitzaidan eskintza ea kiroletan, orduan orain baino asko zere jende gutxiago zegoen, da ea txirrendularitza gaiak jarraituko nituen edo jorratuko nituen. Bueno, nola ez. Baiezkoa, bueno, ez nuen bitan pentsatu beharrik izan, bapatean baiezkoa eman nuen, eta horrela, naiz eta kiroletakitik kanpo egon, basi nintzen, ba, txirrendularitzako kontua jarraitzen, eta pixkanaka, bai hor ja, aka, hankapointa sartu nuen kirol sailean, eta handiko oso gutxira ja, etorri zen, urrengo irrati urterako etorri zen eskintza, erabat kiroletako saileko kide izatea, eta oso gustora. Hori zen, ez, nahi nuena, eta bueno, gustatzen zitzaidana, eta bizi nuena. Eta bueno, horrela egin nuen alde batetik besterako urratsa eta gaur arte.
0: Gaur arte hori.
1: Gaur arte.
0: Garai hartan ezagutzen zenuen emakumea zen kirol kazetaririk?
1: Euskeraz ari zenik ez. Baina bestela, bai, orain dira uste dut bizi dela, baina sarita bazegoen Bilbon, Atletik jarraitzen zuena, eta 80 urte bete zituenean, oraindik ere zutabeak idazten zituen. Bai, orain egoitza batean dago, bueno, emakume xarmangarri bat, ura bazegoen. Gero, estatu mailan baziren, Mari Carmen Izquierdo, eta Olga Biza, eta olakoak, ezta. Eta hemen gurean, Kadena Serrean bazegoen emakume bat, Miren Gaska, txirrindularitza reala bana, bai, pixka bat denetik egiten zen, baina batez ere txirrindularitza. Horiek izan ziren, baina euskeraz ari zenik, ez.
0: Zu lehenengoa beraz.
1: Ez dakit, reparo amaten dit, ez, lehenengoa.
0: Eta titulua
1: bai.
0: Potola dela.
1: Ez dakit, gauza horiek guztiak oso modu naturalean bizi izan ditut. Inoiz ez diot garrantziarik eman edo ez dakit ez diot erreparatu horri, ez. Baina egia da, euskera zari zen ikorduan, etzegoela. Berehala etorri ziren, Elena Azpeitia, batez ere, kasualidadea, promozio berekoak gara, euskal filologiakoak biak gainera. Eta bueno, gero zorionez

0: gure espazio honetan, ez da gizartean ere, baina bai aldaketa handia eman da. Adibidez, Miren Gaska aipatu dut. Ba, Miren Gaska, ni irratian hasi eta urtebete lehenago, ba, beraz horrari gara, 87-ari buruz, ba, 86, 85, hor, txirrendularitza lasterketetan ezin zuen, adibidez, kotxetan joan. Emakumeek hori debekatuta zuten.
1: Abai.
0: Eta Miren izan zen lehenengoak, txirrendulari lasterketa bat jarraitzen, Txomin Perurenak lagunduta. Miren mekanikoz mozorrotu zuen, eta orduan mekanikoak, mekaniko buzoarekin ibiltzen ziren, orduan buzo bat jantzi zion, edozein tailerretako mekanikariek erabiltzen duten buzoa, bisera bat, eta kotxean eraman zuen berekin mozorrotuta, debekatuta baigenuen emakumeok, txirrendulari lasterketetan jarraitzea. Eta pentsa, zuentzat, gazteontzat, eta bueno, ja hori aspaldiko kontua da, baina guk bizi izan dugu, orduan ez da aspaldiko kontua. Hortik gaur egun, ez bakarrik kotxetan, bizikletan, joaten dira, zorionez, emakumezkoen pelotoi eder bat daukagu, motoz ibili izan gara, kotxetan joaten gara, hori ziklismoan, eta beste arloetan ere, ari gara, pixkanaka sartzen, baina esan dudana, oso mundu matxista baino gehiago maskulinoa izan da, eta oraindik ere asko dago egiteko. Askotan komentatu izan dut, ematen du ez kirolaz iritzea emateko, edo kirolaz ulertzeko, edo jakiteko, gizonezkoek ja berez gen bat dutela, ez? Jaiotzen direla gen horrekin, eta ja ez da inoiz ez da baidan jartzen, honek kirolaz badaki, eta futbolaz ulertzen du, eta honen iritzia kontutan hartzekoa da, emakumeok falta zaigu gen hori sobrare, eta demostratu egin behar dugu.
1: Bai. Gauza askotan gertatzen da.
0: Hori da. Eta honetan ere bai. Baina bueno, espazio hori ere ari gara irabazten.
1: Irakurri izan dut, Zuanabilo Soker berrian egin zizuten elkarrizketan, galdetu zituten ea gutxietxia sentitu zinen, eta zuk erantzenan gutxietxia ezet zure lagunen edo lankideen partetik, baina bai agian harritu egiten zirela zuk zenuen jakintzaz.
0: Bueno,
1: jakintzaz
0: ematen zuena. Ez egia da, nik zorionez lankide zoragarriak izan ditut. Ez naiz inoiz euren artean gutxietxia sentitu, bat gehiago sentitu izan naiz beti, eta batzuk esango dute, ja, honek oraindik ere bihar lanera joan behar dut, nola esango dut. ez, egia da, eta bihotzez aitortzen dut hori. Baina beste aldean, kanpora irten dakoan, elkarrizketa bat egiten, erreportai bat egitera, ez beti. Baina bai batzuetan, elkarrizketa bat aurrera joan, eta elkarrizketatuak esaten zizun, edo esan zidan. Ba, ematen du badakizula honetaz. Ez dakit inoiz, gizonezko bati esango lioketen hori. Hori bai, harritu egin dira, edo gaur egun ere pentsatzen dut, pentsatu nahi dut. Ba, ez dela horrelakorik gertatuko, ez? Hori ere, normaltasun handiagoz eramaten dela. Baina bai, garai hartan batzuek harritu egiten ziren. Baina era berean ere, eta hori bada beste diskriminazio mota bat aldekoa izan da, ez? Emakumea zinelako batzuetan errazago lortzen zain dituen zenbait gauza.
1: Abegira.
0: Ez dakit, igual goxotasun gehiago eskintzen genuelako, edo sentitzen zutelako gajoni lagundu egiterko dio, ez dakit, baina bai, eta hor ere badago, hori ere ez da berdintasuna, eta ez da ere normala, baina bueno, bi aldeak bizi izan ditut bai.
1: Esan dugu, kirol kazetaria zarela, kirol asko daude munduan, eta esan genezake, zuk harreman estuena duzun kirola edo, bueno,

0: kiroletako bat, txirrindularitza dela. Nondik datorkizu honekiko pasioa edo, bai?
1: Ba, etxetik, etxetik. Mm-hmm. Gu anaiarrebak gara, nizarrena eta ondoren anaia. Eta naia bizikletan hasi zen, asko-asko gustatzen zitzaion, eta hasi zen, alebinetan pentsa gogoan dut, 10 urterekin gogoan ditut bere karrerak, eta horra zen nintzen, ba, anaiari jarraituz mundu horretan sartzen. Jendea ezagutzen, horre alebina zirenak infantiletara pasatziren, gero, kade, bueno, ibilbide guztiakin, eta aitako bakarren bat profesionaletara ere heldu zen. Orduan, bueno, harreman sare bat bai, ja, atzetik banuen. Eta kirola bera, hain da berezia, nik ez dakit jendeak ulertu eta baloratzen duen. Txirrindularitzan batek irabazten du. Mm-hmm. Baina batek irabazteko beste askok lana egin behar dute.
0: Nei.
1: Bat horrek loriak, sariak, diruak, dena eramango du. Ark irabazteko lana egin duenak, agian soldata txiki bat izango du. Eta bere buruaz ahaztu, berak duen guztia eman eta bestearentzat egin behar du lana, eta askotan ez dute errekonozitu ere egingo. Nik txirrindularitzan askotan jakina jendeak lasterketa hasi eta bukatu oso gutxik egiten dute, kazetariak ere bai, pentsa. Eta azkenean sailkapena dago, ezta? Eta ikusten duzu ez dakit. Hau aurrena bigarren da, behiratze dezuta. 80. minutura alako. Eta jendeak, bueno, estabile ezer, gaur ere haze desastrea. Eta esaten, ez da posible. Giza jo honek, lehenengo 100 kilometroak, dena eman du, aurren ibili da, adarrak hausten, besteak, bestea eroso joateko, mm-hmm. bukaeran, bere momentu heltzen denean, ark duen honena eman alizateko, eta hau jaso behar du. Hori bai izan da nire zaugarrietako bat, baloratzea, horratzean, isilean, izkutuan, lanean ibili diren horiek. Profesionaletan bai, eta aficionatuetan, pentsa, berdin funtzionatzen du, baina irabazleak izango du aukera profesionaletara heltzeko, baina irabazle horrentzat lanean egondan mutilak oso gutxitan izango du aukera bere ametsa egia bihurtzeko. Eta hala ere, gai izan da bestearentzat lan egiteko, bestearen alde duen guztia emateko. Ikaragarria iruditzen zait. Eta gero esate duzu, gol lasterketetan ikusten ditu, ja, baina atzean, urrian, abenduan, urtarrilean, negu itxitxian, eguraldi petralarekin, bizikleta hartu eta bakar-bakarrik errepidera entrenatzera irtetea, bueno, izugarrizko meritua du, atzetik dagoen lan horre guztiak eta ikusten ez denak, gero loraldia etor dadin, ez da. Hainbeste gauza ditu, ez? Mm-hmm. Alde horretatik txirrindularitzak, bueno, erabat maitemindu ninduela, erabat harrapatu ninduen, eta hortxe jarraitzen dut. Alde horretan bai, ez daugat inolako dibortziori.
0: Aurtengoa izan da zure 35. itzulia, bai. Esatari lanetan, omenaldia, egin zuten apirilaren 11an, ze sentitu zenuen, espero zenuen, ze izan zen hori?
1: Ez nuen inondik inora espero, eta ez da gizu zamat aldiz, pentsatu deten tonte ematezu, ez? Bazeuden
0: pistak,
1: baina nik egun hartan, bueno, eta aurreko egunetan, ez, esaten nuen, bueno, pentsatzen nuen, ez nuen nere buruan pentsatzen nuen azan, Jose itzuli berezia, ze Jon Izagirreren azken itzulia da, zerbait egingo diote, Joni.
0: Pello
1: Bilbaoren azkena, zerbait egingo diote, Pello hori, eta ara non, eta
0: zure azken itzulia eta zuri.
1: Taneri. Bueno, harrapatu ninduten, Gainera, gogoan dez, nik, bueno, zuek kuantun bat zer den badakizu.
0: Bai, guk bai.
1: Agurin zulei esango diego magnetofo moderno, gaur egungo magnetofoi bat dela. Eta zuzeneko konexioa nuen, antzolan, ordu bat aterdietan. Ta llegatu nintzenean, antolakuntzako batek esan zidan, etorriko zara gaur, podium ingurura, ze kofidikoak horre etorriko dira, eta gaur egun polita izan daiteke, Jon Izagirrerekin hitz egiteko. Eta zate hon, hemen dagoen zaratarekin, ez, hemen dikurrun ze, konexio daukat, claro. Ordua eta tardietan. Eta horretan genbiltzan. Eta persona hori zen, nola bait, ardunat. Jarri zutena, bani zain dute ukitzeko, lokalizatuta izateko, eta gizon gizajoa, mareatu egin noen, ze nere kezka zen, kalidade honez, claro. Euskadi Irratiko entzulei, irterako kontuak kontatzea, eta irteraren berri ematea, eta Pello Bilbaok jazkenengo itzulia zuela kontatzea, eta antzegoen zaratarekin, megafoniako zaratarekin, puntu hartatik ezin zen, gane ezin zen lan egin. Tordoni aldendu egiten nintzen. Eta etxekoak berdin, iloba daukat kenfarma taldean da itzulian zegoen. Eta ikusi nuen, kenfarmak sinatu zuen eta ure itzuli egin zen. Eta nire semeak esan zidat, jo ama, zure azken itzulia eta familiak argazki bat atera beharko dugu. Eta zareo, bai, konexio bukatutakoan aterako
0: gero joango naiz.
1: Eta klaro, etapa ere ordu bietan hasten zen, ilobak irterara joan behartzuen, antzo, ez dakit, oso...
0: Eta nola lortu zuten zuara eramate azkenean?
1: Azkenean, lokalizatuta euki behar ninduen pertsonak esan zidat, mesedez, hemen egon. Eta gero ja hortik bapatean etorri zen guztia, lokatzako arrobiko txirrindulariek gurpilak atera zituzten. Eta klaro, goian zeuden Alesa Aranburu eta Jon Izagirre, eta pentsatuaren, Jon jisten denean, beretzat pasilloa. Claro. Ba ez, alrebes izan zen. Ni behartu ninduten igotzera. Eta gero joan naiz ez, lotzena, klaro, hau zen hori, eta honiko hau esan zidan honengatik, eta eta horrela, eta bueno.
0: Mikrofonoa oso, eskuan igo zinen.
1: Hori da, kontuna ez nuen askatu, klaro, nik ordu bat aterrian konexioa nuen zuzenean irratiko entzulekin, eta ez nuen konexiorik egin. Eta bueno, bai, gero jagori gurin zen, eta bueno, etxekoak guztiak antziren, bueno, nera nahi atzen nigo gora, eta antzegoen. Gipuzkoako txirrindularitza federazioko kideak, ni federazioko kidea naiz denak antzeuden, txirrindulari dagokinez Ales eta Jon antzeuden, eta Iloba ere Unai Iribar antzegoen, nor gehiago zegoen, ni Zumaian txirrindulari elkartean, elkartean lanean ari naiz, eta hango zenbait kidere bazegoen, eta antolakuntzako kidea zeuden, batez ere zuzendari nagusia antzegoen. Eta, bueno, ez dakit, inoiz ez dut, nola esaten da, amestu otako egia, ez, nik ez dut horrelakorik inoiz, amestu, lotxere maten zidan, ze, badaude, kirolkazetariak eta txirrindularitza jarraitu dutenak, erretiro hartu dutenak, eta hortxe, xume-xume, agur-xume bat izan dute, eta nire horlako, zaket, omenaldi agur, polit, gehiagizkoa iruditzen zitzaidan, baina, bueno, maitata sentitu, maitata sentitu nintzen, eta horrekin gelditzen naiz. Eta horren ondoren, jaso ditudan mezuak arlo guztietatik hain izan dira politak, orain oso pozik nagoela, ez da bidezkoa gian horrela esatea, baina maitatua sentitzen naiz. Eta zerbait txukuna egin dudanaren seinaletzat edo hartzen dut.
0: Hartu seinale horretzat. Kirolkazetaria izateaz gain, Lab sindikatuan aritu izan zara urte luzez, Zumaiako zinegotzi ere izan zara oso kerrezo nabil, bi legealditan.
1: Bai, bai, bai.
0: Politikak ere beraz, esan genezake, izan duela eta baduela lekua zure bizitzan, ez da?
1: Bai, badu, eta behira, pentsatzen dut, guztiok aprobatu beharko genukela. Nik zergatik esan nuen baietz, ba, uste dut, herriari ba, nolabait zerbait eman iezaiokela, zorrez dut esango, baina herriak eta beste batzuek nigatik asko egin dute, edo zein herritarrengatik, orduan, zuk aukera baldin baduzu ere, almena, nik uste guztiok dugula almen hori, eta ni ez dakit nolabait sentitzen nintzen zorretan herriarekin. Eta, bueno, ba, baietze esan nuen. Eta gero, ba, politikaz hitz egiten dugunean, politika zentzu batean hartzen dugu, niretzat politika dena da. Eta arlo horretatik, ondo. Beste politika zentzu horretan, hor gora bera gehiago, ze ikuste duzu, naiz eta zuk borondate on guztiarekin eta herriarentzat ona dena uste duzula aurrera egin eta bultzatu, baia sigla batzuekin lotzen dute pertsona, eta ja ez persona, eta ez sigla bakarrik ikusten dituzte, eta gauza dira, ba, hau txuria baldin bada, beltza dela esateko, edo txuria ez da zuri kontra egiteagatik. Hain gauza obioak, ez da? Hori etzai bat ere gustatu. Baina bestea bai, eta herritarrekin izan dako harremana, eta ikustea, neurri handi batean, lagun diezaieko zula, eta gertutasun hori izan hori asko gustatu zait.
0: Herria egiteko modu bat.
1: Herria egiteko modu bat, dudarik gabe. Eta sindikalgintzatik ere, gauza bera ezin dut eraman nagusiek ez dakit, jendea esplotatzea, hor, ez dakit, esklaboek bezala izatea, edo nagusi delako pentsatzea zurekin edo zer egin nahi dutela, lan zentzuan, esatet, eska dezaketela nahi dituzten orduak, dirua, gaztetan dirua behar duzu, eta orduan, batzuetan presaude edo zerron hartzeko ordutegi aldetik, ardura aldetik, lan zama aldetik, eta zaitondo iruditzen, eta, bueno, alde horretatik, bueno, zerbait egin dugu. Hasiera hartan gainera oraindik ere irratia. Ja bazegoen hitzarmen bat, zoritxarrez ia oraindik ere indarrean dagoena. Eta zerbait aldatu dugu eta aurrera pausoak eman ditugu, ze dena asko aldatu da. Baina bueno, horre pentsatzen, sentitzen nuen zerbait egin behartzela, eta bueno, zerbait aportan ezakela eta lagundu niezaiekela beste, eta bueno, horregatik pausori eman nuen. Unibertsitate garaian ere klaseko delegatua nintzen, eta iaia irudi horrekin joaten nintzen bileretara hasiera haietan.
0: Esan duzu esaldi bat, honen inguruan galdetu nahi nizun, dena politika da, kirol munduan eztabaida handia sortzen duen zerbait dela esan genezake hau, askok esaten dutelako, kirolak ez du zer ikusirik politikarekin, edo hau ez da politika, kirol politika dena da esaldi horrekin, kirola ere politika da, ez da?
1: Dudarik gabe, ez dut inolako zalantzarik. Mila modu daude gauzak egiteko, mila eredu daude jarraitu alizateko, eta edozein arlotan, ordan kiroletan ere bai. Eta beti esaten dudana, batzuek, ausardia gehiago izango dute, eta ez dakit, aldarrikapen batzuek egin ditzakete, edo azaldu daitezke, ez dakit une honetan Palestinaren alde eman dezagun. Edo euskal presoen gerturatzearen alde, edo askatasunaren alde, bale. Baina hortan edo injustizi baten aurrean isiltzen dena, edo ez dakit, bortxaketa baten aurrean isiltzen dena, edo indarkeria baten aurrean isiltzen dena, ziazue ukatuko, hor jarrera bat hartzen ez duenik. Mm-hmm. Eta hori ere politika da. Izan daiteke aktiboa edo pasiboa.
0: Baina politika.
1: Baina politika da.
0: Ba, amaitzen joateko edo...
1: Lau amarkada baina ezkara.
0: Galdetuko dizut, alde batetik, ze, gelditu zaizu zerbait, esaten duzuna, hau egin nahi nuen, edo ez dakit horrelako sentsaziorik izan duzu ezerrekin?
1: Euskal Selekzioaren ofizialtasunarekin. Zugarri botatzen dut hori faltan. Pila bat, hori da bete gabe, zoritxerrez bete gabe noan amets bat, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren berri eman eta, mm-hmm. eta ez dakit, ikurra futbola da ez da, ma partiduri ematea ez, adibidez. Edo Euskal Selekzioa ziklismoan lehiatzen munduko txapelketa batzuetan, ba, hori izango litzateke, gainera irabazingo genuke, claro, munduko nena
0: claro.
1: Ba, hori ematea ikaragarria izango litzateke, pena horrekin. Uh-huh. Espero hil baino lehen ezagutuko duda.
0: Ziur bai, eta bian deituko zaituzte. Nahi oso eman.
1: Bai, txukuna. Baina, bueno, bai, hori da, bestela, ez, egindakoarekin gustora, ezagututako jendarekin, egindako lagunekin, espero dut nik lankidetaz esaten dudana beraiek nitaz ere esan alizatea. Uh-huh. Eta ez gustora. Gustatuko litzaidake ilobak irolariak ditut. Bueno, ba, unai iribar, ba, berak irabaziko balu egun baten horren berri ematea. Mm-hmm. Edo Ander Inarra mendikorrikalaria gauza bera. Ez dakit, gauza baina etxeko gauza horiek, ez esatezuna, mm-hmm. bueno, irratiz esan kabere, biziko dut, baina, bueno, bai, ez, gustora, baina, mm-hmm. bueno, bai, selekzioarena hortxe gelditza zait,
0: bai.
1: Bai.
0: Zauritxoa,
1: bai, zauritxo, bai, mm-hmm. hori hor gelditza zait.
0: Eta orain bai, amaitzeko, zein esango zenuke dela, kirol kazetaritzak eta euskal kazetaritzak aldi berean duen erronka nagusia?
1: Erronka nagusia, hizkuntza. Mm-hmm. Hizkuntza, bueno, guaz eginenetik gaur egunera zer ikusirik ez, zorionez.
0: Mei.
1: Baina zaindu eta mimatu egin behar dugu, eta bultzatu eta borrokatu gurea da eta gure hizkuntzarekin bizi behar dugu. Eta bestela, beti esan izan dut, kazetari batek zer kontatu behar du, ba, egia, inolako manipulaziorik gabe. Berriak eman, ondo kontrastatuz, eta bizi. Egia da gaur egun bizi du garen erritmoan bizita, zanbait gauza zailak direla. Baina gaur egun gotresnekin ere, bestera batera egin daitezke gauzak, eta hor, oreka bilatu behar dugu. Baina egia, esan, beti protagonista, beti gogoan izan nire kasuan entzulea eta elkarrizketatzen ari zaren pertsona, hori da importantea, ezu. Mm-hmm. Eta hori zaindu, hori zaindu.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arritxu gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Ba, berdin, gozada bat izan da, eta benetan, betira arte.

altzen gira entzuleak instante atxaldeko bostak izanen ditugu guri gaten eta euskali gatietan eta berriak hartuko ditugu Charlotte Etxeberrirekin eta ondotik zebraundiaren biagen zatiari lotuko gira.

0: Atxaldion guzier elgarretaratze bat eginen dute bihar beran Israelgo armadak Luka Remiro beratarra flotilean atxilotu ondutik. Astelenean eta astartan Global Sumunt flotiliako itxasuntziak eraso zituen Israelek eta bornoan ziren ekintzailak baitu. Atzo erengi onzia gelditu zuten Luka Remiro beratarrarena eta nafartarra paresinerat eramaiten ari da Israelgo armada. Horren txalatzeko elgarretaratzea eginen dute bihar hoste egunatxeko zazpiuntan Lukari eta flotilari babesa adierazteko asmoz eta preseski baituen kontrako abusuak eta tratutxarrak salatu dituzte sare sozialetan zabalutako bideo batean Israelgo segurtasun nazionaleko ministroa agertzen baita burua lujaren kontra eta eskoak loturik dituzten baituak humiliatzen. Goiz bukaeran askatu dute terrorismoa goraipatzeagatik bilatun atzo atxilotu zuten militantea. Atzo goizan goiz atxilotu zuten Urruñako ikastolako irakasle gaztea. Goizuntan luzatu zakoten atxiloaldia, baina azken finan militante politikoa kargurik gabe libri utzi dute goizaldi bukaeran. Baionako prokuradurak jakinarazi duenaren arabera, sare sozialetan zabalutako bideo batean terrorismoa goraipatu izanarekin lotua izaiten alko litzateke leporatzen dakotena. Azkenean kargurik gabe askatu dute, baina ikerketa segituko dute. Amaregunez pantailak usteko desafioa berriz heldu zauku. Maizen 19-29 Ipar Eskolegiko 35 eskoletako 3500 bat aurrek amaregunez pantailak usteko desafioa egiten dute. Parte hartze mailan erreko gara gero eta argiago delako pantailen presentzia handiak eragin saja duela aurrengan bai burmuinaren garapenari begira baita arreta galtzari dagokionez ere. Horregatik parte hartzen urten eskolek hainbat ekitaldi antolatzen dituzte talde pedagogikoekin aurrek eta familiar pantailak saiesten laguntzeko. Baionako Jean-Pierre Brana eskolak lehen aldiz partartzen du eta hainbat gauza antolatu dituzte irakurketak edo japlariekin tailer bat adibidez. Ineko Jorra Juria amaregunez pantailak usteko desafren koordinatzailea da.
1: Diru dienez, hor badu bi urte ari dela hemen Euskal Herrian parte hartzea hemen datzen, duela bi urte bi aldiz eskola gutiago eta parte hartzaile ziren. Ben horrek erran nahi du, behar badandoko urteetan eskola gehiago parte hartuko dutela. Eta hori interesgarria da alde batetik ikusteko badela kontzientzia hartze bat, hemen bazen ikuskaria hemen zen, autetxiak hemen ziren, ikusten da orai proiektu horrek horren inguruan badela interes bat, eta hortaz posten gira, bestaldetik erran nahi du arazoa lagia dela, beraz horrek ez gaitu posten, menan espero dugu pixkanaka gauzak aldatuko didela, gure zaitasun handiena da industria numerikoa bizkin dartsua dela, eragin biziki handia duela, eta horren kontra gauzak eramaitea ez dela erresa.
0: Horrez gain baionako erriko etxarekin adostu dira, Brana eskolako aurrak leku batzuetarat kitorik duiten alko dira adibidez Baionako igeri lekura. Fipadok doketan topa eta nazioarteko festival andanan proiektatu ondotik EITB-ek popel dokumentala zabalduko du gaur ahatxean eta primeran plataformani ikusten alda gaurdanik urririk. Oier plaza zuzendariaren lanada popel irakase bilbotar baten ikerketak Espainiako gerla zibiliko 6 soldadu errepublikaren ahastua atsemeitea albidetu zuen 2008an naziek deportazioan txekian ereldako 6 soldadu. Bestak beste deportazioari biziraun eta ondotik Urruñan bizi izan zen Gregorio Uranga errepublikanoari esker lortu dute oroiminerako atea idekitzea. Gaur arratseko amajak eta laurdenetan emanen du filma EITB-ek, primeran plataforman ikusi daiteke jarenek baita bertso laburago bat arte telebistan ere. Bukatzeko kirolit zordu bat Sarri Fiji munduko zazpiko errugbi talde obrientaik baten kontra arituko da eskuarian selekzioa miarritzeko Agilera Zelaian. Lehenik seiontan emazten taldeak izanen dira etondutik zazpiontan gizonezkoa.
2: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Esker mila, Charlotte Etxeberri, eta sari arte instantean zurekin berriz elkartzen gira, atxaleko seiontan berriz zurekin elkartuko gira, guk entzina segituko dugu, gure irratian eta Euskal irratietan Zebra Bidea saioarekin, Zebra Bidearen bigarren partea izanen dugu ondoko minutetan, usaian bezala, edo azken egunetan bezala, Malen Frantsesenarekin.
3: Albiste honen tartea.

0: eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste boletinaren ostean albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Lander Martinez Naiz Irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ma oso ondo, asterria gina ya, era oso ondo. Horkoan esango dizut albisteona, ez dakit ona dela, bizka bitxikeria bat. Agian, bueno, irretengo delako, mantetu behar dugu iztegi bat, baina ez dut esango, ba, pijota bada, pijota bat. Baina, bueno, entzungo dut esango didazue, zer dau?
0: A ber, bapota.
1: Arra, arra, lirengo galdera, zutxeak urra dukazu?
0: Ez, gorrotu ditut. Biankakoak eta laukoak.
1: Begir. Aprovechatu, zere. Gaur, Parisera joango gara, atera delako, ba, negozio berri bat, bost euroren truke txakur paristarrek pasteltxo ez gozatzeko aukera izateko.
0: Aos?
1: Erretik esan dut pijota da. Gauratzen dut duela pare bat aste ere goizeko tertuien etzaren genuela, ba, txekurri berokiak jartzen zizkiten jendeaz eta horrega ere. Eta da beste estilo horretako albiste bat esan dezakegu dela, ba, egia esan, dioten ez da, estatu frantsesean, orokortzen hasia den moda bat da gainera.
0: Pasteltxoak ematea.
1: Bai, txakurrei, ideia zitzen, ba, Casa del Logo deitzen da lokal hau ez, eta da zakurrentzago kafetegi berezi bat, dioten ez, bere sortzailea kafetegietara joaten zen bere txakurrarekin, eta txakurra aspertzen omen zera, zioen. Ez dut inoiz ubertuko hori, zakit txakurrak esaten zion aspertzen zenik edo, nik beti pintxatu dut, ez dut inoiz txakurrik izan, baino txakurra bat duzure nengo paseatzera joan txakurrarekin, agian kafetegi bat ez da lekua proposena animaliaren zako. Baina, bueno, eta esan bezala, ba, esan zun, bere txakurra aspertzen zela, orduan burra dut zion ideia, kafetegi bat sortzarena, txakurrentzako.
0: Ados.
1: Gero ere, albistean, ez da oso argi geratzen, esaten du, berez, pasteltxo batzuk txokolatea dutela, eta bar...
0: txakurrek ez dute txokolaterik ja,
1: eh? Pozoitxuak diren, osagaia, gira da, txakurrentzat, ez dakit, albistean ez du oso ondo jasotzen, ea txokolatea modu berezi batean prestatzen duten edo, agian da, negozio bat ez dakit, beraien masko dedaz asperutu dauden pertsonentzako ere, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, la pasteltxoak, txakurrentza gainera, prezio pixka bat boste uretan gaudela pasteltxoak, ere.
0: Eta, haber nolako pasteltxoa diren, eh? Baina dira, txakurrentzat bakarrik edo gizakiok ere joan ditzakegu.
1: Ba, ez du albisteak ez zaria, zazen, nik ulertzen txakurru batek joan ba ezake, gure joan ezakegula, ez berez?
0: Haber, zuk pentsua jaten duzu?
1: Ez doa nolko nuke. Enez zeiatuko, lasai, lasai, ez dugu mena postulik egingo, ez da, osartuko nahi zela benetan,
0: ez dugu nahi, ez dugu nahi horrelako horik.
1: Ez dugu alta egiten, baina, bueno, ba, bitxigiri dutzen eta albiste hona den egia esan, baina...
0: Kuriosoa esango dugu.
1: Venga, venga.
0: Albiste kuriosoa.
1: Txakurrentzako albiste nada, entzuten dutera entzako.
0: Da, izango da.
1: Hori bai.
0: Bai, izango da, seguraski, ez dakit. Zuk txagurrik ez duzu ez da?
1: Ez du dinaitz eduki, ez nik Girona dortoka bat, txikitan baina.
0: Abigira. Hor, txakur jadek esango dute, azer iruditzen zaien. Duela gutxi, bueno, egontzen naizen klip bat txakurrez hitz egiten zutena, nik esango dut, ni mirarirekin guztizadoz negoen, eta baten batek esaten baldin bada horkakoa, eta azten baldin bada zain niri zerbait esaten, esan dezala nahi duena.
1: Ez berpiztu malen, ez berpiztu zabaila sortu zela.
0: Bai,
1: sare sozialetan eman zuen gainera.
0: Bai, eta iruditzen zait, mirari garrazi guztia zuela, beraz, norbaiten aurka baldin bada dute, esan irio zer gazaz, egia esan, berdin zaitze txakurrak. Nik beti esaten dut, txakurrak eta basurdeak biankakoak eta labankakoak urrutin igandik. Nahi duenak ulertuko du eta nahi duenak ez.
1: Nik ez dut iritzirik emango, Naiz Irratiaren Instagramen ikusi nuelako ateratzen guztia, ez dut iritzirik emango. Ez alde, ez kontra.
0: Ados, ba hor txotziko dugu.
1: Osondo.
0: Ba, albiste kurioso honekin, utziko dugu gaurko albiste honaren tartea, mi esker Lander, gorean izateagatik, eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Eta gaurkoan iritsi zaigu gure irratiko erreportaiaren txanda. Badakizue orain Ipar Euskal Herriko lurraldea aintzat hartzen duen administrazioak Euskal Hirugune Elkargoak presidente aldaketa bizi izan duela duela aste batzuk. Orain arte presidente izan den Jan Rene Etxegaraik Baionako auzapezak lekua galdu zuen eta ordu arte hiriburuko auzapeza izan zen Alain Iriarte Abertzaleak irabazi zuen bozketa. Horrekatik ondorioak izan ditu hiriburuko herriko etxean Iriartek errana zuen elkargoko burua hartuz gero herriko etxea utziko zuela eta hala gertatu da. Joan den astelenean herriko lehen kontseilua iragantzen eta Mathieu Elgoien hautatua izan da alkate berri. Intza Arrieta Euskal Irratietako kazetaria han izan zen. Mathieu Elgoien hiriburuko auzapez berria zirautatu berria, zorionak lehenik.
1: Mil esker.
0: Beraz, boara, oraintxe eginda hautaketa, susmo hauka martzi nuen, zure buru aurkeztu baituzu, hainan, ala ere, lehen momentu hauek, senditu da, emozioa bai zure aldetik, bai Alain Iriarte orain arteko auzapezaren aldetik, nola sentitzen zira?
1: Nola, zaila da egeitea, ene itzartzean egin duen bezala, emozio hainitz, okan baititut azken haste hauetan, zinez biziki motivatua bainintzen, belaunaldi berri batekin hauteskundetarat abiatzea, gero poz handia ikusi nolaik alean hautatu elkargoan, zinez poz handia, baina poz hori ezagutu bezan laster, nun nahi belduja edo kezka edo ez dakit sobera nolai jan, egia jan ez genakien, nor kartuko zuen txegida, izaiten albaitzen beste autagai bat, haipatu bai genuen gaiat, ala, ni lehen auzapez jodea izanki, eta beraz, zinez horrek keskatu eta keskatzen hau, pixkat egia egin behar baita, me ala ere, poz handia ikusten baitut unsa inguratua naizela, eta alenek berak egin duen bezala, orain elkarkoan da, elkarroko lehen dakaria, me ala ere egonen da autetxi, horrek egin nahi du atxikitzen dugula gure taldea eta beraza.
0: Ala ere, 25 urte auzapez izan den baten lekua hartzea, ala, ez da edozein funtzio, pentsatzen dut, estres edo zerbait kilika pixka bat sortzen duela.
1: Bai, hori da, egin bezala, jakin nuelarik alenen segida hartuko nuela, denok badakigun nola implikatu den egian, ze egin zuen egiaren alde, eta biztanda horrek keskatzen eta keskatzen du jendea, ala ere, astapenetik egiten duen bezala, egiten badut alerriat bezala, frantzesa egiten duen bezala, jen plante, beraz, einen dut Mathieu Elgoien bezala, beraz, ene, gauzak pentsatzen dudan bezala eginen ditut, ala ere, ene diskotsuan egin duen bezala, segipena egonen da gakoitza, hori egin dut, beraz, irratian gauza bera egin dut, azkenean bada ideien segipena, balorean segipena, proiektuen segipena, hautatuak izan baikira elgarrekin, beraz, ideia da segitzea bidea alean asiden bezala, eta hola, segur da ez dela egez bere segidartzea, me motibatuan izala ere.
0: Aipatu duzu, 2008-tik autetxi, 2017-tik asoan, tala ere bide bat baduzu egina, etzira zerotik abiatzen. Zakit, eginkizun nagusi bat aipatzekotan, baduzu zerbait berezi hiribururen tzat naizenukena?
1: Bai, egiean azken mandatu hauetan gauza hainitz egin ditugu, ene diskurtsuan egin duen bezala, anene gauza hainitz heraiki ditu, gure Herriko Etxeberria, mediateka tala, eta berak erreten duzen bezala, gero behar da atxiki eraikia izan dena, erria aldatzen da, ahonditzen da, populazioa ahonditzen da, menai dugu gure iriburu den bezala nahi dugu atxiki, hainitzek erreiten dute, badela arrisku bat, hau da la cité d'Ortoa dela, ez gu betidanik nahi dugu nahikari hori, hau da gauzak dena egitea, nunbait hiriburu hiria erri egondadin. Eta ene helburua hori da. Erri atxikitzea, gure bizikalitatea atxikitzea, gure identitatea atxikitzea, gauza berriak hasiz, baitugu berri proiektuak, gure plaketan erran bezala, hor ez ditut aipatuko, zenta wala, hasi baikira gogoetatzen, eta behar dugu denbora aipatu aintzin, me ala ere baditugu gauzak, me ideia gure, wala, lehen ideia da gure herria atxikitzea.
0: Aipatu duzu hor, delibero batzuk hartuak izan dira, eta beste herriain hitzetan bezala gai nagusietarik bat da etxe bizitzaren adibidez.
1: Bai, etxe bizitza hori da egiazko gauza, eta betiko arazo aldi berean, arazoak akautzen artean, ez baita errez, alde batetik behar dugu etxe bizitza egin, bere zikiago gazteentzat, hor, egun guziz baitugu eskaerak, banakien, hau zapesa izan aintzin, badira egun batzu diadanik gauzak izenpetzen dutala, hor, ditudala alean elkargoan baita, eta, hola, zinez, bulegoren gainean ikusten ditudan lehen gauzak dira eskaera gutun horiek etxe bizitzapaten ukaiteko. Beraz, bada hori, zinez behar dugu behar hori bete, me aldi berean gure ingurunea zainduz. Eta hori da erresa ez dena. Alor, gaur egun baitugu legeak eta ikusten dugu lege horiek ez direla beti bateragarriak. Alde batetik badugu zer legea behartzen gaituena etxe bizitzapaten euneko goita bost etxibizitza soziale egitea, eta bestetik bada artifizializazio zero, eta hor badugu zinez egiazko erronka. Nahi dugu gure, gure ingurun, gure erria zaindu, babestu, me aldi berean, nahi diegu gazte horiai zor dieguna eman, eta hau da lehengo gauza da etxibizitza.
0: Alain Iriartek bere bukaerako hitzartzen aipatu du hiriburu, hiruburu itxiokoaren bidez ere euskararen garrantzia, zuk ere segituko duzu bide hortatik.
1: Bai, duda izpirik gabe, hor ni hola hor estapenetik erreten omezala sartu nintzela ikonseiluan 2008an eta hasi nahi zurekin alain eskertuz hainitz ikasi baitut zinez ahlo guzietan, hor behar dugu zinez segitu euskara haintzin dadin gure errian, hor, alenek erraten du bezala, bidea egindu, duda izpiri gabe, bere bidea segitu behar du, normalizazioa, kakotxen artean, lortu arte, gauzak egiten ditugu, eskolak lagunduz, proiektuak eta elkarteak, eta elkarteekin partaidetzan, me behar dugu segitu eta gehiago egin, zinez, behar euskara entzun dadin ere, karrikan eta la hori ez da oino irabazia.
0: Segituko duzu, eranduzu ala ere irakasle postuan, denbora batez?
1: Bai, betidanik pentsatzen dut politikaz dela profesionala izan behar. Hortakotz, astapenetik erraiten dut segituko duela manera batez alaz bestez. Ez nekien nola egin, baina, ene egunerokoan lan egiten dut lagun batzuekin, lankideak direnak, eta haiek ere irakasleak eta autetxiak direnak. Beraz, aipatu genuen gai hori, eta ene ideia litzateke lan handi parzialean segitzea, biren bat hartuz, edo, hor, arremantan sartu niz errektoretzarekin, modalitateak aipatzeko, baina hori, erabaki hori hartuko da luden ikasturtean.
0: Eskatu diozu, aholku berezirik, aleni, zure postuarentzat?
1: Bai, aholku bat baino gehiago. Gehan, erran duen bezala, alenek urbiletik segitu zituen gauza batzu, nola egin ala gauzak, zinez adi egoiteko, jendearen gandik urbilizateko, gauza iniz proiektuak nola landu serbitzu eta autetxiekin, ba egiaran gauza ainitz. Hainitz ikasi baititut, gauza hainitz ikasi baititut adekin, baina erran bezala, orain badut beste postu bat, eta orain gauzak ikusi behar ditut auzapez gisa. Eta hortakotz behar nituen kontseilu horiek, eman dizkit bai batzu.
2: Hala ere ez da oposiziorik hiriburun, beraz ikusten da, gaur ere ikusi da kontseiluan kontsentsua aski zabala dela ez erraiteko osoki.
1: Bai, bai, me... Nabazu, zaila da erraitea, zenta erraiten den bezala, ni juge partiniz, eta la, me idulitzen zainik, erran 2008-tik ez dut neoiz oposiziorik ezagutu. Alor, behar bat dira jasoin ezberdinak, me segitzen dut pentsatzen hori lortu dugula ere, konsensus bat lortu baitugu, en jendearen gana joanez, jendearekin lan eginez, eta gauzak lortzen dira, eta gaur egun, egia da, ez dugu pesurik, ala ere zinez kontseilua egoiten da eztabaidalekua, gauzak eztabaidatzen ditugu, batzutan ez gira ados, adibidez egun izan da deliberazio bat nun kontseilari batek ez, kontra bozkatu duen, astapenetik gauzak erraiten dizkiogu elgarri argiki, behar dugu manera hori atxiki, justuki ez baitugu oposiziorik, me gardentasunez gauzak gardentasunek eginez.
2: Mil esker, Matxe Elgoien, eta kuraion, bidaion.
1: Mil esker handi bat zuri.

0: Eta gaurkoan, asteazkena den honetan, herriaren txanda dugu, agerkarien tartean. Eta aste honetan herrian, lehen orrian oreka zirkoa dugu, mundu zabalean saiean mehatzariak funtsak xeatzen dituztela, eta horrez gain, bateraren biltzar nagusia ere badute aipagai aste honetako herrian. Mariañez Gorostiaga zurekin duzu herriako Ainhoa Etxenike?
1: Ainhoa Etxenike herriatik gurekin, egunon.
2: Egunon zuri, Mariañez.
1: Eta lehen horrian, oreka zirkoa aipagai.
2: Bai, hori da, 1988an sortu den elkartea da. Eta 2006-tik bere lokala atximandu Baionako Tomas Karrikako irugarren zenbakian. Gaur egun 4 langile zenbatzen dira eta 5. pertsona bat ere aprendizkoan dute. Elkarteak arlo desberdinetako aktibitatea anitz proposatzen du, hain zuzen ere lokalean bertan kurtsuak emaiten ditu, publiko zabalari idekiak direnak 4 urtetatik goiti. Eta bestalde aurburaso tailerrak ere proposatzen ditu 4 urte aintzin. Kideak urteko lizentzia hartzen du oreka zirkoak prezioa soldataren arabera finkatzea erabaki du. Eta bestak beste eskuketa, akrobazia, airekoa, antzerki jokoa edota oreka disiplinak proposatuak dira. Horrez gain, elkarteko kideak haurtzaindegi, ikastola, eskola, aire zentro, erretira etxe edo zentro bere zituen ganat joaiten dira zirkoa erakustera. Aurten, 6. zirko festivala antolatuko dute, ekainaren 3-14 iraganen dela, Baionako Plaza Berdean. Eta aurten, beraz, Enlu Purlom kompainiarekin partaitzen antolatua izanen da festivala. Bertan ikusgarriak, tailerrak edota eszena idekiak proposatuak izanen dira. Eta izanen da ere Euskal Zirko Kabareta, hemengo Euskal Artistekin Euskaraz emanen dena. Txartelak tokian berean hartzenako dira, baina aintzinetik interneten bidez ere atxiki daitezke.
1: Eta biharren horrian, mundu zabalean, sailean, mehatzaritzak funtsak xehatzen dituela.
2: Hala da, bai, Bretainean estatuak 3 mehatzaritza esplorazio baimendu ditu naiz erritarren gehiengoa kontra egon. Breiz Resurs eta Aurania Resurs enpresek, espero dutuntza hauzkatzen dala, urrea eta beste metal batzuk bilatuko dituzte, baina erritarrek, laborariek eta talde ekologistek ingurumenaren zata arrisko handiak salatzen dituzte. Haien iduriko proiektuek urbaliabideak, laborantza lujak eta ere munaturalak kutsatu edo kaltetu ditzakete. Eta unen aintzinean mobilizazioak eta manifestazioak antolatuak dira Bretainean, eta laborarien sindikatuak kritikatu du ez dela ingurumen impactuaren azterketa seriosik egin. Gainera Bretainiak janeko uraren eta lurzoruaren kalitate arazoak dituela gogorarazi dute. Aurkariek Frantziako beste meategi batzuetako kutsadura kasuak aipatzen dituzte. Beldur baitira meatzaritzak lujaldea eta etxaldean etorkizuna arriskuan jarriko dituela.
1: Eta herrian, asteuntan ere, bateraren biltzar nagusia.
2: Eta bai, maiatzaren 9an plataformak biltzar nagusia egin zuen itxasun, azken urteko bilana egiteko eta bere oinarria berraktibatzeko. Urtea bereziki markatua izan da etorkizuneko lujalde kolektibitateari buruzko gogoetekin, baita hauteskundeen arira hautagaien sentsibilizazio lanarekin ere. Eztabaidak erakusten dute lujalde kolektibitate baten aldeko interesa handitzen ari dela, eta baterak jendartean zein hautetsi mobilizazio gaitasun handia duela. Gainera, Frantz

0: Frantziako estatuan desentralizazioari buruzko eztabaidak berrizidek direnez, testu ingurua aldekoa dela uste du baterak. Altsaziaren adibidea aipatu dute, erakusten duelako bide parlamentarioa posible dela. Eta etorkizunari begira, Euskal Elkarkoaren 10. urte urrena baliatu nahi dute egindako bidea baloratzeko, eta Ipar Euskal Herriko lujalde kolektibitatearen aldeko mobilizazioa indartzeko. Eta baterak egitarrak proiektuan parte hartzera deitu ditu.
1: Hmm. Eta herrietako berririk badea?
0: Bai, Ogoi izanen ditugu asteuntako alean.
1: Hala, besterik gabe, gaurkoan hortan elgarruzten dugu, mileskera inoetxenike.
0: Mileskera zuri, pasai buron.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan zebrabidean aurrera goazen enean, zebrabidea gurutzatzen ari garen enean, iritsi zaigu Txotx podcastaren 15. atala entzuteko tartea ere. Gaurko atalean Aretxabaletako ikusentzunezko komunikazioko ikasle guztiek urte osoan gehien espero duten egunaz hitz egingo dute, Buatxabalta egunaz. Beraz, hau gehiago luzatu gabe, Txotx podcasta entzongo dugu.

0: Kaixo, egunon, arratsaldeon, gabon, denoi, gure txotx podcasteko entzule maite guztiei. Hementxe gaude, beste arratsalde bat, Aitor eta ni, mano a mano, beti bezala. Saio hontan hitz egingo du WhatsAppari buruz, WhatsAppa gure egun urteko egun berezi hontaz, ja fakultateko denak urte oso egotea zain, egun hau iristeko, behingoz. Eta bueno, ja aste hontan izango da, ostegunia.
1: Bai, nik beti ikustet oso urru,
0: baina gero zitenak. Baina amentsa da, keo.
1: Noza beti, juntatzen zaigula bai proiektukin eta proiektu bukarako txampa, azken txampa horrekin. Eta da beti, maiatza,
0: baina. Tak, maiatza mentsa da, nahiz eta egualdilek ez du nori. Ainarte behintzat egualdilek ez du aurpegi hona jarri. Baina,
1: WhatsAppa gunean, 30 gradu, Oita mabi.
0: Bai, hori da, eskerrak.
1: No.
0: Baina, bueno, ni akordatzen ez lehenengo urtien, WhatsAppan, kiston ondo pasanula da, bigarrengo urtien baitare.
1: Egia da, horatzen ez zu Elena eta nire labukatu denun.
0: Bai, Elena, amen ikuste zute oso formalita, oso tal, baina gero korreiek entzei osunin, osea, desmadra aitea emakume hori,
1: No, bera, egiten du plantakola, como bera dara oso eleganta, finita, baina gero...
0: Baina gero de fizna, gutxi okitzeo emakume hori.
1: Kubata hartu eta triki-triki egun osoa horretaten.
0: Bai, Elena da ni beti zenga de gintoni, zure bai, zure gintoni zari bazea.
1: Ni, bai, universitatean asinitzen antala jazuekin, gehiago gintonik, minkanta.
0: Ez que gero jendik hartzitu butanuek, da, jinkaza ulertzia badaket. Porque, bueno, igual, tonika, bizket, da, bizile da askorentzako, baino ja butano da ronkola, oza, nire.
1: Nik ezin da ronkola, ekin,
0: Naskatuta bat emateit horrek, oza, arke, asko.
1: Nik ezin dut, ezin dut.
0: Oso gozu da.
1: Nik ezin dut,
0: Menpalaga, oza, bukatzet gaue, imagina, jute gala festa batea, ronkola bakarri balin bago festa hortan, bukatzen jaue, como que, zait, golosina, bostia golosina jango banitu bezala, oza, bihotza tope.
1: No, nire jago ditu, tipo, gin tonic, gin kastolako, gero urrengo gunan esnatzen zea, gaizki, obviamente, claro, gaitzen gara, como la grekas, pues zespero dezu. Baina, asko zobeto. Osa, dario la como dulcestillo.
0: Bizigarri puntoa que ondo dao, esta empalago zue, ondo sartzea, baitare.
1: Bai. Baina, claro, arazo da, ez degula, bueno, bazkarian, ardo, osa,
0: sagardo botella bat, bakare.
1: Claro.
0: Behatzi euro. No, behatzi euro izen zuen, osortzi.
1: Bokatita eta...
0: Eta kuadrillako,
1: Baina, claro, enbaen ematen du Elena, oso elegante, baina taldeko WhatsApp grupotik zegoen esaten ja... Moskatito hartzen dugu, Moskatito.
0: Baspare, porque gero, y claro, WhatsAppa moskato, jungo sea txosnako barra, moskato, ez egizu, moskake?
1: Oiga, aterako da Elena, botillardo, eta bera, bere, bi botillarekin.
0: Hombre.
1: Eme muy finolis, baina gero...
0: Baino zoritzarrez aurten
1: ustez
0: ezingo deula oso berandu arte, bai, oso berandu arte ezingo deugera, porque, claro, gu hirugarren mailan gaude, duala egiten nahi geha, besta batzu praktikata nahi die, eta urrengo egune ostirela da, eta, urrengo egune toka. Bai, hori da, proletariado taldien sartzegea, eta ezin geha librago. Bai, urrengo egun lanak egu, 8:00 sartzen egin, ez da gizuz eta urtetan
1: sartzen. Behatzi eta laurden, bai.
0: Eta, ezin geha dugu asko pasau.
1: Keba.
0: Bai.
1: Pero egongo garena, dena.
0: Bai, hori da, blain zengoa, goizien praktikak, eta ero atzaldin bazkaie, eta, bueno, bazkaie da, ero egotea. Eotea mikroirekile,
1: elektrotxaranga,
0: nola elektropoteo, ez da nola ditzen.
1: Dena elektro, beraik baten jote txizpila, ordena.
0: Dena, ez da, makinote, bakala batope.
1: Elektrobokata,
0: elektro... Elena, elektro...
1: Elektromoskato, elektroelena,
0: elektroelena. Dena, salinentzako dena da elektro.
1: Eléctrico
0: hartzea.
1: Oh my god.
0: Baina, bueno, zuzaren hartu ez zuko kaiua.
1: Atún vegetal.
0: ¿Atún vegetal?
1: Bai, es que ni tortilla, es que gustatzen zait tortilla baina.
0: Kiston ladrillo zarra da, baina bueno.
1: Piskadola, como ere, piska arenosito. Tanei gustatzen zait tortilla.
0: Jugosito.
1: Jugosito, yeah. Claro. Ta orduan, lehen gurtan ikusi nontzela bastante, ez?
0: Densote, ladrillo, bai.
1: Hori da, orduan, zuk tortillita.
0: Ni tortillita, porque...
1: Tortillera.
0: Bai, tortillera total, porque es que Xolomo piperrakin, jakizu hori seizengoan, zapatan zuelia, ta gero atun hori, a ver, señora, que en bi potro hori jateko, porque es que horre, o sea, mayonesa, ¿qué? Porque mayonesa balin bake, o cuidadito,
1: Salmonerosis total.
0: Salmonerosis de cabeza, da, ero orinaste zu, con todos los gin tonis, hartu eritubuna gero, a ver... Gero
1: horrekin,
0: tormenta tropical, guapa.
1: Buzikot komuna, garbi-garbia.
0: Gero, mame fakultateko komunik erakoite, como los txor del dara.
1: Bai, ni juta nahez komunera, ez jun, porque atun vegetal ondoren, voy a parir.
0: Bueno, zuri, errezartengo zaizu, baina gero nahi atatzeko baitare kostengo zaizu, porque semejante bloque de cemento, gerako zaitamen, o gile da, baita de tortilla, que esto mazagote zarra. Baina, bueno.
1: Tortilla, jode. Ta... zein, badakigu norbaitek mikroidekian abestuko duen, gure gertuko norbaitek?
0: Unde zueka berez apunta usan, baina, karo, hauen dao, maldita lisiada, dao, eskue, ez da, nun heroin zan, ez da, izan gertazik.
1: Ez da, nik ez da, baina.
0: Ta, ja, ointze dao, lesion auta gaixue, gure under gaixue, orduan, ba...
1: Tengo un resurgir guatxabaltan, edo ez da, ez dakigu.
0: Hombre, bi azte damazki, klase atorri gabe, gero irakarlik ikuste baio, hor, ez dena jo, hor, gainin, kubatie, osea, kubatie, amen apoia auta, eskaio lan, da, ez dakit.
1: Arraro izango da, gira.
0: Igual izango da, como, hombre, earki, mikrobek irekira etorri zela, baino, da, bi azte hauetan nune onzea, no?
1: Nik esperet alaitzek abestia pixka.
0: Zuk uste, alaitzek? Ez que alaitzek leheno zeuken talde bat, musika talde bat, nola zen kitziki.
1: Kontrobertsian diagozten.
0: Gertarzikon, la oreja de lango bezala, amaia mentero, ba, bota intzeben taldetiken eta alaitz gaixue, bota jun, ez dakikus egertazen, eta ba...
1: Bueno, eta ba, ez zuen talde jarraitu.
0: Hori da, bai, kosaz de la vida, eta bain ze damaki, ba, solista bezala. Bai. Ta bueno, animatze balin ba, guk animako jo.
1: Nik itzikiren inguruan, ez dut asko entzun, baina laitzaren inguruan entzun dugu,
0: Hori da.
1: Asi que...
0: Bai.
1: Ikusezak dugu, kitzikia laitz gabe.
0: Nik alaitz kitzikin zeonetik, asko entzuten un kitziki da, baina instan asaltzen ziren.
1: Bai, eta herritara kontzertuak
0: eta
1: inkluso,
0: Eta herritara jute ziren, tal. Oain alaitz ez da hola, nik ez dut ez entzuten kitziki buruz. No sé. Eta
1: izteniak betetuzitu.
0: Azpeitira juntzien ustez baitare, eta...
1: Estenatokiak...
0: Kitziki ez dut ikusi.
1: Alaitz gabe estenarioak ez batetzen,
0: Ja. Eta aurten gainea DJ Berrile estrenakoa, WhatsAppaltako Instagraman ikusi dugu, ba, hiru ikasle animadila, ba, DJ modu neiten, bertan debutako be, a ber zerta, ze, nik uste pinta hona dauke.
1: Bai, denak
0: ate. Horkizu, ba, como muy choni, en el sentido de, porque logu eda, uste, oioa, da fondo leopardo morauekin, tipo, super Belén Esteban en Gran Hermano, ba, fenomenal, tipo métrica, folklore hori eukiko.
1: Eta ikusi nuk gainera ere egin zuten, bueno, bat ere ikusi genuen promozio bideo bat, atatzen zela...
0: Idazkaritzan duen. Bai, hori da.
1: Oso ona.
0: Bai, oso ona.
1: Tal meme askorekin, nik uste.
0: Bai, voy a bailar el papi chulo.
1: Literalmente. O sea, que nik uste...
0: Que promete. Kiston pena, ezin deula denbora asko egon estare.
1: No, hori bai pena bat emintu, jala, joder, legurte batean DJ on bat dago, bueno, beste urte batean ere, baina aurten hola, gure estiloko abesti eta hola, pintxatuk dituzela.
0: Ba bai.
1: Pues pena, joder. Baina, bueno, juten zoaztenak eta animatzen dizu gogarea jutea.
0: Hori da.
1: Oso ondo
0: gongo. Denak egon goi egon gide torrilek.
1: Claro,
0: eta baina, itea, lehenengo, como ruta moko bat, aretsalek atako...
1: Bakizu, enteratu nahi zeinek jartzen duen elektrotxarangako musika. Araitzek.
0: Araitzek?
1: Araitzek jarriko duen musika.
0: Ah, bainekin.
1: Beak hartuko bat, eta goza, eta cheerleader.
0: Eta nola rubia, Taylor Swift.
1: Ah, Ruth empoderada.
0: No, bueno, Ruth empoderada. Bueno, igual jartzeo, yo que sé, de repente me siento empoderada.
1: Ojalá.
0: Bueno, de para. Ya no me siento tan empoderada, les quiero contar el porqué. Imagínate, sería la leche.
1: Oso ona,
0: Baina, bueno, geroako gehan denbora, disfrutako dugu atope. Eta, bueno, Eta hori, amendiken animatze dizuegu, da gaina errikirolak egongo lle baitare.
1: Bai, gogo izatea.
0: Urtero galdu ite deu sokatiran, porque ba, beste kurtzoku egu baino gehiago kisako be, digo, baino, gu baino indar gehiago kiko be, ez dakit. Baino egile zan nik pipa pasatze, da baino egile da beste errikirol askotan ez gara atrebitzen.
1: No, nik ikuste.
0: Pañueluen beste zapiena, ez que urtero bat emateko hortzak lagatzeitu lurrien, orduan gu ez gara
1: atrebitzen. Ikusten, Angel hortzen egin zain
0: urdu. No.
1: Jo, por ahi, no.
0: Baino sokatira, bai, gero erridantzak baitare.
1: Eta,
0: Zaila, ah, bai, hori da,
1: uzena. Bagero da, bideoa, foto, helikoptero.
0: Da, ero gaina, bideo hoi edena, porque beti egotea kamara bat hori grabatzen, da, ero jartze be, fakultateko sarreran daun, telebista hundi hortan, eta nik egun ero ikusi berraukitzen, nere lagun dena, hortan zan, errikiroletan, edaten, baina, bueno, behizet, irribarri bat lagatzizu, beti, fakultate honetan zartzen zen, mira, hortze da, onerea, tal, dantzatzen, el Saturday night, nik ez zuen nerea modo txelo, Saturday night, I like when you move.
1: Ba, nik lehen gure nengan ikusi nun naro hau zai batekin. Raka, eta zen, ostia, que bueno, benetan.
0: Ba, bai. Ba, bueno, amen txotx podcastetik, gure entzule guzti jai inbitatzen zuen, ba, aretsaleta tortzen datorren ostegunien, dala, hogeita bat, ustet?
1: Hogeita bi esango nuke.
0: Hogeita bi,
1: bai.
0: Eta, ba, bueno, espero dugu berta zuek etortzie gure gana, eta zondo pasako dugu elkarrekin. Tartetxo bat, baino osondo pasako dugu.
1: Bai.
0: Ba, bueno, ezkerrik asko, beste saio baten gurekin eta oteatik, eta, ba, bueno, musu handi bat.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina agorrezan aurretik agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Beraz, seiter dietan, Zarauzko emakumeen etxean, bertso jaialdia izango duzu, ebertan Uxue Alkorta, Maider Arregi, eta Aner Peritz izango dituzue bertxotan. Horrez gain, Hernaniko kultur etxean La Sala 10 urte dantza emanaldia izango duzue, hau 7etan izango da. Beste bertso jaialdi bat, oraingoan Nerea Ibarzabal, Maialen Lujanbio eta Julio Soto arituko dira bertxotan, Iruñako Iturramako Zibiboxan egongo dira, eta hau 7etan hasiko da, eta kontzertu batekin amaitzeko, Gasteizko Udal Musika Bandaren kontzertua izango duzu, Amits Digitalak izenekoa, Gasteizko Europa Biltzar Jauregian izango da, eta hau 7:30etan izango duzue. Beraz, hau esan da, saioa amaitutzat emango dugu, eta bihar itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan, eguraldi ona aprobetxatu, eta bihar arte!

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Ongi etorri gamer ontzira.
2: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
3: Ongi etorri gamer ontziaren 6. denboraldiko 34. atalera, 173. atal dagoeneko. Eta badakizue, astero gamer ontziaren Twitch kanalean astelenetan 5:30etan batzen ga zuzenean grabatzeko. Horren ostean, Naiz Irratian, FM-etik, astearte bauetan 12:00tik aurrera entzuteko aukera daukazue, eta gero ba, podcast, bideo bezala baitza. Gamer ontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitateaka eta gamerontzia.es webgunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia, parte hartzeko kanalak eta abar. Neu Damian Modena baitea naiz eta nerekin dare Arito Derosola eta Landen Unzueta beti bezala eta oraingoan badaukago kide berri bat gurekin Iban Iñaki Lantxo. Bantxi, haupa, Bantxi.
4: Haupa, etxaldeon, bai.
5: Haupa, bitorri.
3: Hori da.
4: Gerrik asko.
3: Eta gaur, estreineko, zehun deruro gehieta maratale eta gero, ba, bueno, a ver zen moduz, ezta?
4: Ia, ia, ia, bai, da nahi patuan, apurtxo bat urduritxo, baina, bueno, programak aurrera egin gala, seguro gozaitzen gala, eta
3: gaur zago. Iritakendu eta listo.
5: Hori da, hori da. Bai, Bantzi beti bidaz, azikera baten gamera ontzia elkarteko kidie, gero beti bida laguntzen, aldaben ekintzatan, da guna, azkenien. Ba, anime da erratzaioan parte hartzera bai, osea, que beste bideo jokuzale dagoaz.
4: Hori da, bai, eta, bueno, beti bezala, pues, bueno, zenbat eta gehiago izan, ba, beto, ez da, hemen emakume baten falta botatzen, ez da? Baina, hau da, nola baite, bueno, ez da, gure saletasun honek dituen, bai, ba, bueno, ez da, askotan, pues, bete beharreko kontuak eta betikoak, ez da, orduan, ba, bueno, jarrentuko dugu bilat.
5: Zalantzari pare, bai.
6: Igual, gurean ez,
3: zortxarrez... Bai, saia kera kagondi, baina...
6: Bai, gurean, zortxarrez esan duzu bezala, emakumea falta, baina, bueno, aipatzeko zaporotxatuz, ba, ilargiren txokoa horregoten dela.
4: Hori, bai, bai, arrazioareko zu.
6: Usurbileko irratian izaten da, ez, landar, gizkiz,
5: baina... Oi hartzun irratian, bai.
6: Oi hartzun irratian. Bueno, albiste daude eta gar bastante zartzen dekareta.
5: Nihotxe, bai, horrela goaz, bai, bai.
1: Albistea!
2: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
5: Ongo saio, albiste txarrak hasiko dugu, ze Nintendok ba, prezio aldaketak iragarri deuz egungo kontsolaren txat. Switch bisek prezio areagotxie jasango deu. Une honetan, 469,99 €, eurotan sartzen da gaio hibridoa. Baina iraien batetik aurrera prezisoa areagotuko dabe, ba, 500 € saltzeko gomendatuko prezisoa izango da hori, hau da, ba, 30 € garestituko dabe. Prentxagarrien aditzera emon dabe nagaitzik, egungo merkatuaren egoera da erantzule, ba, erantzuteko, sartu dabe erabaki hau. Eta, dinonez, ba, nazioarteko negozizo ikuspegi aztertu ondoren, Nintendok fabrikatzaileen gomendatuko prezisoa honek errebisatuko deuz. Ez da aldaketa bakarra, Europan bai, baina nazioartien beste gozatxu batzuk, beste kontu batzuk beha aipatu da bez, Japonian ez da bakarrek Switch bizen prezisoa areagotzen, Switch originala, Nintendo Switch Online zerbitzue, hor beste aldaketa batzuk egongo dira. Baina Switch bire buelteta da, Europako prezisoara buelteta, ba, askok espero gendun, prezizo igoeri eda, ez baita bakarra, ez? Ba, sartzen aipatu izin dugu irratzaioan, RAM memoriaren zein biltegiratzi den krisize, nazioarteko egoera sozioekonomikoa batera, ba, askotariko gailuen eta zerbitzuen prezizo igoeri ekarri da bera honetanak, ez? Entzun izin dugu, batez behin zaideran aldetik, beste aditu batzun aldetik, ba, Nintendo ibilela Switch bizen prezizo hau mantentzeko aleginek eitzen, baina, bazkenien, ezin dizen da itzen beste riparik. Beste enpresa edo fabrikatzaile batzuri begira jarritze, ba, martxoan PlayStation gailuen prezizo igoerie iragarri eban Sonic, Valve nabe sartzen epatu dugu, Steam Machine da Steam Frame gailuek be hor dabiz argitaratu ezinik, segurenik prezizo finkatzeko zain dabizelako. Orduan, bueno, apur bete gerran gabizol, eta Nintendo, ba, bueno, ikusi dugu moduen, dana aldatzeko gogotsu dabil. Prezizo igoerie gaz batera, finantza txostena be argitaratu dugu ene handizek, 2006ko urtarrieko, otsaileko eta martxoko datuek bildute. Dokumentu honetan ikusten dugun eraitzik, martxora artien 19,86 milioi Switch Bi kontsola saldu da bez, iruileko honetan 2,49 milioi gaiu saldute, Eta bueno, bideo jokueri begira jarretxe, ba, 10,78 milioi titulu saltzei lortu deu iruileko honetan, eta guztire, 48,71 milioi bideo joku saldu dabez Switch bizen, ez dala, zifra bapes makala egiz izan. Erregi ez lanez Mario Kart World da, 14,70 milioi ale saltzei lortu dabe, eta txetidekos, ba, Donkey Kong Bananza, 4,5 milioi gaz, Pokemon Legends ZA, 3,9 milioi gaz, Pokemon Pocopia, Kirby Air Riders, zifra nahiko sanguratxu korokorrean, nahiko baikorra egiten duen txat. Eta goza bera pasetan da, Switch originalagaz, barri no montuzko ebete beste datu txikitzu bet, Switch originalari begiratute, 145,82 milioi salmentatara iritsi ziren martxoan. Jokurik salduena zelanez, Mario Kart 8 Deluxe da, 71,08 milioi gaz. Bukatzeko txostenagaz, albiste garrantzitsu bet itxi dozko egolan txikitziki zen, isa aipatu barik, eta da, Takashi Tezuka diseinatzaile veteranoak ekoizle kargue itxiko dabela ekainien. Tezuka espatuzun zagutzen, da, Miyamoto gazpatera Nintendo nes, astapenetan hor, bideojokuen astapenetan ibili zen dan garatzaile, 1984 urtien batu zen Nintendora, bera izen da Super Mario Brothers, The Legend of Zelda originalana, Super Mario 84, eta beste hainbat ba, bideojokuten bai diseinatzaile moduen, bai zuzendari moduen lan egindakoa Miyamoto gazpatera. Baina azken urte luzietan, uste dut, Ocarina of Time-etik, aholkularitza eta ekoizle lanak burutu deus gehizen bat Tezukak. Ez da beste aztu Nintendotik, jubilatzeko asmoa gote dekon, edo Nintendo jarratxeko dauen beste kargo batzuten, ordu momentuz, ez dugu esango Nintendotik erretira denik, baina, horitzez, aipatzeko eta kontuen hartzeko moduko albiztia. Horren ialdetik, barriro buelteta Switch biko presizio goerara, ez dakit zuok, beste irurok, ze ikusten dozu, ez lan ikusten dozu nahu dana, ze iritzi honen inguruen.
6: Haber ez dakit, nik usteet, bere garaian, lehenengoa kontsola igotzen ez haunuke PlayStation 5 izan zala, ez? Eta Heroic Xboxa. Nik usteet aipatu genula, ez? Haren beldurra za, nahi bentza beldurra matezila zala, eskusa bat bideojoko industriako beste garatzaile zen hardware sortzai guztiei, ba behaiek prezioak igotzeko. Hortaz, alde batetik ulertzen dut prezioak igo behar izatea, esan deun, askotan ezpatu izan deun RAM eskasia, orain, ba bueno, irango garraren indorioz petroleoana, eta bar, eta bar. Baino, nik uste duten arazoa da, eta guztiek egin dute, bai Nintendo, Xbox eta PlayStationek, kasonetan adibidez 30 euro igo dute. Baina inoiz ez dute aipatzen, beraiek konsola fabrikatzea zenbat gehiago igo zaia. Esango bainuke, demagun, 60 euro garestitu zaiela konsola fabrikatzea eta esate dute babira. Erdia guk asumitzen dugu eta beste erdia zuk asumituko zute. Ez litzateke netzat ideala izango, ze enpresa milionario hauek ez dira gure kaleetako baztakit. Frutategi bat daukana eta bai alabai igo beharra daukana eta guk asumitu erduguna kontsumitzaile bezala prezioa. Baina bueno, gutxinez errezagoa ingo litzitzeak ulertzen prezio igoera hori. Baina horrela zaten dutenean 30 igoko ditugu eta ja, ez dut ulertzen. Eta gainera, are gutxiago landarra erakutsi dituzun, edo aipatu dituzun zenbaki eta ero. 19 milioi kontsola saldu dituzunean, Switch bianak, 2006an, damazki gula 5 hilabete eta 11 egun, ba, bueno, barkatu 4 hilabete eta 11 egun, ba, ez dakit da zer esan. Aurreztu ez dakizu 30 euro hoien igoera, eta gutxenez laguntza bat eman, zure bezeroi.
3: Bai. Alde batetik hori, ez da fakturazio bakarri, be, irabaziak, ez, dauzkela, danak, ez Nintendo, bai Sonic eta bai Xboxek, azkenian. Bai, izango da gauza bate gaitxik, beste bate gaitxik, igual zehozetan galduko da, baina kontua da etekinak izati enpresa bezala, ez. Eta nire ustez, ba, bai irabazten dabe, gehiago irabazileik, noski baiet, zuk esan dozun, hain beste saldu bada behain denbora gutxian daukan presioarekin, ba, gehi pixka gehiago igota be, salduko dabe. Eta gainera, egiten badau efektu bat, ez, jo, dana doia gehiago igotzera, ba, oin erosi, holako dei efektu bat den eruztez existitzen da. Eta horrez gain, gero komentatzia, ez, Super Mario, bueno, hau, Mario Kart salduena, bai, baina, jo, eske konsolakin batera saldu da, ez? Eta nik zetakit, izaleike, bera konsolak sal, o sea, karo, saltzerakoan, merketzen dau presioa epila bat, eta eske nik esatzen ba, konsola erostekotan, honekin batera erosten dut, ez? Pizka trampa txiki bat bezala beba dago, gero be, seguramente, konsolarako be, ba, ikusten da, ez? Super Mario Kart 8 izan baldin bada salduena be bai, eta errekastatxuena, ba, zentzua dauka, bai, ez, horrek tiroia ukitzea, nire hori ulertzen da, baina, bueno, ez da, gitala pixka eta errarua, neurri berdinekin konparatzia, joku bat ola saldu dana, hori be, komentatzeko. Eta gero igobia zala, ba, bai, nik uste de, okerez baldin banago, Nintendo esan zeban, aurreko urte fiskalian, etzebala igoko Switch biaren presioa, eta aguantatu egin dau, baina urte fiskala bukatzen da momentuan, ingo dau, tup, aldatu eta presioa igo. Eta ikusitza merkatua zela da bilen, ba, erentzat ez da galera bat. Orduan ma ingo da, bai.
4: Bai, aritzek esan duela jarraiki, ba, bueno, ez da berak esan duela ez duela ulertzen, mugimendu hau, ba, bueno, za, euskaten zifrekin eta dena delakoa. Gainera, nik are gutxiago ulertzen, eman duten aitzakiarekin, ez da, da, konpentsatuko dutela egoera, ba, katalogo potente batekin eta ikusten ari gara, pues, bueno, da, ba, Nintendo bera eskentzen ari den katalogoa, ba, bueno, ez dela izaten ari, ba, bueno, ez da, ba, espero zena, ez, espero zen bezain potentea, egia da, pues, bueno, ez da, hirugarren mailako garatzaileekin, eta, ba, bueno, ba, kontsola edo, ba, neko itxuroso geratzen dela katalogoa eta kontsolak eskaintzeko duena, baino Nintendoren beraren katalogoa niritzen entzat, apur bat, eska, esibitzen zait, momentutik, ez da oso bigarren mailakoa, bai, orain jabetonetarako aterako dute Josin joko berria, bai, eta netzako, bueno, ez da, hau Nintendo, lehenengo Nintendo Switcharen garaian, izango litzateke bigarren mailako joko bat, eta ez hilabeteko potente da.
5: Mm-hmm. Jo, nik hori justo gemeratxeko Telegram taldien, patxesan bai pasan hastien, ez? Kesa ugari, ez? Nintendo katalogoan arire, Switchbiko katalogoan arire. Jo, eta niri, eato horren besterako iruditzen, oza, jaso duguz, bai Mario Kart, bai Donkey Kong, gero Pokemon bizek, bai Legend zein Pokopia, antza danez, oso ondo urten dizela, nik ez doz jokatu, baina oso ondo urten dire kritika aldetik, jentina eko posi dau. Kirby nabe egize da, bigarren mailako txat hartu aldo gule, lazarketa jokue, baina bere sale zutxuek badeko sortik. Gero, ez dugu epatu, baina Tomodachi Life adibidez, askotan hartzen dugu nitxosko moduen, eta bale, bigarren irugarren mailako aizen leke, baina antza denez oso ondo saldu dugu. Egun, edo, azte pare baten, azten esko bat esmaziren, ez dugu tamen datu, baina hainbat milioi saltzi lortu dugu. Zoratzekoa, Tomodachi Life atentzat. Eta gero hor badekogu Metroid Prime 4, berez Switch originalien beestren ezala, baina lan dabe euren jokunen datu ez tabe itxi, ze segurenik ez deuz gainditu milioi salmentak. Neko zoritxarrekoa Metroid Prime atentzat, egize da asko ez dizela posi geratu, beste atxu dino ez da bola horren txarto, nahiko gozatzeko moduko dela. Baina, bueno, azken nien labur bilduz, egize da katalogoa, ez dala igual munduko potentina, baina oinuk urte bete besteko kontsoliek. Eta jartzen begire jartzen bagaren, ez? Garenerako Switchen edo Nintendon kontsolari begire jarriz gero, ba bai, beti egon dire holako joku potente pare bat, baina aldi berien beti egon dire ba beste kontsola sarratako bertsio barrizek birmasterizazioa beti dirorras jokatzen lehen urtien eta sentzu hortan ikusten dut Switch bizen nahiko ondo urten dala orokorrien.
3: Bai, mega falta Mario exclusiva da eta Zelda, ez?
5: Bai, bai.
3: Nere uste.
6: Zela igual hain erresta ez da izango, ze Tears of the Kingdom orain dela gutxi, relatiboki gutxi atera dalako, baina Mario handi bat ez degula ikusi, azkenea izango zen?
5: Berez handize, Odyssey izango dugu, Wonder baino, ez? Baina Odyssey da pinita masazpikoa, Switcheko urte hartakoa.
6: Kau, behatzi urte, eh? Eta Mario handi bat ez degula ikusten. Eta nia dozen, bantxirekin, no? Hau da, jolaz, bastante erakutsi dituzte, baina super saltzaile hauek izan daitezkenak. Bale, Mario Kartra hor dago, bai, hori egia da. Baina Super Mario bat ez daula ikusi izugarri denbora. Pokemonena haundia ateratzeko orain didator. Tears of the Kingdom tarteko zerbait izan daiteke dala, ze Switch batean ere badabil. Eta nena nik uste Tears of the Kingdomek ez dula euki Breath of the Wild eukizun impactu gula. Ze azken finean zerbait kontinuista dalako. Hortaz, bai, nahi zerbait falta zait Switchan jola sandi bat, ezatezuna. Bale, amen dako Switch bia justifikatzen duen benetako jolas bat.
4: Zupentsa Switch baterako, lehenengorako, osea, lehenengo iru lau iobetetan atea ziren, ezta? Atea zirenak, oso katalogo potentea hasiera tikan, ezta? Zelda, bueno, egia da Zelda buiurako eginda zegoela, bai? ez dakit, baina bueno, azken batean mundu guztiak, mundu guztien imaginarioan dago sartuta, bai zutxerako joko moduan ez da, gero Marioarena, bai Mario DC, hori bai dela oso garrantzitsua dukitzea olako bat, eta bananza izango zelakoan, baina azkenen ez du bete paper hori, naiz eta, nire pertsonalki, Odisi baino gehiago gozatu zaidat, baina bueno, kontu pertsonalia, egia da, pertsepsioa ez dela hori ez da, gero aparte, eduki genuen, switchetan baterako, Xenoblade bi, bai, olako beste zera potente bat, eta ARMS, ez? Nola baiteko, ba bueno, olako apostu berri bat, jendea, bueno, lokar ez gara gogoratzen ARMSekin, baina nik olako gauzak, ba, bueno, ez da, olako gauzen falta somatzen, eta gauza originalegoak, dena beti Kirby, dena baiti Zelda, dena beti Star Fox incluso.
5: Hori ez da igual, egon garela komentetan, switcheko joku, switchpiko joku barrizek eta bar, egon da ez da, bantzi, iragarpen potente bat egon da pasan hastien.
4: Bai, ez duzer ere, bai, komentatu dugu hori Star Foxena, nola bait, hor nik uste dut Nintendo ibilizela jokoan, eman zuen albiste ona gauean, bai, oso modu arraroan, ez dakit olain inoiz egin duen horrela, egia da azken boladan, ba, bueno, ez da, ba, gehiago zuzenekoak direkt hoiek izaten dela gehiago jokoetan zentratuta eta ez direkt orokorrak, bai? Hori azken hilabetetan hori ikusi dugu, baina holan botatzea abisatu gabe eta bai, ez dakit uste, bueno, eta gainera aplikazio bidez ez da, bai Nintendo aplikazio bidez da, ez dakit egin duela negualdi izan den, baina bueno, ba, sorpresa atsegina, bueno, ezin esan sorpresa handia izan zenik ere ez, bai? Ze bueno, zurrumurruak hori egon ziren bueltaka pues aspaldi, bai, azken hilabetean, ba bueno, jendea pues egintzat ja hartzen zuen Star Fox joko berri bat izango genuela eta ba bueno, ba zurrumurruak konfirmatu ziren aurreko astegunean eta ekainaren 25erako dago iragarrita. Super Nintendoko Star Foxaren enegarren bertsioa izango da, bai? Atze honekin ere meme asko egon dira. Star Foxen historia zehar oso joko berri gutxi egon dira. Lehenengoa Super Nintendokoa 64koa da gehiengo goratzen dugu, baina ura ere nolabaiteko berregitea zen edo berra abia ez daiz izuten zaga horrekin ere bai. Gero, bueno, pues, bermasterizazioa eduki genuen 3DS-en, bai? Eta Wii Ukoa ere bazen, ba bueno, está, ba Super Nintendo bertsio berri orduan, ba bueno, está, berri berriak ere ez dira, baina bueno, ia da hau bideojokoen historian askotan gertatzen den kontu bat da, Zelda beraiek beti dira historia berbera, Marion eta bueno, Castlevania eta bueno, lakoetan, está. Kasu honetan, bueno, ikusi dugu, ba bueno, atal grafiko, ba bueno, harregarria izango duela atal berri honek, ba espero zen bezala, está, ba Switch birako bai eksklusiba den enean. Eta estetikoki ba ikusi dugu ba aldaketa handiak daudela, ez dira marionetak, ez dira marrazki bizitunak, bai, oraingoan dira holan animalia antropomorfoak, nolabait aran astoragarrietan sartzen gara, ez animalio ikusita, realistegi, bai, dira. Baina bai. Bueno, estetika bitxia da, bueno, ni pertsonalki gustatzen zait, eh? Osea, bai, baina bueno, hori gustuak gustu, ez? Dena den, ba bueno, ba hori izango ditugu, pues berriro pues laukote izango dugu, laukote originala, Fox Falco, Sleepy eta Pepi, bai? Kasu honetan, ba bueno, está 64koan bezala, ba bueno, Arwin espaziontzeak eduki daz gain, pues bueno, Landmaster tankea eta Lumaren itsaspekoa edukiko dugu eta 64koan bezala, ba bueno, está, ba hainbat ruta, egongo dira hainbat bide, egongo dira jokoa osatzeko eta horiek ba bueno, ba fasetan ba hartze ditugun erabakiek esango dute ba non di joango garen, baina bueno, da eser berri, ezta? Berrikuntzen aldetik ba bueno, ezta? Ba alde batetik ba bueno, garatzaileek diote kasu honetan ba jokoa izango dela sinematikak izango dela kalitate handikoak, bai, nolabait marrazki bizitun edo animaziozko pelikula itxura eman nahi diote, betiko kanpaina izango dugu, gehi desafioak, eta bueno, lau jokalari entzako, ba, multijokalari bertsioa ere izango dugu, kasuetan, bueno, 64koan ere duk antzeko zerbait duk denuen, orduan, ba, bueno, hau ere ez da berria.
5: Bai, hemen badauz, bantzi bertxasunek, ze, karo, 64koan, lau jokalari elkarren arte borrokan, bai. Pongo honetan izango dire, lau jokalariko bitalde. Bata Star Fox izango da, eta bestie, Star Wars izango da, bai. Orduen hor batoz aldaketatxuek, neko interesarrezek.
4: Bai, holan, esplatun, ez da? Esplatun moduan izan duten, ez da? Lauren kontra eta, bale, bueno, markatu, bai, horretaz ez nintzen jabetu.
5: Bai, amaieran horre erakutsi bera bortxue, baina egiz eta askorik besta bela erakutsi, momentuz.
4: Bale, bueno, pues holan bada, hobeto, bai? Eta bueno, berrikuntzarik olan komentatuenetarikoa izan da, ba, bueno, ezta, abatarrak eta egongo direla eta kamararekinetan mugituko dira, ba, guk jokalariak eta keinuak egin ginean, ba, bueno, ezta, ba, abatarrak edo joango dira mugitzen eta guk egingo duguna, ba, bueno, ezta, ba, ikusiko dugu, hore furriak eta terienak ba, egongo dira posik, holakoekin, ezta? Eta egia da, bueno, nahiko kuriosoa iruditu zait, ni behintzat, badago hor kamera bat edo lortzeko hori probatzeko eta arreta eman dit. Prezioa, bueno, kasu honetan, ez dakit, Nintendo beren bigarren mailako produktuetan jartzen duen prezioa dago, bai, 54 eurotan digitalean, 70 fisikoan, ez dakit hau gertatzen denen lengua aldia den, zuzendu gerba nago.
5: Orain artien Europan, bai egon da joera hori, digitalien merketxo saltzekoa. Nazio artien ustetun jaziz, orain artien digitalien da fizikoan presio berberan saltzen biela, baina nik esan guaneke, ez da hitzon eri airu koitza deitzu edo ez, seguro nik ez, baina bueno. Baina bigarren mailako Nintendo joku, eh? Baina ez dut uste orain artien horren merke ikusi dugunik, hori ez da joku. Barri betkako txartien. Bai pasezan inoz horregaz, prisizpitzen jokue, zelazan, showtime, egas gogoratzen hori merketxo goztren zan adibidez. Baina, pero goita marro lan dabe, jauzi potentia iruditziate, eh? Ja, saiatu dizela laro gehi euro atara irizten, eta, joa.
6: Mario Karra, laro eta mar.
4: Ez dakito Nintendoko, egia da, bai, aritz. Nintendoko marketingekoak ez dire bildio sofin, hori saltzen, ez? Ze, holan ere, pues bueno, ez da, kontsularen garestitzea horrekin konpentsatzeko intentzioa dakatela edo esatazekaten, eta hor galdu dute aukera bat. Bai. Baina, bueno, tira, gontxu mintzaientzat, hobetuz da, Nintendo askotan.
3: Bai, esan behar neban, Mantxila, bat omaztasun, ze justo interesantia pentsaukat esan dozuna, ez? Honetzat, fizikuari balio gehiago emotia, eta gero fizikoa pixkan mimatzea, ez, lehengo jokuen estilora brutala izango zen, eta nik uste jende asko erostera bultzatuko zitzuela, baldin eta olako joku bat, en igual sartzen dozu mapa bat, ez, planetena eta daren, ez, lokalizazio guztiena, gero ipintzen dozu manual txukun bat edo la, ero pertsonaien ez dakit, stat batzuk, ez, fitxa tekniko bat edo lako zerbait, oza, mimatu zeinke pilo bat, diseño fisiko ez koleksionista bat, eta gero exigidu 10 euro gehiago eta alatabe irabazten irten, ez? Eta holako gauzatxuak bueltatuko balira, seguramente ukiko zan bere nitxoa, jendeak joku kutsuna bien edan bentzat, nahiko leuke edizio fisiko hori hartzea, ez? Azkenean jokua zeuria esatea, ze digitalian berez merkeagoa izan behar esan, eta igual alde gehiagorekin, nere iritziz.
4: Ez da, orain gutxi gainera berjokatu egin dute Hollow Knight, bai orain atera dutela Switch birako bertsio bat, eta beti, pues bueno, ez da, amaitu nahi izan dute amaiera onarekin, no, hendikan ez lortu, baina ikusi dut horretan adibidez, Damianek aipatzen duena, ba, edizio arrunta da, bai, 40 eurotan saltzen den edizio bat, eta oso zainduta da, gozintzu horretan, ez, badoka bere, baditu bere instrukzioak, badoka mapa bat, ez da, barruko zeran, ez da, barruko karatulan ere, marrazki berezi bat, eta reversila, eta ez dakit, olakoak...
5: Bai, betzat ilusin apur epizteko, ez, kaji hartzerakoan, darosterakoan, lehen ukitzen gendun hori, ez da, hori galdu dala.
4: Hori da. Baina, dena aipatu behar nuena, Nintendoren politikak presioekin, bo, bueno, beti dira sorpresak, ez dakizu nondikateako dian, Metroid Prime-en birmasterizazioa, ez dakit, 40 eurotan atera zuten, baina Xenoblade-koa eta Donkey Kong Country Returns-ekoa ere prezioan, eta ez beti da misterio bat, ez da?
5: Bai, eta ganera, zabengo honetan, bai zabaldu dabe ondo, argi da ireza 50 eurotan helduko dela, baina sarritzen, ez dakizu, estrene hartien, ez dakizu benetan ze prezioan helduko da, salduko dabe, orduen, hori kaos bat izan da.
6: Inkonsistentzia asko dago preziotan, ez? Zaten amarekar 80-etara zan, beste atzuk 80-etan marren, hau 50-etan marren.
5: Honek, zentsu dugu, ez? Ia zelan datorren, ia zenbat aldaketa dakarzen benetan, egizten da Nintendon estrategizi zartzen zaten dela lehenko atati trailer bat. Jokuen oinarrizek erakusten, da gero beti goten asustekoren bat, hor beste buelta bat edo, beste barritxasunen bat. Oingoan ez dakit hori ikusko dugun, Star Fox honegaz. Baina ez padauen aldaketan dirik, egizte da joku oso motza dela, Layla to Wars, Star Fox 64. Ordu pare baten gantzituko zu, oza da, oso joku arkadie, binda barriro bir jokatzekoa, baina berez oso laburre da. Orduan, zentsu ikustu etxat, prezizio murriztuen kaleratzi eri. Gero ia, eh? Beste eduki batzu deko zen, sozer barriz edo ikusko dugu, baina bestela, pero goita mar edo ondino merki hau, saldu birko bien.
4: Ez dut uste nik uste dagoeneko iragarrik eta egon goliratek ez, hijo. Hola, komak eduk izkero, baina bueno, bate daki, Nintendorekin ez daki soinu.
5: Bai, bai, bai.
4: Eta, bueno, honekin amaitzeko, ba, bueno, ba, maten du, ba, ba, bueno, ba, Nate the Hate Insiderraren ba, zurrumurroak edo ba, bete zirela, ez? Oregon zen beldur bat, ea gezurra izango zen nola baita edo filtratzaileak edo harrapatzeko, Oregon zen olako zurrumurro bat, ez da? Olako albiste faltxoak eda ibili zela Nintendo, bai, ba, filtratzen, ea filtratzaileak harrapatzen zituzten, eta kasu honetan, pues, bueno, egia izan da, eta zurrumurroaren bigarren zatia, da, Ocarina of Time-en berregiteara etoreko zegoela urte honetan bertan. Orduan, ba, ez dakit, hola nolokorrean komunitateak bai estatutzat ematen du albistea, hau ikusiko dugu Holanden.
5: Bai, bai. Niri azteko hori, Layla to Warsen sale zutxuenaz, beti anik maite izin dute joku bet, mila bidez pase dutena, ondela gitzi ganera justo, ez zurrumurroak etorri zirenetik, harinotik be, ibili izen nintzen PC-ko salien portagaz, ez, barriro probatxu batzuk emoten. Eta asko maite dutan joku, bai alanda be, ba, barriro berregitxie joku hau, daungo honetan ganera berregite fidela izango dela, izango dugu, ez, maian

0: Zuko dugu, da horreri beste buelta demogu dutxagu. Petxera iot, ondo urtetan baiakien, baian emiko dizela joku gehiago itxera. Gana, batu dugun, ez? Presizun murriztun dator, asko kestaba jakingo horren joku laburre danik, orduen jauzingo dire, esagutu barik. Marion filmien bagertu da Fox, orduen horregaz be, begira asko, erakarri eta erakarriko da, bez? Orduen alde batetik, estrategi politxe, besta alde batetik, ba, nik neuk urako neban joku barri beti izetie. Diseinu aldetik, lehen bantxi komentaren moduen, ba, tanetarekin txun dugu, ez? Batxuri asko guztiaki, beste batxuri ez horren beste. Niri rolloa guztiak atez, saiatu dire, Super Nintendoko karatulatako eta diseinutako animali horrek hartzen, ez? Fox eta horrek guztizien apurbete olako monigote itxuri egaz, eta hortik doa gitzu gora bera, ez da zehazki behar dine, baina ideia hori berreskuratzen dugu. Tore guztiak atez, baina egiz da aldi berien batzuk oso txuzi dira. Adibidez, Falco da holan, buf, ikusteko apurbete minetzen dugu, ez? Begire, baina, bueno, guzti gatela, zai alditxo hau itxie, guza barrizek azporo ibiltzie, zaiatzen ibiltzie. Eta, bueno, betiko lez, ba, batez be, soinu bandi intxuti errak bakarrik erabarritxute, merezizu modu, Star Fox hau barriro ikustiek.
1: Horain gutxi epatu zuten, ez da? Zera, Super Nintendoko karatuletako zera, ez da? Pampiñak edo zirela eta ibili dira bilatzen. Ea, originalak... No, bai, non zeuden ez dakit, ibili dira bilatzen, eta ez dakit hor, ez dakit oso ondo nono dengo eta, baina bai, orain goan ez dira totxongiloak edo pampiñak.
0: Hori ze, ja, Nintendonak ez, sakon eta luzeko mendetan ikustu beste batzun gana pasetako momentu ebeldu dela.
2: Hori da, ze, Unknown Worlds Entertainment garatzaileak, Subnautica 2 maiatzaren 14an aurreti asko sarbidean hori bai, esteinatuko dabela jakinarazi dau. Eta, bueno, ba, igual Below Zero-kin ibili zinaten noko goratuko duzuen bezala, ba, 1.0 bertxerako bidea nahiko luzia izango omen da. Eta igual bereziki, ez, ontarikoan. Egileek azaldu da benez, Early Access fasiaren epea zehaztia oso zaila izan da, baina, bueno, bi edo hiru urte irautea aurreikusten dabe. Oingoz, PC-an eta Xbox Series-etan jokatu ahal izango da, sarbide goiztia jontan. Eta ostegun hontan, grabatzen garen egunetik, ostegun hontan iritsiko zaigun bertsioak, hainbat bioma, narratiba eta askotariko izakiak zein sortzeko objektua bilduko ditu, eta baita multijokalari modalitatea bez, igual, hau da, hola, berrikuntza bat, ez, dagoena, eta lau lagun elkarrekin ibili ahalko dira itsasondoa esploratzen, azkenean lau pertsona, basiak eraiki, baliabideak eskuratu, eta dana, baina lau pertsonakin. Eguneraketa bakoitzarekin, ba, ezaugarri izaki bioma gehiago gaineratzeko asmoa dauke, eta behin betiko bertsiora begira, ba, sarbide goiztiarra baino, bertsio asko txukunagoa eta ezaugarri aldetik aberatsagoa sortzia da asmoa. Bueno, segaitik esan dut, ez? Alako sarbide goiztiare luzia, alako saia, ez? Hau aurrera eramatea. Ba, oztopoz betetako garapen prozesua bizi izan dabelako Subnautica bik. Aurrete asko sarbidea iaz estreinatzeko asmoa zeukan Krafton argitaletxeak, azkenean Kraftonek, ez, bere ganatu zebalako estudioa, baina ez da nola izan, eta horren aldez, Ted Gill, Charlie Cleveland eta Mas McGuire garatzai originalak kaleratzen saiatu zen Krafton. Jokua prest edukitzeko aurrikusitakoa baino denbora gehiago behar izatea gaitxik. Ala eta bez, orionez, Estatu Batuetako epaile batek kaleratzia desegokia zela erabaki zeban martxuan, eta, bueno, ba, Gil Cleveland eta McGuire estudioan geratzeko aukera uki zeben honek, eta gainera kontrola, ez, berreskuratu zeben. Eta ze komentatzeko, nire aldetik, bueno, ez, datu hau ez gain, ba, Subnautica 2 ez dala izango lehengo planetan, bai, 45-46B planeta hontan ez da izango, ze izan zeikien, badakizue garai desberdinetan gertatu leikela, ez? Ero inkluso planetaren zonalde desberdinetan, eta orduan ba, biomak desberdintzen die, eta orduan ba, espezie batzue desberdina die. Baina, bueno, planeta iguala da, eta gauza asko errepikatzen die. Ikusten baldin badozue, aurretik asko sarbideko bideua, ero irudiak, oso antzekoa da, ezta, prinsipioz, baina, itxura danez planeta guztiz desberdin baten gertatzen da Subnautica 2 hau, eta orduan ikusiko dugu, ez zer sorpresa dakarren. Egia da, ba, seguro aparato, ibilgailu eta olako zerbaitetan, ez, ba, berrikuntzaren bat egotia espero dela, ze lehengotik eta gero lehengoaren spin-off, ero, ez dakit nola ditzu, ze DLC bat betzan, ez, Below Zero hortara alde desente egon ziren, ez, olako ibilgailutan eta tramankulutan,

0: haserretuta nahi zan, zionekin, eta, ba, bueno, demora batean horre egon da airean, baina, zan bezala, sare sozialetan asesarma atera da itzeitera, eta berak esan du, Xboxek azkarrago mugitu behar dula, ezin dula gauza bat atera, eta jendearen iritziak entzun da gauzak aldatzeko hainbeste itxoin, eta horrekin batera lartzea nahi dutena da, nahi dela komunitatekin daukaten lotura hori izendotzea, ez? Azken finean jendearen feedbacka entzun, eta hori ba, reflejatua izatea produktuan bertan. Hortaz, berak esan duenez, eta hau, nik uste gauza garrantzitsua dela, esaten du, negozioa berrabiarazteko oreka edukitzea garrantzitsua dela, beraz, berrabiarazte horrekin, ja nik uste bastante publiko egiten dutela, Xbox bastante atzera geratuta zegola, eta revoluzio bat bertzula, praktikamente. Eta nik uste, amena ezko epatu izan degula, ez? Ja, Xboxa pixkati parragalduta zabiela, eta lehenengo, nik uste, nahiko adierazgarria eta nahiko positiboa da, lehenengo gauza onartzea, beraiek, galduta zabiltzatela, eta zerbait berrien behartzutela. Horeka horri lortzeko, aipatu du baitare Asa Sharmak, ba, elmugarekin bat egiten ez zuten ezagorra horiek kendu behar diala, elmuga azken finean bide jokoak egitea da, eta jendearen aizialdi parte hori kubritzea, eta ez hainbeste adimen artifiziala garatzea, edo adimen artifizialarekin alako asistente modukoak egitea, beraz, zentratzea nahi dute, garantzitsua denean konsola bat entzat, eta diala bide jokoa beraiek. Hortaz, ematen dute bidea aurrekoan aipatu genuen, eta albiste honekin ematen du Xbox norabide egokia hartzen ari dela, eta gainera jakin degunez, Xbox barruan alako berregituratzeak izango dira, ze Asa Sharmak bere aurreko enpresa zala Core AI, Core AI, ba hango enpresa horretako hainbat lankide karko ditu taldera, ulertzen dugu hau aipatuta gero ez dela izango enbeste animan artifizialean daukaten ezagutzatik, gehiago izango dela, ba, bueno, lan egiteko dinamika horretan, ba, gustatzen zaion jende izango delako eta alde horretat izango dela. Beraz, albiste, nik ez nuke izango izugarri ona danik, animan artifizialan asistente aukentzea, ze hiruarren mailako zerbait irutzen zitzaidan, garrantzitsua irutzen zaidana da, albiste honetatik da, esan detena berrabiarazteana, ez? Onartzen dute gauzak, ba, ez zikostela ondo, eta zerbait hasieratik hasi behar dutela, eta gainean zaute dutena, ez? Elmuakin bat egiten duten gauzetan zentratu erdia, eta hiruarna galde batera utzi. Zen jokoak, hori da. Nukleoa konsola batena, eta esaten dutenez, intentzioa bentzat hori dela.
1: Bai, eta emoten du bentzat erantzune salien aldetik positiboa ezin dela, ez? Hor gabiz entzuten, bueno, ikusten Asa Sharma ja Jesukristoen torrela barriz edo izago balitz moduen, jantineko posik omen dauela ikusten dugu, gero ia, Xboxen ibilbide ondin jo luzi zen bierra daudena konpontzeko, oinko belaunaldi zen. Ez da be, ezer aldatuko urrengora begire jarri bierdi zela uste ondik. Eta ia urrengoa zelan datorren, batez be, bai patu izin dugun gaio aldetik, ez? Horre Helix proiektu hori dek izkutartien, dala Xbox eta PC arteko fusin hori, bai aldi berien behitzen izin dugu Xbox era mangarri baten eta bizela lanien, karo, horregaz, switcheri aurre itxi izango litzateke asmoa, ia hor presizoak, zelan erakazten dame jenti, bueno, ondino egus asko deki hobetzeko, ondino zalantza asko argitzeko, Xboxen oinarri horrek ba, bermatzeko esango dugu zentzu baten. Baina bai, emoten dugu betxet konturatu bizela eta hori publiko betxen hasi dizela. Osa, que pauso hona azteko.
0: Eta ausardia behar da publiko hola egiteko, eh? Ze, azken finean, inbertsoren aurrean, gauzak geizki egiten ari zinela publiko gehon hartzea da. Eta ez da osoikoa izaten olako enpresan bietan hori hola onartzea. Baina, bueno, zintzotasun ariketa hori niretzat bintzat importantea da eta zira batean puntu on bat jartzen duna Asa Sharmaren alde.
1: Eta batez behoin, urte fiskala bukatu dela da hori biltzela finantza txostenakaz eta inbertsoriekaz bilerak egiten eta barta bar. Osa, que bueno, hori, puntu positibo betzat hartuko dugu.
2: Ez da hori bilidera aipatzen ez da, Asa maniak ez duela mugarik. Ba, ez dakit, hasiera batean, ba, bueno, ba, maten zuen, ba, CEO berri honek, ba, bueno, zuen profila etzela oso salekoen gustokoa, aipatu duzuenagatik, ez da, ibili ziren begiratzen.

0: bere historiala eta guztu, ez da? Eta etzian bat ere fido beharekin. Eta azkenean ematen du, bueno, gauza kondo egiten ari dela, edo behintzat no saltzen ari dela, ez da? Bai? Eta, bai, ez da, bueno, nako korreoak edo filtratu itazkiola, eta, bueno, a ber, bueno. Bai, filtratu, bai. Eta bueno, bai, ni behintzat, oraindik ez naiz beraiekin gaur-gaurkoz, ez beraiekin fidatzen, bai, kusi balko dugu, proiekt Helix edo, bai, horrekin zer etorriko zegoen, bai, behintzat, olen paperean, iruditzen zait, marabila bat, bai, ikusiko dugu onegia den, ez da, bai, ze bueno, hori bideokontsola bat, eta ez da ordena jo bat oran bat aretzarena, ez dakite posible izango dan, ni garatzaile bezala ez dakite Xbox erako bertsioak egingo nituzkeen, nolako, ez da, errazasunak edukita PC-erako, ez da, saltzeko, ez da.
1: Claro.
0: Eta aipatu dute, bai, egin dute promesa hori, ba, oraindik eta Xbox erako jokoak egingo dituztela, eta barkatu baino, ez naizkidatzen zuekin, bai, ja, engainatu nauzu askotan, eta horrengoan demostratu behar diazue, bai, egia esaten ari zaretela, eta momentuz ez nahi zuekin fiatzen, eta bai bera noa.
2: Bai, nik uste, nago, zurekin, Bantxi, gure ze hori berreskuratzeko, gure konfiantza berreskuratzeko, promesa olako albisteekin bakarri nahikoa ez da, hasi behar dute, jokoak ateratzen, joko onak ateratzen eta gauzak ondo egiten. Eta orduan lortuko dute. Promesak ondo daude, itxura ona daukate, baina gero plasmatu behar dira errealitatean.
3: Eta alatabe hori, Microsoftekin beti argi.
2: Bueno, hori beti.
3: Argi, komeni danean, bale, baina prinsipioz nirentzat susmagarri.
1: Bale, baina konteta, igual tarte txubideko, es, laburrek komentetako. Eta lehenengo hau, Damian, igual zuretzat itxigure noan. Ia zer ditzen atzun.
3: Aire, sorpresas, baina azkenengo aztietan bagabiz pixka komentatzen hau, ezta? Eta The Blood of Dan Walker, baldi ikusi genioan trailer aura neri bentzat piloa gustatu jatena, eta ustot zui bebai. Ba, iraiaren iruan estreinatuko dala, jakin erasi dabe. Eta PC-an, PlayStation 5-ean eta Xbox Series konsoletan jokatu izango da. Berez, vampiroen, ez? Koen izeneko protagonista bat, eta, bueno, amasei, amalaugaren mendeko vampiroen historia bat dago barnean, baina, bueno, neri bintzat trailerrean, ez? Ba, zeuan, da vampiroen roioa, baina ez da prinsipioz, ez, burmuin gabeko mata-mata bat, ematen dagoa daukala argumento potente bat, vampiroek eren interesa dauzke, ez? Eta horre, trama sakon bat dagoela ematen dau, gainera nere ustez, gainera Bloodlinesek eukidaben kutsuagaitik, azken finean, ze bere arrakasta eukidau batzukin, baina agian, ez, mundu irekiko vampiroen historia polits bat eta nahiko ondo, ez, jantzita bat, ez ere, ba, teknizismoekin eta ez, neri bastante gustatzen jate, azkenean munduaren arauak, ez, ondo zaintzen dituen olako RPG bat, ba gustora hartuko dutela pentsatzen dut. Bueno, komentatu da, ez? The Witcher sagan lan egindako veterano batzun jokua badala, mentzat esati batean, eta bari, CD Projektek gauzak ondo egin izan baditzu, ba, bueno, pentsatu geinke, hone be zerbait nahi dabena, ez? Egin dabena, zehose txukuna, eta ni mentzat badukat. Gogoa ikusteko zer ekartzen dozkun. Gero igual izan daik, geixegi, jokagarritasuna euskalo, baina bentzate neri premisa eta ikusi neban orduan asko guztau jaten, hasi que iraia gerturatzen doian enean, ia zeo zegeiago ikusten dugun.
1: Iri, oza, ja berez aurkezpenak ez, girotxi gaskora ekartzen doztia, baina batez be, erakarri doztena da, misiñoak edo kanpaina orokorrak zelan funtzioko da ben, alde batetik, emoten dugu hilabeteuko dugule, gure misiño nagus betetzeko, hau da, gure familize salbatzeko. Ez dakit hor bukatukoan jokue, gero beste zerreizago ganatzen. Baina epenboga bat eukitzen lan nahiko interesgarzea dela usteot. RPG handi baten mundu irekikoa, nun mile geuza itzen ibiltzen zaren, ba, eukitzi epenboga bat nahiko berezitxu izin lekela iruziate. Eta aldi berien, orkestu da balako ediktuen sistema bat, nun eitzen doguzen, edo hartzen doguzen erabakizen arabera, buruzagi edo etxain nagusizek ediktu batzuk zabalduko duze herrialde osoan, lurralde osoan, eta horregaz zailtasun aragotxokoan goda beste oztopo batzuk sortuko jakuz, orduan horregaz be kontuz eukin bierko dugu 30 egun horretan. Orduan, bai, oza, aurkezpena grafikoak bera jokaratezune oso txuro nagaz, baina gero baiko zetasun edo, ez, detai itxu batzuk, oso txuro nagaz ekin abe, bai.
2: Jo, esan dezuten ez, The Witcher iruko garatzaile hoi batzu daudela, aziran trailera ikusteakoan esan dut, jo, The Witcher irua pila bago horatzen dit. Zero puntu batean baitare hor, Assassin's Creed-etko tipikoa izaten dana...
3: Atalaia, ez?
2: Atalaia gara iristea eta mundua ze ikustea. Bari, txura hona duka, eta nik uste horako RPG-a beti ondo hartzen diala. Garantzitzu izango da historion bat izatea. Historio kaskar bat adima duka, ba, zinpena ni glori izaten dena pasatuko da. Baina, bueno, kontekstua bintzat ondo hartzeu, lako mundu irekikoa, The Witcher-en puntu hori asko hartzen diot, itxurak ematen du Europako ze horretan kokatzen dela, Europan kokatzen dela, ikusi beharko da.
1: Mekanika asmatutako herrialde bada, baina bai, bai, Europan kokatzen da berez.
2: Europa, ara, estetiko gibentzat. Eta bai, abar, ikusi beharko da, esan detena, historioak dependituko du, RPG-etan azken finean garantzitzuena ia beti hori izaten da, historioan bat.
3: Bai, nahi baldin badoz baritz, nahi daukat nahiko aztuta, baseguan ja trailer hori, hasierako ikusi ginoan trailer hori ikustera gonbidatzen zaitzut. Ze ni bentzat horrek erakarrenen joan, oin ikusten gabizen, zuzenekua ikusten baldin badoz bideoan edo, nahi ikusiko duzuen nola gameplayaren zati bat borrokak eta bat ez be ikusten gabizela. Baina hori, trailer hori ikusten baldin badoz ben ikustu du baukala, narratiboki zer eman, eta hori ondo eramaten baldin badabe, ba ondo goleike.
2: Ba, unibertsua oso interesgarria da. Baina ero trailer bat da. Eta ero ikusi behar da.
3: Claro, bai.
2: Historian garapena nola egiten du.
3: Eguneko egun.
1: Hoga gotoko estudizokoak barriro jasagutzen gendun urrengo jokuen aurkezpena, Xboxegaz batera, Xbox Presents, A Special Look at Stranger Than Heaven, ikusi gendun pasadan hastien. Eta, bueno, bertan, dati eguzti zehaztu barek itzi dabe, baina bai, bai estatu dabe, aurtengo neguen estreneko dala, Yakuza edo Like a Dragon sagako joku barri ze. Berez, ez da be saga barruen sartzen, baina historizo batxek esagutzen duguna batxek bai, alako prekuela ez, edo eurreko historizo moduko bada, protagonista barri segaz, historizo barri segaz, baina Yakuzako oinarri ze esarriko da bezena. Makoto Daito protagonista barri segaz, lehenengo 1905 urtera bideatuko dugu. Japoniako hainbat erretzatik zier bideatuko dugu, ba hori bilko gara Fukuokatik hasitze, Hiroshima, Osaka, Shizuoka, Tokiotik bilko gara, mende erdiz, berrogeita hamar urteko ibilbide beteko dugu beragaz. Eta bueno, naiz eta ba, Like a Dragon barriz denez, garapen motori, Dragon Engine motori erabili, jokue nahiko berrekin dabe, betiko moduen beste jakuzatako elementuek, baliabideek berreskuratzen dabez, baina ingoan beste gueltan dibeten mondotxe. Ikusten da jokagartasunien aldaketan dizatuzela, bat ezet borrokatan, horako kontroletarakoan emoten deu borrokak erabarritxuko dabez, atal grafikoa be txukundu tetorko da, eta horretaz gain, musikiri garrantzian dizien mongo dutxela, ikusten da bidizotan, gure protagoniztie mafiso bat izetiz gain, horako showman bat izango da, bera arduratuko da, hainbat ikuskizun antolatxiez aipatu dugu zen irizetan, eta horretarako, ba, jungo gara inguruneko soinuek eta efektuek entzuten, gure musika taldi osatzen joango gara, gero gure kontzertuk eta lako guzaketxeko, orduen hor bestelako aldaketa batzuk egongo ditzela emoten dugu. Eta ikusten da, batez be, aktorien edo arpegi ezagunen euren kast horretan, ez? Snoop Dogg, Ado Japoniarra, Snoop Doggen semie behagartzen da, oza hor, hainbat aurpegi ezagun ikusko duguz Stranger Than Heaven honetan. Eta moten dugu honegaz, ja, bai lortu da bela publikoan arreta guztizera kartzi, egiz eda azken Like a Dragon jokuek ez dizela ugal horren arrakastatxok izen, Infinite Wealthek nahiko harrera hona auki ba, baina jenti ugal espan horren posikitzi, gero auki duguz piratana, auki dugu irugarrenan remake, baina horrek apuruet hotz itzi dabez saliek, baina moten dugu honegaz, bai, herrigo gagotoku barrio atarra topera, eta Yakuza saga hau berpisteko asmoagaz, berpistu edo, bueno, bizitik jara egon daan pura bostezen, baina bentsete indar berri bete moteko asmoagaz atozela.
2: Justu galdetzen, nijo, antrelerran ikusi da barkukoa. Bueno, orantxa, jartu, itziten nahi zen ez irudia, ez zen itzen, hori ez Snoop Dogg zan, o kasualidade sortu duten NPC batek Snoop Doggen antza dauka.
1: Iragarritxe gonzan, eta ikusitxoki dugu beste lar baten, bere semi guztotez ez? Baina, bueno, gero arpegi izagun gizadek ize, bat ez be Japoniarrak, baina hor dugu Aki Otsuka adibidez, aktore oso ezagune, Solid Snake-en abotxa urte pilo batez, eta, bueno, beste hainbat, Ordue, beti indizin da, ez? Jakusatan, beha horpegi oso sagunek ikusi zinduguz joko askotan, baina honetan, ja horri, baino jargi zaba moteko asmoa gazatu zela.
2: Kurioso.
0: Ez dakit, horrein dut, barakatu.
3: Ez ez, buta, mentxe.
0: Bai, ba, joko honetan eta, ez dakit, oza, lehenengo trailerra eta, zera, eta ikusi eta bat ezuen oso, hendik oso, oso berde zegoela, ez da?
1: Bai, bai.
0: Albistea da, neguan aterako dela eta, ez dakit, ba, bai.
1: Mira. Baina, pidizio parrizek ikusitxe, motu neuja bukatute da, bela, oza, egiz da, lehenengo oinoko zelan zan, Project Century, ez da izan ez zen gara jartan, eta ikusten zen un pidizio da, ba, honek beste posturtei biherko duz egitxien ez, eta nahiko harin bukatu da garapena gaz egiz da, eh? Baina ikusitxe azkenengo bidizioak bai, jauzi hori nabari da, oza.
3: Ega, zenbatera ataratzen ditu, eh, jokoak honek.
0: Eia, Riu Gagotoku Estudiosek, ostras, eh, olakoetan kaina sartzen dula, eta ez dakit joko asko ataratzeitu, eta gainera eduki piloa dakate beren jokoak ez da. Egia da, bueno, bueno, asept asko berrabi altzen dituzela eta holan, baina eta guztiz ere, bueno, pues, ikusten da, pues, lan handia dagoela beraien jokoen atzean, eta beraien ekoizpena oso oso handia dela, eta gain ez asko, bai, aipatu duzu moduan, ez da, jaso genuen Laika Dragon, bueno, Laika Dragon ez, zera, Yakuza, ez da, Yakuza Kiwami nirugarren atala, harrera etzen bat ere hona izan, dut, ba, bueno, ez da, horrekin ere aipatu zutela kiwa binazkena izango zela, pen handiz, bai, zen dinekan zaga osoa kiwami zea trataerekin ikusteko itxaropenekan, baina ematen du geratuko dela, eta ikusiko dugu, ea, Stranger of Heaven, hau, ez dakit, itxura ederra, baina?
1: Bai, bai. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu, asmatzen da, gero, lasai batin paselik lehenko bostor dueko zonak izetia da gero dana bera justie, edo auskalo, baina, bueno, betxetengo honetan emoten dugu topera tortxeko asmoa dekila.
3: Ba, oso ondo, oin igual bai, ez, iritsika amaierara, eta hor geratu di, albiste txiki batzuk, igual urrengoan ipatu al izango ditugunak, baina, bueno, badakizu ez, mendik aurrera urtea be hasiko da aldapan bera, eta gero eta albiste eta eduki gehiago, ziurrenik. Orduan, ba, bueno, eskerrik asko entzuten egonzaten danei, ongi etorri bantxi berriz, eta, bueno, urrengo astera arte.
2: Ondo segi.
1: Ondo segi.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian txapa irratiko kolaj saioa izango duzu entzungai.

Apa, gaixo, agon, txaperratiko entzule emekara beste behin, kolasi ratxaioan, astartea da, bezitertetik amartertetako tarte honetan, ba, herriko kontuak izaten txubizpide, eta, ba, herrixan egosten danan inguruan, ba, itxendo berba. Normalean, badakizue, ba, gonbidatuak izaten ditugu telefono bitxartez, edo sekuestrago espresa egiten ditugu eta honak hartzen ditugu, edo aurretik enlatotako, ba, elkarrezketa besartzen ditugu gaurko honetan, maixa beteta dugu, Larrabendiko lagunak etorri dira, ospatzeko aitzakia egun badagolako, bereekin hitz egingo dugu, atzera begira jarriko gaz, ondo irutzen bakatzu dela, ekipo. Eta horretaz gain, ba, jaixak ate joka ditugunez, ba, jaixetako kontu izango ditugu, ondela, ba, horreko irratxaioan egon ginen hemen xaxeuko lagunekin, baina honen terago gaz, beste txosna bat jartzeko asuma badagola, orduan, ba, bereekin behitziteko itzordua egin du, haber, zeintzu dien beraien arrazoiak eta zeintzu dien beraien ba, argudioak. Ordan, gaurko honetan, hoizen, Larramendiko arnasa eta Larramendiko ba, erraguzte gizan kontra ditia honek bizizan dagoen guztia eta jaixerari begira jarrikoaz. Musika pixkat eta aztengaz eta orkesten dutzu eta maixan dauzko, maixan bueltan dauzko ongo bidatuak.

0: Desan dut, gaurko honetan, bueno, azte bukera ospatzeko aitzaki bat izan ginoan, eta San Juanen bertanan festatxo bat antolatu zinuten. Baina, ondo iruditzen batzue, Jesus, Aitor eta Maite, batzuk beteranuak hemen txapako haotxetan, bestatzuk lehenengo aldiz, bestatzuk hola aspaldia ondakoak, ongi etorri lehenengo eta ben, eta eskerrik asko etortzaren, da gure gombita
1: horantzaren. Eskerrak.
0: Eta, bueno, nahiko bainuke baliatzea ba mai inguru hau, ba, pixkateko goratzeko, bai ez, zei zendan larmendiko arnazan borroka, eta zei zendan, ba, bai ausotaren zat, bai arritxarren zat, ba, olako proiektu bat, lehenengo eta behin, olako proiektu baten berri izatea, olako proiektu bat ezagutzea, eta gero, honi aurre egiteaz. Horren, lehenengo potako eta irian, zela goratzen duzue, lehenengo astapen hori, ostras, zeo zer badago hor, zeo zer egin behar dabe, zela jaso zinuten informazioa eta zela jaso zinuten, zela horretzen duzue, ba, usotarrak ero, lan ingurukuk?
2: Bueno, ba, ni, konkretuki, bueno, etorri zian udaletxetik, pitzenikari, oza, arkitektia ingurumenekua, alkazia eta alkaze ordia, za, etorri zian nara, esaten, ba, ze etorri jakuen gainera, ez? Eta planteu zen bilera bat, auzotarrekin, eta, bueno, ba, hainbat jentekin itxeko, eta esplikau zen, ze zetorren. Eta nire gelditzen nintzen, ba, joe, oza, bueno, etxun kristo, esaten oso, joe, eta hau, zer, eta orain, zer, ez? Gainera ni orduan, ba, bueno, alkate, auzo alkatia izan da, ja, pixkabala zaneukan, baina, bueno, irun artian eramaten ginoan, auzoko dinamitzatzen ginoan, auzoko asuntuak, eta, klar, auzoko jentia, ba, guri behiratzez oskun, ez? Eta niri hori, joe, osea, zortzen jatean oso hondi, nekitzen, ze nundik noa, zein zekien, ez?
0: Ze aurkeztu zutuen, da, berpente, bueno, dator, hau, zer zan, hasiera baten, hasiera bateko informazioa dator, planta bat, berziklai planta bat, eta hortik aurrera informazio gutxi hasiera bat, hemen, bueno, bentzat guk gutxi zekiun.
2: Ja, bueno, han aurkeztu zebena, zei izan zan, ez? Bueno, ba, hasiera baten, konsulta bat inzotzela, bueno, idatzi bat edo sartu bela, bueno, ba, aktibidade bat itxeko asumuakin, ez? Eta, bueno, aktibidade hori, suposatzen zan, norma subsidiaria edo barruan sartze zala, eta, bueno, ba, bai ez zabezela, edo eman zebela, zera, ez? Baina gero plan medioambiental hori, esko jarlarizako zirriborua, horrein digane atea barekua, baina zirriborua iritsi jako nian, udaletxea, ba, jo, erape, ikusi ben, ba, ostiaz, hori ez zala hasieran
1: aurkeztutako
2: ze hori, ez? Eta orduan, ba, klar, erendako be, ba, izan zan, jo, ni suposatzen dut, osea, arkitektia eta ingurumeneko, osea, eta, ostia, de repente, ba...
1: Segulako zirixa sartu zela.
2: Segulako zirixa.
1: Gizurrekin, bai, torre zela.
2: Eta, era, nik bentsaten, ere ikuspegi zera zan, jo, erak arduratuta zeren, bueno, erape, ezek itxela, zela inaurre horren.
1: Ezke, hasieran, claro, saltze zan, o, bueno, danok, ikusi ginoena pizkate prentzatik eta goien, atakoratzen naiz, ba, claro, ekologikoa, beti,
2: bai.
1: Zen, hainbat proiektuk ekartzen daben, green, bueno, ja, enpresia bai. Be, balo green, ja, berde kolore horrekin.
2: Ekonomia
1: zirkularra, eta orduan, ekaria itxeko, eta hori birziklatzia, eta, klau,
0: hitz
1: politxak.
0: Ondo sonatzen dago.
1: Bai, hene, bai. Ba, betxu, hori, eta orduan gero izen zen, kreston zartadia ikustia, klau, esala benetan hori. Atzetik zer zauan, ez da, hori... Bai, udalei eta herri guztiai nik uste dut izan zala
2: bai.
1: Sekulako golpia.
0: Claro, gara beretan auzo batena, baserri inguratutako auzo bat, niko nekazal auzo bat, eta plantatzen da jartzea olako ba, enpresa bat, ez? Tximinisa hundi batekin, erresiduekin, kutsatzeko, lehen, hasi aurretik ja horre ikusten da kutsatuko abela, ez? Horre bildura sortzen da.
3: Ba, bai. Horre denak Jesusek eta Maite kontuen ondoren konturatu ginar zer zen zetorrena benetan. Eta orduan hasi ginen konturatzen erraustegi batez zer zekarren. Eta poliki-poliki arduratzen joan ginean eta antolatzen, ez da? Eta jabe itxen, benetan, zetorrenari aurre itxeko ia gai izango ginean. Eta, bueno, ba, esan dugu mesela, poliki-poliki antolatzen joan ginean, bertako eragileekin, bergatarrekin, bai auzoko ordezkari eta alkatekin, eta, bueno, hor movimento interesante bat sortu izan, ez da? Luze joan dana, baina, bueno...
1: Hasiera gorrak esan ziren, gainera.
2: Hasiera gorra. Nik usten dut, jente danei... Haundi etortzen
1: jatun. Arrapago ginezela, bai.
2: Istoisa hori, ez?
0: Zaitu gorrak.
2: Eta nik usten dut, hor, egon zala momentu bat, joe, ba, hau ez, Carlos Arribas, Bergan, jaiotako...
1: Ekologistia.
2: Eta gaina ekologista, o sea, ekologista martxan dabilena, eta gaina...
3: Bergarkin kompromisua...
2: Bergarkin kompromisua egita, eta gaina zabor eta ze honek, ondakinen gestiñoko...
1: Espezialistia.
2: Bai, eta gaina administrazioakien, eta kriston zabe...
1: Esperientzia daukan.
2: Restasunak zeitzeko. Eta arek, nik usten dut, bai guri Kukatzu, eta bai udaletxiai eta bai danei ipini zoskun pixka bat
1: benixak zabaldu zi
3: bai, argixak jarri zeban ez
2: bai.
0: Bere zau da
1: eskarrak emon berra dao
2: bai.
1: Persona bat eukizia
3: suerte izan gendun ez
2: bai. Nik usen dut kristo suerte eukizia
1: implikaua, esperientzia duna eta gauzak oso garbi zoskana eta arek laguntza bideratzen oso importantia esan zela.
0: Claro, esan duzu ez, olako proiektua etortzen da uso batera, herri batera, eta, bueno, erantzun badago. Gero eta gixo kostatzen erantzuna gotia. Gero eta bakoitza bere hori. Baina, kasu honetan, antolatu zen, hasi da gogorrak ipatzen zinuan maite, zehaitxiko gogorrak, zer superatzen zeban, claro. Ezagutzen ezinaten jentia, bai, usotarrak egola antolatu, baina, claro, elkartu bihar, eta aurre egiteko, zalantza asko, eta beldurra asko, eta ero, gaitasuna be, ze estáis bat proiektu egin dozkue gainean eta ezin izan dugu elitzu.
1: Ba, eta hasieran, ni gustatu izan beharra dagoela baita, ba igual ba EH Bilduko udal gobernu batetik espero etzan proiektu baten aldeko ba pausu bezala ikusi zala, ezta? Eta claro, kontuan izan barik engainu bat egon zala. Baina orduan batzu baita erabili zebela igual egurra moteko baitxa, gauzak argi esan bia di. Udalein, egurra moteko, ba, esan, ostras, baina honek, zela sartu duzkue hau, zela eruan bia gaitxu erraustegi batera. Eta horre gonzan, gauzak argitxu arte, bueno, gu herri mugimendutatik gatoz, eta, bueno, azuek ausotik, gu martxanterak, honi ba, etxalde, basartxan mugimendutik, baina, karo, udalia zehenak, eusot oso geizki paso zebela, engainu hori egon zalako, eta kosta izen zan horren granaje hori eitxia, eta...
2: Bai, korapilo hori pixka bat...
1: Askatzia eta jakitzia, oza, benetan hemen ze onda, gizur batekin etorri die, horren arabera emonda baimen bat, baina etzan benetako, ez da urkestu benetan eitxia nahi zan, eta hori, batez be hori argitxu arte izen zan komplikaua.
0: Eta gero, zantzat entzuten zana bai, komote zara, bueno, udalak ez dauka eskumenik, honi baietz ero eskua esateko. Eta ez da hitu izela bizizimuten zuek. Ze, klaro, imposatu behar zan edo, hau ez da batzera bultarik, entzun zan edo, antzematen zan bai, jo, honen aurrien ezin dago zer egin.
1: Bai, ba, hor, erabiltzen dien zerak ez da, hitzak eta askotan, ez jakintxasunean, ba, sinistu itxen duzu, baina, karo, hemen, oso garbi zauan, ba, udal arauak gaintzen zebela. Eta udal arauen arabera, arau zuzidirion arabera, horretzagoela horako
0: jarduera
1: bat jartzek, orduan nori oso oinarrizko araua da.
2: Ni beti ikusi dut ez arlein bihar, ni oso positiboa naiz normalian, eta eta eske zuk esatzen dozuna, oza, eske jode, normatiba zerbaiteako da, ez? Eta orduan, jode, guke bete bihar bat ditugu, beste batzu bete biharko ditue, ez? Eta, jode, ni hortan
1: Bai, baina gero baitxa, ba, bueno, zelerten zan, petresia, eta ora, gainetik, dat, eta
2: bueno. Ba, eta gero, etorri zan hori Tapia Legia, horzeren, itxe.
0: Estrategiko, ez, herrian zate, estrategiko dana, igual udarez gainetiko erabaki diela, eta horre honzien, mamu desinte.
2: Bai, bai.
1: Eta hor garbi, bueno, Jaurlaritza ez logo, Gorpuz da anima jardu zan, osea, hau aurre etarabio, eta horbe, ba, bueno, ba, zeudal zauan, ba, kontuan okitza.
0: Claro, gusteko den hori jakitea zue baizela bizitzen zinuten txarolako proiektu batek batzen ditu kontran, ba, jente asko. Igual, hausuan bizi eta igual, arreban honea ez, baina, karo, honen, ez, honen aurkabe elkartzen danak eta bueno, indartxo bat egin zan, ez, eta herriko eragi desente, hausotar desente elkartu zan, honi aurre egiteko. Modu positiboan ikusten hori bai, ez da izla baloratzen duzuen hori, egin zan muskulo egin da, esan indar hori.
2: Jo, ba, beira, ni, ekerditzen nintzen arritxuta, inginuan manifestazio hori, inginuana, jo, berrekan, etzan egon alako manifestazio hori?
3: Aspalditxik.
2: Aspalditxik.
1: Ba, nitza, eta han,
2: bai, bai, eta han, bai. Zegoen jentia, alde guztetan.
1: Oso desberdina.
2: Osa, oso desberdina, eta jente asko. Eta nahi horrek, animoak emasostan. Jente asko, etze guala, ados,
3: Errostegi
2: izan.
1: Sekula mugitzen ez da jentia.
2: Sekula ez da mugitzen jentia.
1: Eta
2: horren nahi, bueno, ba, bueno, animo. Animo handizak mazosta.
1: Bai, lehenko bilera arek, hainbeste jentekin eragile, bueno, herriko eragile guztiak
3: parte hartu
1: zeben, hausotak ordezkarixak,
3: alkateak,
1: eta gero, klar, piskatori, ba, joan zan, maindarra galtzen, zaila izaten da, olako prozesu luze batean, ba mantentzia.
2: Intensidade guztia
0: mantentzia, ez? Noiz hasi zan guzti hau?
3: Ba, lehen komentatzen egon gera, eta pentsatu du, hogeta bateko udazkenean. Gutxiura bera, ez izala, ez?
2: Bai, ez da izegunetan, baina
3: hor inguruan, eta izala, ba, ia bost urte luzatu da, lau. Eta normala da bezala, ba, hasiera baten garra hor dago, baina luz egiten da. Luz egiten da, eta egitza da, jente asko pentsatzen zuen, ba, gai hau aspaldi bukatuta zabala.
2: Bai.
1: Eta, bueno, mantentzia
3: hori, ba,
1: hasiera. Su txiki hori, ba.
3: Hori da. Ba, hasiera baten, bai, ateratzen duzu, ba, manifestazioak, balkoi askotan egon da kartelak, maixak jarri izan ditu
1: informazioa
3: baratzen, baina hori mantentzia, inbeste denporan, ba, ez da erresa.
2: Ez da erresa. Eta ginera, bueno, ba, ja, beran bide judiziala edo hartu ganean, kau, ja, gu, bai, pankarte ipinita, pankartak entuta, ez dakiz zer da, alako hausak, ez, baina...
1: Baina, bueno, nik uste dator, positibotik landara den joana, da hori, ez da, bueno, udala kartu zaban jarrera bat oso garbisa, hau kalte garrisa da garrisan dako, eta, bueno, gainera, ez da tokatzen, eta hau, judizialki, burruka obio honen alde. Eta, bueno, bide hori hartu zan oso garbi, eta oso importantia izan dela, ba, herri mugimentuak, hor, eustia horri, laguntza hori, bultzada hori emotia. Hemen gare, herri txarrok ez dugu nahi, eta edo zertarako, aparrez gare laguntzeko orduan. Elkarlan esan degun, ez kontratu baten sartutakoa, baina hori bata bestiai, ba, bultzadia emoten, ez da, esaten. Bueno, ez gare astuta, jente asko astu itzen daba, hori ja ez da ingo, baina hortxe, karteltxuak, hau, zian behin, prentzaurreko txobat, eta...
0: Bizili mantendu
1: zu txiki hori, eta nik uste elkarran hori importantia
2: dela. Hori, lehen komenten joetan ez, Gorka Alkaziak, ez dozitan behin, behira, Jesus, nei, sekula ez do galdu lurik, ez da, nire semia jaiozan ez do galdu, baina honek lua galdu irendoz. Eta gu, joango honekin, osea, bukatu arte ez, eta hor bada beste zer bat, ez? Ba, ni ikusten dagoena, joe. Bintza judizialki, joe, babes badauku, ez? Osea, dauku, udaletxea joango dala...
3: Bukaren.
2: Hor gure zalantza zian, ba, joe...
3: Nekatuko dia, atzea gotako dia, o...
2: Bai, ez, o legaldixan aldatzen da, ez? Eta orduan, ba, ze gerteulik liteken, ez?
0: Eta, zoi raipatu gu harremanak, ez? Eta momentu enten, ba, eudal gobernuak oso, bueno, hasierako... engaino hori eta gero, niko garbi adierazizan, bitugu esare proiekturekin ados, eta ez dugu nahi, eta hori. Beste alderdi politikoek, adiez bai PNV-ak eta beste jarrera batzuk agertu dituzte, gaintza nazio maian, ez, eta jorraitza ipatu zuen, herri maian zile izan dira alderdi politikoekin harremanak, zizuk batu danekin inkusi dutela harremana.
2: Bueno, benetan ez du.
3: Ez du.
2: Eonga, igual, pleno maten edo beste ez, ba, igual, galdera mate azaldu eta hori, da, etxe bene erantzuten zer.
1: Ez da egon, ez da egon erantzunik.
2: Ez da egon erantzunik.
3: Nik uste dute, ikusita bergaran, ze jarrera zoan, ez eben...
0: Ja, igual,
3: arpegia ematen.
0: Berumendako bezan izango, ez, gai errezabe, herri maian eta nahi.
1: Eta ikusi da, bueno, zera, irabazi zanean be, bueno, Goienan be ikusi ginoa justo, Bagorka eta Mikelen arteko, eta isili gelitzu zan ez daukan argumentuik. Bai, hori da, nik uste, ikusi zala garbi, errixan, ba, hau disparate bada, ez du bihar, kalte garrisa da, eta esamen da ezinun, eta beste modu batzu dare hortarako, eta gainera gizurra erabilida, eta orduan. Hori ba besteik ezagoan, naiz eta goitxik ba bestu nahi zan.
0: Ze interesan dago olako plantak sortzeko, olako... Ze interes egon ala, herri ikuspegi batetik, eta herri nahi dut esan, nazio ikuspegi batetik, olako... Ba, plantak sortzeko, leko plantak implantatzeko, ikusten du berrauste gisa eredu baten jarraikortasun baten berme gisa ikusten da olako plantak. Ze hipotezi ten duzu zuek?
1: Ez dakit, nik uste dut azkenia beti ahondira joten da bela, batzera eta beste irten bide batzuk ba, aztertu biharrian, hori dirua negozioa emoten daben aktibitate hori bultzatzera, ezta? Eta claro, askoz be diru gutxio emoten dau beste era batera, ez? Ba, sortzen daben zikina, sortzen daben enpresa bakoitzak kasu hontan papera baldin bada, ba bakoitzak beria, ez? Garbitzia eta txukuntzia eta ni gustu ideia hortara jo biogula, ez? Bakoitzak sortzen duen hasi etxetik, ezta? Geu izan horren arduradun. Eta azkenian beti da negozioa, tartean negozioa, nire uste apatien.
2: Ba, eta arturak entzia, ez? Osea, oso erreza da, ona etorre bihartzan zikin guztia, lehen Zaldibarko zabortegira joatezan, ez?
3: Bai.
2: Ara joatezan dara. Eta, haura...
1: Kolosan
2: zertu zanean da, zaitzen zanean, hori nora behitxiko behar da. Nora behitxiko. Eta, zerbitein behar da horrekin, ze hori egunero sortzen da. Di, Zaldibarko berteerua lertu zanean, ni lanian nengoen, eta ara jo nintzen. Lehenengo gozeia. Eta, ni harritxu eta elitxu nintzen, hango dato batekin. Hango langile bat, eman sustan, dato batekin. Honea, sartzen dira, egunero 1.400 tonelada zabor industrialak. Ez etxetako eta zera honek, industrialak. Pentsa duzen bat, kamioi dian bata bestian ondoren 1.400 tonelada. Eta hori, danok sortzen du, eh? Osa, sartian nahi dut.
1: Bai, danok, kate hortan.
2: Eta, bueno, ba, hor behar badago, ez? Maitek esan da bena, ez? Zuk, azten dituzun produktuen zea, horko ondakinen da zea, zeu gestionio beharko dituzu, ez? Zeren, juretako papelerixeak zain, da? Horteiko planta bat?
0: Berak integro du.
2: Berak integro du, beran
1: ondakinak eta beran
2: eskala txikira, bai, beran ondakinak eta gestionatzeko.
1: Bai. Da, eredua.
2: Oso erreza da, nik itxen dut eta eramaten dotara, ordaintzen dut, eramatea itxik eta kitxo, ez? Da, eskuteu, betrik hori eskuta ze hori.
1: Eta, bueno, hemen dauku, atesatekoan, eta, bueno, berzeklatzean, ez zera, eta ondakinekin ze itxen dut. Eta garbi dago, hor dago gauzia gordeta, baina garbi dago azkenian, atesatekoak emoten dabela, ba... ondorixorik, errazutorik, datuik onena. Eta garela, ba, galtzen, ba, hori, arduria beste batzui botaiaz, daik esan dokena, ez? Ba, bueno, ba, konpondu eixela artesiar, ez?
2: Claro.
0: Azkenean,
1: eta ez da, ez da.
0: Azkenean ipatzen zinuten, ez? Olako proiektu haundixe, olako megaproiektuek eta barra-barra duzko inguruan, eredu bat, eredu baten isla adiez, bueno, horren kontra honal gazte, erraustu isabelituko da, baina benetan zalantza jarri edo bentzat maigaina jarri edo, bueno, eta eredua, ze bizitza ereduko, eta nola, nola nahi du joatia, ez da zerri barko dago.
1: Hori da,
0: bueno, baina beste batzuk ez, baina hau bai, hau gelitu da, eta, eta, bueno, ez dakit, zela bizi izan duzuen, bueno, prozesua, bai, izan duzuen bezala epaita izan zuen, eta hola, baina zela bizi izan duzue emaitza, zeugoko, borroka eta gero, eta prozesua eta gero.
3: Jo, ba.
1: Kriston posa, eh?
3: Kriston posa, hori daitza, ez? Kriston posa, egisa da luze joan dela, beti erantzun den baten zain, bat zetorrela, ez zetorrela, eta baina egisa da posa ondixakin. Posa eta, ez da git, utxune bat.
0: Alizia.
3: Bai.
1: Bai, eta ikusti da, bai. Jo, burruki apen merezi da.
3: Merezi da, bela. Bai.
1: Ez que beti saltze jako, ba, azkenian, ba, ba, burrukiak inbukatzeko, alperri da, ba, horrein nahi da benen godabe, alperri zabizte, eta denporia galtzen, eta ez, ba, bueno, ba, batzutan, bai, baina, bueno, eta beti galetzen da, zeu zer da.
3: Eta merezi duela, bai, merezi duela hori. Norberan ideekin aurrera jarretzea borrokatzen, herrigintzan, eta hor dagoela oinarrisa, gauza benetan aldatzeko, eta etorkizunera begira, ba, hor dago, hasi betik,
1: hasi
3: zaretzen,
1: bai.
3: Eta bak, bait, eragileekin, harremanetan, eragile batu, batzuen arazoa norberanak egin, batzia eta ulertzia, ez?
0: Mm. Bai, zaskotan, bueno, hango kontua, ez? Bueno, San Juaneko kontua, edo... kasu honetan, San Juaneko azamek, oso, oso gertu tokatzak, oso gertu...
2: Ah, bai, bai, bai, izian nundi jote da ben. Hoxe.
0: Horretxe.
1: Baina hori erabili dako litzak azkenian, eske Groenlandian pasatzen dana...
0: Ona dator.
1: Ona dator, eske pixkat. Horren jabe itxia, ez da, hori...
2: Pentsau, Ukraineko Txernobildeko, oza, nundagoen eta onaino iritzizik.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, ormuz ez du entzun untxarte, baina baina entzuten dut, eta hori... Segurazki gure poltsikora eraingo dozku, eta gure bizitzera etorriko da, bai, esan gertatzen. Ja,
1: ba, gure eta pobria nahi, un dio okerro gainera.
3: Ondo ikasi du nun dagoen.
1: Baina horrean, bako horrekak, bai, erakusten dabe hori, ba, merezi da bela, eta elkarlan hori ze importantia dan. Eta beste zehoz etortzen da, ba, bueno, sare bat egin da, bai.
0: Hori, hori xe esamenean, ez? Sare bat sortua, sare horrek, claro, olako proiektu bat, prozesu luze bat dania, bueno, gelditzen da, baina hor gelditzen da zerbait, ez? Elkarlan hori gelditzen da. Eta pertsona ezberdin arteko sare hori, harreman hori, eta kolektibo oso ezberdinak bai elkartu die. Honen, baita, ez? Zibarazki ideia ezberdinak dauzen kolektiboak, bai. Horna, bueno, hori
2: da. Bai, bai, eta nik personalki, jo, nik ezektu do jentia, sekula nizen da, ez naman la ezautzen, ni Aitor, maite bai, maite jende esatzen, no? Baina, nik Aitor ez naman, ezagutu behitzen. Eta,
1: bueno, hau bote majoa.
2: Eta, iso ba, susaeta, eta pertsona batu, nik jakin bez, bergan, zeren. Da, bueno, ba, hori posgarri izan da, ez, jentia.
3: Bai,
1: bai, bai. Azken nian, nik uste dut, eskat, esaten duena, bizitzi ardigunia jartzea nahi dugunon, saria, ez? Eta horrek, uf, erpine, alde asko dozkala da jente asko.
0: Eta gara esan du polako prozesu luzea eta ero, eta gainera, irabazi, da polako proiektu da ditxutera, ospatu inbiazan. Zer, astu ita, bat da astu ita jako ospatzi alako gozo, bai, ez, baina ospatu inbiazan, eta ospatu zinuten astu kala lehen dan, ez?
2: Bai,
0: bai. Zile izin zan hau. Zile, zile gartu zelera gizai, hau ospatu inbiazan, eta bueno, gero zela, zile izin da kontua, Mikel, nire zehose badakik, ez?
4: Bai, bai, guen entxego minustan. Kontau, kontau,
1: zeu,
2: hombre, garbi geneukan ospatu inbiozera. Osa, baina jakin aurretik, eh?
1: Osa,
2: irabazten mugu, hau ospatu inbiar da. Eta, bueno, derretik.
1: Esan da gainera, hola, bai.
2: Bai, orduan, aile eusan eguna, eta, bueno, ba, ospatu inbiar da. Orduan, ze, nola, fecha. Ba, bueno, ba, poleke.
1: Herri honetan hain zaila dela, eske hainbeste gauza batera.
3: Ibili ginen eguna bilatzen, aurrera atzera, pentsatzen egun horretan gauza hundirik esala egongo, eta konturatu ginen egun horretan be, ekitaldi pila bat zeudela. Eta bueno, nik uste dut, jentia banatu zela ekitaldi idazberrinetan. Baina, bueno,
0: Euskal Herriak hori dauka. Gure Herriak hori dauka. Euskal Herriak hori dauka.
2: Eta eskertzeko da, zen horrek aberastasuna emoten da, bez? Osea, ekintza asko egotia eta zen, joe.
1: Baina destakatzeko da, hori, zelako erantzun, ona egon.
2: Bueno, ba, gero antelatzeko orduan, ba, bueno, San Juan auzuak beti eduki dau, ba, musikarekin bastante lotura edo osea, ez? Eta bueno, ba, hortik joginuan, ez? Ba, joe, Bergako talde batzuk, eta zea, eta hori. Eta esan notzenean pare bat laguni, zea, bueno, dana preste, gero,
1: ba, eske, gainak,
2: zabaldu zan, eren artian, musik.
1: Kuriosua izan, zuazen, bat egon bat, eta ja, guazapian, oa, bai, neri, hone taldiok esan dozta, bai, bai, neri, hone, pe, bai, jo, bueno, hola, berrepentien.
2: Bai, bai, eta hori eskatzeko da, ez, joe, ba. Parto hartu ben musikari guztia, talde guztiak, ba...
1: Mosotrok, bueno, bai...
2: Preste gotia, ara...
3: Eta hala... Nik uste dut horok horrean jentia, bai, gu jentia bertan geundenok, eta bai, bueno, ba, taldiak, usto, oso gustura uste dut egon ginela, giro ederrian...
2: Bai, bai...
3: Ez?
2: Bai...
3: Eta oso minte politxan... Egun aldi xabe, bueno, nahiko...
2: Bai, bai.
3: Azkenengo momentua, nolan. Zafarra etxo
2: bat. Zuek, azizek jatzen ean, eurisa. Eurisa, azizek, baina. Baina, tak, gelditzu zuen bere alata.
4: Perfecto, perfecto.
2: Joe, bai, bai.
3: Eta gila da, pena ez bukatu benduala. Segatik, zegoen ambientiakin.
2: Bai, bai, beste pare bat ordu gisao, eh?
4: Horre, klaro.
0: Bueno, ondo dizu mazue beste itzakia topago ospatzeko. Ez daña izan, ez daña izan.
1: Igual urtero ospatu beako jo lurran eguna, ero, akordatzeko honekin, eta...
0: Lekuan ere oso da proposapen togaten loko gauzak egiteko. Igual egiten da, erabiltzen da, baina, ez, plazatxo polita erabiltzen da parkinean. Bueno, jode, babitu hau.
1: Eta San Juango, agente jatorra, langileak...
0: Oso, ondo, bueno, ez da gizu segelitze jakun komentatzeko, oso ez nahiko zinuten nabarmentzia bost urte hauetaz, edo bizizandako esperientzaren bat, edo zerbait.
2: Ez da gait. Ba, ni nire aldetik eskertzia, jentiai eskertzia, ba, bueno, emondaben apoioetik, eta, bueno, ba, zerbait behar izan dugunean da hori, ez? Ba, jentiak.
1: Erantzun, ondo erantzun da, bela.
3: Eskerrak eragile guztieri.
1: Bai, hori, arre guztiai. Bai, bai, zedo mekakoa ben usto badala reflejua pizkat errixan naixana, ez da? Errixan posana. Eta hori eskertzeko da. Eta hori.
3: Aztean jaixak izan da, ba...
1: Bai.
3: Eguna proposan, ospatze jarritzeko.
2: Zelebratze jarritzeko, ez da, ba?
1: Hori, hori. Eta, por ziak, azo bestu, ez oso baldin badao, ba, baldin badator erneoteko danok.
0: Oso, no, baden duritzen batzu mentxilako dugu, elkarrezketa. Eskertzea zui bai, unain etortzia, batzu lehengo aldiz, Aitor, bueno, ea bidia bat ekizu. Eta soli dago. Eta gaxuz, ez itxu dine beste hogei urte unain etortzeko.
2: Beste hogei tamarrurte.
0: Eta... Eta dixen, musika bixat.
4: Bai, musikia beti etortzen da nien baten bat esatu, zau. A ber, ze musiki entzutien, eh? Da gaur jesusek indosku, hemen, aipamen bat, El Cabrero. Ez ari guzu, abar, zaitxik. Elegido es un El Cabrero.
2: Bueno, ba, El Cabrero Juan San Astian hiltzan, Juan San Aste azkenian, laro eta, ez da izemat urtekin, laro eta piku urtekin. Eta, bueno, ba, Cabrero izan da pertsona bat oso konsekuentia, oso jatorra, borrokalaria, jentea arruntaren eta langileen alde, zeneteko militantia eta, bueno, ba, pertsonale handiko pertsona, ez? Eta, naiz eta hemen ez da izan oso ezaguna, ba, hemen betik ezautu izan du, ba, Camarón, Enrique Morente, ez da izan, Lebrijano eta honedanak, ba, hori parian zegoen, eta leku askotan gehiobe bai, Baina hemen ez da ezagutu. Orduan, nire aldetik, ba, bueno, omenaldi txiki bat itxia beran, berai.
4: Oso ondo. Hoxe, el Cabrero jarriko eta eskerrik asko, tortziarren, ekipo.
3: Zuei.
2: Vale, zuei.

0: debo de amar al mismo tiempo.
1: Bueno, hoxe, el cabrero flamenco kontuak jaixuse komena ditxe haitien aizotan eta txaperaten uski oso prest horretarako. Eta larramenditik esamezla, ba, jaixak eta joka ditxugunez, ba, jaixi behira jarriko, ba, zondo irutzen behatzue. Eta horreko hastian hemen eukigin usen, ba, xaxoko lagunak. Eta, bueno, ba, azken dengo hasteoetan, ba, gu kanpoti, ba, kizue, guia jaixak beste mugaten bizi ditxula, eta bai, ba, kontrolatu gaz, bai, ba, prentsa agerraldi batekin, eta baita oin kartel ezberdinetan egitarau batekin bai. Ba, ba txosnagune sozialista, ba, ba bere lekua nahi da bela bebai herrixan. Eta honetaz hitz egiteko, ba, telefono bestaldean, ba, Ider Lortzauko. Opa, Ider, kaixo gabon?
2: Kaixo gabon.
1: Bueno, Ider, esaten eman, ate joka ditugula jaixak, eta, bueno, azken urtetan beti bizi izan du, ez? Ba, bueno, alde batetik badagola xexeuko txosnagunea, eta beste alde batetik, ba, ba, kontxillo sozialista, gero, edo, ba, ba, txosna sozialista itza joguk. Ez da idondo dagoen esan dara, ez baina amantolatu izan duzuela kasuntan, azken urtean, herriko plazan.
2: Bai, ez dut entzun ondo azken partia, moztu itxen da pixka bat. Komenta duzula txosnagunia?
1: Hori da, azken urtetan plazan jarri izan duzuela, ez?
2: Bai, hori da, azken, bueno, hau laugarren urtia izango da, txosna jartzen dugula, eta hori, azken hiru urtietan plazan jarri dugu txosna, ez guk holan nahi izan dugulako, baina, bueno, ba, herriko zirkunstantziek piskatortara bideratu dozkuelako, eta, bueno, ba, ikusita horrezten atokisa zeuala udaletxea kantolatutakoa, ba, bertan, ba, zeuala txosna bat zosketara irtetzen zana, abertako gunea, abertako gunea.
1: Bara, ipatzen zuerke hozi, bara, ipatzen zirkunstantziek,
2: bai, zirkunstantzia, bueno, guk gure ikusten dugu, historikoki badagoela, kudeatzeko modu bat, badala eredu bat, badala galitzean emarra hau izan da ukala, xisa hau izako kala, txosna, txosna kudeatzeko, txosna hau nebuzke harri izan, dago txosan, dago txosan, dago txosan, eta bagu, bontzala, bontzala, eta hori guztia, eta orduan ba gelintz jakun aukera bakarra zala sosketarako txosna hortan parte hartzea. Baina sosketarako txosna horrek izuzkula bermerik ematen urterokotasun bat, oza, jarraitasun batekin aixan antolakuntzan egoteko. Mm-hmm. Beraz, ba, pixkat hori zalatuz bebai, hazi ginean pixkat balelen gurtia sosketako txosna erabiltzen, bigarren urtean ja beste aldarrikapen batzuk itxen, eta zaiatzen ba, gure lekua bilatzen, baina ez bakarrik guria, baizik eta urtero defendatu

0: dugu moduan, eragile orok euki beharko zeban eskubidea herri herri baten, ba, jaixoetan antolakuntza parte hartzeko eta txosna bat ukitzeko.
1: Aurreko astean egon ziren esan bezala zeiokuak hemen, eta zetezen beraiek ateak irekita dituztela edozein eragile, edozein pertsonak parte hartzeko ba, txosna antolakuntzan. Diferentziaro nahia zer da, zuek igual modu ezberdin baten ez kudeatzea zuen txosna, edo guztiz kudeatzea, bai egitarau propioa, edo inkluso ba, kudeaketa ekonomikoa bai zuek egitea?
0: Gure helburua da, bai norbanakuek beraien voluntadez nahiko balebe jaixak antolatu, bai eragileek, modu ezberdinetan, eta dana ondo kudeatuta posible dala eragile orok, edo dozein antolakundek jaixetan parte hartzea nahi da bena, txosna bat eukitzea, edo jaixen antolakuntza baten parte hartzea. Eta guk honekin ez dugu, bueno, guztu dugu gainera sesau gaur egun, dala herriko eragilerik garrantzitsuena jai aspektuan, eta guztu dugu sesak daukala munduko zilegitasun guztia, bere jardunakin aurre eitzeko, eta hori itzen da bela, eta hori itzen da bela.

0: beste alde batetik baimen barik. Orduan, ba, gure helburua da, udaletxeak debekua kentzia eta baimena ematik guk gaitxak aurrera normalidad izatera.
1: Bueno, ez dakite gitaraua

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin zortzitatik aurrera arraioratian 89.3 FM.

0: Insertan Blai aste dago.
1: Batean, eta nik uste dut horre lekuen txikoa baino gehiago burukua dela, ez? Horre dena daukate segundo terleku hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin baina gehituta baina beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dute horrein jarteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu horretago borroka.
0: Arratzaldeon entzule maiteok, eta arratzaldeon Itaiko Jon Ander.
2: Arratzaldeon bai, aspaldiko parte zeharra dota.
0: Zimuz geha?
2: Ondo, ajia pasataia.
0: Bueno, ba, demokizu.
2: Ez tala gutxi.
0: Bai, demokizu urdia, larun bai, batetik agunea.
2: Baina, bak danak, egun hori nolako izatean.
0: Baina, ba, ostia lehen azita.
2: Hori da.
0: Ostia lehen baita.
2: Komplika baita, asuntu akizu.
0: Bueno, zer dakago gorkuan?
2: Ba, gaurkoan, ba, ligako finalistak, playerotakoak, ondala bi aste kopakoak eukigen itun, esan genuen ligakoak ekartzen saiatuko ginala, lautik hiru etorri zaizkigu.
0: Aurrekoan bezala.
2: Hori da. Eta hoxe, ba, ligako finalai buruz jardungo deu, eta bueno, ba, beti bezala denboraldi osoko errepasuare bai, kinielare bukatu zaigu, ja ez dakigu zerrekin beteko den programa, baina bueno... Hori, ba, beti bezala, kuñan...
0: Bi bai, iru zailo, gatez eskigo.
2: Hori da.
0: Bi fijo iru arrengo igual.
2: Hori da, hori ja... Ja erdi oporretan igual, eh?
0: Bai, txingo deu, agar erabakiko deu, eta jakingo zue. Bai, beti bezala, kuñan bukaera eta kantatxuan aurretikan, goatzeko eguna maiatzako gehi dela gaurkuan. Hoain dela, hogei urte arraio irratia berriz ere FM-etikan emititzen hasi zala, gaurko egunez izan zen ba, ber aireratze hori. Laro eta bosgarren urtean hasi eta ba, hor hiru lau bat urte irauntzitun abentura hori ba, laro egarren amarkadan ba, lurperatu zen. Eta, bueno, ba, 2006ko maiatzan hogeian berriz ere, garai hortan putzuzulo gaztetxetikan, ba, lehen da biziko emisio hori egin genula, eta, bueno, mintzat, ba, Santa Marina eguna ospatzeko eguna dela, eta, bueno, ba, hoxe, jakin dezazuela.
2: Hori da, zorionak da nahi.
3: Coronita de violetas y secreto.
4: Queremos un jardín que ustedes cortaran.
3: Fueron femeninas las manos esmeradas y os dispusieron para siempre en mi soneto. Fueron

0: Eta hementxe jarraitze deu Iruputzu gaztetxean Izertan Blai saioan. Eta bueno, orkestu, gonbidatuak.
1: Hori da, bueno, ire eskubitatikan hasita, Celso Castrotik etorri zaizkigu Manu eta Trebiño, arratsaldeon bikote.
2: Arratsaldeon bai.
1: Zuek zen mouz, iltzia pasata o ez?
3: Pasatzen.
0: Oin digan pasatzen, lasa gertatu mikroa, eh?
2: Kostau zaigu pixka, baina, bueno, hemen txegudek.
0: Sí, sí.
1: Ondo, ondo. Bueno, ba, Orbelako neskak de torri zaizkigu, bueno, esango de utxasokuak ez dira lausartu etortzea.
0: Gomita lusatu
1: zaie, baina ba, ez eskua jaso deu, ezin omentzuen, omen. Eta, bueno, Orbelakoak etorri zaizkigu. Arantxa da bero, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Gaixo.
1: Zuek zen mouz?
2: Bueno, pues pixka zentzazioa agridutze, baina...
4: Ondo, ondo, ondo. Ta, resaka, bueno, guk resakin hartze dugu ekipuan, danak, ordon, horre...
2: Resaka. Nei, astelen arte zuri?
4: Nei, astelenian eukinu, ni gandian ez da astelenian eukinu.
0: Ondo, ondo.
1: Eta, telesforoko mutilak ebai, Esteve eta nola ez, Jonzia, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Zuire galdera erdina. Zemouz, este finala eta zemouz zia Holandan?
5: Ondo, ondo, oenikan buelta ematen, danai, bai alkola eta bai emozioa eta danai. Jon, izemouz?
7: Ni oso ondo, ni penaltia gozaltzen ikusi nixian.
0: Ondo, bon aukera bat, ez da?
7: Bai, ondo. Bai, primeran.
0: Bueno, pixka bat kokatzeko, bueno, ia aurreko asten uki genitun kopako finalistak, oain ligako finalistak izan zate gonbidatuak, pixka bat kokatzen juteko, talde bakoitzak, ba hori ba, denboraldi hau nola zizun, iraileko bukaera hortan, ekipua ba, inskribitzeko garai hortan, aurreko urtetik une aldaketa asko dukituzue, altak, bajak, fitxaketak, berri izan dituzue taldea osatzeko, nola entzeate talde bakoitza?
3: Bueno, haku nahiko bat jauki genitun, urte hasieran, amar bat, eta hoxe, ba, pixkanaka ja urrengo urtea behira ba, fitxajia behitzen hasi ginen, da, ba, hoi, azkenian lortitugun fitxajeakin, ba, finalea iristia lortu deu, así que, bueno, ba, finalan erantzunakin pixka eta agridutzia sentsazioa, baina, bueno, gustoa.
0: Zuen, hasiera gainera, pixkat polemikoa izan zan. normalen mundu guztia, talde guztiak, 0 puntukin astedia, baina zuek, ez, zuek, hiru gutxiokin, hasi zinaten, ez dakit, nola bizi izan dezue guzti hori?
2: Bueno, hasieran polemika pixat eukie genuen, bai, ekipo barruan ze ez gauden ados erabaki horrekin. Baina, bueno, azkenian ez deguk erabakitzen, eta bai, hiru puntu gutxiokin hasi ginen, baina, ba, partido a partido, lortu genuen ligan sartzia, eta bueno, hemen txagude.
0: Horbelakoak, denboraldi hasiera hori, merkatua arakatu zenuten, ez? Nola juntzan?
2: Ba, pixka bai, no?
4: Bai, aurreko urteko plairo egunian esango dugu, parranda batian ja Opa. Batik eskubaloi autizula eta ja fitxatu ingenun, gure pañolua jartzen.
2: Hori da.
4: Eta...
2: Bai, porque bai. Baja de xentekin bukatu genuen aurreko denboraldi ja, orduan esan genuen, hola zindu jarraitu, minimo, hogei, fitxain berditugu, eta inditugu, baino baitare nahiko flojo temporada hasieran. Eta gero urtarrilen fitxaketa berriak eoteia, eta hor baita pare bat bi, boi da.
4: Bai, baita de bai taldean jartzeu benia mitu, ez de, bueno, gure taldean nahi bai bat sartu zan talde gabeze ona.
0: Ah, poltsa, jokalari poltsatik edo.
4: Hoi da, poltsatik gan, ez aino, baitorri gurekin taldea betetzeko, ze, gero goi fitxeit dituzu, baino partiduta ba, batzutan
2: behatzea. Beti, amar.
4: Hoi da.
0: Orduan zuek, bai, udako merkatua eta neguko merkatua ere harakatu berri zantzen dute.
4: Dana.
0: Ondo, eta telesforo nola bizitantzun demoraldi hasiera hori edo?
7: Ba, kalkuluak ateatzen nengu gehat, eta uste baja bakarra euk deula, eta ez dugu ez da bat fitxatu.
0: Alegia, osea, egitura mantentzen bai. Da.
7: Guain, gero hasieran lesionatu batzuk ontzian, eta ez du jolastu, ez da, presidentia bilatzen hasi berkoan baten bat, o...
5: Ba, hemen digan presidentia itoke atentzion bat, aurreko dara netzun lanikin. Oen nua nimerko, porque urte osua amala o amabos jokalari asaltzen ibiliga partidota. Bat Mexiko naola, bestia belauna, bestiare urte oso golezilua. Eta uste durren urteako gutxi gatz, bueno, gutxi jo, entzatu goita biozateko lana izango ditugula, así que... Jakin deu, pañuelo batzuk egan ibiliziala, larun batean, alde batea bestea.
0: Ba, egun hona izatea hor, pañueloak eta kontratuak eta idazteko, geho igual epatuko, deu, finalen osteko ospakizunak eta olako kontu guztioiek, baina epatu ez dute, danetan antzeko egoera, ez da bai fitxak inbai, baina gero partiduta, igande bat etorri eta igandia jun, euria etorri kaskabarra jun, marea iotzeala eta kanpoik ez da hola, jende gutxi. Orokorra izan da zuen taldetan hori? Iruretan berdin?
2: Nik uste urtean zehar liga normalian jende gutxi jo agertzeala, ba, ez dakit goizeko zazpitan dalako batzutan, edo otsaia erdian tokatzen zaigulako ugaldi txarrakin, baina, bueno, bai, generalian gutxi jo izategea liga normalian, gero eliminatorietan baino.
0: Hei, danetan?
4: Gero baita de kasualia, baina aurten tokatu asko bai, justu Behobiako astebukera,
0: krosmistua
4: baita, ordu neontzian baita egun batzu, bueno, gero...
0: Erralan kopa...
1: Horre bai sartuko, gara polimika horta, horta hor...
4: Horre hori asteburu batzu giman duena, gero de, a ber, gabonetan de eskiatzeko tempora detotzea da, horre...
0: Bai, de repente igual hiru asteburuz segidan daude jardunaldia.
6: Eske aurten partido asko ondia, porque azkenen mutietan 25 talde izan zen.
1: 25 bai.
6: 25 eta mesketan 13. Orduan, pues
4: partido ondia.
0: Bai, guk kinelea iteula, inoiz baino jardunaldi gehiago izan dira, guztira 16 partidu.
6: O sea, inoiz baino lan gehiago, no?
0: Ba, bai, egia esan, bai, pixka tokatu azen zuertan, baina egia da, lehen metzat, 13-14 partidu izatezala finaleaino aldatze zuna jolazte zitunak, aurten ja 16 jardunaldi izan dira. Horrek, nik uste eragiten dula, fase regular hori luzatze hortan jendia bilen eroitze lesioa gatik an, zebaki gugon dartza oso gogorra dela, eta playeruak ba, hortxe, eskarrak segurua da honez, da? Hori ere igual aurrezio aipatuko, deo. Ea berrituko, no? Ez da berrituko.
4: Nik uste ez dugula berrituko,
6: bai. Eta berritze bau, egun euro igual.
4: Berrita manuro gatik an, di ingresua, operazio bat, igual.
0: Bai, kares ditxo ez, da? Bai, bai. Ja, irugarren urtia, seguruakin dabiltzela?
4: Ba, ez daki.
0: Biru.
4: Bi
0: seguru, bi seguro.
6: Bi seguro.
8: Bi, eta gehiore, bai. Bi, eta gehiore, bai. Bai.
0: Bueno, hori antolakuntzakoak deitzitugunen argituko deu. Jauazen denboraldiakin jabeaki jokatzen hor multzu ezberdinak izan ditun gizonezkotan, nesketan danakitanan kontra jolasteko aukera eukizen uten, zelzokoa zuen multzuan hasiera baten, esatezan multzo erresa zala. Hor gero ikusi berko za, baina zuen nola bizizan dezute zuen ligaxka hori?
2: Bueno, ba, prinzipioz... los peces gordos beste grupuan zeuden, bai Telesforo, bai Asti, bai Getaia.
1: Bai Aser Group.
2: pentsatetena hiru ekipo gogorrenak diala gukenduta. Eta bai, prinzipioz guk taldea ikusi genuen esan genuen naiz da hiru puntu gutxi jokin hasi asekibilia zala. Eta gero, ba... nik uste partiduak, ba, bueno, bastante ondo jundiala, ligako fasian bakarra galdu genuen Euskaldunan kontra izan zala, 0-1 galdu genuen, eta besteanak edo irabazi edo galdu, eta, bueno, nik uste bastante temporada txukuna indeula parte hortatikan.
0: Oso regular ibilizatela, igual, nik ez dakit, hasiera igual, pixkat irregular, eta gehot jabukaren hartu ez duela ritmoa, edo hartu ez dutela neurria, ez dakit.
2: Bai, bueno, nik uste pare bat empate segiduen genitula, eta hasieran ba, egia Manuk esan duen bezala, jende berri asko ekarri dugu aurten ekipoa, bai, pare bat Donostiko, jende Gaztia, eta hor dut, ba, igual hasieran pixka kostatu zitzaigun, baina hori, zuk esan duzun bezala, temporada horre ajundan enean, ba, hartu de gure ritmoa, eta hori, esan duten bezala, ba, temporada txukuna.
0: Horbelakoak liga erregular luze hori, zuek multzo bakarra, danan kontra jolasteko aukera, nik uste playeruan politena hori dala, ez da, zure lagun ezagun, familiar, lankide hoi, eskolako, ez da, gizerren kontra jolasteko aukera hori eukitzea zuek, hortako aukera eukide zuek, nola junda zuen liga regular hori?
6: Ondo. Nik uste liga, bai. Liga politein deula, urten.
4: Bai.
6: Kontutan hartuta no? Veterana gehala. No?
4: Bai.
0: Adinez, taldean bat ez bestekua botata zarenetakuak, ozarenak?
6: Ba...
4: Ba, igual, bai.
6: Ba, bai, bueno, maitena gogeita mazazpi, dazka. Gu baino iru gehiago.
0: Bai,
6: bai. Bai, gogeita mazazpi.
4: Bueno, zera zara, baina, zera...
6: Bai, bai, bai, urtxe gaude.
4: Gu...
6: Baina, bueno, jarraituko deu,
4: Bai.
6: Baina, nik uste nahiko temporada txukun egin deu, la. Bai,
4: partidu bat empatatu eta bestia galdu, eta ez dena irabazin deu.
6: Eta ez dena irabazin ditugu.
4: Bai.
6: Orduan.
0: Gaina hori, aurten, bai talde berriak sartu dira.
4: Danak denan artian jokatzeko aukera edukitzia, gero bakizu kuartos tokatzea izunean.
0: Ja jolaste zu.
4: Bea enkontra, bakizu gutxera, ba honen jolaste bedo, hau da, o...
0: De repente igual atatea amar berri.
4: Hoi da.
0: Zunien bezala.
4: Bai, gertau zego hori da, ekipo bat. Bai. Hau zia gontak. O egun hortan ezin zulako, o liga zekelako.
0: Bai, o larun bat azala partidua, eta bea larun bat lan iten dula kasualidadia, eta bai. Justu...
4: Oie, bai, bitu gure, asko daude.
6: Bai, egin ja, erizain asko daude.
4: Lautuz eta... daude, eta turnuak inda hori bilegia, venga, baldatu, eta...
6: Baina, aldatzit uste turnuak, bai. Osea...
0: Palasteko.
4: Bai, bai, bai, bai,
1: bai.
4: Eta mekoak diena guardia gara.
6: Ante dana... todo, playeruak.
0: Momentan,
6: eta, osea... zin bat, eta ez baduen lortzen aldaketa, aserretu bidea.
0: O sea, erizainak eta miku galdi mazka zuetal dian eko lasai jutzen hori zuetan partiduta. Ola, eso se pasatzen
6: dian. Ahi, lehiko bai.
4: Ahi, lehizin antzegean ian, ba, uxe, ya segitu esatik, esean egerta urtetela, esean ura ez jan, zen nik uste dut igual, zesatik jasu da, bai. Ja, ja, jutega tips batzuk.
0: Ja, ondo barnera duta.
4: Bai, bai.
0: Nahi patu da, utelez foro, beste multzuan zala, esaten un multzo zaila xira baten. Nola bizi izan duzu ba fasea regular hori?
5: Ba, así eran fuerte así ginean, nik uste erdialde arte guar ginalatanak irabaztaz eskenak, bandikan geterra eta azti fantasia, baino
8: oida, baina bueno, partidoan gizate ja hortxekuak.
5: Bai, bai. Dana irabazi, merda, hor junda, 80 minutun parian zein daun ikusi gabe irabazi, merda. Danako guen atea eta...
8: Gero, galdu genuen aurrenekuak eta jarrak izan zian ekipo desentia potentia, aztate potentia
5: aparte potentia kizton baino eman ziguen baino kizton, hori izan zan golpe realidad mutila, urrengo aztian azti dago
8: eta hor dutik aurrea ondo jolaz duen
5: azti kontra ba, fuertate ginen, irazin genuen talian bigarren jarri ginen, da hor jasik ginen matematikak egiten bigarrenak bi hauek ebitatzeitu fase finalian final arte, eta azken nago jornada izan zan pixka katearrak galtzen edituk, guk ezin irabazi, bueno, pixka jolaztu beno...
0: Matematiketak, korrespontxalak, beste talde eta...
1: Bialdu zenuen taldekon bat beste zelaita, behitzea berzeiten aizian.
5: Gaina katearrak etzia, jungaltzen hori okorena. Bueno, guk uste denu maiet, eta bueno, notizi txarra, oza, informazio
0: gaizki gara izan.
8: Nahi eta etorri zan duzet informazio gaizki.
5: Bai, bueno,
1: ondo atea zan.
5: Bai, ondo atea zan. Bueno, ondo atea da. Baina, bueno, gero final ordenetan da, semifinaletan, parian dakasun ekipua iraz inbertza jo, final ordenetan kirkila.
0: Ego, aipatuko ditugu, kanporak eta kanpeatuko ditugu, ez aurratu, bitzengo dugu partidu hortaz. Bai, nik uste zein txasioa bentzat, ez da hola lehen garae baten enontziteken talde opari bat, hau da, partidu guztiak zita utza galdu ditula. Agian, aurten neundan talde bakarra, Las Palmeras izan da, hola pixkat, Bai, bueno,
1: Ez dizkia, galdu nizka, baina ez zeita utz.
0: ez du partidik irabazi, baina duintasunez ibilia zelaian.
1: Hori.
0: Zango deu. Bai, zenet, lehen agian gehiotan ermatez ziala olako emaitza abultauak, iru lautalde, dozen erdi bat jasotzia jardunaldiro ohikoa zala. Eta iruzet, gorokorrean mintzat, nesketan igual urte batzuk gehiago berdia talde berri hauek ere nivel hori hartzeko, baina bai orekatu da labentzat mutiletan maila eta partiduanak lehiatu berrituzula, osea, ez duazela ja aldez aurretik irabazita. Ez dakit berdin bizi izan dezuen zuek.
2: Bai, naiz eta, ba hori, nik uste batzuk igual nivel gehiago eraman beste batzu, baino azkenian partidu danak gogorra dia, osea, ezin dezu edo zein partidu eta juen esaten, ba, irabazingoetz, ez da ala. Eta edozein partido burrukatu inberda eta partido askotan gol bategatik irabaztezu
9: Eta bai, azkenean zuk esan dezuna, ba, partidanak bastante parekatua dia, naiz eta papelan gainean eman ez diala. Eta bai, hori.
0: Eta nesketan helen kebidek, osea, kebidek irabazte zitun partidu gehienak oiadanak. Eta nik uste hori horrekatzen jundala, eta hor goian ere hiru talde basado, eta eozeinek eozeinek irabaztea kala edo... Está yendo le cosas en su.
4: Bai, ekipo bat agerunean aurrengo urtean kebidekei agur gokira segen on urte hortan.
6: Bai, bai. Baina, eta bai, hor irabazin genun urte hortan Maite Lizaso zeon, Laura Gómez zeon.
4: Kiston ekipoa seke, no.
6: Kiston ekipoa seke, bai,
0: Superliga irabazitako jendia.
6: Bai, bai, bai, o sea,
4: Barça ligan playero ta.
6: O sea, fútbol
4: Atletik ligan playero ta,
6: o sea, nivel profesionalian jokatuta eta, buah, final hori izantzan. Eta hortikan, ba, goratorri ginian urren urten de irabazi genun, baina ja hiru urte jarraian galtzen goaz. Bai. Baina bueno.
0: Bai. Baina mitzan leia hori badakazutela.
6: Bai, eta urtene itxasoko ekipuare Donostiarrak onak dia oso ondo moitzeu baloia eta badakite eta
4: fuelekoa dia. Zeitan ikustea gure ekipuan balomanoko asko daudela. Zeitan ikustea balo fuelean gehi bat falta gatikan. Zena kamiseta heltzeko kesto noitureak, eh?
6: Bai.
4: O bultzatekoa baita.
0: Eskuak, bai.
4: Eskua nada, bakizu zeinan balomanoko da zeinaz. Ordu, bai,
6: baina bai, badago, pike hori badago, eta hori polita da azkenen.
0: Bai, nik uste hori badala, horeka hori hobitzen leia hori oti aukera ezberdinak, eta ez izatea talde batek pasiatzia, eta danak irabaztia.
4: Gero de euskaldunak demandu, hola...
0: Jokua, bai, jokua emandu, jokua emandu. Iari
4: zenpatao bat irabazi da.
6: Euskaldunak, intzun, zeak, semifinalak aldatzia.
1: Epa.
4: De ahí en empate va de aquí, de repente,
0: De repente calculo, calculo Ana.
6: Itxas durren kontra jolastuko genula, es.
4: Bai.
6: Es itxason kontra jolastuko genula semifinala eta kebideke itxas lurren kontra eta
0: bai. Igual o ves, semifinalta jokatzia. O es. Igual o beto semifinalta jolastia.
4: Bai, se bai que erdia baino gehiago Sevillan zo.
6: Itxas kontra bai, bai, bai, o beto tortzea igual.
0: Bueno. Ah, euskalduna, ai. Bai. Etzen favorein, etzen favorein.
1: Kiniela askore hankaz gora jarri zitun.
0: Ba, eta komunikatu batea zuen, eh? Bai, bai, bai, ez dakit.
1: Bai, eso zua eman genien, bai.
0: Bai, bai, pixkat barkamenak eskatuz, bai, enberdinketak, jendeak etzule espero, eta bai, bai.
1: Etzuela bai. Nahi normindu, kiniela asko...
0: Eta las mutxarrez egin, eta bai, bai, bai, oso... Bai, sare sozeletan jokua, jokua eman du... bueno, liga zuek, zuen kasuan aurrena bukatu zenuten zuen multzuan, ezta? Bigarren, oi da, bigarren.
1: Aipatu genun, iru punto gutxiokin azizia lako,
0: da, bai.
1: Bigarren bestela zerokin azizkeo,
0: hori da,
1: bai. Kalkulotan lehenengo.
0: Eta kanporaketak, nola bizitzen zen dituzten ligako ba, kanporaketa, hor jada kaleo, bale? Ja, dago...
1: Eta Asti Madriden kontra, egungo txapeldunan kontra.
0: Eta favorito, bai, esango nuke, favoritotako bat, beti ba, urtigazten denen hor goia noteko.
3: Bai, ba, azkenian, ba, kuartosa, ba, saia genezkan, Asti kontra, favoritotako bat, da partidu oso saia, azkenian resultagoa handa ikusten, lau iru.
6: Lau
3: iru gau genuen, azkenengo minutuan, azkenengo minututan gola sartuta.
0: Bai, hori eroke.
3: Sanma bat zornean, Sanma bat zornean.
0: Eroke bat izan zen zuen partidu bukera hori, ikusteko sorti eukinun. Eta jarri zinaten okera espanaiz, lau bi. Bai, Sanma aurreatuta zeuneko hori, ez da laugarrengoa.
10: Hori, hau. Osea, lehenengo beak sartu, lehenengo Manuk sartu zuen gol bat, bi gindua zela Manuk sartu zuen, eta ja 5 minutu faltan Manu nanaiak Jonek sartu zuen gola, eta ba hori, falta zian 5-4 minutu, eta erdikan botikatea zuen, eta direkto porteira bota da barroa. Karo, gu 4 bilakin geuden, ba, ja pasagea semifinaleta, eta ba, batian, gainea nikan poan eo, baina defentsa batek izan omentzion porteruai, ikontu zibiliai bota ingokila, bai, han bota zin da, barroa. Bai, lokura bat.
0: Eta nik esatet, hor, ez dakizuen taldean zenbat enteatu zean sartu zuela, baina Astikoak ere etzean enteatu behien aurkian zeuden, eta kogasko etzean enteatu sartu zuela eta berriro partiduan zeudela.
10: Ba, ez dakit behaiek, baina ni gutxi eskanbotik anentea honitzen, eta oso ondo gainea, bai, bai.
0: Ba, ez, etuen den, oza, ospakizunetan etuen den bogadu, azkenen den bogatxi ja. Faltazan, eta beste gol bat behartuten.
10: Bai, bai, bai, ba, hori, beste gol bat sartu zuen, ez dakit behaiek entea hozian, baina nik kanpoan egon, eta, bai, bai, kontua honitzen sartu zuela gola, balau iru jarri ginala berriz, bai.
0: Bai, emozio askoko partidua, eta geho final erdiak.
10: Bai, finalerdia kostan kontra
1: eta bila bukaeran.
10: Bai, bai, bueno kosta da ekipoan nik uste beti kostatu izan zaiguna, no?
3: Lehenengo aldi jaira azte jauna aurten.
10: Hori da, aurten? Ez, aurten ez.
0: Osa, aurten izan
10: da? Nuzte gira kostai?
3: Semifinaletan.
10: Baina esateat lehenu hori, osa lehenengo
0: aldiz. Lehenengo aldiz, hori, aurten semifinaletan.
10: Eta, ba, partidua bastante ondo hasi izan, ze bi utz jarri ginean lehenengo satian, eta hori, ba, konfiantzain geuden, baina bigarren satia hasi izan, da, eta lehenengo bost minutan gola sartu zuen, handikan, ba, marra maus minuta beste bat, eta bastante partido itxia izan zan, baina berriz, nire laguna Manuk azkenengo minutuan, gola sartu zuen, eta hor bai izan zela emozioa, osea, okay, lehenengo bat, finala bai. Zelsontzat, eta izan zan la hostia, esatean bezala.
0: Bai, zuek azkenengo minutu beroi eta moldatzea atela ematen du, eta hor atatzezuela zuek maure bat plus hori, edo besteak geisten dia momentuan zuek hor segitzen zutela, eta atatzez zute behar dan hori azkenen partia txek hartzeko.
3: Azkenen izen alda berko egue. Azti Madrid erren, Zelso Madrid.
0: Ah, ez da, remunta da horiek, ez da. Horbela, zuen kasua, nola juntzian kanporaketak?
1: Zuek zuzenian final erdita, no? Oke, okay, resumen dut, bai?
6: Bai, bai, porque gure multzuan lehenengo laurak ja zuzenian...
4: Klasifikatzeia.
6: Orduan, pues, bueno, ba, pixkat pendiente hori...
4: Bai, baina, bueno, semilla penaltitan basa geniango, baita?
6: Bai, bai, bai.
0: Larri horre bai.
4: Bai.
6: Ba bai, batu irabazten hasi ginean.
4: Bi bat galtzen, jarri ginean, bi empatatu.
6: Eta gero penaltiak, pues...
4: Behek empatatu ziguen, gainak izan golazoa sartu ziguen.
6: Bai, balita guesek.
4: Eta empatatu olimpiko bat.
6: Eta hori or, izan zan bi bat, behaien bi bat, zan galtzen.
4: Gainak gure ekipoa propia sartu genuen, gero piak hori sartu zuen, orduan. Eta zirengo iru minutan guk sartu genuen bibi eta penaltita. Eta penaltiak, bosgarren penaltira nio nitxo ginean, eta bosgarren guan...
6: Baina, bueno, pasarien. Semifinaletako penaltiak ondo bota geritun.
4: Oia.
6: Finaletako
4: penaltiak. Oia. Finaletako nitxo ginean, rebitkauta, baina bai.
0: Penaltiak, ez da, get, lehenu ibiltezate botatzen beroketan, o aiatu ala, bostokatzea, eta...
6: Eta normalian beti berdinak prestatzeia botatzea, eh?
4: Por, entrena, bueno, entrena gara, bai, ekipoko balesun eta ona behiz dugu, venga, zene nahi du bota, eskualtza, eta oain guan ez genekan inor, baina, bueno, bi genezka eskualetik anorten bera-beratik etorri gara, ez gaine, bueno, zue presioan baki zue zer da nibiltzia da, zue botako ditu zue. Eta gaixuak...
6: Etzegi, no?
4: Botatzea. Botatzea.
6: Finalen ez?
4: Semillan.
0: Semillan,
4: bai.
0: Finalen
4: ez, semillan.
0: Bai, hombre, ba, ez dakit...
4: Ez, ez,
0: hombre, diferentia nik uste zu... Bizi guztian indesun kirol baten presio bat eukitzia, ez dakit ze liga jokatzen nahi zelako, edo plairotako finalerdi bat ondartzen, ondarra daula zuloz beteta, eta gaina, zuen portoiak txikiak ikuste jala. Txikiak ikuste, mutilanak ueko ikuste zu. Nundikan bota.
6: Bai, bai, bai, txikiak dira.
4: Bai.
0: No, porteriok igual esango besetz, baina...
4: Asko... Asko nabaritza, zein izan dan, bueno, mutilan da izango baino, zein izan dan portera benetan da zeinez.
6: Eta itxasokoa portera izan dako.
4: Baina horrako portera da, eta...
6: Eta non notatzea.
4: Bai, bai, danak alatze izizu.
0: Bai. Alare, jo, nahi zunean iritu zitaren bai oso gertu.
4: Bai.
0: Finalian metat, finalian erretan ez dakite, baina finalian iritu zitaren oso gertu...
4: Finalian de bai nik uste, bueno, nik gota inula da nire atu intziala. Puzkautaren jaren nahi got, bueno, pixat izan zen, baina itxoen berri izan genuen iru txanda penaltina, gero gu, gero justu neskatu bai, mareatu bai. Intzan, zein izan zen momentu bat, finiz denula abitu. Osea, jazta, ebi azizun, utza,
0: Demoagiegi.
4: Ikulertetela danak penaltiak ikusi nahi duela, baina lehen baien danak nahi du...
0: Bukatzea, alde batea beste baino eta bukatu.
6: Horrek faiatu zigun.
4: Horregatik, bestela, bueno, bestela irazen.
3: Ojalá gua indican penalti agotatzen nahiko bai.
0: Telesforo, kanporaketak.
7: Bai, kanporaketa, ba, kuartosa kirkien kontra izan zian, erraz. Bosta utz.
0: Bai, emaitzai behituta
1: osoraz. Ah, karo, hige esan de, etxeola taldeikan seita utz galtze zina, baina kasualia ez kirkia tea egor bosta utzeko batekin.
0: Bai, bai, deskansua bi, bai.
7: Bita utz deskansua.
0: Bai, eta deskansotik anboltan ja deskalabua, eta ja, eta ja, gur.
7: Nekatuten dia, da...
1: Bai, gola sartuan.
7: Bai, bosgarrena, hor jarri ziren, bandan jarri ziren, gola sarteko.
0: Bai, gizkila nik uste aurrengo zatia bai lehiatu zula, hor corner baten ondorioz gol bat rebote baten edo bueno, izan zala, bigarrengo ere
7: bigarrena polemika pixkatu zuen bai, gelditu intziala bai, batzuk
0: bai, jokoz kanpo zeon, etzeon, falta zen, etzan bueno, eta gero ja atxein aldetikan bueltan, bai nakatxelarri bat izan zala kerkilean partetikan, iruta haut eta jazta ja, hortik aurrera etzan partidikan egon, eta
7: oixe. Eta semifinala ni Sevilla neon. Así que este ve.
1: O sea, semifinaletan Sevilla anda finalean Holandan.
0: Bai, hola, hola coloria sentitzia, está.
1: Este igual lo vengo urteko baja bat.
0: Nik uste hau justu kontrakoa, partidu guztita jungo zala eta geo jende animatzen partidu hoietan beaz daola.
5: Bai, da. Curioso da jendea beste taletan komentatu duten ez planak ditu temporan zehar. Ba, asteburu hau libratzia dao, obestia tal. Gure jontzik, final ordena jolaztu eta aio esan zion denbora da.
0: Bueno, beri hain da gola sartuta, bosgarren guaba. Hori baino gurago ez, ez da?
8: Ez, ez.
0: Ez inaiatu.
8: Ondo, ondo lagarun.
0: Eta, bueno, zuen kasuan, basan ustez behintzat, adar erresa zuek ere komentatu zenuten, kirkia eta urrun gorkaria talaimendi, aurrenengo aldiz ligara zelkatu zen taldia, eta aurrenengo aldiz final erdeitan zeon taldia. Eta jende askok, ba, alde batetik nahi genuna finalea jutia, baino bestetikan ez genitu nahi hauek finalean aguantatu. Osa, hortzeon nik uste zarauzko herria zatituta. Osa, alde batetik bai, zango dugu ekipo txikia edo aurrenengo aldiz aideatzen dena horlako egoera batea, eta nahi dezula pasatzea, baina gero, uff, haueke zueko hitu zau, eta ez dezute beste gara ematen, zentzu hortan.
5: A ber, guri iritsi zaiguna da zan, herria berdia gintzeola. Talaimendi gintzeon, herria, eta esan zuten, ahar, telesproko flipo begaltzeuen, talaimendi pasatzean, baina gero hori iritsi zaigun, talaimendi asko iristea.
0: Ai.
5: Marmola minte hortan eta asko gustatzen zai. Gaueko partzea hori, ambiente hori, eta iritsi zaigune bai, esan zut bat ebuk, nahizta esaten egan, talaimendik irazte nahi dula, zuek irabazi bazpare.
0: Ba, hau txikiak inbintzat,
5: eh? Hau txikiak.
0: Ba, ez horre behaiek, okar espanaiz, kampaina oso nahi zuen, berdez etortze baldin bazea, garagardo bat. Olako zerbait, sare sozioetan zintzilikatu zuen, eta, bueno, zenet, kantxa faktore irabazten.
5: Ba, guztiz. Horre esan nion, presi, zozintzak, porque baine, galtzen hasi gaituk.
0: Eta ondartzen ze pasa zen?
5: Ba, ondartzen gu 12 uste eta saldu ginela.
0: Bai,
5: 13, bi Sevillatik zuzenian etorrita. Bat ematek lana Sevillan jendia, ba, ta urte guztiko dinamika jarraituz, jende gutxi saldu ginean. Fuerte hasi bergenula eta pajarakin hasi ginean partidua eta hirugarrengo minuturako edo galtzen eginan. Kepa gola sartu zigun. Eta, bueno, pixkanak hasi ginean arrankatzen, da aurrenengo zati bukaeran oso empatatu genuen. Julenen golazo batekin, corner batak eta gero eta deskanso bana junginan. Eta bueno, gero bigarren zatian, ba bai gehiago izan ginala gola sartu arte, epeldek buru sartu zuen gola. Bueno.
7: Baloia buruan emantzion.
1: Notizia hori, eh.
5: Nik uste den baloia buruan jotziola, gero bideo baten ikustea gestu eiteula.
0: Bai.
8: Salto ez
0: Salto ez, baina kinua bintzat errematatzeko.
5: Bai, semifinaletan gola sartu zuen behintzat, semifinaletan. Finalian ezin du iguala esan, baina...
0: Finalean, ui.
10: Kristona, bai hausin gaina, oza.
5: Eta hori da gero, batalei mendi azken dugu minututan bultzazun, aukeran bat eukizun, baina, bueno, suerte ez duten sartu, eta finalea.
0: Ba, esperientziak agian, bueno, balio izan zun.
5: Bai, bai, bai. Nik uste behaiek hori irabazten hasita gero empatiak ina pixa jeitzin ziala behaiek bai. Ba, sinistetik anpixat esan zutela jo da guia hemen daude berriro. Ta,
0: ba, aparra pixa jeitzin. Ta...
5: Bai, bai.
0: Eta bueno, beste final bat, Telesforontzako.
5: Beste final bat.
0: Finalakin sartuko geha, final eguna, horreko larun bata izan zala, goizeko behatzi tertan, beti ezela planetako finalak oso goiz izatea. Goiz, ba, mareak agintzen du, baina egia da, ikusle bezala, eta batez ere, nik uste, hasierako pasillo hortarako, politan ze hortako, orduak ez dula laguntzen. Ez dakit zuek...
1: Elizburu gaipatu zigun, etorri zanean, beha pentsatu zula... Herriko jende asko egotezala pasilloan da baiek jolaztu zenian etxe hola inor.
4: Aurten de gugalego aldiak etzun laguntzen, ez da guztuk izen...
0: Batez.
4: Anai xiragien hotza...
6: Eta aparte oso goizo dala.
0: Oso goizo dala.
1: Desfilea behatzi laurden gutxitan, okerrez bana.
6: Eta zuek etzen duten kanpun parkaketa egin, no? Finalian.
4: Guri aurten. Guri
6: aurten ez, baina zuek aurten bai? Aurten tokatu intzai zue? Goizeko saspitan egon berdezu. Saspitan.
0: Oso goiz. Ja, partidua nek hau da.
5: Zaspiterita, maño.
6: Bueno, ba, zaspiterita.
5: Bai, bai, anginan zaspiterita, bai.
6: Hori gogorra da.
0: Oso gogorra.
6: Guri bi urte jarraian tokatu zaigu. Final egunean kanbu. Eta bi urte jarraian goizeko behatzi bat iterritan izan dira partiduak.
1: Hombre, antolakuntzak nahi eta jartzitu taldeak pentsatzen finalea jauko jala, orduan goizo jumberko huela, eta azer grupere bai... Zea sartu zen finaleko kanpo markaketan. Nik uste horren gortia jarriko dugula lehenengo jornadan, ta jazta.
0: Baspare, ja inda pakia, ez da?
1: Ta, aliatu goa finalea.
5: Ola presillo gabe, eh?
1: Ori, sí, bai.
0: Baina, zea kopa pistoneako ez du balio, eh?
1: Ah, ez que hori, mutian hiru errengo kopakoak ez ditugu gonbidau. Zego indikan, ez oza, erabaki dugu, kopa pixkata sentau arte ez ditugula... Gonbidoko, ez diogu garrantzia ondirik eman, kopa gehi.
0: Ez daka, garrantzirik.
1: Ez daka, ez daka.
0: Finalan eguna, bea, lehen mikrozkampo komentatu zue, guizeko...
1: Seitako bat ematezna.
0: Bai, esna, bai. Baino, gozaltzeko, zazpitan?
10: Zazpiterdik, no?
0: Zazpiterdik.
10: Zazpiterritan zantzenean, tostadatxo bat aguakatiakin da, da urdai aspikoakin, kafetxo bat eta... Eta cigarrito y venga a calentar, bai, bai. Zazpiterritako gehauta gauden ja, bai.
0: Talde osua, edo al gehien txuna.
10: Bai, bastante junta guinduan. Ez danak, baina illa danak, bai.
0: Besteok, eukio zenuten rutina ekan, hola...
4: Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian. Guzu zenian.

0: Bai, bai, eta bigarren zatiko 20. minutuko aldaketa izan zen, de repente bost aldatu ginean kontrata, o sea, kontratake baten ta gola sartu zuen, o sea,
1: playerotako txikitako eskoletako playerotako hola.
2: Bueno, aldaketak ez da ezin diain baloia jokoan daula. O sea,
0: banda, ya gatu teula arbitro bat. Bai, baino etzun gatu. Eskatuta ion.
1: Bandan bai bandan tegratatzeko kambioak bost atea, bost hartu ta joistu behaien atakia, maia kolokatzen hoen ikan.
0: O sea, que arbitro han culpe santzan.
1: Oia. izan berdeu, ta nik gabe mobila da kan. Nik ez dizen arbitroa. Baino ar gure arbitroa bukatu zuen. Beste ekipoko zapillakin parranda. Ni ez zaiola, eh. Ni ez zaiola, eh.
3: Queremos nombres.
1: Ni ez zaiola, baino beste pesautze, baino bai bai. Beste ekipoko zapillasekan.
2: Hor eskupeko bat, hor itxason afaien bat, o... A ver, a ver.
0: Zorze bai, zorze bai.
2: Telesforo, rutineika naldez horretik juntaizo bat, bueno, kampu markaketa kinekua, o...
4: Bai, guri tokatu zite egun kampuan markatzia, zazpiteritan, geldiuta gauden, eta esan ziguen minimo 8 jumar genura eta 8 azaldu ginen. Eta egin genuna, egun balen ostiralian juntatu ginen, galtxa horri sozia dian, eta horri brinean...
2: 0-0 bakin?
4: Konjura mota bat iten. 0-0 bat ero izan, baino 0-0 bai.
2: Zertako aldatu, ez da?
4: Bate bat eitokia, bai. Ordu nor ja alinea zioa erabakita, gero ja partioan zehar gertatzean gauza ja erabakitzeko entrenoriak hau.
5: Ja Ferguson,
2: Ferguson jauna.
4: Sir Alex Ferguson. Eta ordun ba, erabakitze du pixkat nola jolastu, beste ekipuan indarguniak zein dian, oiek nola pixkat anulatu, eta bueno, ba, sola saldi bat agero, WhatsApp, gure ariskok WhatsApp bat idazteko da noi, mutila gau biar ruizian irakurtzeko, eta hoiz izatea guria.
1: Jo, zena, beste ekipuak nola jolasteu, guria da...
2: Aldana, ez da? Atatzean, ha?
1: Postuko bi gaude, bueno, ba, 20 minutura aldaketa, eta...
2: Eta listo.
4: Bai, gurean oso zer joartzea asuntua, bai. Gaina aukera auki genuen semifinal ikusteko beste ekipoan are bai, eta hor duen, bueno, partio hori da gero, ba...
6: Batzu jungin jan semifinal orte ikuste.
5: Osa, jolazteaz, baina ikustea bai.
6: Bai,
5: bai. Urren urteko baja, ja, despatxotan, analista bezala hemen dagazu,
0: Gora Zarauzko playeruak, o sea, gehiago bizitze deu.
5: Bai, bai.
0: Astin ibiltze gineneko partidua, baino askoz gehiago bizitze deu playeruak,
7: Nik baja ezin dut izan, nik porteria montatzen xe deta.
5: Ta egia, oso ondo montatzen itula.
2: Saria tenso.
5: Horta nona mutila.
7: Porteri zarretan oso ondo, berritan saia.
2: Kursillo bat inber.
7: Bai. Jende bueno, gehiago berda, hortago.
2: Nik uste Antoninotan antolatuko gula, kursillo txobat, porteri berriak eta nola montatu.
1: Gure ekipuak berdu, Zuega putateko. Porteria montatzeko igual, amar minutu.
0: Gure lema da, raiak eta ira beira.
1: Ja, oi, ez da, gero beste, sare bat ematen gula, aurten sare berri batzu da bera, eta ja...
0: Temporada bukatu da, eta nik ez dakit zeintzu dian raiak eta ira beira.
8: Gure lema, iusa, nola ziak hau.
2: Ba, gaina hor, porteri berriak etorriak gizonezkontzako eta...
5: Mostu inditu egero,
6: Bai.
5: Langa eta posti, osea, postian juntatzeko hori mostu du. Finalea komentzan mostu eta zeuden.
2: Bai, txikio zian.
6: Eskerraz.
2: Bai, ze bestiak oso luziak zian. Ez dakit...
0: Zan nahiago ituzue porteri jasarrak? Berriak baino?
4: Guain ezagun duke berdinak dira da, tamainan. Baina hasieran hasi ginean temporada...
2: Altuo bai.
4: Altuo eta Zabalo, eta...
5: Guk altuo, porque sartu igual ibalitez izkiguen, da guk sartzeko aukera gehiago, altua egin.
4: Zabalo hori bai, ezagun duke.
5: Bai.
2: Zabalo bai, ezke bestean ikuste, nola, oso fina dan, oso zabalo ikuste ala. Eta hoek postiak logillo dien ez.
6: Altura. Zondiak.
2: Bueno, partidua pixkat zentratuz. Bueno, hemen badazkau aurkaria badazkau, igual gorbula zuena, esan dezue bitautza hasi zinatela, eta hor geho, ba, bueno, aldaketa horietan polemika hortan, paiak etzula gehatu, pixkatula harrapatu zituzteten, kontrolera zuen, eta bita bat horrekin, hori binakua.
0: Hori binakua.
2: Hori binakua.
0: Eta geho guk eukigenitu norbeste, bosta aukera edo pila bat.

0: bat, eh? Baino,
1: beti gertatze egu, eh? Az, final guztietan beti irabazten aztegea, baino, ba, nahiko ekipo... Deskantzo agotea momentuan, gehatze geranean...
2: Segi jolazten.
1: Bai, beti esate egu, nahi ez geha, da... Bueno, ez da git. Azken aldein urtero berdina gertu zego, irabazten hasi da galtzen bukau azkenean. Baina, bueno... Guretzako importantiana, eta urtero esate deu, final egunean jolaztia da.
2: Polita da egun hori.
1: Eta egun horta iriste gania.
0: Eta gero tercer tiempoa.
1: Oia, guri egun hori gustatze. O, parranda polita da, jada hola, kalenda joan...
2: Korriz jarrita. Bai, lehen epate...
1: Parranda... Nei,
0: gara ustez honena.
2: Bai, zelosokin epate inun, garai baten igandetan izateziala bai. Finalak, eta orduan, finalen zeuden taldetako jokalari batzuk, agian jai hartzen zutela aztelena, baina bestela etzala olako parranda ikan etzala egoten.
0: Etzala olako festa antolatzen. Eta nik uste horregatik, igual aldatu zan larun batea jokatzia, bai. No? Porque egila da, errilan da ongirua pasada badala. No sé.
1: Aurten zeire un pertsona.
2: Bai, bazkaltzen ja, bai, bai.
1: Bazkaltzen, jo, asko esate izu horrek hainbeste pertsona animatzia.
2: Da, nik uste oso ekimen polita dela, gaina hori, ba, urte guztian jolastu ezuna, edo batzuk un kontra igual ez dezula jolastu, eta bueno, hor, eta gero hori zerbileta joku hori, aipatuko deuna ere, hor, izatea eguna kontratu asko idaztean, ez dakit sinatzea aliatzen dira, baina hortan teuak eta Astea, eta igual talde batetik anbesteako, bai, fitxaketak, eta...
1: Buka urten ez, zer ez tebin?
0: Momentuz ez.
2: Renova ziuak, eta loko gauzak, eta...
3: Barne lineatik esan digue, presidentiak bombazoa dakala, urren urteko. Horrean jo irakurri aldegu.
2: Hau ez da txiringito, hemen, o dana esate, hau ez da esan esaten. Baspare, eh? bueno... Penaltita, eta lehen aipatu duzue, penalti goiek luze xamar, penaltia botatzen hastia luze intzitzen zuela ere. Ez da gizuen partidu igual azkena izan zen bukatzen ere.
1: Ba igual.
2: Zentxasi joan mantzian bestea bukatuko zuela.
0: Bai, bai, porque bai, pixka berandu xioa seginean,
1: ze
0: beste ekipokoak, bueno, Lore Sortaban da izuen oparitu behaien ekipoko batei, ze, bueno, lesillo... potente bat eukidu, tamen dikan pues, bezarka dat bihantze jo.
1: Entzute
0: bai gue.
1: Donosti alde hortatik.
0: Oi da. Eta orduan horren ondorioz pixkat, ba, bi minutu edo batzatu ginen, eta horregatik berandu hasi ginen. Pero bai, eta gero penantillak hori. Horren bai, atelesporok eta zensok astu, gero kopako kirkila eta pukaz. Eta gero...
2: Bai, ni ikusle bezala oso gustua horintzen, irurak ikusteko aukera auki nulako zuek. Partaide bezala, ez dakit, osea, lehenu komentatu zute, haien entzinatela oso gustoa horrekin, ezta?
0: Bueno, ja pixka toztuta zaude.
1: Ba, ni ja, zian, importa, aie semifinaletan presio hori, tokautze dela eta penaltia utatzea, jendia, zion, ez dezu, buah, pixka presioa, nio partiduan zaude sartuta,
2: ondik hain zer
1: gintzaue. Ila bestian egon, oztuta, ugaina, iru eta jazta, oza, iru penalti botata, irura feago genetun. Eta
2: gehiago. Gehatu.
1: Gehatu. Bueno, azkenez.
2: Azkenengua ez.
0: Lehenengua faiatu.
1: Bigarrengai.
0: Bueno, bai.
1: Bigarrena.
0: Eta hirugarrenak arri bat irabotasun.
1: Esan zuen elaguria, zekala elagua jateko guria, bestak ila zeba.
2: Nik esan gonduke, horrenengua ere gehatu intzula.
1: Langa, bai.
2: Ikutu intzun, eh? Ikutu intzun, eh? Bai, ikutu intzun.
0: Bai,
2: ikutu intzun. Hortxe justu bateatzen egon, eta...
0: Ikutu talanga.
2: Bai, bai, geldiketa, bai, zaila, eta beste hankakin gehiatu zu norbean, bai.
1: Bai,
2: segitu anak batu ziren, ja. Bai,
1: eta irugarrengoa...
2: Eta juntza, mauri, behar zetezun arriba tira, hola, tira, hola, tira, hola, tira, hola, tira, hola, tira, hola, tira, hola, tira, hola, tira, hola,
1: tira, hola, tira, hola, tira, hola, tira, hola, tira, hola,
0: tira, hola, tira,
1: eta orduan pixat izan zan hor eskerrak, ba, gure ekipoan bi meiku da eskaula.
2: Eskerrak.
1: Horre ontzian.
2: Lehen laguntza horiek emateko.
1: Bere ekipoan demai justu beste bat meiku da zan, azaitu handana. Gero baskeira saldu zan.
0: Bai.
1: Non polita izan zan, orduan ondo, sustito eta...
2: Bai. Pena azkenen ez irabaztiana. Eta
1: ja urten iruaren gaurtia galtzen. Bueno, bost final eta azkenengo bost urtetan iritsi geha. Baina azken hiru galdin ditu gordu, norrenguan ja...
0: Baina, bueno, bueltatuko geha, eh?
1: Baina, bueltako geha finalea eta gero geha finalea, bueno.
2: Eta itxasokuak talde berria, donostikuak, ez dakit inor biztatzeo ezagutzen zenuen, bazen egiten behin berri zerbait edo...
0: Nik ez dut inor ezagutzen.
1: Nik ez dut ezagutzen, bat ezagutzen un globalen nire egiten atzulako, Baina bestela inoren une zautzen.
0: Eta ekipo politaka, egin esan.
1: Partiu batzuan behar ligan ez dia egon, batzuk ainoran jolazte golako da, orduan. Partiu berdinatuk atze basan. Eta ekipo bat asko baloi ikutzeuna. Eta
2: ainorga...
1: Eta ainorga... Eta ainorga... Eta ainorga... Eta ainorga...
2: Eta ainorga uste joe playeretua jolazten?
1: Ba, emateunez, bai.
2: O ez dakit, o... Ez dakit, ea klub batzutan olako gauzak ez dituztela baimentzen.
1: Ja.
2: Ez, zarautzen mutiletan jolazten nahi denak ezin du planetua jolaztu. Derekatuta dago.
0: Ja, ja, ba, ba ez dakit. Ez que nik detxoenekin itxasoko batzuk anjorgan jolaztu zuenikan.
1: Bueno, nahi aurreko batean esan tien partua yeah. Gutxizialako da. Ez dakit, igual jolaztu behar.
0: Baina bai, berez federauta dalin basaude, no? Ezin dezu, o bueno, ez dakit.
2: O futbolian feratute zangoa. Bai,
0: bai.
2: Ketakua jolazte, hor baimenako ez bau koinciditzen partiduak, edo...
4: Bai. Añorra hau egiztaki, jolazte.
1: Ja, guene, a ber se renda paseko tabla urrengo urtian ez duen renovatzen.
0: Ez dugu jo itzengo.
2: Eta, bueno, mutila finala, nola juntzan partidoi dago kionez?
3: Ba, gu bizitun da bintzat oso tensua. Nano faiar bi ekipuak momentu ba guztet ontziala behai montatutan hobeto, beste batzutan gu golaukera gutxi eta gu, bueno, irazten hasi ginean aurren osati bukaeran berrio balon parau batean Fermin erretxaze bat hartuzun da gola sartuzun eta bueno, deskansoa irazten juginean eta bigarren osatian bazkenean inertziz pixkatatze gozartu ginean behai katakatzen baina aukera garbik ere etuten sortu. Eta gero penalti bat, bueno, izan zan noiz ez dakigu hendikan.
2: Pakoetxa bere mura ikusteo.
5: Bon, altazo.
6: Nik porteitik anen nio ondo ikusi, hor bakarri lagu. Baina Ferminek eskoakin erabantzin baloia.
3: Ni bertan egon da, hendikan ez dakit penalti izan zan noiz, baina, bueno, penaltia pitatu zuten, da, bueno, sartu intzuen penaltia, bana, eta hortik aurrea, ba, nik uste gehiago ziala berriro. Inorrek ez faiatzea, gupara daukera garbi, behaiek bukaeran argi bat eukizuten, eta penaltita.
6: Bai, nik uste partidua bastante parekatua juntzala, estebek esan du bezala, inorrek ez du nahi galdu partidu hori. Ordu, ba, esan zan final bat, ba, final guztiak izateian bezala normalian. Ba, ez du nahi galdu, aukera gutxi... Ez dakit estebe porteian zeola nire porteian egon, nikenekan zentxasioa... Ba, hori, de peligro, osea, bastante lasain egon, portei azpilan, inorrek ez ezkan aukera asko, egia azkenengo minutuan guk eukui genulare bai, baina zuek ere bai, Mikel Ruizen aukera eta eukizen nuela, baina generalean partidua bastante, ez dakit, kanpoko antzat, baina nik uste bastante lasai izan zala.
2: Ba, etxean gauza gehiago pasa.
6: Hori da, hori da.
2: Bai, nahiko taktiko hori, momentu puntual baten bai egontziala igual aukera garbi hoiek edo bat bateko hoiek, baina bueno, bai oso itxia, final, ba, normalen finale baten eotean hoietakoa. Eta penaltiak.
6: Batzekit ez tebe hasi ahi, no? Izan aizela MVP, jose.
2: Bai, hemen gaina bi protagonista, bi atezaina ez dauete.
3: Ba, bueno, ni gogoratzen den bezala, ekipo guztia juntatu zen, da ne pixka aparte hau nintzen, beti normalen aniteten bezala, eta bueno, pixka kontzentrau, eta behe gazizia mutatzen, daia pentsatu duen, ostia, aztean akira, azte guan normalian. Eta, bueno, naprenun guba bilo sartu genuen, bigarrena gehatu inun, gero guriak sartu intzun bigarrena, hirugarrena bila sartu zuten, orduan bat aurretik indoa zen, laugarrena regatu inun, eta izan zen, ba, aritzek botasun gure laugarrena, sartu bazun hortxe bukatzen, eta, bueno, engatu intzun, Trebiñok, kriston para intzun, eta bosgarrena, ba, ni gehatu numeriro, orduan, bueno, ez da lehenu idatzitare, oso polita, gure letikan.
6: Ba, nahi beste aldetikan, estebe separatu intzan grupotikan, ba, nahi kontrarioa inun, ekipoak injun itzan, eta azkenengo espitxa nik emanun, nik penaltiak nahi nitun, ze konfiantza askonekan, eta esan un, zuek lasai egon, sartzu bali maitu zue, nik parako eskatela, eta, bueno, asmatu nixian, bakarra nian asmatu, baina bakarra paratu nian, eta, bueno, Alaxe junuan, Estebei eta Telesfer guztiei sorionak eman, ze azkenian ba, behaiek merezi ziren, behaiek sartu zizkien gehiago eta Estebei gehiago paratu, oseak sorionak eman, eta alaxe junuan.
2: Hor nik uste esango nuke, kantxa faktoria bai irabazi zenutela bomboakin, eta hor, ambientia, esango nuke, zelson alde o animuak, obintzat, bazela, zuen aldia isilio bezala, pixkat, ez dakit, ala nabaritu nunik.
3: Bai, gero bukatu zenean ekipo guztiak esan dikintzen konfiantza zekaela, baino hasi ginean, aurrena sartu zuen, eta jasi zian, trebiño, nizago, ostera, hemen berriro terrenua jandi, bue. Baino...
0: Horbelakoak esan berdeu, lehenengo final, oza, finala jokatzezunean ligan, hola izateala, eh? Mundu guztia jute zaizula ikustea, eta gehoia...
2: Bai, esperientiz izate zu, ezta?
1: Bai. Guria noengo aldo nozua kriston jendetza zekan, dago, bueno,
2: Betikuak
1: da.
2: Familikuak eta,
1: Tanik kasu hortan ez da familikuak, ze hori jonde bai, balian eguna esan da, hola.
2: Eta.
1: Ambaseo.
0: Osa, urrengo urten iriste baldin basazte?
1: Este zue beste jende.
2: Erdita.
0: Ez.
6: Iritxiko gehala.
0: Intza zue konbukatuia, bale, ondo.
1: Zapiak banau, da, hola, guia esitugu zapiak, ez da, ia familia guretzako, eta...
2: Bera garen Kirkila iriare jartezan eskak juntzion finalea, eta hor bazion Kilker, eta bai, maskota, eta dana, zeuden, Txurdin eta Kilker, argazkia da, biak elkarrekin. Bai.
6: Nik esan berdere bai, usteet, Estelesforo Estelso ez gala ekipo maitatuenak, ez da? Nik usteet, aurten bagenerak gala bastante afisio finalia, baina ez gara oso maitatuak, esango nuke, ez dakit ze pentsatu zuen.
3: Bai, hola, herrian hori entzutu zan mintzat, bai, nahi oten esforo gira daztia.
5: Nei, erutzen, nik usteia, guandikan, Aztin Madrien kontra...
2: Gio, hola, ez da, guandikan,
5: bai.
3: Egia bandan, nik uste zertzuko jende gehiago zehola, kontua gure afizioa ja gora gai joare bai, guraso, orduan, malekoian karritu asko ikustezian.
2: Ba, igual kantia ez jende gehiagoa zehon, baina adin txikikoak.
3: Bai, gu tribuna gehiago osatze genuen malekoian alde hori.
2: Eta,
6: palkuan, no?
5: Palkuan. Familia gaitu.
2: Da, ego armaila, ez da, gaztea gorre, gazte armaila jarrita, eta zuen kasuan...
1: Gurian ja, da, odana, pixkat. Bueno, esan berdeu... Hola, esango deu, eskertu berdi eula donostikoa ikuston dita eukizuen.
0: Joe, bai.
1: Eta guitzai jabero bat oparitu ziguen gure kamiseta loguak indola da, gure izenakin jarrita atzian da.
0: Zenola, jazgean izango tortilla.
1: Bira, jazgean kroketarikan tortillara pasa genian, baina ez da gure urtean zizango gean. Baina, bai, urtero, bueno, ez da izuek de bai matezuen finale iztakuan, txampain botella bat o...
7: Guri eman digue, baina ez tegoa zerreman.
1: No batos.
7: Ez genekin, ez
1: genekin. Hori horren urtean gertatzea egon, eh? Guri zabe, horren urtean egon ginala da, ezer gabe. Eta baina bai, ba, Tolosako zigarri joak eta txampain botella
2: bat. Detaile txobat.
1: Hoi da? Ben bate deu. Hai, ba. Eta be, guri, labero batzuk, emantzis iguen, kiston detalia.
2: Ondo. Telesforok zer mateu?
3: Banderin bat, fetxakin...
5: Banderin bat.
3: Telesforokin da...
0: Que guai, no?
1: Ba, oso kurra bada hori, eh?
3: Hori gu aurrenengo finale txikin denean zantzigun uste beste
5: ekipo bat. Ez, guri eman txiguen aurreno finalea beste ekipo bat egiritu denean. Eman txiguen txampain botea, txakoli botea batzu, eta gukez genuen ezer.
2: Norbea aurrenengo guan hori pasatea. Ja ikastezu, urrunduako ikastezu.
5: A gero ja...
1: Elegantia, etxiaro ikosu zintzirik ez da,
2: mani. Ondo, bueno, finalak jokatu zian. Batzuk irabazi, bestia galdu, kasu honetan hemen bakarrak, talde bakarrak irabazi, beste bia galdu zenuten. Sari banaketa, nola izatea galdutakuan sari banaketa hori hartzia bigarrengoan trofe hori?
0: Guk humorez hartu genuen, porque gaina konga iten sartu ginen.
1: Guk ditzeu
0: konga guarra sartu.
1: Gure ekipoko zei sandala bat aurtengoa. Eta, zairen, venga, ba, hola sartu ga. Esan berdeu, danak... Xirakin egia itezun da jertzia, da junginan beko portxeta danak eindu, kamisetan, bueno, ez da horbela baki guabendutik anitxita dola, baina...
0: Egia da, oza, ondo sartzea, porque azketen, pues jazta, ez loke hain, no? Baina gehoi ikustezun nian irabazlia sartzea nian, ba, motivazioa guain diketa gehiago dala, pues, inbiri pixkat pasatzezu. Eta gero gunean zeharre bai, izatezu, ostras.
1: Nola biut bat.
0: Nola biut bat, eta baina, bueno, sin más.
2: Eta, postreako ja pasada.
0: Bai.
2: Olen nuo.
1: Guri gero parranda gustatzeo.
0: Sorbetia iritsizaneako ja, astuta.
1: Bia egure gana etortezian gero parrandako, orduan.
2: Konsolatea bezala.
1: gurekin ondo pasatzea, igual gure
2: ekipo. Ba, igual hori gustatu zitaen, ez da, igual hor da kasue fitxatzeko aukera. Ondo pasan egin mazu, etorri honea. Zelso, nola bizitzen zenuen trofeo hartze hori?
6: Ba, bueno, gure lehenengo domina da, nahiz eta bigarrena izan, orduan, ba, bueno, nik uste gazera pixea digual buru makur gaudena, baina, bueno, joe, osea, bukarera ino iritsi geha, finalea ino, eta nik uste, ba, postasun askokin hartu genula, eta, hori, bai, postasun askokin.
2: Eta, bueno, garek kurra esango nuke, txapela edo irazitu makarrak, momentu hori nola gozatzen dezu, onge gozatzen dek, ez tebe, irekaz hontan.
3: Zia...
2: Estremiñetika
3: Nertuna horiak medaia sortziak.
2: Epa, ales.
3: Bai, nik uste egun urtako importantina egun urtan jolaztia gala. Gero finala nemaitza badao, beste dao. Irabazita, noski, nurrengo momentuak beste modu batea bizitzea, beste pos batekin, jendia, bueno, euforiko dao.
0: Gehio emos kortesea.
3: Gupi aldia ikusi nimentzat bi irabazita bi galdutu da, nik uste galduetenetan gehiago mozkortuna izela, irazitzen da maina.
1: Guge, nik izago nuke aurteni beste tamaino, no?
0: Monik lehenen urtia izan zen,
1: bai.
3: Azkenian goizeko zitertean ez nauta, kanbo markaketa...
2: Ose, goizeko zitertean etxea junda, baina ez.
3: Markatu?
2: Goizeko zitertean etxea junda.
3: Horrez natuta, gero, nes junginan hori...
2: Ez deus hango, ez deus hango.
3: Eta hori, finala, sari banaketa, etxe eriztek ordu batak, dutxau, bazkaita, dana pixkat estres puntu horrekin, nik uste gero ere bajoia sartzeala bazkaitan, eta gero, ba, bueno, erremotatu genuen, zerrezakin, baina nik uste ondo ospatzeko eguna beste bala, dano juntatuko gara, zoritxarrez batzuk ezin izan zuen bazkaita neon, beste...
2: Kompromesu familiarrak izango zian, bai, eta...
3: Arru, bueno, familian elkartuko gara dano beste egun baten,
2: galtxagorrin,
3: izangoan, zarautzen ondun izangoan, eta berdun bezala ospatuko dugu. Gune hori pixkat ospatzeko arraro behatzea.
2: Bale, bale. Batzuk epetutuzu, zerbiletak, kontratu luzaketak, fitxaketak, zerbait aurreatu daiteke, edo larun batekoak, bueno, festako testu inguruan gehatzea, ez da karrekorri do gehiago.
1: Guk aurten ez dago fitxaketak.
0: Guk momentuz...
2: Ez zenuen baliatu egun hori, zertako? Ez.
6: Nik haitu ya telesforok Celsoko bat eman egin gara lapurtu, baina en su puta vida.
2: Epa! Zer dago esateko?
3: Gui bile ginean, diestro y siniestro.
2: Goza garbi. Irabazitak horrexo izatea, normalen, ez da? Ola, talde irabaztea juttia, eh?
3: Bai. Eta beti, azkau pare bat urtiro esate duena, baina, ja, espertu gau egitaze bai, esate, bueno, bakoitza bere ekipuan, eta nik uste gehiago gaudela planetako jendia baino kanpoa behira, haber... zen egutzi un fugola o ar zen da bien hortikan bat ema bultatu goguakin. Zaila da azkenean ekipotik
2: no.
3: Ekipoa jendia pasatzia.
2: Elustondo,
3: aritza elustondo.
2: Ahi, bidez. Gaina zuen defentsako, emango luke pegoa.
3: Bai, suplente hasiko litzake.
2: Bai.
3: Usin ber, ondartzan zemu zibiltzean. Defentsaletik oso ondo gabit. Baina, bai, zerbietak ibilizian, presidentia zaiatu zen, baina berriro, presidentiak espabilatu berkou. Gurrun urteko plantilla osatzeko.
2: Bueno, nik uste Santa Maginak hor daudela, geho azken portutan izatea ere bai beste fitxatzeko zea bat, eta Euskal Jaia...
0: Euskal Jaitan.
2: Bai, hor izatea. Bai, baino merkatu harakatzezu ja azken portuko festetan jaztezea, piskatola tanteatzen, eta geho ja nik uste firma berriro bai, Euskal Jaitako hortan eroitzea jala.
1: Jaitxita.
0: Bai da.
2: Ego, ez dela salbideko festetan, hortxe igual rematia, hortxe oindikan hor dakaula garaiz. Bueno, gure partetikan aipatu antolakuntzak ere, bueno, ba, izertan blai saioni etortza bat egin ziola, ba, hori, bai, plairo emateon kobertura gatik, eta ite deun, ba, plairoko kinela horreatikan, oso eskertuta eta, ba, unkituta hartu benula, sari hori, eta bueno, guretzako playeruak badala bagai garrantzitsu bat, gure ba, 20 urte hauetan programa hau iteko oinarritako bat, eta kiniela bat azkenen guk planteate dugu, baina ba, zuek itezuela, kasuntan aretsa zuek itezu, bero zuek ere iten dezu hortxe eontzatea horten gontan, azkenen
0: laugarren, kepak,
2: bai, kepak irabazi dula azkenia, baina hortxe, esango nuke, 6 bat pertsona ongeala hor Bueltan, bai, aukerekin esango nuke azkenengo jardunaldi arte.
0: Bai, lo que pasa que nei, o sea, claro, Orbela jarri nun irabazi eta Kirkilla jarri nun irabazi eta hor ja buskatu zait. Telesforo jarri nun irabazi.
7: Barkau.
2: ba, hoy segure partidik emaitza antolakuntzakuei, ba esker on hori ere ba adierazi gurekin goatzetikan eta aitortza hori iteatikan eta bueno zuei ba zorte ikonena urrungo denboraldirako ze okerrezpenen metatan jarraitzeko asmotan aipatu duzunagatikan dudik ez deuiten eta entzuliak ere ba pixenaka agurtuko ditugu kontuatzeko ordu eta 8 minutu bauaz. Ez dakizuek zerbait gehiago zuten gehitu, zerbait esan gabe utzi zuten, zuten aipatu, baten batetaz goatu, zerbait ola epanmenen bat, barne lineatikan gauzak argitu.
3: Mikroa gortzak zuten. Zuten jarraitzeko asmoak haula, gu ekipo bezala bai, zauritu batu izan ditugu partiduan, adinan aurra goaz, eta esan deu, la tercera ia kasa.
2: Bai, irugarren goira bazi arte.
3: Irugarren goira ziko eurren urtian, eta utzingo deu. Azkenen urtia.
2: Grauta gehatzea, Baspanean.
3: Beste laburte hote malima gehasai, beste adira azteko, bate bat ez da irizten. Asi que, irazi eta utzimo de bren urtian. Berri otorriko beha, ospatzea, honea.
2: Irazi eta gero.
6: Bueno, nire eskerrak lehenengo zuei inbitatzea gatikan, eta gero ba, playeruak antolatze un ba, jende da nahi. Eta azkenik nahirun galdetu haber norbaitek ikusi duen larun batean manun txaketa, dikiseko txaketa arroz bada, eta txarangako zerbezaz galtzen zituen karruan lagasun, orduan norbaitek barin badakin unda hon, ba, mesedez Manu Castroi, arroba Manu Castro 7 idatzi, bale, mi esker.
1: Bueno, gura detik hande bai sorionak lehenengo 20 urte hori egatikan.
0: Hori da.
1: Eskerrik asko gombiatzatik baita. Eta
0: eskerrak eman urren urtean gerra eman ematen jarraituko deu naizta viejas glorias izan
1: ez daiu ze patrozenoriko deu
2: kroketatikan
1: tortillara pasa ginen urren urtean ez dakigu
0: ez dakigu baina bueno hortxe ongo urdinez fijo urdinak fijo izan gara eta baita eskerrak eman peiotako antolakuntzai iteuen lan guztia gatikan porque urte guztia neon berda hor Jota Fuego, hau dana antolatzeko ez dala erresa.
2: Hobeda, ba, eskerrik asko behi ere, zuire bai, eta bueno, ondo biden, ba, jarraituko deula plairo ez gozatzen, ba, zauzko ondartzen, ba, toldu baketa jarriko izkigu eta zingo deu, baina, bueno, irailea bukera aurrian, masiko geha berriz ondartako fuelaz gozatzen. Ondo izan, urren arte.
1: Aio,
7: eskerrik asko.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Egoak ebaki, egoak ebaki, egoak ebaki, egoak ebaki.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Schulter umziehen, du!

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu ezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

bat nago goren. Zunera barretu zerbait edeatzen hau bitzea, hau bitzeko azkenengo hasi ba. Horre mehortitza! Zunera zelan

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eska, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gehiokin gaude, azik nahi behituz ez autu bakiz behir.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Durango! Betira arte! Gure bihotziak!

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Goizeko ordubiak dira eta arraio erratian zaude.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.